0: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: این زمین را عرج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را عرج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی
2: مگر خیشتن شاد گردانی
1: این زمین را عرج از عرش است.

Бухоро яке аз шаҳрҳои калонтарин ва қадимтарини ҷаҳони ислом буд. Бухоро таърихи беш аз 2500 сола доштад. Ҳанӯз дар асри 6 пеш аз мелод дар махзҳои гуногун номбар шудааст. Шаҳр аз арк, яъне қалъаи амир, шаҳристон ва работ атрофи шаҳристон, яъне ҷои кори зисти косибону тоҷирону ҳунармандон иборат буд. Арк ҷои зисти амирону подшоҳон буда, таърихи бунёди онро тибқи ривоятҳо ба сиёвӯш нисбат медиҳанд. Мувофиқи маълумоти нарчахӣ, баъде ба тахти подшоҳӣ нишастани Бухорхудод бидун, вайронаҳои куандиз аз нав обод карда шуда, қасру ҳисори он аз нав сохта мешаванд. Баъд аз якчанд маротиба сохтмон кардан ва вайрон гардидани ҳисор, Бухорхудод хиратмандону ҳакимонро ҷамъ меоварад ва аз онҳо илоҷи кор пурсон мешавад. Онҳо маслиҳат медиҳанд, ки қасрро бо шаклу тартиби ситораҳои ҳафтдодарон дар борои ҳафт сутуни сангӣ созанд. Дар ин шакл қаср вайрон нахоҳад шуд. Қаср бо ин тарз сохта мешавад ва солҳои зиёд макони подшоҳони мулки Бухоро мегардад. Ҳисор ду дарвоза дошт: дарвозаи шарқӣ, яъне дарвозаи Ғуриён, ва дарвозаи ғарбӣ, дарвозаи Регистон. Қисми дигари шаҳр, шаҳристон, ҷои зисти табақаҳои гуногуни мардуми шаҳр буд. Тибқи маълумоти наршахӣ, шаҳристони Бухоро дар давраи Бухорхудод шери кишвар сохта шудааст. Шаҳристони Бухоро дар шарқи Куандиз ҷойгир шуда буд. Қисми сеюми шаҳр, Работ, ҷои тиҷорату косибӣ буда, аввалин маротиба соли 235 ҳиҷрӣ дар давраи Тоҳириҳо дар атрофи он девори мустаҳкам ба дарвозаҳо сохта шуданд. Маҳаммади Наршахӣ дар ин хусус менависад, ки дар натиҷаи ҳуҷумҳои пайдарпайи туркҳои саҳронишин ба шаҳру деҳоти суғд, аҳолии Бухоро ба назди амири Хуросон ба марв рафта, аз ҳуҷумҳои ногаҳонӣ ва доимӣ туркҳои номусулмон, ки шаҳру деҳотро пайваста ғорат мекунанду мусулмононро ба осорат мебаранд, шикоят мекунад. Инро шунида амири Хуросон фармон медиҳад, ки атрофи шаҳри Бухороро бо деворҳо мустаҳкам намоянд. Арк, шаҳристон ва Работ ҳар кадоме ба алоҳидагӣ девору дарвозаҳои зиёд доштанд. Мутобиқи навиштаи Наршахӣ дар Бухоро бофандагӣ ва сеъ ба роҳ монда шуда буд. Дар шаҳр, дар байни ҳисору шаҳристон, дар назди масоҷиди ҷомеъ, корхонаи бофандагӣ фаъолият мекард, ки дар он ҷо истеҳсоли гилему пардаҳо, матоъҳои яздӣ, болишу ҷойнамозҳо, ки дар байни халифону амирон талаботи хосса доштанд, ба роҳ монда шуда буданд. Сифати матоъҳои дар Бухоро истеҳсолшуда, аз ҷумла матои зандонагӣ ба дараҷае буд, ки вақте чунин асбобу дастгоҳ ба Хуросон бурда чунин мато истеҳсол мекунанд, матоъҳои нисбат ба моли Бухоро пастсифат ба даст меоянд. Арзиши пардаворию матоъҳои ин корхонаи Бухоро хеле қиммат буда, халифа ҳамчун хироҷи солонаи Бухоро ба ҷои пулу мол маҳз ҳамин матоъҳоро мегирифтааст. Бухоро дар роҳи абрешим мақоми хеле муҳим дошт. Гуфтанд, кифоя аст, ки дар ин шаҳр беш аз 50 корвонсарайҳои калон амал мекарданду дар онҳо тоҷирону сармоядорон аз Чину, Ҳинд, Эрону Арабистон иқомат медоштанд. Тиҷорат дар Бухоро бо роҳи табаддули молҳо ба матои пахтагин ва гандум ба роҳ монда шуда буд. Аввалин маротиба дар Бухоро сикка задани тангаҳо бо фармони Бухорхудод Коно тахминан дар солҳои 632-634 мелодӣ дар давраи хилофати Абубакри Сиддиқ оғоз ёфт. Тангаҳои нуқрагӣ бо сиккаи номи Бухорхудод то давраи ба тахти амири Хуросон нишастани Гитриф ибни Ато соли 185 ҳиҷрӣ давом ёфт. Минбаъд тангаҳои нуқрагии дигар бо номи дирами Гитрифи сикка зада шуд, ки қурби онҳо баланд буда, соли 525 ҳиҷрӣ як мисқол тилло баробари 7.5 дирами Гитрифи буд.
تنگه‌های گیدریفی در بخارا در کوشک محک سکه زده می‌شدند. برای تأمین نمودن اهالی شهر با آب نوشاکی و پالیزی از دریای زرافشان رود آورده بودند که رود زر نام داشت. محض با آب همین رود زر در شهرستان باغات زیاد بنیاد گشته بود که جای دوست داشته سیر و گشت مردم بخارا بود. هنرمندان و کاسبان و بافنده‌های بخارا شهرتی در حقیقت جهانی داشتند. قالین‌های بخاری، ظرف‌ها و اسباب‌های گوناگون روزگار از مس و فلزات و دیگر ساخته شده، هنرمندان بخارا از مشرق تا مغرب آن روزا مشهور بودند. ماه فوریه سال 1220 چنگیز خان به بخارا می‌آید. تا رسیدن به بخارا چنگیز خان یک قطار شهر و دیهات و روستای سمرقند و خوجند و بخارا از جمله نورعطا را ضبط کرده بود. چنگیز خان اصلا جنگ‌های بی‌رحمانه و وحشیانه می‌برد. او اهالی شهر و دیهات ضبط کرده اش را پیشاپیش لشکر خود قرار داده به سوی دیه و شهرهای نو روانه می‌شد و مردم بیگناه را همچه سپری زنده لشکری خیش استفاده نموده به محلهای به نشان گرفتهش حمله می نمود. این اصول غیر انسانی نوجوان مردانه جنگ که مغلها آن را حشر می نامیدند نه تا چنگیز خان و نه بعدی او از جانب یگان لشکرکش استفاده نشده است. این دفعه چون عادت هر وقت چنگیز خان مردم بی سلاح و بیگناه را پیش و پیش لشکرش به طرف دروازه های بخارا روانه کرد. موافق نوشته ابن اسیر شماره سپاهیان به حمایه بخارا گذاشته خوارزمشاه 20,000 نفر را تشکیل می دادند. اما رشید الدین این شماره را 30,000 نفر با اختیار الدین خوشلی، اوغل حاجب ملقب به اینان خان و حمید برد تاینگو نشان داده است. در مخصوی دیگر آمده است که محمد خوارزمشاه برای مدافع بخارا از حساب زرخریدهای ترک لشکر کلانی را در حدود 30,000 نفر سرباز تعیین کرده بود که در یک جایگی با اختیاریان شهر شماره عمومی آن 50,000 نفر را تشکیل می داد. خلاصه بعد از 3 روز محاربه ها در روز چهارم محافظان شهر لشکریان خوارزمشاه به ترس و واهمه افتاده شبانه از بخارا فرار نمودند، ولی مغول ها قریب همه آنها را دستگیر کرده سر از تن جدا کردند. ابن خلدون درباره گریختن محافظان بخارا تحت سروری امیر تعیین کرده خوارزمشاه قوشلی چنین می نویسد: سپاهیان قوشلی بخارا را رها کرده برفتند و مغول ها از پای ایشان شده همه را از دم تیغ گذرانیدند. خودی محمد خوارزمشاه که انگامی هجوم چنگیز خان به بخارا دریای آمور را گذشته از آنجا محاربه خلق مسلمان ماوراء النهر را با اجنبیان نظاره میکرد، پس از ضبط شدن بخارا بر عقب خبر استخلاص سمرقند رو به گریز نهاد. باید تذکر داد که آن زمان مردم مقیمی شهرنشین مسلمان که یک دوره از جنگ و جدال ها ایمین مانده بودند فرهنگ و تمدن بلند اسلامی پیدا نمودند که آنها را از خونریزی باز می داشت. مسلمانان آن دوره حتی فرزندانشان را در روحی انسان دوستی و گذشت کردن از همدیگر تربیه نموده حکمت قرآن کریم را به فرزندانشان تلقین می کردند که اگر کسی به سوی شما به مقصد کشتنتان دست دراز کند شما نباید به سوی او با مقصد کشتنش دست دراز کنید، چون که قاتل طور در قرآن کریم سوره مائده آمده است از ستمگران بوده اهل دوزخ می شود. بعد از فرار ارتشی به حمایه شهریان فرستاده خوارزمشاه، بخاریان چند تن از نمایندگان برومند شهر از جمله قاضی شهر بدرالدین قاضی خان را با انعام ها به نزد چنگیز خان فرستاده امانی طلب می کنند و شرط های تسلیم شدن را به او پیشنهاد می کنند و دروازه های شهر را باز می کنند. مغولان همه ساکنان را از شهر بیرون کرده در دوام 3 شبانه روز شهر را تلو و تاراج می کنند. در این دم هر کسی را که در داخل شهر دچار آنها می گردید سر می بریدند.
بیرون از شهر باشد. گریه و نوحه صدها هزار زنان و مردان و کودکان بخاری تا به فلک می رسید. در تاریخ کامل ابن اسیر درباره این لحظه های فاجعه بار آمده است که مغول های وحشی زنان را در پیش چشم شوهرهایشان تجاوز می کردند. آنها باشند غیر از گریه و فیغان علاج دیگری نداشتند. بسیار مردان اصیل به این دهشت تاب ناورده به دشمن در افتاده هلاک می شدند. از جمله مؤلف قاضی صدرالدین خان، رکن الدین امامزاده و پسر او را مثال آورده است که تجاوز به ناموس زنانشان را دیده مرگ را بهتر از چنین زندگی دانستند. موافق معلومات آورده جزجانی، چنگیز خان روز عید قربان سال 616 هجری مطابق به 1220 میلادی به بخارا وارد می شود. وقتی که چنگیز خان به شهر بخارا وارد می شود، نزد مسجد جامع بخارا که یکی از کلانترین و زیباترین مساجد آن زمان بود استاده می گوید: این مکان سرای سلطان است. به او گفتند اینجا خانه خدا است. سپس او با اسبش به مسجد در آمده از پس منبر می گوید که در صحرا علف کم مانده است و اولا اسبان ما را شکم پر کنید. در حال در انبارها را کشاده و صندوقهای قرآن مجید را برای اسبان مغول آخر کرده با غله پر می کنند. بعد از این چنگیز خان مطابق نوشته رشید الدین که در جامع التواریخ آورده است به منبر برآمده خطاب می کند: ای قوم، بدانید که شما گناه های بزرگ کرده اید و بزرگان شما بر گناه مقدمند، کنایه بر آن که گناهگار اساسی محمد خوارزمشاه است. از من بپرسید که این سخن به چی دلیل می گویم؟ به سبب آن که من عذاب خدایم. اگر از شما گناه های بزرگ نیامده بودی، خدای بزرگ عذاب بر سر شما نفرستادی. و خودی همان روز بیش از 100,000 مردم این شهر را کشته، صحرای نزد شهری را از خون مسلمانان لالگون می‌گرداند. دارایی از همه گران مایه این شهر کتابخانه کلان شهر را با تمام کتاب‌های نادرش آتش می‌زنند. به طوری که باز رشید الدین در جامع التواریخ می‌نویسد: و جمله خلق را از خاص و عام و علما و اشراف، از زن و مرد، همه را از شهر بیرون آورد و شهید کرد و جمله شهر و کتابخانه ها را به تمام بسوخت و خراب کرد و اندک خلقی را اسیر کرد. ناگفته نماند که این حادثه روز عید قربانی سال 1220 روی داده بود. بعد از اشغال گردیدن و ویران کردن بخارا، مغولان تمام اهالی شهر را به یک چند گروه تقسیم نمودند. به گروه اول هنرمندان، کاسبان و یک قسم کمی دانشمندان و سرمایه‌داران داخل می شدند که از زن و فرزندشان جدا کرده شده باید به مغولستان فرستاده می شدند. گروه دویم آنهایی بودند که به حشر سمرقند فرستاده می شدند. اینها کسانی بودند که به مرگ حکم شده بودند و برای اشغال نمودن شهرهای دیگر فرستاده می شدند. مورخ معروف عرب ابن اسیر نیز این دلیل را تصدیق می کند. وقتی که چنگیز خان به سمرقند رفت، همه اسیران از اترار و بخارا و نور عطا و دیگر شهر و دهات جمع آورده بود. از پس سپاهیان سواره به دستشان بیرق داده هنگام محاصره شهر استفاده می نمود، می نویسد ابن اسیر. یعنی برای مردم بخارا نیز چنین طرز اجرای حکم قتل مقرر شده بود. از بس که آنها بی‌یراق بودند، هنگام هجوم از جانب محافظان شهرها کشته می شدند. اگر به عقب می رفتند از جانب مغول‌ها. گروه سیوم پیرانسالان، زنان، کودکان و مردان ناتوان بودند که اکثریت آنها از جانب مغولان همچون بار زیادتی به قتل رسانیده می شدند. بعد از غارت گردیدن شهر بدمی آتش داده می شود و در نتیجه از آن شهر زیبا و خرم که از روی بعض مخص ها از 500 تا 800 هزار نفر اهالی داشت ویرانه باقی می ماند. چنان باز هم ابن اسیر می نویسد: بخارا به وضع در آمد
که دیگر پرنده در آن پر نمیزد و چنان شد که گفتی روز قبل هیچ کس و هیچ چیز در آنجا نبوده است. در این باره جوینی نیز نقل یک بخاری را آورده است که علاج یافته به خراسان گریخته می رود. در جواب به سوالی که حال بخارا چگونه است، جواب بدهد که آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند. از همان وقت اعتباراً حکمرانی سلاله های گوناگون مغول در ملک بخارا آغاز می گردد. طور محقق امریکایی جک ویزرفورد خیلی عنیق قید می کند، تنها ماه مرد سال 1920 حکمرانی 700 ساله خانها و امیران از قبیله های اولاد چنگیز خان که ماه مرد سال 1220 با وارد شدن مغول ها به بخارا شروع گردیده بود خاتمه می یابد. مقاومت شدید مسلحانه قبیله های مغول که بعد از سرنگون گشتن امیر بخارا در بعضی منطقه های تاجیکستان و ازبکستان با نام حمایه از اسلام و مسلمانی در ناخنک شروع شده بود، در اصل مبارزه برای نگاه داشتن حاکمیت از دست رفته مغولان بود. امروزها بعضی گروه های سیاسی پنترکستی باسمچیان را همچون حامیان اسلام معنی داد کردنی می شوند. آنها فراموش میکنند که تنها بعد از سرنگون شدن امارت بخارا تعقیب و فشار آوری و کشتار و نابود کردن تاجیکان خاتمه یافت.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باش.

0: радиои тоҷикии сонро дар ноҳияи айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: صبح میدمد
2: صفحه تازه را در کتابی زندگی ورق میزنیم.
1: روشنایی، زیبایی، نکاتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
2: صبحت بخیر هموطن.
1: صبحت بخیر هموطن.
3: صبحت بخیر هموطن.
4: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.
5: بزرگترین خطر حیات این تلاش نکردن است. اگر تو از عمل کردن بترسی، پس خود به خود امکانیت ها را از دست می دهی. جرأت و تلاش کلید پیشرفت است. هر قدر از خطای گریزی، همان قدر از موفقیت دور میمانی. عمل کن. بهتر است خطا کنی نظر به آن که عمر خود را در پشیمانی سپری نمایی. خطاها اصلاح شوندند. قدرت سخنان روبرو. سخن وقت ارزش دارد که از دل براید و به دل نشیند. نگاه چشم در چشم و یک جمله صمیمی می تواند بیشتر از صدها صحیفه نوشته خشک بی‌جان تأثیر گذارد. حقیقی سخن بگو، زیرا آواز راستین در صدای دروغ گم نمی شود. با اخلاص بگو، زیرا دلهای صمیمی به هم می رسند. سخن راستین قوه بی اندازه دارد.
4: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: نسیمی صبح میکوبد دری کاشانه دل را که تا بیرون کشد اندوه و درد خانه دل را. نسیمی صبح مژده از روزی نوی حیات.
1: نسیمی صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشد.
2: نان غیزای بسا مهم است، زیب دستورخان و راحت جان. تبیز که از غله گندم ارد نوی یکم و هم دویم و سیوم کار کرد شده، موفق استعمال کننده از آن نانهای بالذات آماده می شود. نان منبع مهمی تامین نمودن بنیه انسان با عنصرها می باشد، اما استعمال برزیادی نان سفید با ارگانیزم زیان می آورد، چرا که در ترکیبش مواد گلوتن موجود است که می تواند 3% حیات حجره انسان را هم نابود و هم به فربهی گرفتار سازد. می گوید مصاحبمان غذاشناس میرزا یوسف طاهری.
3: نانها از اردهای نوع یکم، دویم، سیم و حتی خاص از اردی باقلا، از اردی جواری در کوهستان مثلا از این چیزها هم استفاده میکنم. اگر ما در باری منفیتی اون گپ زنیم که یکی از امروز سببهای فربهی و که مردم امروز بسیار هم به این مبتلا شده است، ما باید که راههای پیشگیری این فربهگی رو هم به حساب گیریم که یکی از سرچشمه اونها نان میباشد. مثلا در ترکیب نان بسیار مینرال و خوب ویتامین های زیاده هست، از فتور، کالی، مگنی، اصلا ویتامین های گروهی بی، سیلین، اسامینو که عبارت هست، خصلت های خوبی فربهکنی دارد. حتی در ترکیب سخروزا، فروکتوزا، کرخمال، کدام نوع ارد ها برای ما بهتر برای نان کردن؟ اصلا اون ارده که در آسیاب تیار کرده می شود و در ترکیب سبوس موجود هست، چون که سبوس نمی موند که در ارگانیزم ما خلیسترین ها پیدا شوند.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است، نعمت بی‌بهای عالم و آدم. بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: منم آب وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از اون سرچشمه پاک کوهستان، نوا در لب، پیام مهر در جان.
0: روانم صد قسمت را شکسته، روانم بند عزلت را گسسته.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، زلالم، بیغبارم، درونی قطره ام، دریاست دریا، به اونقی کوچکم، دنیاست دنیا.
0: به هر شبنم مرا یک آفتاب است، فلک در قطره من باستاب است.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، منم که از قطره دریا را بیابم.
0: برو خنده بلب بوسه روانم، همیشه در تکاپویم جوانم.
1: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
0: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
1: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیکی پاکی بر جهان شو.
0: من آبم آب، من آب روانم، صفای سرزمین تاجیکانم.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی شهری نو روی موج 104 FM می توانید بشنوید.
3: نسیمی صبح، استقبال باز از یک روزی نو.
4: مقدسات معرف کری ملت، مقدساتی ملی نشان پایداری دولت. وحدت و یگانگی و استقلال کشور این مثل دیگر مقدسات چون گوهر نایاب حفظ می‌گردد. صلح و ثبات، امنیت و آسایشتگی مردم این همان نعمت‌های گران‌ارزش هستند که از جانب اساس‌گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان به دست آمدند. از این لحاظ ثبات و امنیت کشور در تحکیم وحدت ملی برای استوار و پایداری استقلال دولتی مسلم است که در پرتو صلح و وحدت ملی و استقلال کامل سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال در بخش‌های حیاتن مهم جامعه با کامیابی‌های بی‌نظیر دستیاب گردید. عضو اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محمد عبدالرحمن وحدت ملی را در اتحادی و یگانگی و احترام دولت و ملت می‌داند.
5: وقتی ما میگیم استقلالیت سیاسی و تحکیم دولتداری ملی، زمینه اساسی تحکیم دولتداری استقلالیت ملی هست و وحدت ملی است. وقتی که در کشور وحدت است، صلح است، آرامی است، پس ما میتوانیم که تحکیم دولتداری خود را مثلا مستحکم تر کنیم، یعنی استوار کرده ما میتوانیم و مثلا انکشاف یا اینکه اقتدار کشور در همان زمانی میشود که مثلا جنگ نباشد، صلح باشد. وقتی که صلح و آرامی است، زاود و فابریکا و مثلا استحصالات کار میکنند، پیشروی در کشور به نظر میرسد. برای همین تحکیم دولتداری ملی همون تحکیم مکتب های تحصیل همگانی، تحکیم مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان، تحکیم آیله داری هست، اساسی همین خانه داری هست. مثلا همین آیله و خانه و مکتب و معارف اساس میشود برای در آینده تحکیم دولتداری ملی است. یعنی تکیه کردن به جوانان، جوانان را تربیه کردن، این هم یکی از سبب های اساسی تحکیم و رشد دولتداری ملی میشه. امیدهای حفظ وحدت ملی خیلی زیاد هستند، اما مسئله یک است: حمایه منفعت های ملی، حمایه منفعت های حیاتن مهم، حمایه آن که ما تا کدام درجه می توانیم که استقلالیت سیاسی خودمون که به دست آوردیم حمایه کرده توانیم. و این عامل هایی هستند که واقعا وابستگی دارن باز به همون وحدت، وابستگی دارن به رشد این شوفی جامعه، وابستگی دارم به سازندگی و بنیادکاری که اساسی پیشرفت جامعه میشه.
3: تا
4: талоши тоҷикистони азиз баҳри ояндаи дурахшон ва таъмини амнияту субот ва зиндагии шоистаи мардум бори дигар моро водор мекунад ки дар ҳифзи ин сарзамин бетараф набошем. Дар фазои соҳибистиқлолӣ баҳри таҳкими рукнҳои давлатдориамон чунин санаҳои воқеан ҳам муҳиму ваҳдатофар ҳифзи сарзамину садоқат ба он нақши муассир мегузорад ва инак мардуми сарбаланди тоҷик имрӯз дар фазои истиқлолу озодӣ бо як рӯҳи болида фахри ин диёр мекунанд. Муқаддасот, муърифгари миллат, муқаддасоти миллӣ, нишони пойдории давлат.

0: منم آبی وطن، من آبم، آبم صفای میهنم، پایکی صحابم.
1: از آن سرچشمه پاکی کوهستان، نوو در لب، پیومی مهر در جان.
0: روانم صد قسمت را شکسته، روانم بند عزلت را گسسته.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، زلالم، بیغبارم، درونی قطره ام، دریاست دریا، به عمقی کوچکم، دنیاست دنیا.
0: به هر شبنم مرا یک آفتاب است، فلک در قطره من باستاب است.
1: من آبم، آب، من آبم، من آبم، منم کس قطره دریا را بیابم.
0: برو خنده بلب بوسه روانم، همیشه در تکاپویم جوانم.
1: مرو از بوسه گلها می شکوفند، زیتابم جان و دلها می شکوفند.
0: صفای کوه سارم آورم من، بخوک مرده هم جان آورم من.
1: بیا با من بیشو، آب و روان شو، صفا بر پیکی پاکی بر جهان شو.
0: من آبم، آب، من آب روانم، صفای سرزمین تاجیکانم.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوی شهر توس روی دو موج 142 FM و 107.1 FM میتوانید بشنوید.
0: آیا میدونید؟ صبح بخیر دوستان عزیز. آیا شما در باره پیدایش اولین انواع غذایی شیرین معلومات دارید؟ حالا ما در همین خصوص میگوییم. توجه کنید. اولین شیرینی به شکل دقیق یک نوع خوراک نه، بلکه همچون طعم‌های شیرین از زمان‌های خیلی قدیم پیدا شده است. چندین عصر پیش آدمان عسل را می‌شناختند و آن را اولین شیرینی می‌شمریدند. عسل قدیمترین منبع طعم شیرین است. در مصر قدیم و بین النهرین تقریباً 3000 سال پیش از میلاد شیرینی‌ها از عسل، میوه، چرمغز و دانه‌ها تیار می‌شدند. در مصر حتی نوع‌های کلچه‌های عسل‌دار وجود داشتند. در هندی قدیم تقریباً 500 سال پیش از میلاد اولین بار قند یعنی شکر از نیشکر حاصل کرده شد. این قدم مهم در تاریخ شیرینی‌های معاصر است. بعدتر این به ایران، کشورهای عرب و اروپا پهن شد. می توان گفت که عسل اولین شیرینی در تاریخ است و هندی قدیم زادگاه شکر و شیرینی‌های از شکر تیار شده به حساب می‌رود. مواد صحیفه از سامانه‌های اینترنتی دسترس شده است.
3: آیا می‌دانید؟

به جان و دلم تاجیکستانیم، به آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای

0: بله دوستان عزیز، برنامه نسیم صبح مستقیمان ادامه دارد و گفتیم که یعنی که باز هم در آغاز یک روز جدید هستیم و علاکه شنونده ها و مخلصان همیشگی برنامه ما پای بردند که ما باز هم در بخش یک سوال و چهار جواب قرار داریم و میگویند که دانش در روزهای خوب ثروت است و در روزهای بد راهنما. و باز گفتند که علمت به عمل چیار گردد، قدری تو یک هزار گردد. و واقعا هم چنین است شنوندگان عزیز، یعنی که در حالی که ما پیوسته در حالی یعنی که آموختن و از خود کردن و تکرار کردن دانش خود هستیم و واقعا هم میتوانیم که یعنی که همین دانشی از خود کرده ما مرا در زندگی راهنمایی کند و به قلعه‌های مراد برده رساند. و علاکه شنونده های ما پای بردند که باز هم در بخش یک سوال و چهار جواب قرار داریم و چون همیشگی سوال نخست رو از مصره های شعری آغاز میکنیم و بگویید که این مصره های شعری به کدامی از ادیبانی یعنی که فارس و تاجیک تعلق دارد. متوجه باشید، درخت دوستی بینشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بشمار آرد. بگوید که این مصره های شعری با کدام ادیب فارس و تاجیک تعلق دارد. 2760 و 2760 رقم های ما فعال هستند و ما زنگ های شما رو انتظار هستیم و اینجا کارگردان علاقه اشاره دارد که زنگ تلفنی است. خوب میشنویم. الو، سلام علیکم.
1: Алло.
0: Дуруд ба шумо.
1: Ассалому алайкум, кормандони радио Тоҷикистон. Субҳ ва як рӯзи наватон муборак
0: бошад. Ба шумо низ салом мегӯем. Субҳи зебои ватан муборак бошад.
1: Шунавандаи доимӣ Эҳром ҳастам аз вилояти Суғ.
0: Хуб, Эҳром, яъне ки мо гуфтем ки анамин мисрои шеъри ки мо айни ҳол қироат кардем ба кадом адиби форсу тоҷик тааллуқ дорад?
1: Хуб, ин мисраҳоро ман шунидагӣ ҳастам, вале вариант ها هست یک کمی شاید اشتباه کنم.
0: گفتیم که یعنی که درخت دوستی بینشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکند که رنج بشمار آرد. وریانت ها عبدالرحمن جامی، حافظ شیرازی، بدیل یا این که لایق شیرالی. ما بختری کمک کردم به شما، یعنی که
1: مولانا عبدالرحمن جامی
0: وریان نیز پیشنهاد کردیم و شما یعنی که варианти худро иваз намекунед.
1: Ба фикрам ҳамин.
0: Шумо намин мисрои шеъриро медонед?
1: Бале, ман шунидагӣ ҳастам. Дарахти дӯстӣ бинишон ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад.
0: Мегӯяд ки ин мисраҳо аз Абдурахмони Ҷомӣ ҳастанд.
1: Бале.
0: То куҷо боварӣ доред ба ин ҷавоби? Сизе ки ҷавоби худ.
1: فکر
0: من شنیدگی بودم، ولی در وقتای مکتب خانی. یعنی که این جواب شما تخمینی است یا اینکه به باوری گفته می توانید؟
1: کمی از خاطرم رفته است، لیکن میگم که به هر حال عبدالرحمن جامی.
0: خب به هر حال ما نیز میگویم که این مصره های شعری به عبدالرحمن جامی تعلق ندارد. سلامت باشین برای زنگ تلفنی و زنگ دیگر رو میشنویم. الو، سلام علیکم. Алло.
2: Алло, ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
2: Салом алейкум, шунавандаи шумо мизали.
0: Хуб.
2: Шерали боша.
0: Чи лоё шерали боша?
2: Я мужган вариант то пишни не кари.
0: Шумо на мисра шериро медонед?
2: Не я осигар дарои мактаби дашидавли. Фондавли.
0: Яъне ки درخت دوستی بینشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکند که رنج بشمار آرد. این مصره هایی یعنی که بلایق شیرالی تعلق دارند.
2: بله، فکر میکنم.
0: یعنی که وریانت رو ایواز نمیکنید، یعنی که بجوابتون باری کامل دارید. خوب، متاسفانه جواب شما نادرست است شنونده عزیز. خوب، این مصره ها خیلی معمول هستند، ما همه روز اینها رو میدونیم، یعنی که این مصره ها رو یعنی که سرود ها هستند که خوب سر هر قدم با این مصره ها ما وام خوریم. درخت دوستی بینشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکند

0: ماش چگونه است با زنان مصرهای شعری؟
1: درخت دوستی بینکان که تو می دل ببود آورد درخت
0: شما میدونید که نمین معنی نمین میساج چیگونه است؟ یعنی که میگوید که درخت دوستی بینشان که کامی دل ببار رو ردن نمین چی معنی دارد؟
1: دوستی را برقرار کند از دوستی

0: نسیمی صبح، آرزوی نو، امیدی نو، زندگی نو و یک روزی نو.
1: یک سوال و چهار جواب.
2: یک سوال و چهار جواب. یک سوال.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کمی بیشتر دوست میداریم. محبت میورزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد. یک سوال و چهار جواب.
3: یک سوال و چهار جواب. یک سوال و

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندیم مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژه به هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بخت بر جای وطن آبی وطن پویه در تخت بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیریخ های وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی ویسال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: тоҷикистон 104.7 FM.
1: Афиза. Эй рӯҳи зинда, зинда медори маро. Зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
2: Ало ё айюҳа соқӣ адир касан ва ناولҳо که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخیر نهان کی ماندان رازی که زو سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متاما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

ورزشکاری جوانی توجیک مهدی باروتوف در چمپیانتی اوسیو اوین با گوشتین یونانی ریمی تاونیست که سزاوری میدالی تیلو بگردد بیننجی یعنی اخترش در مسویقه مسکور او در وزن تو 60 کیلو شرکت ورزید که خود چمپیانت در شهر دننگ برگزار گردید. خوب در رشته گوشتین یونانی ریمی مهدی باروتوف نتیجه های سزاور دارد که از سبقتگاه قروی البته این نوبت تاونست که میدالی برنجی رو هم به دست آورده باز هم گویم که نشان دادی مسابقه هایش رو بالاتر ببرد.

خوب، هر سال 29 مای همچون روز جهانی سلامتی هاضمه گویم که با قید گرفته می شود و البته پیاده‌گردی در این روند خیلی اهمیتی کلان دارد. البته روز جهانی پیاده‌گردی هم سال 3 اپریل دایر می شود و ما امروز تمرکز میکنیم محض به پیاده‌گردی و اهمیت بزرگ آن برای سالمی جامعه. خوب، البته نفرانی که متخصص سی سمتی گویم پرهیزکاری هستند توصیه میدهند که اگر که هیچ فرصت نشد برای با ورزش مشغول شدن، حداقل در یک روز باید که 8000 یا 10000 قدم زده شود و البته این هم باشد همین پیاده گردی است. البته شما می توانید بعد از کار، بعد از نمیدونم روزی آنمون درسی تو به خانه خود، تو به منزل خود، یا اینکه در یک دایره معین پیاده گردی کنید، این هم البته برای کم نمودن وزن شما

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. گفتاری چارم.
1: وقت برویم خندید و در مجلس کمیتیت کمسمالی ساختمان اشتراک نمودم. ترتیب روز مجلس مهم بود. کاتب کمیتیت کمسمالی معروضه کرد. جوانی تنومند زیبا. گپ درباره تربیهی کارگر جوانان رفت. سینی میانه بناکاران 24 سال، برای همین هم مسئله امروزه مسئله روزمره. تا مجلس با کاتبی کمیتیت کمسمالی شناس شدم. شما چند ساله رفیق کاتب؟ 25 ساله. نامتان چی؟ عظیم جان. فامیلیم یوسفوف. یوسفوف کمی شرم داشت، حتی سرخ شد. وی با احترام و افتخار درباره کمسمالان، درباره ساختمان گپ زد. با کابینت جوان بی تق تق در آمد. جیغ زده بودید؟ عالم، جواب داد کاتب. کارها چخیل؟ نقص، کوتاه جواب داد عالم. کارهایتان همه وقت تعجیلی البته. همینطور نی؟ ها راستی، به سرخاری وقت نمی رسد. حالان که برای مکتوب نویسی به مادر عالم پشت سر خاره. آه نه، گب در کجا؟ گب در همین، جدی گفت کاتب. چه کار میکنیم؟ من گناهگار، عذرخواهانه اقرار شد عالم. قرض فرزندیم را فراموش کردم. فهمیدم. ممکن نی؟ نه تنها ممکن نی، بلکه حق نداریم، جدی گفت کاتب و بعد افزود. خودی حاضر رفته تلگرام بفرست، ثانی مکتوب می نویسی. خوب؟ خوب، راضی شد عالم. تشکر، افزود در آخر کاتب. یکی از روزهای آفتابی بود. وقتی که خط کننده اینستیتوت پلیتکنیکی به ساختمان نیروگاه راغون راه خط گرفت و مقصوده جامدانها را جابجا کرد. روز دیگر مسئول کار سیاسی استای جوان یوسفوف اولین مشغولیت را با کارگر جوانان گذران. وی به مشغولیت تمام روز تیاری دیده بود. مثالها، فکت و رقمها آورد. درباره قهرمانانی زمین های نوکارم و سیبیر گپ زد. و وقتی که در آخر صحبت یک کارگر دست برداشت، خیلی فخر کرد. کارگر جدی گفت: در خوابگاه ما تلویزر نیست. دیگری پرسید: کی سچاخ می شود؟ دل یوسف افتح نشست و ابرو چین کرد. درباره چیزهای محتشب گپ زدند و آنها از چیزهای میدچویده سوال می دیهند. ولی خود را نگاه داشت. باز سوال هست؟ مگر مود است؟ چی مود؟ نفهمید یوسف. سوال. اول به یک تا اش جواب گوید، ثانی سوال دهیم. خیر. یوسفوف به نزد کاتب پرتکام در آمد. انا همین خیل. صحبت برار نکرد گفت. خیلی دشوار. اکنون کارگر تا تلویزر نبیند و با سچاق نو سر و رویش را تازه نکند، به وی اخبار سیاسی لازم نیست. یارمتف تبسم شیرین نمود و بعد گفت: میبینم که از دشواری نخستین روح افتاده شده. کاتب پرتکام او را نصیحت کرد، از تجربه خود گپ زد، مثالها آورد. بعد از این یوسفوف در 2 سال خیلی پیش رفت. جانشین سردار منطقه، کاتبی کمیته کمسمالی. در کشاده شد و دخترک نمودار گشت. یوسفوف با اشاره سر اجازت در آمدن داد. وی در آمد. در دستش کودک بود. رنگ و روی مادر جوان پریدگی با آواز پست گپ می زد. شوهرش جوان نابکار چون فهمید که پدر می شود از راغون به طرف نامعلوم گریخت. در خوابگاه که آنها استقامت می کنند کودک هیچ کس را خوابیدن نمی ماند. وی خواهش می کرد که در بابت استقامتگاه یاری رسانند. وی از کجاست؟ از کجا؟ راستی نمی دانم. قید شده بودید؟ نه قید نشدم. او گفت که بعد قید می کنیم. آخر من به او باور می کردم. باوری چیزی نه است. لیکن دیدید؟ از حد زیادش به سر کس تشویشی زیاد می آرد. یوسفوف به فکر فرو رفت. چی باید کرد؟ در حقیقت به استقامتگاه تأمین کردن حالا دشوار است. لیکن باید حل کرد. خیر. زیغ نشو. یگان علاج می یابیم. معروضه خوب سرشار مثال ها فکت و مقایسه ها بود و همه این مسئله ها را در بر می گیرید. وقتی که کاتب معروضه را تمام کرد، نماینده کمیته کمسمالی ناحیه که در مجلس اشتراک می نمود پرسید: شما گفتید که اسلوب کار راهبران تشکیلات و کاتبان بیوراهای کمسمالی در روند تربیه کارگر جوانان باید فعالانه باشد. این را چخل فهمیدن ممکن؟ یوسفوف به حاضران نگریست. نگاهش به استا ازمیدین ریزایف افتید. در دل گفت: شاید درباره ریزایف گپ زنم. کاتب اولین قدم های ریزایف را در ساختمان در یاد دارد. کاربودکنی، جدیت و فروتنی او چشم رس بود. ما از همین صفت ها بودند که کاتب اندیشران. چرا متخصص جوان را به اداره کنی مستقلانه منطقه ساختمان تیار نکنیم؟ بسیاری ها دست افشاندن. ریزایف منطقه را مستقلانه اداره می کند. ولی کاتب در گپش ایستاد. قرار داد که ریزایف را شخصا تیار می کند. ریزایف کمسارگ گروه انتخاب شد و بعد از یک سال او عضو بیورای کمسمالی بود. وقتی که به متخصص جوان در حل این یا آن مسئله یاری لازم می شد، یوسفوف وقتش را دریغ نمی داشت. بعدی یک سال او را استا تعیین کردند و از کاریوی خود سردار ساختمان قناعتمند بود. یوسفوف باز یک بار دیگر به حاضران نگریست. نه، وی تاریخ کمالیابی ریزایف را نقل نکرد. آخر در تجربه کاری او چنین مثال ها بسیارند. به سوال کاتب باشد چنین جواب داد: اسلوب فعالانه به فکر من این مناسبت همه طرفه به تربیه است. به جوانها بیشتر باور کردن، آنها را در وضعیت جسورانه تر ماندن لازم است که در آن خود را نشان داده توانند. پس از مجلس به بیرون برآمده انتظار برهان شدیم. لحظه نگذشته بود که ماشینی سبوکرو پدیدار گردید و نزد ما ایستاد. از آن برهان برآمده ما را به ماشین تکلیف کرد. رفتیم. با کجا؟ آخر من به شما موضعی از همه اساسی سربندی آینده را نشان ندادم. همراه برهان عظیم‌جان ویکتور لایس و کارگری جوان ویرا در کنار وحش استاده ایم. می شنوید؟ پستکک می پرسید ویرا. چرا؟ ناله را. ناله را؟ وحش می نالد. لجامش که به دست توست البته می نالد. با خوشحالی گفت لیس، ما به دریا می نگریم. آن سر به ساحل زده به پیش جاریست، گویا به انسان سر فراوردن نمی خواهد. در حقیقت وحش همین طور پر غرور است، ولی غروری وای در پیش ذکاوت آدمان هیچ است. 70 کیلومتر پایان تری راغون در دره پولی سنگین مجرای دریا را تغییر داده، نیروگاهی عظیم نارک بنیاد کرده شد. در آنجا خلق تاجیک با همراه هزاران راد مردانی گوناگون ملت زمان به وحش لجام زدند. شاعر روس کولیکوف در وصف رامشوی وحش پراسرار خیلی خوب گفته است: با شجاعت آدمی ملک سوید پیش راهی رود و دریاها گرفت، آنچه او بین مود با دریای وحش در قطار شاهکاری جا گرفت. پیش راهی وحش را بگرفته گفت، رو به هر یک تشنلب دشت و دمن. وحش هم بین مود اجرا امر او، دشت های تشنه شد باغ و چمن. او انا در آنجا سربند ساخته می شود، گفت کمسارگ یوسفوف. بلندیش 335 متر، این از منار ایفل و سربند نارک 50 متر بلندتر است. برای بنیاد آن 71 میلیون کوبمتر جنسی کوهی استوار کرده خواهد شد که آن از نارک 18 میلیون کوبمتر زیادتر است. ثانیاً مصالح بناکاری با ماشین ها نیو به واسطه خطهای مخصوص کانویری کشانیده می شود که درازیش بیشتر از 20 کیلومتر و سگی تسمه آن 2 متر، محصول ناکیش 2000 کوبمتر در یک ساعت خواهد شد. از همه اساسیش به گپ همراه می شود برهان. در تجربه الکتراستانسیا سازی اتفاق سویتی، بار اول بینای نیروگاه راغون را در تگ کوه می سازند. ساختمانچیان در چقوری 400 متر کار خواهند کرد. این خانه داخلی کوهی 200 متر درازی و 70 متر بلندی خواهد داشت. بله، گپی برهان را تقویت داده سخنش را دوام می دهد یوسف. آب زم کرده 6 اگریگات را به کار می درارد. هر یکی آنها 600 هزار کیلووات ساعت نیروی برق حاصل می کند. می دانید؟ اضافه می کند یوسف. اینجا پیشتر آشیانی عقابان نام داشت. عقاب‌ها بلندی را می پسندند. حالا هم عقابان هستند؟ آنجایی که ما باشیم عقاب چی کار می کند؟ خندیده می گوید ناویکف. ویرا جان، شما در اینجا بعد 10-15 سال با خوشحالی زندگی می کنید. کی زندگی می کند و کی نه؟ جواب می دهد. و چه خیل دیلتان می شود که این خیل جای زیبا را پرتافته روید؟ با شما معقول؟ بسیار معقول. این طور باشد تماماً کوچیده آید. البته می آیم. بله، در اینجا جوانان چون آب و هوا ضرورند، در دل تکرار می کنم من. و ویرا ناگاه از من می پرسد، باز شما می آمده گیستی؟ حتما. به تشکیلات های دخلدار می درائیم، آنها را به کار می اندازیم. آخر حاضر کار شما از بحر قطره است. آفتاب غروب می کرد وی تارهای زرینش را از وادی ها غون داشته، مثل لعلی تیلایی به پس تلو تیپه ها غیلیده می رفت. گرد و اطراف را آهسته آهسته پرده تاریکی فرا می گرفت. موجهای وحش به ساحل زده پاش می خوردن. خیر، وحش پر اسرار، راه سفید به تو. وعده حتمن من 27 سال طول کشید. من این را حتی تصور کرده نمی توانستم. چی علاج؟ زمانه به من نساخت. جز آن که تن به تقدیر دهم چاره ای نبود. نظر به تاریخ. ماشین رو به مشرق به راه افتاد. گای یولی سزار می گفت همه راه ها به روم می برند. من می گویم اگر من سزار می شدم می گفتم همه راه ها به راغون می برند. شب آهنگ بیداری می نواخت. هوا صاف و بی‌غبار بود. ستاره های آسمان هنوز با رنگ نیلی و زمردگون نور افشانی می کنند. ستاره ها به من چشمک می زنند. گویا مرا شناختن. از کودکی با ستاره ها چشم دوختن را دوست می دارم. ساعت های دراز تماشا می کردم ستاره ها را. پدرم می گفت که هر یک ستاره علامت و حرف روزگار است و با احساس استراب شیرین اندیشیدم. از من نرنجید، مرا ببخشید، آخر فرصت ندارم، به سوی ستاره بزرگ شتاب دارم. آره عجایب ها، عجایب، خیلی عجایب، ولی الان با تمام هستیم آن را میبینم. شاید انگارید همه سراب است و رؤیا؟ نه، نه، هزار بار نه. بی یگان شک و شبه راغون ستاره است بزرگ و من نفس جانفضای گرمش را احساس می کنم. نورش سراپای وجودم را فرا می گیرد و پنجه گیرای سعادت می فشارد. قلبم خوشحالی از آن دارد که بعد سالهای مدیدی جدایی عاقبت به دیدار راغون می رسم. پس این کوههای برفی نیروگاه بنیاد می شود که مثل خودشان عظیم است. چه خوب که روزهای سیاه راغون پشت سر گشت. اکنون پیش چشمانم زندگی دیگر جلوه می زند. همینک نوری حیات دیگر را می بینم. اما ما تا حال راغون را قسمت نکرده ایم. ما در نزد این انشاءات بزرگ قرضدار هستیم. هنوز ستارگان چشمک می زنند. صداها با هم می آمدند. تا به نیروگاه راغون راه مثل افسانه شیرین دور و دراز است. طول آن 116 کیلومتر را تشکیل می دهد. چند پیش کاروانی ماشین های پر اقتدار که زیاده از 100 عدد بودند با همین راه براغون رفتند. آن افسانه را می ماند. ولی حقیقت بود، حقیقت شیرین. ما هم با همان راه سوی راغون می رویم. راه ها، راه ها ما را به کجاهای نمی برند، با کیهای روبرو نمی کنند. من دوست می دارم راه را، زیرا کسب من طلب می کند که همیشه در راه باشم. من دوست می دارم راه را، زیرا کسب من طلب می کند که همیشه در راه باشم. ای راه بپا ز قافله خود حکایه کن، ای پا بره ز آبیله خود حکایه کن. محض راه برایم امکانیت بیشتری می دهد که با خود در گفتگو باشم و اندیشه هایم را، خاطره هایم را از نو زنده گردانم، احیا نمایم، پیش نظر آرم. راه ها نه تنها همه منطقه ها را، بلکه مرز ها و دل ها را نیز به هم می پیوندد و مرا نیز به گذشته پیوست. و شکر خدا را این همه یک لحظه بود. بله لحظه، همین یک لحظه کوچک امکانیت درک کردن و دانستن می دهد و تقاضا می کند گذشته را باید دانست. دانشمند نیز پند می دهد دنیا گذران است و گذر باید کرد. صد شکری همین شام و سحر باید کرد. خواهی که چو رود روز و شب پیش روی،
0: چون موج نظر به پشتی سر باید کرد.
1: آره، انسان باید از گذشته با خبر باشد. به آن نمی تواند امروز و آینده را درک نماید، زیرا انسان با آینده خود با گذشته اش نگاه می کند. گذشته راغون هم نشاط آور است و هم فاجعه بار. اولین کشافان هنوز ماه مرد سال 1931 آمده موضع بنیاد نیروگاه راغون را معین کردند. کار در نیروگاه راغون 10 ایولی سال 1972 آغاز یافت. ورقه اولین شروع کار را سردار منطقه ساختمانی اتحادیه عمومی اتفاقی گیدراسپتسترای بوریس پتروویچ سوبالف پر کرد. در آن نام 6 نفر ثبت یافته بود. بعدتر نام 2 نفر کارگر تهجایی ثبت یافته، گروه کاری از ملت‌های گوناگون مرتب گردید. اولین گردی همایی با شکوه 27 سپتامبر سال 1976 در سری پولک آراسته شد که در آن کاتب اولی کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان جبار رسولوف سخنرانی نمود و ماهیت قرار انجمن 25 کپسس را راجع به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان شرح داد. در راغون ماه مرد سال 1977 تشکیلات ابتدایی کمسمالی تأسیس یافت که آن 20 نفر جوانان را متحد می کرد. کمیته مرکزی ویلکسیم 25 ینور سال 1982 نیروگاه راغون را ساختمانی عمومی اتفاقی ضربدار کمسمالی اعلان کرد. اولین محفل مشورتی کارخانه های همجوار در دایره استفیت کارگری 9 دکبر سال 1986 برپا گردید. پریزیدیومی شورای عالی رئیس تاجیکستان 22 ینور سال 1987 درباره تأسیس کمیته تشکیلی شهر راغون قرار قبول کرد. 2 اپریل سال 1987 سابق رئیس حکومت شهر نارک یحیی خان میرفاضیلوف رئیس این کمیته انتخاب شد. کنفرانس اولین حزبی شهر 16 می سال 1987 برگزار شد. راهبران حزبی شهر راغون انتخاب گردیدند. ا توریکوف کاتب یکم، شرافدینوف کاتب دوم، نفیقوا کاتب سیومی حزب انتخاب شدند. پیش مجرای دریای وخش 28 دکبر سال 1987 بسته شد. کارهای ساختمانی با سرعت ادامه داشتند. آدمان در خیمه ها می زیستند. بعدها شهرچه کارگران ساخته شد. زندگی در راغون جوش زد. بیشتر از 6000 کارگر در راه سازی و تونل سازی شرکت داشتند. مقیاس کار برای آن سالها قیاس نشونده بود. بنابر آن همه را در حیرت می گذاشت. اقتدار نیروگاه 3600 میگاوات معین شده بود. بلندی سربند 335 متر را تشکیل می داد که بلندترین سربند در جهان حساب می شد. در طول 6 سال زیاده از 40 کیلومتر نقب و بلندی 49 متر سربند ساخته شد. اما صد افسوس که دنیا به یک رنگ نمی مانده است. آخر چی می دانستند که زندگی چی پیچ و خمهایی دارد؟ چرخ فلک در حرکت است. اطراف راغون شور و قیام خیست. دشمنان ملت تاجیک برنامه حاوی مضمون عاقبت فاجعه‌بار نیروگاه برقی آبی راغون مرتب ساختند. و ده به ده گشته آن را تبلیغ و تشویق نمودند. در این کار خیر شخصیت های نامدار و معتبر کشور کمر همت بسته خدمت خیرسانه کردند. همین طف با راه کارگیری آنها نفران خودناشناس و خدا بیخبر و پیشی پابین به شور و ولوله آمدند. راغون را سیاه کردند، انشاءات ضرر آور نامیدند. بالای سوخته نمکاب گفتگی برین مخبری مخصوص روزنامه پراودا آتخان لطیفی 21 نویبر سال 1988 مقاله با نام سربند انتشار کرد که در آن آمده است آبنبار راغون چندین میلیارد متر مکعب آب بحر ارال را می گیرد. ارال باز هم خورد و بیابانی وسیع خواهد شد. دایره تأثیر طوفان ها وسیع می گردد. بسیار شهر و قشلاق های ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان دوچار چنگ گرد و نمک ذروی اتمسفری می گردند. چی سخنان خنده آوری و در عین حال زهرآلوده. این مقاله به مردمی هنگامجو دستک شد. صدای اعتراض آنها تا به میدان سرخ شهر مسکو رسید. مرد سرخی نروی در لفح خاطرم یک پیدا شد و غیب زد و مثل رؤیا. کی بود او؟ او رئیس کمیته دولتی ساختمان و معماری اسسر بریس نیکلایویچ یلتسین بود که به تاجیکستان آمد. از بس که بریس نیکلایویچ یلتسین کار ساختمان را خیلی خوب می دانست، همراه ما از تمام قسمت های ساختمان بازدید کرد و از بزرگی ساختمان، جسورانه حل کردن مسئله های تکنیکی، اعتماد قوی، روح بلندی و شوق و ذوق کارگران و مهندسان به وجد آمد. در روی یلتسین تبسم دویده چهرهش را منور گردان، اما هیچ کس پی نمی برد که در تبسم او چی فریب، در سخنش چی مکر نهان است. وقتی که شام در تالار با شرکت 400 نفر مسئله ساختمان بررسی می شد، تنها یک سوال به خاطر خاتمه دادن به چنین بحث ها مطرح شده بود. ما صد نیروگاه را تا بلندی 335 متر بنیاد کنیم یا نه؟ یلتسین چنین پاسخ داد: تنها کسی ناقص العقل از بنیاد چنین انشاءات پرمنفعت خودداری می کند. این بزرگترین نیروگاهی پر اقتدار و کم مصرف می باشد. باید حتما نیروگاه در همین صدی 335 متر ساخته شود. از موج قرصق قریب بامپوش تالار به هوا خسته بود. نه خوب کو؟ تبسم گرد لبان سفچنکف شکفت. اکنون دلش پور از شوق بود و شور که می گفت. پای قدمش می کند.
2: شما خوانش بدیعی را از روی اثری نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار چهارم.
3: رادیو تاجیکستان، اخبار مهم، برنامه‌های فرهنگی، موسیقی بهترین و صحبت‌های جالب. همه در یک موج 104.7 FM.
4: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در سودیا با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки то соли 2040 рақами кунонии мудирияти захираҳои обро то 80% афзоиш дода, бо ин роҳ шаффофият, самаранокӣ ва устувории қабули қарорҳои марбутаро таъмин намояд. Барои ҳалли мушкилиҳои марбута Тоҷикистон дар сатҳи миллию минтақавӣ низ тадбирҳои зарурӣ меандешад. Чунин иброз намудан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба дастсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки 26 май дар кохи сомони шаҳри Душанбе баргузор гардид. Сарвари давлат ҳамзамон изҳор доштанд, ки дар баробари ин Тоҷикистон нақша дорад, ки миқёси технологияҳои сарфкунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба абзори калидии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Мувини якуми раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Маликшо Нематзода дар конфронси дуюми байналмилалии байни ҳизбӣ, ки бо ташаббуси ҳизби Беларус дар шаҳри Брести Ҷумҳурии Беларус баргузор гардид, иштирок намуд. Дар ин хусус аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон хабар доданд. Дар шаҳри Душанбе даври байналмилалии озмуни агентии байналмилалии энергияи атомӣ барои кормандони хатти аввали назорат дар мавзӯи усулҳои ошкор намудани муомилоти ғайриқонунии маводи ҳастаӣ ва дигар маводи радиоактивӣ идома дорад. Тавре аз агентии амнияти химиявии биологии радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар доданд, даври омӯзишӣ то 29 май идома ёфта, аз ҷониби агентии байналмилалии энергияи атомӣ дар ҳамкорӣ бо агентии амнияти химиявии биологии радиатсионӣ ва ядроӣ ташкил шудааст. Бо мақсади истифодаи самаранокӣ замин, сокини ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ ноҳияи Хӯросон Маҳмад Юсуф Олимов дар замини назди ҳавлигӣ, ки 801-ро ташкил медиҳад, гармхонаи доимӣ амалкунанда бунёд намуд. Дар гармхона бодиринг парвариш карда шуда, барои баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулот аз роҳу усулҳо ва таҷрибаи пешқадам, аз ҷумла обёрии қатрагӣ истифода мебарад. Ниҳолони бодиринги моҳи феврал ба гармхона кӯчонида шуда, ҷамъоварии ҳосил аз моҳи апрел шурӯъ гардид, то моҳи июн идома меёбад. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
5: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм, моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст. Радиои Тоҷикистон аст.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матнӣ омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: насли сомонс минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
2: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: салом шунавандаҳои азиз. барои рушди солим кӯдак ба чӣ ниёз дорад? ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи насли сомон. фарзанд меваи умри инсон аст ва ӯ аз рӯзҳои аввали зиндагӣ ба муҳаббат, ғамхорӣ ва шароити муносиб ниёз дорад, то ки ҷисману рӯҳан ба воя расад. ногуфта намонад ки барои рушди солими онҳо инчунин ғизои босифат, тарбияи дуруст ва дастгирии равонӣ низ муфид аст. фазои озоду солими хонаводагӣ асоси муҳити дӯстдоштаи кӯдак мебошад. агар ин омилҳо ҳаматарафа таъмин карда шаванд, кӯдак ҳамчун шахси доно ва бооахлоқ тарбия меёбад. ба андешаи равоншиносон, бозиҳо ба рушди тафаккур ва эҷодкорӣ кӯмак мерасонад, зеро ҳангоми бозӣ кӯдакон таҷрибаи нав, малакаҳои муошират ва ҳамкориро меомӯзанду байни ҳамдигар дӯстиро барқарор мекунанд. волидон низ бояд муҳитеро барои кӯдак фароҳам биёранд, ки озод, зебо ва бехатар бошад. дар чунин муҳит атвол метавонад бо ҳамсолон муошират кунаду малакаҳои иҷтимоиро инкишоф диҳад. оё кӯдак муҳити дӯстдошта дорад, ки барои инкишофи рӯҳи солими он мусоидат кунад ва ин муҳити озоду зеборо кӣ фароҳам меорад? дар робита ба ин мавзӯъ коршинос Моҳира Сафарзода чунин посух гуфт.
4: муҳити дӯстдошта яъне фазое ҳаст, ки кӯдак дар он худро озод ҳис мекунад, дар он худро бисёр хушбахт ҳис мекунад. мо набояд фаромӯш кунем, ки барои кӯдак аз ҳама чизи муҳим ин хушбахт будан аст. яъне вақте ки кӯдак худро хушҳол ҳис мекунад, озод ҳис мекунад, қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад. ва вақте ки мегӯем қобилияти ҳама чизро қабул кардан дорад, набояд фаромӯш кунем, ки ҳама чиз яъне ҳам манфӣ мешавад, ҳам мусбат. ва дар фазо, дар ана муҳит, агар чизҳои мусбат бештар таъмин бошанд, ба хуби онҳоро хуб қабул карда метавонад. муҳити дӯстдошта яъне чӣ? вақте ки ба кӯдак озодӣ медиҳем, вақте ки ба ӯ имкон медиҳем, ки он чизе ки ба қавле мехоҳад, ҳамонро омӯзад. ва дар муҳит кӯдак ҳар он чизеро ки бештар мебинад, албатта ки майл ба ҳамон чизҳо зиёдтар пайдо мешавад. ва фазои дӯстдошта имкон медиҳад, ки тасаввуроти худи кӯдак, маълумоти худи кӯдак ва ҷаҳонбинии кӯдак ҳам вобаста ба ҳамон чизҳои таъмин буда рушд кунад ва ба ҳамон омӯзиши ан ҳамон дуньёи дар тахаюлаш ба вуҷуд омада рӯ биёрад.
3: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه‌های الکترونی سپری می‌کنند که این حالت می‌تواند بر رشد تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات‌های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی‌ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر شادی می‌کنند. ایما و اشاره و کلمه‌ها را برای بیان کردن مناسبت خود با بازیچه‌ها استفاده می‌برند که این فعالیت مستقلانه آنها را رشد می‌بخشد. ابراز می‌دارد مصاحبمون.
4: بازی یکی از عوامل‌های مهم رشد همه جانبه کودک چی از نگاه جسمانی و چی از نگاه روانی به حساب می رود. هر قدر بازی های برای کودکان جالب رنگارنگ باشد، همون قدر رشد میکنند. از نگاه روانشناسی معاصر اثبات شده است که برای کودک تا سنی 6-7 ساله تامین کردن آموزش حساب و کتاب و حتی خوانش و آموزاندن حرف ها هیچ ضرورت ندارد، بلکه تامین بازی های خوبی معرفتی، بازی های خوبی شوق‌آور بهتر است از آنی که کودک رو مجبور میکند با آموزش یگان حرف و حساب و دیگر. یعنی هر قدر کودک بازینگر باشد، هر قدر کودک امکانیت مشغول شدن با بازی های دوست داشته بیشتر داشته باشد، همون قدر از نگاه جسمانی و روانی خوبتر تشکل می‌یابد. مثلا کودک در دورانی هست که تا سن 18 سالگی انسانیت در دورانی هست که سال به سال حتی ماه به ماه از هر نگاه انکشاف می‌یابد و برای او ضرور است که پیوسته با جهیدن و پریدن و دویدن و با روبرو شدن با حسیات گوناگون گون خنده و بازی و افتیدن و خستن روبرو شود، تا که در زینه های مین بعدا تواند از هر نگاه خود را روش داده باشد. در این برابر هستند بازی هایی که می توانیم توسط آنها به کودک تعلیم دهیم و در این صورت تعلیم تا حد برای کودک یک چیزی شوق‌آور، یک چیزی عادی می نماید. یعنی وقتی کودک رو در یک جا میشینونیم و مجبور میکنند که یعنی این چیز رو حساب رو یاد گیریم، خواندن رو یاد گیریم، برای بسیار مشکل میگردد. همون زیر شعورش یک چیزی مجبور کننده، یک تأثیرات منفی قبول میکند. وقتی که با کودک همراه بازی کنون یکان بازی های شوق‌آور گذرانده رنگ ها رو با میاموزانه، مثلا بازی های رنگ و رنگ، مثلا یکان بازیچه هایی که قالبی یکان حرف رو دارند، قالبی یکان رقم رو دارند و در این برابر یکان این ایکوز کننده یکان احساس هستند، یا که فصل های سال رو وقتی آموزاندنی میشویم توسط انامون چیزهای ایونی بازیچه های گوناگون با آموزانیم، این گونه محیط شوق‌آورتر می‌گردد و کودک با درن آموزی شعور خودش همچون یک عامل مثبت قبول می‌کند که بسیار برایش قبول کردن آن همون روند تعلیم ساده‌تر می‌نماید.
3: تشکل شخصیت کودک روند است که در آن دانش، ملکه، حسیات و مناسبت‌های اجتماعی تدریجاً به وجود می‌آید، می‌گویند روانشناسان. در این مرحله والدین نقش کلیدی دارند، زیرا توجه آنها به کودک و به رشد اعتماد به خودشان احساس کردن مسئولیت کمک می‌کند. فضای آرام، محیط مساعد، با آنها صحبت کردن، خواهششان را به انابت گرفتن در رشد نطق هر یکی آن تأثیری عمیق می‌گذارد.
4: در روند تشکل شخصیت کودک والدین نقش بسیار مهم دارند، هم با وجود آوردن محیط تعلیم و هم فضای مساعد برای رشد چند جانبه، هم تعلیم و هم تربیه کودکان، والدین نقش اساسی را می‌بازند. گویم خطا نمی‌کنیم، گرچند که مکتب و باغچه و دانشگاه در روند تعلیم ما گمان می‌کنیم که بیشتر نقش گذاری میکنند، اما محیط آیله در این روان مسئولیت بیشتر دارد، چون که فضایی که کودک زندگی میکند، فضایی که کودک در آن بوایه میرسد، چون که کودک وقت زیادی خود را محض در آن همون محیط آیله میگذراند، محض از همون جا تصورات خود را، معلومات خود را درباره خودش، اولا درباره آن همون نزدیکان، درباره جامعه پیدا کرده میتواند. والدین در این روان پیش از همه مسئولند که فضای مادی را برای کودک تامین نمایند. مثال ما آن همون یک کنجکی برای درس کنی کودکان، گوشه مخصوصی آماده کردن درس های همروزه کودکان وقتی برای اوش مهیا میکنیم، به واسطه خواه و نخواه چور کتاب خردکک باشد، چور کتاب کلانی که باشد، در روی همون میز کاریشان همروزه میمونیم، خواه و نخواه یک وقتی مساعد و یک حالتی موفق همون کتابچه رو ورق میزند، هیچ نشد رسمایش رو تماشا میکند، یک دو صفحه در یک روز عقلا میخواند. و از نگاه معنوی باشد، وقتی با کودک پیوسته صحبت میکنیم، با کودک از کودک ки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоти ки имрӯз ба дасташ овард ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биояд, муҳокима ба вуҷуд биояд дар суҳбатҳои сармизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. Ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ҳам ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилиаш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.

0: طرف دارد. از یک طرف به آنها امکانیت های نوی تعلیمی فراهم می آورند و کودک می تواند معلومات لازمه را زود و آسان آموزد. اما از طرف دیگر استفاده زیاد و نادرست آن بر رشد اجتماعی و عقلی کودک مانع ایجاد می کند. یعنی کودک کمتر با همسالان معاشرت می کند، ایجادکاری کم به نظر می رسد، قابلیت فکرانی مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد. این جهت موضوع را مصاحبمان ماهره سفرزاده چنین توضیح داد.
1: هر پدیده‌ای که به وجود می آید، خواه نخواه هم جهت مثبت دارد، هم جهت منفی دارد. هر پدیده‌ای که به وجود می آید، خواهیم نخواهیم هم تأثیری منفی دارد و هم تأثیری مثبت رسانیده می تواند. تکنولوژی معاصر به محیط تعلیم مشکلی ایجاد می کند و یا برعکس آسان می گرداند، این از معرفت استفاده آن همان تکنولوژی معاصر وابستگی دارد. تکنولوژی را اگر به منفیت استفاده کنیم، امروز از چند جانب کاری استادان را آسان و شوق‌آور می گرداند. مثلا اودیتوری امروزه که یعنی آن همون نسل امروزه که پیوسته بیرون از تعلیم روبرو هستند، با تلفن های موبایلی، با اینترنت، با تلویزیون روبرو هستند و در آنجا مواد های رنگ و رنگ و جالب و مولتی مدیا رو وا میخورند، تصور کنید که به اودیتوری تعلیم در آید و پیوسته استاد به او چیزی میگوید و چیز نویستن رو طلب میکند. البته که جلب کردن دقت نسل امروزه برای معلم بسیار مشکل شده است. وقتی آن همون در روند تعلیم از واسطه های موثر استفاده میبرد، یعنی روند تعلیم را شوق‌آور می‌گرداند، دقت کودک را به خود جلب می‌کند، قبول کردن معلومات برای کودکان آسان‌تر می‌گردد. یعنی این روند تعلیم را آسان گردانیده است. اما مشکلی در آن است که معرفت استفاده آن همین تکنولوژی موثر خوب هضم نشده است، یعنی خوب به راه مانده نشده است و متأسفانه نه همه آموزگاران و نه همه کلانسولان خودشان خوب استفاده نموده می‌توانند از تکنولوژی موثر. اگر ما با ثمر و با منفیت و با موضوع موافق و در موردش استفاده کرده توانیم، با باوری گفته می توانیم که تکنولوژی موثر یک پدیده بسیار مثبتی هستند که در روند تعلیم تاثیر خوب می رساند.
0: کودکان دنیای زیبای و رنگینی دارند، ولی برای رشد همه‌جانبه و آینده درخشان به محیط بی‌خطر، دوستانه و فراغتی نیاز دارند. اما در فضای نامعتدل خانوادگی، استفاده زیاد تلفن، نبودن وقت برای بازی و ایجادکاری، کودک می‌تواند با استرس گرفتار شود که این حالت می‌تواند بر رشد روانی و جسمانی او تأثیر منفی رساند. پس راه‌های پس کردن استرس در کودک کدام است؟
1: خود استرس یک پروسسی هست، یک روندی هست که در حالت‌های گوناگون به وجود می‌آید. از خرسندی زیاد هم، از زیقی زیاد هم، یعنی حالت و وضعیت که تغییر یافت، آن همون استرس به وجود می‌آید. اما هر قدر که استرس زیاد شد، رفتار و خصلت و رشد شخصیت کودک هم مشکل‌تر می‌شود، با مشکل‌های زیادتر روبرو می‌شود. از این رو درست است که امروز راه‌های کم کردن استرس در کودکان رو جو می‌شویم. از نگاه شخصا من، کم کردن راه‌های استرس این برای کودک با وجود آوردن فضای آرام است. یعنی کودک باید وقت داشته باشد که یک عقلاً 10-15 دقیقه آرام استد. متاسفانه بیشتر امروز در راه و در نقلیات مسافرکش حتی می‌بینیم که کودکان در همین راه روان در نقلیات نشسته تا جای منزلش رسیدن با تلفن‌های موبایلی بسیار مشغول بازی‌های گوناگون هستند که البته آنها بسیار بازی‌های اگریسیو هستند و خون و خود استرس رو به وجود میارن. یا که از مکتب وقتی کودک میآید، اقلا 10-15 دقیقه یا که نیم ساعت در یک فضای آروم دم گیرد، یک شو میکند، یک دراز میکشد. مثال درس های امروز هم آسان است، مخصوصا در محیط شهر. راهی به مکتب رفتن هم اونقدر نزدیک نیست، مخصوصا در مکتب های تیپی نه وقت تحصیل میکنن، با نقلیات میروند، از اون طرف میآیند. این خودش در راه هر یک تغییربی فضا خودش یک استرس رو به وجود میارد. حتما به کودک لازم است که یک نیم ساعت دم گیرد. متاسفانه در این روند هم در روند دم گیری رو با بازی تلفن عوض میکنند که بعداً در باز باید درسایشون رو باید پگاه آمونده کنند. باز بگوهی متاسفانه مشغول تلفن موبایلی هستند یا که مشغول تماشای فیلم های تصویری بسیار اگریسیوی. همه این همین به کودک به تاثیر نمیموند. یعنی خلاصه کردن ممکن است که برای کودک یک فضای آرام رو به وجود بیاریم، با کودک امکانیت دیم که آن همون خودش لحظه با خودش باشد، نه در توری فضای اطلاعاتی و فضای اینترنتی.
0: آینده جامعه از نسل سالم وابسته

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خون است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

0: شیب و فراز و شیرینی و تلخی روزگار،
1: امتحان زندگی،
0: محبت،
1: احترام،
0: صمیمیت،
1: فرهنگ خانوادگی،
0: این همه در برنامه اویلا.
1: پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان.
0: برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. سلام عرض میکنیم به کلی شنوندگان و مخلصان و هواداران برنامه های رادیوی تاجیکستان. با امید خانوادگی شما برنامه اویلا باز هم مهمان کاشانه های شماست. با برنامه ما بمانید. فرهنگ اویلاداری نه تنها زندگی یک جویه زن و شوهر، بلکه طرز درست مناسبت، تربیه، مسئولیت و آداب زندگی در محیط اویله می باشد. این فرهنگ نشان می دهد که اعضای اویله تا چی اندازه یک دیگر را احترام می کنند، چگونه فرزند تربیه می نمایند و محیط خانواده را چگونه نگاه می دارند. دایر به این مسئله ها، اندیشه ها آماده نموده ایم. فرهنگ اویلداری مجموعی آداب و اخلاق، احترام، مسئولیت و مناسبت نیکی بین اعضای اویله می باشد. اویله که برپایه فرهنگ، محبت و همدیگر فهمی بنیاد می شود، استوار و پایدار می گردد. در این مورد حوری نیسا علیزاده، ادیب روزنامه‌نگار، چنین ابراز نظر کرد.
2: فرهنگ اویلداری از لحظه اول تولد کودک در اویله آغاز می شود و تا دمی مردن انسان به این فرهنگ نیاز دارد و این فرهنگ باید در عقلش، در تفکرش، در رفتارش، در وجودش و در همه رفت زندگیش او رو باید همراهی کند. امروز که زیاد شبکه های اجتماعی به مغز انسان ها تاثیر میکنند و در این جهانی که علاقه دیگر حد و سرحد ندارد، در همین شرایط مردم همیشه نیازمند آن است که یک راهنمایی داشته باشد و اویله رو به دانستن فرهنگ اویله داری و به تربیه درست، به عقل و ذکاوت، به صبر و تحمل، به همه اون پند و نصیحت هایی که بزرگان ما کردند، پدر و مادران ما کردند و در فرهنگ ملی تاجیک آنها هستند، تصور کردن غیر امکان است و این جوانان نیازمندند که در صحبت های زنده، نه در صحبت های اجتماعی مثلا تلفنی، بلکه در صحبت روبرو با شخصیت ها، با بزرگان، با اهل ادب، با علمان، از همین فرهنگ ها گفته شود، با مثال های زنده و حیاتی برای آنها قصه کرده شود که زندگی آسان نیست و چی آن را تا چی به شما امکان می دهد که آن را تا آخر با فرهنگی مناسبت های اویلداری نگهداری بکنید.
0: زنان و مادران باید در تربیه فرزندان، حفظ ارزش های ملی و فرهنگ اویلداری سهم فعال داشته باشند. مناسبت خوب، احترام یکدیگر و صبر و تحمل برای پایداری اویله زمینه می گذارد. فاطمه یاروا، دانشجوی فکلته پسیخالوگی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، در این زمین چنین عقیده دارد.
3: من فکر میکنم که هیچ جوان به خطا نمیشود و از خطاگی های خود درس گیرند و وقتی که کلانتران با او یگون چی میگویند گوش کنند. چون من خودم هم به خطا نبودم و بسیار خطاگی هایی شد که از من سر زد و حاضر فکر میکنم اگر گفته های پدر مادرم نمیبود، اگر گفته های کلانسالانی که با ما نمیبود، من امروز به این جامعه نمیرسیدم. در حتی تربیه فرزند هم کلانترهای دیگر هم نقش درست رو بازی میکنند. چون من خطاگی های در وقت تربیت فرزند میکردم، مادرم مرا اصلاح میکرد، میگو فرزندم اینجا درست رفتار نکردی و خیال میکنم که کلانتران رو بیشتر حرمت کردن و گوش کردن چقدر در جامعه نقش کلان رو دارد. اما این چیزا رو ما اگر صرف نظر کنیم، اویله سالم چقدر زیاد میشود و همین جداشوی و همین چیزها کمتر میشود و بسیاری کودکان به تربیت نمیمونند و خیال میکنم که وقتی که صبر رو به پیشه همدیگر میکنیم و درست حرمت و احترام یکدیگر رو وقتی که به جا میاریم، همین یک خودش یک تربیت سالم است که وقتی که ما ҳурмати якдигарро ба ҷо меорем, фарзанд ҳурмати моро ёд мегирад. Ба ҳамаи ҷавонон тавсия мекунам ки сар аввал ҳурмати худро ба ҷо биёранд ва баъдан калонсолонро ҳурмат кунанд. Ва насиҳатҳои онҳо барои зарари инҳо нест, чун калонсолон тарбият гирифтанд аз рӯзгори зиндагӣ, ки барои мо ҳамин рӯзгорро омӯзанд. Ба қадри оила оиладорӣ расанд, чун вайрон кардани оила чӣ қадар осон аст, ва обод карданаш чӣ қадар мушкил аст. ва дуруст зиндагиро таъсир кунанд, чун дар оянда фарзандҳои солим тарбия кунанд. Калонсоло бояд дуруст тарбият кунанд. Хатогиҳоро фаҳманд. Вақте ки калонтарҳо хатогиҳоро фаҳмида бахшиш мекунанд, мебахшанд ва дурусти роҳро нишон медиҳанд, аммо вақт ҷавонҳо ислоҳ шуда метавонанд. Бо сабр будани калонсолон бисёри оилаҳоро обод месозад. Аз ҳар аввал насиҳатҳои калонсолон чӣ қадар роҳи калонро мебозад. Чун ҳарчанде ки муҳаббат ҳам дар байн бошад, ҷавонон хатогиҳо мекунанд. Як он чизе мешавад, ки байни ҳамдигар намефаҳманд. Дар ин ҳолат мешавад, ки байни ҳамдигар нофаҳмӣ кунанд, ҷанҷол кунанд. ва агар калонтарҳо онҳоро насиҳат кунанд, фаҳмонанд, ки хатогӣ шуд, ин хел шуд, ту метавонӣ, хай сабр кунӣ. Дар ин ҳолат вайҳо метавонанд бо ҳамдигар мисол созгор гиранд. роҳнамои ҳамаи фарзандо хаёл мекунам калонтарро ҳастанд ва насиҳати ҳамаи ҳамин калонтарро метавонад ҳамаи оиларо солим гардонад.
0: фарҳанги оиладорӣ танҳо одобу расму русум нест, балки муҳити солими равонӣ, эҳтироми байни ҳамдигарӣ ва оромии хонадон низ мебошад. аз ҷиҳати равонӣ, фарҳанги оиладорӣ ба муносибату рафтори равонии аъзои оила рабт дорад. дар ин маврид Умед Ҳамидов, равоншинос, чунин изҳори андеша кард.
4: оила ниҳоди хурди ҷомеа аст, ки дар он аъзои аст бо ҳам пайванди иҷтимоиву ҳуқуқиву психологиву ҳамдигар паҳно доранд. оила имкон медиҳад, ки яъне насли ояндаи ҷомеа мана дар дораи он ба камол дастад тарбияи хубу зарурдоро гирифта бошад, идомадиҳандаи анъанаҳои миллии яъне ҳамон миллату халқ бошад. оиладорӣ аз замонҳои таърихӣ то ба имрӯз яъне ҷойгоҳи худро гум накардааст ва имрӯз ҳам яъне дар сатҳи зарурӣ бо яъне риояи арзишҳои милливу умумбашарии ҷумҳурияи мо идома дорад ва бовар аст, ки дар доираи оиладорӣ албатта ки фарҳанг он рӯзӣ дорад ва месозад, ки ҳамин нафарони оиладор яъне нафарони махсусан ҷавонон, ки мехоҳанд тоза оилабунён намоянд, боям аз ин фарҳанги оиладорӣ воқиф бошанд, то ки тавонанд ки оиладории худро бо риояи ҳама он нозикояш, ҳама он паҳлуҳое, ки риояи он зарур аст, идома диҳанд, то ки яъне тавонанд ки ба ин васлила яъне як оиладории намунавиро барои дигарон масалан муҳайё созанд. дар замини ин ҳама ҷумҳурӣ сатҳи байналмилалӣ, сатҳи ҷаҳонӣ бо ҳамин урфу одатҳои оиладории хосаи худ шинохта гардад ва бодам албатта ки ин ҳама яъне аз гувоҳи рукнҳои яъне миллии мо хоҳад буд. фарҳанги оиладорӣ албатта ки аз донистани донишҳои зарурӣ марбут ба оила, махсусан яъне донишҳои психологӣ, донишҳои тиббӣ, донишҳои бодам ҳуқуқӣ, бодам донишҳои марбут ба таълими тарбияи фарзанд. албатта ки агар масалан гӯем донишҳои психологии оиладорӣ бием, масалан вақти ду навҷавон бо ҳам яъне оила бунён мекунанд, онҳо бояд ҳамина дарк кунанд, ки ҳар як нафар дар ин дунё яъне нафари инфиродӣ ҳаст. вақти инфиродӣ ҳаст, албатта ки хусусиятҳои ман фарди психологии худро дорад ва месозад, ки мавриди яъне мутофатҳои яъне зану шавҳарӣ аст, ман ҳамсарӣ ҳастад, арами хусусиятҳои хоси ҳамдигарро дониста бошем, бо назардошти хусусиятҳои фарди психологи ҳамдигар бо ҳамдигар муносибат дошта бошем. сари ин сурат имкон пайдо мешавад, ки яъне бодам мутофатҳои мо дар сатҳи зарурӣ яъне таъмин шавад ва бодам масалан низоҳои оилавӣ нофаҳмии оилавӣ хеле дасташ поён бурда шавад. дар оиладорӣ вобатта ба марҳилаҳои гуногуни он оиладорӣ таъин мекунанд, албатта хонаҳо марҳилаҳои буҳронӣ вуҷуд дорад, ки дар ин марҳилаҳои буҳронӣ яъне метавонад ки яъне ҳассосии зани шавҳар бештар шавад, умуман яъне нофаҳмиҳо баъзан рӯ мезананд ва дар ин ҳолат бояд анами яъне ҳамсарон анами яъне қонунияти оиладорӣ, ки дар он яъне буҳронҳо оила оилавӣ вуҷуд доранд пайдо мешаванд, ина дарк кунанд. дар ин гуна марҳилаҳо сабру таҳаммул, бодам ба кор бурдани заковати ман амиқи худ ва бодам тавонанд, ки ҳамин оилагари худро дар сатҳи поёнтар бурдани яъне низоҳо уна сипарӣ кунанд ин давраи буҳрони до. дар ин ҳолат албатта ки имкон мешавад барояшон, ки ҳамин оилагари худро дар сатҳи зарурӣ табдил кунанд ва дар натиҷа барои фарзандон, барои насли оянда фазои амну осоиш, фазои мушоҳиди таълиму тарбияро фароҳам созанд ва نتیجه آنها میتونند که از این همه فضا مهربانی بیشتر کرده باشند.
0: جوانان نیروی پیشبرنده جامعه بوده، نقش آنها در پایداری و پیشرفت اویله بسیار مهم است. اویله از جوانان با سواد، با فرهنگ و مسئولیت شناس آغاز می‌یابد. اگر جوانان پیش از بنیاد اویله معرفت اویله داری، حس مسئولیت داشته باشند، اویله آنها استوار و خوشبخت می‌گردد. عبدالجبارزاده ربانی، دانشجوی کورس سیومی فکلته پسیخالوگی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی چنین عقیده دارد.
5: امروز در همایش علمی نظریوی در موضوع اویلا قرار داشتیم و از سخنان برامد کنندگان بسیار یک تأثیرات مثبت گرفتیم. واقعا اویلا سالم اساس جامعه سالم. در حقیقتا وقتی که شخص در اویلا سالم به وایا می رسد و وطن دوستی همون شخص تاثیر می رساند، اویلا سالم به فهمش همون شخص، به علم دوستی شخص، مثال در آینده همون شخص وقتی که خودش اویلا برپا می کند می تواند که اویلا سالم رو برپا کند و تشکیل دهد. از این همایش، از برامد کنندگان چنین تأثیرات گرفتیم که اویلا یکی از نهادهای اولین جمعه به حساب می رود و بسیار یک سهم بزرگ در تربیه نسل نورست. اولین درجه از اویلا آغاز می شود که یک نسل وطن دوست و نسل علم دوست تربیت می کند، خشتن شناس تربیت می کند. البته بنیاد اویلا سالم ارزوی هر یک شخص است و پیوسته کوشش و تلاش خود رو می نماید. من همچون جوان از صدق دل ارزو دارم که در آینده یک اویلا سالم برپا کنم و زندگی سالم داشته باشم. همسر آینده من باید اولین درجه حس وطن دوستی داشته باشد، خشتن شناس باشد، شخصی باشد که با فرهنگ ملی ما نزدیک باشد، تربیه درست و در اویله سالم به وای رسیده باشد و در آینده تواند از عهده تربیه همو فرزندان به خوبی برآید. چنانه که میگویند مادر با سواد فرزندان با سواد به وای میرساند. در اویله یکی از ارزش های مهم این محبت است. همون محبت رو نسبت به شوهر، نسبت به همون فرزندان خوب براه مانده تواند.

0: барномаи оила аз радиои тоҷикистон идома дорад. нақши модар дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва тарбияи дурусти фарзандон бисёр муҳим аст. кӯдак аввалин одобу рафтор, покизагӣ ва муносибат бо атрофро аз модар меомӯзад. фотима ёрова, донишҷӯи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон, андешаҳои хешро дар ин хусус чунин баён кард.
1: زن مادر اگر با سواد باشد فرزند با سواد می شود چون که مادری با سواد فرزندی با سواد تربیت میکند چون که ما اولین مکتب برای کودکانمون میشیم من خودم فرزند دارم هر یک سوالی که می شود اول به من میدهد اوچا این چیز شد اوچا او چی از اوچا برای وای مادر یک دنیای پر از معنی است هر چیزی که تو به او بگویی او را گوش میکنه برای او همون چیزی که گفته ای تو در سر وای تاثیر میکنه به من خاطر امیدوارم که همه مادران درست تربیت کنند درست علم آموزند که هر یک علمی آموخته ما به کودک ما تاثیر بزرگ میماند من همه وقت با بچه هم میگم که پرتوفار رو همه وقت از زمین بردارم. از یک جهت فخر میکنم افتخاری برای من است که من توانستم فرزندی خود رو چونون تربیه کنم که با من همون تربیه من برگردد. هر یک مادر درست تربیت کنه در خونه با فرزندان درست آموختن و همه تربیت از درونی خونه آیله سر میزنه. و وقتی که درست تربیت میکنی فرزند در مثال چگونه رفتار کنه با کلان سالا چگونه در کجا چگونه سخن گوید و این همه درست تربیت کردن از مادر است چون بسیاری وقت پدر از در بیرون است کار میکند و همه وقت بسیاری کارها در بسیاری نصیحت ها کودک ها با مادر که هستند وقتی مادر اگر با سواد باشد در آینده فرزند با سواد تربیت میکند وقتی که ما فرزندان را یاد دادیم که نه زن زنت را یا که کلون شدی با دختران درست رفتار کن دختر بیگانه را آزار نده و این گونه تربیت در فرزند که کلون میشود در آینده این میتواند که با زن خود حرمت کند با فرزندای خود و با خودی ما هم همین رفتار میکند چون ما چگونه که رفتار میکنیم آینه همون فرزندامون میباشیم وقتی که ما در پیش کودک جنجال کردیم درست رفتار نکردیم و کودک از ما یاد میگیرد و وای هر چند که گفته نمیتواند در بیرون همین رفتار رو نمایش میدهد و هر رفتاری نادرست خیال میکنم در کودک ها عیب ایبار یفتن دار کار نیست چون در کلان سالانی ما باید همین وقتی که میخوای کودک اصلاح شود باید اول خودت را اصلاح کنی من همین را فکر میکنم که تربیه درستی سالمی کودک از آیله و اصلاح کردن خودمون این میتواند جامعه را اصلاح کند

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمیای ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM, 102.4 FM و 104.3 FM می توانید بشنوید.

0: درود میگویم به شما عزیزان دل و ساعت با وقت دوشنبه هم 12:15 دقیقه است که این وقت و ساعت شنیدنی برنامه دوست داشته شما ساعت فرح میباشد و عزیزان دل امروز پای خدمت شما قرار داره مسئولان برنامه من زیاده ماه جابی را و همراه شهباز تبرزاده و کارگردانی میکنند برنامه ما را محمد میرزایف
1: خب بار دیگر درود شنونده های عزیز برنامه این ساعت فرح را ما بخش ها با بخش تقسیم نموده ایم و این بخش ها عبارتند از بخش درستیان و درست سوال و جواب و سرود را یابید. خب ما برنامه را از بخش درستیان و درست چون هر وقت شروع میکنیم و نفرانه که در این بخش میخواستن اشتراک کنند زنگ بزنند بار خمای 2760 و 2760 و در این بخش ما البته 3 نفر را قبول کرده میتوانیم و با ما این 3 نفر را قبول میکنیم ما معلومات رو پیشنهاد میکنیم و خب هر نفر که جوابای درستشون زیاد باشد در این بخش غالب اعلان کرده میشوند و خب میتوانند از ما سیگون سرو درخواست کرده باشند. خب انتظار زنگای شما هستیم، زنگ بزنید و شنونده اول هم در خط علاقه است، قبول میکنیم.
0: درود به شما.
2: سلام
0: علیکم. سلام شنونده عزیز، خوش میکنیم از نزدی دستگاه رادیوی خیش دورتر روید. تشکر، ما خوب هستیم و خوب از شما پرسیم اسم خودتون رو گید.
2: رحمت ایتای گذشتگیتون مبارک شود.
0: تشکر. خوب با کی صحبت میکنیم؟
2: من شریف جان هستم گلستان.
1: خوب شریف جان لطفاً صدای رادیو خود رو خاموش کنید زیرا صدای ما دویم بار آمده صدا است و
2: خاموش کردم.
1: سلامت باشید. خوب آماده هستید برای اشتراک در بخش؟
2: من آمادهام.
1: خوب شروع میکنیم.
0: با سوال اول هم همین گونه از شریف جان میگن دلی کیت های کبود اونقدر بزرگ است که انسان میتواند از داخل رگ های اساسی اون حتی گذرد. با فکر شما این معلومات درست بوده میتواند؟
2: نه درست است
0: میگویم قبول میکنیم.
1: خوب معلومات دیگر چنین است که در کیهان صدا پهن نمیشده است، به فکر شما درست است؟
2: درست است.
1: از کدام سبب باشد؟
2: برای که اونجا هوا
1: وجود ندارد. بله
2: جایگیرشوی هوا زید چست برای همون.
1: سلامت باشد، قبول کردیم جواب شما را. خوب
0: سوال دیگر هم همین گونه است. خوب ما میدونیم که مورچگان خیلی حجم خرد دارند، ولی همین گونه معلومات است که آنها میتوانند از وزن خود دیده حتی بارهایی که 50 مرتبه وزنین ترند همانها را نیز قدرت برداشت کردن را دارند. خوب شریف جان شما با این معلومات چی میگید؟ این درست است؟
2: درست است، میتوانند کشوندند. من باید بشور کنم که از وزن خودش کلان کشوانه کرده خونه شما میکشونه.
0: یعنی شما حتی شاهد یعنی همین گونه واقعا هم بودید؟
2: نه میخیر بودم.
0: قبول میکنه.
1: خوب میگویند که در بدن انسان شماره باکتری ها قریب به شماره حجره ها برابر است، به فکر شما درست است این معلومات؟
2: درست است
1: بله.
0: و معلومات دیگر هم همین گونه است. کلمه روبوت میگویند اولین بار در یک نمایشنامه چخی استفاده شده است و پس آن یعنی اوم از آن استفاده میکردند، ولی اولین مرتبه همین کلمه در یک نمایشنامه که در چخستان
1: چخی
0: یعنی در آنجا صورت گرفته بود در آنجا استفاده گردیده است.
2: درست است
0: میگن. شاید دیگر جا باشد شریف جان.
2: نه همین درست است. همین
0: پس قبول میکنه
1: همه جواب های شریف جان درستند. 5 معلوماتی که ما پیشنهاد کردیم همه جواب هایی که شما دادید همش درست است. خوب از سببی که شما همه جواب هایتون درست است شما میتوانید که از ما یکون سرود درخواست کنید. کدام سرود رو میشنویم؟
2: در اجرای حسین نصرالدینوف یکون سرود میموندید.
1: حسین نصرالدینوف
2: درونی خونه یک کودکم گهواره میگیرید گفتگیش سرود دارد که
1: سلامت باشد درونی خونه سردم گفتند بله همین گونه سرود درخواست کردند کارگردان اینجا نوشته شدند و حتما در ادامه برنامه و بعد از برنامه پخش می شود سرودی درخواستی خب ما دو شنونده دیگر رو می توانیم پیوست کنیم در این بخش و انتظار زنگ های دیگر شنونده هستیم خب شاید علاقه ما در این بخش یک تا غالب داریم ولی باید دو شنونده دیگر رو قبول کنیم چی گفتنی دارند چی گونه جواب پیش نمی کنند بله قبول میکنیم شنونده بعدی رو
3: الو السلام علیکم
1: درود به شما روز بخیر باشد
3: روز شما هم بخیر شدی باشد سلام به شنونده هایم
1: تشکر نام شما
3: بابا
1: نام شما
3: توی من انیسا از شهر ایسار
1: انیسا بله
3: البته
1: خب انیسا بون اگر شما آماده باشید ما شروع میکنیم
3: البته
1: اولین ساعت زنگدار تنها ساعت 4 سحر زنگوله میزد به فکر شما همین معلومات درست است
3: اولین چیز
1: ساعت زنگدار زنگوله خب با زبان روسی بله با زبان روسی بودیلنیک میگویند شما هر سحر اگر بله همین گونه میگن اولین ساعت هایی که زنگ داشتن تنها ساعت 4 سحر زنگ می زدند و تمام
3: با فکر من که درست است
1: با فکرتون هم درست است
0: خب انیسا بانو و معلومات دیگر هم همین گونه است که میگویند کودکان نسبت به کلون سالان داروی استخوان های بیشتر می پوشند با فکر شما این درست بوده می تواند چون کودکان حجما خورد است ولی کلون سالان
3: البته
1: درست است میگوید شما
0: شما این معلومات رو جای خونده اید یا اینکه همین گونه تخمین کرده اید
3: شاید خونده باشم اون کمی بیش دریاد من
0: خب پس قبول نکنیم اینجا
1: خب شما بار رد و برخ رو دیده اید یا مشاهده کرده اید رد و برخ بله
3: البته
1: خب میگویند که رد از برق دیرتر شنیده می شود به فکر شما درست است؟
3: رد از برق؟
1: بله رد و برق یک حادثه است که در یک جایگی به وقوع می پیوندد اکثر وقت ولی اما رد از برقش دیده

0: терҳое ки барои истифода, яъне мавриди истифода қарор гирифта буданд, ҳаҷман хеле калон буданд, ҳатто ба ҳамон андоза ки барои ғунҷоиши онҳо як ҳуҷра кифоягӣ мекард.
1: Як ҳуҷраи калон албатта.
2: Дуруст.
0: Дуруст аст мегӯянд. Қабул мекунем ва маълумоти дигар?
1: Хуб, дар баъзе кишварҳо мегӯянд пулро аз маводҳои пластикӣ месозанд. Ба фикри шумо дуруст аст? یگان دولتی هست در دنیا که از آرش پول ملیش رو توسط پلاستیک
2: زدن
0: اینش هم درست است
1: بله نه در همه جا خوب ما جواب های شما رو قبول کردیم آنی سبانو ولی یک جواب شما نادرست است اینجا همون هم جواب اول شما که اطرافی همون ساعت های زنگ دار بود بخیر همون ساعت های زنگ دار
2: اولین جواب هم نادرست
1: بله بله اولین زنگ ساعت هایی که زنگ دار بودن تنها ساعت 4 سحر زنگ می زدن و مردم رو از خواب بیدار میکردند و خلاص خوب همین گونه شما 4 جواب درست دارید و هنوز هم شما نمی توانید غالب بخش گردید زیرا اینجا شریف جان شنونده ما 5 جواب درست داشتند خوب اگر شما نیز یک جواب درست دیگر می داشتید شما رو نیز ما غالب بخش اعلام کردیم ولی عین حال نمی توانیم شما رو غالب بخش اعلام کنیم و شما نمی توانید سر درخواست کنید خوب ما شنونده دیگر رو انتظار هستیم شنوانده سیوم هم اگر در خط علاقه باشد پیوست میکنیم البته اگر در خط علاقه باشند خب در خط علاقه نیستند باشد که یک سرود بشنویم برای بالی دراهی خود و شنوانده ها و پس آن بر بگردیم و دیگر شنوانده رو پیوست بکنیم در بخش در جست انقدرش درست یا ندرست
3: چخایی کرد با کز دشمنی ساز میفگن دوستی با

0: خوب از جان دلی دوم آمدیم برنامه ساعتی فرح رو و رقم ها 260 در 260 20 می باشد که شما می توانید در برنامه ما اشتراک کنید و گمانم شنونده داریم قبول میکنیم. درود به شما.
1: سلام و درود به شما نیز کارمندان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان، نیمه روزی بخیر.
0: تشکر، روز بخیر باشد به شما نیز شنونده عزیز.
1: روشن صابیر و پستم از نویه کشانیم.
0: خوب روشن، آماده هستید؟
1: بله، منظورم که مثل سوالهای قبلی سوالهای آسان و دانستان باشه.
0: خب شما در همه بخش های ما فعالانه اشتراک میکنید و حالا باشه سوالها رو پیش
2: میتونید. خب روشن، ما سوالها رو زود زود بس همه شما رسنیم، زیرا یک دقیقه دیگر دارم تا برنامه اخبار رو بشنویم. خب چی خدره که ما توانستیم سوالها رو به شما پیشنا میکنیم، اگر که نتوانستیم اگر اون سوال رو پرسیده بعد از اخبار شما رو پیوست میکنیم. خب سرعتی حادثه می تواند تا 150 کیلومتر ساعت بیشتر باشد. به فکر شما درست است؟
1: درست است.
2: درست است.
0: و سوال دیگر همین گونه است، میگویند که اولین پیام های اینترنتی سال 1960 اولین مرتبه فرستاده شدند. این هم به گمانتان درست است یا اینکه سوالش دیگر است؟
1: پیشتر تلگراف بود.
0: ولی این اطراف پیام های اینترنتی است.
1: بله. نادرست است.
0: خب قبول
2: میکنیم. خب قبول کردیم روشن و عینی حال ما باید برنامه اخبار رو بشنویم. بعد از برنامه اخبار شما به تماس برایید، با شما برنامه رو ادامه میدهیم. عینی حال باشه ما برنامه اخبار رو میشنویم و پس ما برنامه رو با هم ادامه میدهیم.
3: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها مفتونه خلمتزاده. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بابوجان غفوروف ولایت سغد یک چند کارخانه صنعتی به استفاده داده می شود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سغد اطلاع دادند. در دوره سازندگی و بنیادکاری چنین کارخانه ها در سمت کارکرد گندم و استحصال آرد در جمهوری بوری نخست عملی شده، برای افزایش استحصال محصولات مکرونی و کاهش واردات زمینه مساعد فراهم می آورند. کارخانه در یک شبانه روز تا 200 تن و در یک سال بیش از 70 هزار تن گندم کارکرد می کند. اطلاع داده شد که با آغاز گردیدن فعالیت کارخانه زیاده از 20 ساکن محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین خواهند شد. دسته منتخب تاجیکستان اید به فوتبال در روزهای فیفا ماه ایون در میدانش دو بازی دوستانه برگزار میکند. تاروی در این باره از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند. حریف دسته منتخب تاجیکستان تیم یکچینی هندوستان است که در جام ملت های کافه اخیر صاحب مدال های برنجی گردیده است. بازی اول 5 ایون در ورزشگاه تالکا آرنا شهر تورسونزاده برگزار شده، بازی دوم 9 ایون در ورزشگاه مرکزی حصار دایم میگردد. هر دو رقابت ساعت 20 آغاز میشود. انجامی برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
4: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ زیداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راز جانی تو آگاه نیست، بدین پرده اندر تو را راه نیست.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: нимарӯзи ба хайр, азизони дил, идома медиҳем барномаи соати фараҳро ва равшан будан дар хати тамос, ки имкон даст надод то ҳамаи суолҳоро аз равшан пурсон шуда бошем. Хуб, имкон доред бори дигар тамос гиред ва он суолҳоро мо аз шумо пурсон шавем. Ва азизони дил, хуб, ба гумонам равшан дар хати алоқа ҳастанд.
1: بله باری دیگر درود روشن هستم.
0: خب باری دیگر هم درود روشن. ما از شما سوال پرسیدیم اولین پیام های اینترنتی. خب باشد باری دیگر همین را پرسان می شویم که اولین پیام های اینترنتی سال 1960 فرستاده شدند. با گمان شما درست است یا اینکه نه؟
1: در این مورد اوتید و دیله هستم. همین بین سال 67 پیام‌های تلگرامی اصلا در بین کماندان پنتاگون و ناسا وجود داشت. سال 84 تقریبا 90 در اسطوره عموم قرار گرفته بود که مردم اسطوره برند. در عصر 21 سال 2001 نیم جهان را اینترنت فرا گرفته بود. همین گونه معلومات ها را داشتم. از 2008 سرکرده اینترنت موبیلی در سمارتفون های نوکیا با تیجی پیوست شد. سیجی سیونیم جی نوکیا های اسپانگ 72 همین نوکیا وجود داشت. برای حدود دیده هستم بگذار درست هست درست هست چون که پیام های اینترنتی اگر خودی مردمی کارمندان پنتاگون یا نتا همی صورت کرده باشن برای اونها هم انسان هستن
0: بله بله. خب اینجا گپ سری اولین پیام های اینترنتی می رود و ما جواب شما رو قبول میکنیم. اینچنین در برابر این باز چندین معلومات های دیگر رو نیز روشن بشنواندگان ما رسانیدن و سوال دیگر رو از شما پرسان می شویم.
2: خب روشن میگن که بعضی گلها تنها شبانه میشکفند. به فکر شما این گونه گلها هستند؟
1: بله من مشاهده کرده بودم در خانه چند نوع گلهای داشتیم که واقعا شبانه میشکفتند. یعنی حتی از شام شروع کرده میشکفتند.
0: بله و یک نوع گل است با نام گل شام و سحر. ولی اون شامگاهان و صبحگاهان یعنی میشکفت. ولی اینجا گپ سری تنها اون گلهای میرود که شبانه نشونما میکنه یعنی میشکفند. و شما میگفتید که واقعا هم هست همین گونه گل که تنها شبانه شکفت.
1: معلومات زیاد ندارم اما شاید درست باشه از طبیعت هرچی را انتظار شدن ممکن.
0: خب یعنی میگه درست است تخمین میکنید و این را.
1: بله بله خب تخمین میکنم.
0: خب قبول میکنیم. و سوال دیگر همین از اطراف کیت ها میباشد روشن. میگویند که صدای کیت میتواند صدها حتی صدها کیلومتر پهن شود. خب این گونه معلومات وجود داشتن میتواند به گمان شما؟
1: آدتان کیت ها در آب هستند.
2: بله از همون جایی که آنها شنا میکنند اگر صدا پخش کنند شاید میگویند که همین گونه معلومات است که صدها کیلومتر گرد و اطرافش پهن میشود. بله
1: بگذار درست است.
2: خب بگذار درست باشد
0: پس قبول میکنیم.
2: خب معلومات آخرین چنین است که یوز خورد یعنی یکونه حیوان باشد که میان حیوان های شیرخور نسبتا تیزتر میدود حتی اون رو با ماشین های ورزشی نیز مقایسه میکنند اکثر وقت
0: یعنی خیلی سرعتی بالا دارد.
2: تیزترین حیوانی که در خشکی زندگی میکنه همین گونه نام میبرند. به فکر شما درست است یوز گفتن حیوان رو میشناسید شما میدونید؟
1: نه روسی
2: با زبان روسی اگر بگویم گپارد می شود.
1: آدتا خرگوش رو می گفتن زود می دود. خب به هر حال درست است.
0: خب یعنی می گید که یوز
2: به هر حال درست است.
0: بلند دارد در دویدن.
2: بله این به اویله گربه شکلان داخل می شود و گپارد با زبان روسی ترجمه می شود. خب
0: قبول میکنیم همه جوابهای روشن رو و روشن میدونید ما از همین سوال هایی که به شما پیشنهاد نمودیم به همه شون جواب درست کردانیدید. احسن به شما. تبریک میگویم شما نیز غالب این بخش گردیدید در برابر شریف جان و درخواست شما رو میشنویم.
1: تشکر زیاد دیر باز در این بخش هستی اشتراک نکرده بودم. خوشحالم که باز در فیلم مستقیم این بخش را شروع کرده رو پیش بردید. البته خوشحالم که شنوانده های نو نیست در این بخش حیوت شدند. بله. و اشتراک کردند. من خواستم بعدی چند به این کن دادن باز خواستم در این بخش اشراک کنم. شوالم که اشراک کردم و سلام خود را به همه شنوندگانی که این حال ما را میشنون میرسونم. از اتشباس به شما که چنین برنامه ها و بخش های جالب را برای ما شنوندگان آماده و پخش میتوزید.
0: سلامت باشید.
1: و یک سرود از دوران یاسد با اگر پخش شود بهتر میشه.
0: خب سلامت باشید روشن. این درخواست شما قبول است و این حال نه همین سرود را میشنویم. گفتند خب این شنوانده ای ما از یکی از سرایندگان درخواست سرود کردند و پس آن بخش های دیگری برنامه ساعت فرح را در یک جایگی میشنویم. از این دل حالا باشد سرود را میشنویم، پس موجی ما را ترک نسازه.

0: ادامه دارد برنامه ساعتی فره و میگذاریم ما به بخش دیگر، یعنی بخش سوال و جواب. خوب به نفرانی که در این بخش شروع کردن میخواستند البته زنگ بزنند با رقم 2760 و 2760-20 و در بخش ما شرکت ورزیده باشند. خوب سوالی سوالی که ما در این بخش پیشان میکنیم چون است که در بابل قدیم روحانیان برای اهالی عادی خوردن این گونه میوه را منع کرده بودند، زیرا روحانیان فکر میکردند که اگر مردم این میوه را استعمال کنند داناتر میشوند. و شما باید بیابید که این کدام میوه است یا کدام نوی خوردنی است که روحانیان در بابل قدیم آن را برای اهالی عادی خوردنش را منع کرده بودند. زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760-20 و جواب درست را پیشنهاد نمایید. خوب اینجا شنونده داریم، با فکرم قبول میکنیم، انتظار نمیکنیم اشون. بله الو.
1: الو.
0: بله درود به شما.
1: سلام علیکم شهباز و زیادام، من مظفر از نوی همدانی.
2: درود به شما مظفر.
0: بخیر باشد.
1: می خواستم به همین سوال شما جواب داده بودم.
0: خب چی گونه است جواب شما، چی است به فکر شما این مسئولات؟
1: این خوردنی چارمز رو من کرده بودم.
2: خب
1: اهالی امین
2: یعنی میگوید که در بابل قدیم روحانیان به همین نظر بودند که آنهایی که چهارمغز استعمال میکنند گویو عقلشون خب بو عقل تر میشه.
1: با مثل مغز سر انسان است. همین خلما است که همین چهارمغز رو که آدم که استعمال کرد ذهنش و همین خاطرش قوی میگردد. این هست در همین تیپ اثبات کردن.
2: بله.
1: در حضیر زمان.
2: بله واقعا هم این خب چهارمغز آن همین گونه خصوصیت دارد و جواب همین سوال هم چهارمغز بود و شما جوابی درست گردانیدید. احسن و شما
0: خوب به ادامه دادن میخواید شما؟
1: مرحمت یه سوال دیگر.
0: خب در اروپا یک شهر هست که یک قسمتش در کشور دیگر است و یک قسمت دیگرش باشد در کشور دیگر است. خب این گونه شهرها بسیار هستند در دنیا و شما بگوید که در اروپا کدام شهر این گونه جایگیر است که یک قسمتش در یک کشور دیگر است و یک قسمت دیگرش باشد در یک کشور دیگر جایگیر است. کدام شهر است به فکر شما در اروپا؟
1: این با فکرم در دولتی کیپر می باشد. با فکرم
0: در دولتی کیپر. خوب یک قسمتش در دولتی کیپر است، یک قسمت دیگرش در کدام دولت است؟ کدام شهر است نقطرش؟
1: کم تر از خاطرم بر اومدم این شبوز.
0: خوب از خاطرتان بر اومده است.
1: کم تر از خاطرم بر اومد.
0: متاسفانه شنونده عزیز کمی فکر کنید، البته می توانید بعد از چند مدت دیگر باز تماس براید و خوب اگر به یادتان آید پس بگوید که کدام شهر است. ما گفتیم شهرها، این گونه شهرها بسیار هستند در دنیا که یک قسمتشان در دیگر است، در دیگر دولت است، یک قسمت دیگرش در دیگر، ولی در اروپا هم یک شهر است که یک قسمتش در یک دولت دیگر است و یک قسمت دیگرش در کاملا در یک دولت دیگر.
2: خب شنونده داریم، انتظار نمیگذاریم، قبول میکنیم. درود به شما، ما شما رو میشنویم شنونده عزیز. ولی نه، خب باری دیگر کوشش کنید، رقم ها فعال هستند، 2760 و 2760-20 و سوال دویم هم این اطرافی یک دولت بود که
0: یک شهر،
2: یک شهر بود که یک قسمتش در
0: یک کشور دیگر است،
2: دیگر است و قسمت دیگرش در کشوری دیگر. البته این گونه شهرها زیاد هستند، حتی کشورهای هستند که در دو متریک جایگیر هستند، ولی این سوال اطرافی شهر می رود که یک قسمتش در یک کشور و قسمت دیگرش در کشوری دیگر جایگیر است. خوب رقم ها فعال هستند، شما می توانید در بخش سوال و جواب اشتراک کنید چون شنونده ما که به سوال اول جواب گردانیدن ولی متاسفانه به این سوال جواب گردانیدن نتوانستن، شما امکان دارید به این سوال جواب خود را پیشنهاد کنید.
0: بله خوب با انتظار زنگای شما هستیم، بگوید که کدام شهر هستیم که یک قسمتش در دیگر کشور است و یک قسمت دیگرش در دیگر کشور. خوب همین گونه در این شهر خونه های موجود هستند که خوب اگر درآمدگاه خونه اشون در یک کشور دیگر باشد، پس باغچه با اکثر خونه های آنجا باغچه دارند، باغچه اشون باشد در کشور دیگر جایگیر است و همین گونه آنها زندگی میکنند. خوب طول چند سال است که این شهر همین گونه تقسیمات شده است میان دو دولت که سرحد این دو کشور از میان همین شهر میگذرد و خوب با یک قسمت شهر در یک طرفی در یک کشور دیگر و قسمت دیگر باشد کاملا در دولت دیگر جایگیر است. کدام شهر بوده میتواند این با این خصوصیت عجیبش؟ البته ما بعدشون در یک سرود با شما صحبت خواهیم کرد اطراف این شهر و خوب امیدوارم که جواب درست را شما پیدا خواهید کرد.

0: بخشی سوال و جواب ادامه دارد در برنامه ساعت فره. و خب سوال که پیشنهاد کردیم و اطراف یک شهر بود که در اروپا واقع است و یک قسمتش در یک کشور دیگر است و یک قسمت دیگرش کاملا در دولت دیگر جایگیر است.
1: بله و این یکی از عجیبترین و مشهورترین شهرک جهان به حساب می رود. خب شهباز شاید کمک میکنی به شنوندگان؟
0: خب ما خیلی کمک کردیم و گفتیم که در اروپا جایگیر است و خب گفتیم این گونه خصوصیت های جالب دارن که یک قسمت خونه یک نفر اگر در یک کشور دیگر جایگیر باشد، اگر که در همون خطی سرحد گذاشته باشد، یک قسمت دیگر خونهش میتواند در کشور دیگر واقع باشد. همین گونه ما شنوانده دیگر داریم، به فکرم قبول میکنیم، ولی ما تصفیحان از خطی علاقه برامندند. بار دیگر کوشش کنید، حتما ما زنگ شما را به این بعد میگیریم و قبول میکنیم. همین گونه شنوانده دیگر داریم، قبول میکنیم.
2: سلام علیکم شابود.
0: درود به شما، روز بخیر باشد.
2: من مظفر میتوانم بازی شیرو کنم؟
0: بله بله میتوانید شیرو کنند.
1: با گمانم بخاطرتان آمد.
2: این شب بر چورمه سردم.
1: خب سلامت باشین.
0: سلامت باشین. بار دیگر؟
2: با ارلی.
1: با ارلی میگویند. خب شما گفتم میتوانید که؟
2: سرحد بلگیا و نیدرلندیا، نام دیگرش گولندیا جایگیره.
1: بله. شما معلومات ها رو درست گفتید مظفر و نام انا همون شهرک رو یک بار بله. دیگر بگید.
2: با ارلی هم خیل بود با ارلی.
0: با ارلی باز یک جزی دیگر هم دارد. خب با ارلی در عموم نامی همین شهر است و خب در هر دو قسمت ها فرق میکند. با ارلی نساو در نیدرلند جو گرست بفکرم یا خود خدا کردیم. خب با ارلی نساو در خب نیدرلند جو گرست است و در قسمت بلگیویش باشد با ارلی خیرتوک
2: در نیدرلندی
0: هست
2: در
0: بلگیه. بله قسمت نیدرلندی هست با ارلی نساو و قسمت بلگیوی هست باشد بارلی خیر تک نام داشته است. خب همین گونه این جواب شما نیز درست است و شما رو تبریک میکنیم.
2: رحمت رحمت.
0: خب انا اکنون شما میتوانید باز سرود درخواست کرده باشید.
2: از همین کارگردان کدام سرود باشد میشود. یک سرود خوب پشنه در همین سرودی رحمت براری کار.
0: سلامت باشید. خوب ما اینجا گفتن که با کارگردان میسپاریم انتخاب سرود رو، البته قبول میکنیم ما فکر شنوانده خود رو، پیشنهاد شنوانده خود رو و با کارگردان واگذار میکنیم انتخاب سرود رو. و اینجا اشاره میشود که وقتی به برنامه جدا شدن نیز به اتمام میرسد و ما باید برنامه رو به اتمام برسونیم، البته برای امروز. و خوب طول این قریب یک ساعت در برنامه ساعت فرح با شما بودیم. من شهباز برزاده همکارم زیاده ماه جا بیروه و کارگردانی کردن برنامه مذکور میرزایف محمد. و خوب در آخر برنامه باشد که یک سرود بشنویم و پس آن
1: برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان البته که ادامه دارند و اینجا باشد برنامه ساعتی فرح به انجام میرسد. خوب از این دل همیشه یک دیگر را دوست دارد و همیشه خود را نیز دوست داشته باشد. خیر.

0: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
1: Назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз. Бардошт аз дирӯз ва нигоҳ ба фардо. Таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
2: چرو بیماری دیابت قند روز تا روز در بین ساکنان سیاره افزایش می‌یابد؟ عاملی به بیماری قند و چهارشوی جوانان چی است؟ مواد دارواری در تاجیکستان با گرفتاران بیماری دیابت قند آیا رایگان است؟ کدام ناوگانی‌های علمی و تکنیکی بهره تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند روی کار آمده است؟ راه‌های تبابت وجود دارد؟ این و چند سوال و مسئله گذاری در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز. پزشکان بیماری دیابت قند را بیماری تشخیص میکنند که در نتیجه ویرانشوی مبادله قند در ارگانیزم تشکل مییابد. همه سالا گرفتاران این بیماری افزایش مییابند. در این بیماری هورمون انسولین یا تولید نمیشود یا به شکل ضروری فعالیت نمیکند. انسولین برای تبدیل یافتن قند ترکیب خون و غذاها به انرژی خدمت میکند. در شخصان گرفتار این بیماری با دلیل آن که انسولین کمبودی دارد و به خوبی عمل نمیکند، قند گلوکوز در خون تا سطح خطرناک بالا میرود. وقتهای آخر این بیماری در پیر و برنو زیاد به نظر میرسد. طبیبان میگویند اکثریت گرفتاران دیابت قند به سلامتی خیش اهمیت نمیدهند و این بیماری در وجود آنها تا حد مزمن و شدید میرسد. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم چند سوال را اوید به این بیماری با منیره میرحمدو و طبیب اندکرینولوگ در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز چند معلومات بابت چگونگی بیماری قند پیشنهاد کرد.
3: دیابت قند این بیماری گیتروگینی گفتنی هستم، بیماری که در نتیجه نورسوگی هورمون انسولینی که در بتا حجره های لانگرگانز خارج می شود پیدا می شود. از روی تصنیف بیماری دیابت قند جدا می شود و بیماری دیابت قند نوع 1، بیماری دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیونی و دیگر اندکرینوپاتی‌هایی که به بیماری دیابت قند آورده می رساند و بیماری‌های ژنتیکی که به بیماری دیابت قند آورده می رساند. یکی این یعنی تصنیف بیماری دیابت
2: بیمونیز رسیده است. تنها مردم باید بیشتر به سلامتی خیش اهمیت دهند. در حال پیدا شدن اولین نشانه به طبیبان مراجعه نمایند. در برابر این معلومات نوکی و اطلاعات خود را اوید به بیماری دیابت قند غنی گردانند و برای پیشگیری از بیماری ها بخصوص از بیماری دیابت قند به گفته های پزشکان
3: یکم از میخواستم گفتن که در هوای توزه مثل سیر و گشت باشد. استعمال سبزوات و میوگیو در یک روز تا 500 گرم باشد. استعمال لیهمن آبهای گازناک نباید باشد. فعالیت جسمانی یا حرکت جسمانی تقریبا 2.5 ساعت هر روز باید باشد. نظارت وزن بدن باید باشد و اینچنین برای پیشگیری، برای که فهمیدنی که انیخ کردن تشخیص، من گفتم که شخصانی که از چیر بلو میتوانند یک سال به یک بار مراجعه کنند و برای تحلیل قند خون، یعنی که برای انیخ کردنی که اونها با گروه همین خفناک دیابت وارد هستند یا نه. و بسیارتر من حاضر میدونم که میدانچه‌های بسیار هست برای سیر و گشت، میدانهای ورزشی بسیار است. این هم یکی از پیشروی جمهوری است که من میدانچه‌های ورزشی است که هر کدام ما میتونیم حرکت کنیم. بسیار حرکتی این یکی از پیشگیری بیماری دیابت قند است. به همه شنوندگان پیش از همه عمر سادیانه نیروی ویتامین زکوات سینو و خیرتی حافظ رو تمنا دارم. همیشه سربلند خونه بود باشید.

0: پیشگیری از تاثیر بد گذاشتن بیماری دیابت قند این پرهیز کردن از استعمال غذاهای بریان و سروغن شروع تند می باشد. اینچنین وزن خود را در معیار معتدل نگاه داشتن و با کار و فعالیت جسمانی مشغول شدن است. پزشکان بر این نظرند که باید بیماران با دیابت قند گرفتار شده از تمکوکشی و استحصال نوشابه‌های سپیرتی دست کشند. از استراب و عصبانی شوی ضرور است که خود را در کنار گیرند. اگر چنین پیشگیری ها را رعایت نکنند و آریزه های بیماری سیستم دل و رگ، ستنوکاردیا، سکته مینه سر، انسولت، پنجه پای دیابتیکی، گنگرنا، سیرویدیابی زود، بیماری های پوست، علت های زنبروغی، بیماری های وزنین گرده، کمشوی بینایی چشم دوچار می گردند. با مراجعت به طبیبان حاذق ساحه امکان با وجود می آید که سطح بلندشوی قند خون را پایان فرارید و از رنج های بیماری در کنار باشید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: خبرهای مهم،
3: برنامه های جالب،
2: موسیقی دوست داشته،
3: همه در یک موج.
2: رادیوی تاجیکستان،
3: صدای امروز در هر خانه.

0: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو مفتون خلمزاده کارگردان بهروز کریمزاده در دوره کنفرانس چهارمی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 ملاقات وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده با معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد جلیدزه مرولت برگزار گردید. در افتی ملاقات جانب دایر به مسئله های دورنمای رشد همکاری های سودمند در سوهای کشاورزی علم و اینواتیا تحکیم همکاری ها آماده نمودن کادرهای صاحب اختصاص و دیگر سمت‌ها را مورد محاکمه قرار دادند. در این مورد از مرکز مطبوعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. پیشگیری و مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم یک از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، در طول سال‌های استقلالیت دولتی سندهای معیاری حقوقی مختلف قبول و مورد عمل قرار داده شده‌اند. گزارش همکارمان مجیدین سیف‌الدین پیگیر از این موضوع است.
1: جمهوری تاجیکستان پیشگیری و مبارزه بر ضد تروریسم را همچون وظیفه مهمترین تامین امنیتی ملی خود و تمامی جهانیان زیر توجه مخصوص قرار داده، برای تقویت میمده همکاری های مشترک در این سمت چاره های تاخیر ناپذیر میاندیشد. سعید گلرخسار نوریدین سودیای سودی نوحیه فردوسی شهری دوشنبه در مسئله پیشگیری شامل شوی جوانان با حزب و حرکت های نامطلوب چون این سوری نظر کرد.
2: در شرایط جهانی شوی مسئله تروریسم و اکستریزم با یکی از تهدید های اساسی امنیت جامعه تبدیل افته است. بیشتر جوانان همچون قشری فعال جامعه مورد تاثیر گروه های افراطی قرار می گیرند. از این رو پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های نامطلوب وظیفه مهمی دولت، جامعه و اویله می باشد. یکی از سوهای اساسی گرویدن جوانان به گروه های افراطی، بیکاری، سطح پست معرفت، مشکلات اجتماعی و تاثیر منفی شبکه های اینترنتی می باشد.
1: سودیای سودی نوحیه فردوسی شهری دوشنبه یکی از سببی شامل شوی جوانان به حزب و حرکت های افراطی و راه پیشگیری آن را چون این شهر داده گفت.
2: گروه های تروریستی اکثرا جوانان را توسط وعده های بردروغ، تبلیغات دینی و پیام های اقو انگیز به خود جلب میکنند. تحلیل ها نشان میدهند که نبودن نظارت جدی در اویله و دور موندن جوانان از تعلیم و تربیه درست نیست میتوانند به این روند تاثیر رسانند. بعضی جوانان از سبب کمبودی دانش های سیاسی و دینی با آسانی فریفتن عقیده های افراطی میگردند.
1: مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم نه تنها وظیفه دولت، اینچنین وظیفه هر یک شخص وطن دوست می باشد. جوانان دلیر و غیور کشور باید با احساس عمیق وطن دوستی و مسئولیت شناسی با دولت و وطن خیش صادق باشند، زیرا که سیاسی را از دست ندهند و حمایت وطن را از تهدید خطرهای موثر وظیفه جانی خود دانند، می گوید سعید گلرخسار نوریدین.
2: با مقصد پیشگیری این ظهورات خطرناک در کشور چاره های گوناگون عملی می شوند. برگزاری واخوری ها با جوانان، تشکیل چاره بینی های فرهنگی و ورزشی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و رشد حسی وطن دوستی از جمله تدبیرهای مهم به حساب می روند. باید گفت که مبارزه با تروریسم تنها وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. هر یک شهروند جامعه باید تربیه نسل نوراست سهم گذارد و جوانان را به روی دانش آموزی، مهنت و زندگی آسایشته هدایت نماید.
1: باید گفت که پیشگیری و مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم یکی از سمت‌های مهم و افضلیت‌ناک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. تجربه سال‌های صاحب استقلالی نشان می‌دهد که تنها با قبول سندهای معیاری حقوقی، تقویت فعالیت مقامات حفظ حقوق و همکاری جامعه می‌تواند به نتایج‌های مؤثر نائل گردد و نقش جوانان در این روند خیلی مهم است، زیرا با بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی، زیرکی سیاسی و تربیه وطن دوستی میتواند آنها را از تاثیر گروه ها و حرکت های نامطلوب امین نگاه دارد. مجیدین سیف‌الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: дирӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо ташаббуси маркази тоҷикшиносӣ таҳти унвони шарҳу тавзеҳи консепсияи конуни тамаддуни ориёӣ бо иштироки муҳаққиқони ватанӣ маҳфили навбатии тоҷикшиносӣ баргузор шуд. Директори китобхонаи миллӣ Лутфия Абдулхолиқзода оид ба аҳамияти омӯзиш ва таҳияи консепсияи илмии конуни тамаддуни ориёӣ, нақши он дар таҳкими худшиносии миллӣ, эҳёи арзишҳои таърихию фарҳангӣ ва рушди тафаккури миллӣ ибрози назар намуд. Дар ҷараёни маҳфил масъалаҳои марбут ба тамаддуни ориёӣ, арзишҳои миллӣ, нақши таърих дар ташаккули ҳувияти миллӣ ва аҳамияти илмии консепсия мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ноҳияи Исмоили Сомонӣ даври ноҳиявии Озмуни Ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст. Бо ташаббус ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар сатҳи баланд баргузор гардид. Тавре дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия хабар доданд, дар даври ноҳиявии Озмун хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён, омӯзгорон ва намояндагони касбу кори гуногуни ҳудуди ноҳия фаъолона ширкат варзида, маҳорати суханварӣ, дониши адабӣ ва ҷаҳонбинии худро аз рӯи номинатсияҳои озмун ба намоиш гузоштанд. Ғолибон ва иштирокчиёни фаъол бо диплом, спаснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обуҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меязад. ҳаво шабона 16-18, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлонис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меязад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-21, рӯзона 24-32 дараҷа гарм мешавад. дар Доманакҳо шабона 10-15 дараҷа гарм шуда, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд ҳавои кам абри бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 13-18 метр дар як сония меязад. ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 38 дараҷа гарм шуда, рӯзона 24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ низ ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меязад. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 22-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона ҳарорат ба 24-29 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда, танҳо рӯзона дар шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меязад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм шуда, рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: شنوندگان گرامی درود میگم حضور همه نفرانی که اکنون با موج رادیوی تاجیکستان پیوستند. الکای پی بردید که برنامه گردیش است از موج رادیوی تاجیکستان. مهمانی کاشانه های شما و شنوندگان ارجمند، امروز ما درباره یک از ارزشمندترین نعمت های زندگی آب صحبت خواهیم کرد که تایی چند روز کشور ما میزبون یک چورابینی بسیار هم سطح بلند بود. باید گفت که آب نه تنها سرچشمه حیات، بلکه اساس رشد اقتصاد، تندرستی، امنیت قواری و حفظ محیط زیست می باشد. کشور ما همچون کشور کوهسار دارای ذخیره های بزرگ آبی بوده، قسمی زیادی آب منطقه از پیرخو و دریاهای آن سرچشمه می گیرند. مردم تاجیک از قدیم الایام آب را مقدس می شمارد و آن را نعمت بی‌بها می داند. امروز مساله حفظ آب و استفاده عقلانه آن برای تمام جهان به یکی از مساله های مهمترین تبدیل یافته است. تغییر یابی اقلیم، گرم شوی کره زمین، آب شوی پیرخو و زیاد گردیدن خشکسالی جامعه جهانی را نگران کرده است. بسیار منطقه های جهان امروز به نورسایی آب تازه روبرو شدند. این حالت می تواند به زندگی میلیون ها انسان ها تاثیر جدی رساند. ما و شما باید درک کنیم که حفظ آب تنها وظیفه دولت یا دیگر نهادها نیست. هر یک انسان مسئولیت خود را دارد. سفر کرونا، استفاده بردن آب، تازه نگه داشتن دریاها و چشمه ها، پیشگیری فلشوی محیط زیست، همه این قدم های مهم برای حفظ آینده بشریت می باشند. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم، خب هفته‌ای که سپری گردید، خب ما کشور ما میزبان یک چورابینی بسیار هم مهم بود و همیشه ما میشنویم که تاجیکستان امروز و عموما کشور دیپلماتیای آب همچون کشور دیپلماتیای آب شناخته می شود. خب و در این نشستی که خب از سنه 24-25 منخترش آغاز گردید، به اطلاع وزارت کارهای خارجی کشور در اون نمایندگان بیش از 100 کشور و سازمان های بین المللی از جمله مؤسسه های سازمان ملل متحد حضور داشتند و نگفته نماند که چهارمین کنفرانس جهانی در موضوع او بود که با پیشنهاد کشور ما برگزار گردید. خب شنوندگان گرامی، به خاطر روشنی انداختن به چند پهلوی مربوط به مسئله اساسی ما در استودیو مهمان داریم. مسئول کمیته کاربوزانو و اولین از حکومت جمهوری تاجیکستان رشدیه بای محمد و هستند که وابسته به چند پهلوی این مسئله بسیار هم مهم ما صحبت رو ادامه میدیم. مهمان عزیز، خوش آمدید و
1: سلام باشید.
0: تشکر به شما میدیم. منم
1: боиси ифтихор аст ки имрӯз ҳамчун масъул дар як чорабинии бузург, чорабинии муҳим, имрӯз кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро намояндагӣ мекунам дар меҳмонии радиои тоҷикистон ва сипоси беандоза барои даъват. باید قید نمود که با یک سرفروزی و افتخار قید نمود که جمهوری تاجیکستانی صاحب استقلال ما در سال 2026 چهارمین کنفرانسی بین المللی سطح بلند و بسته به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار را برگزار نمود و در دایره آن همین برگزاری چورابینی های کناری کنفرانس مذکور کمیته کاربوزانان و اولین از حکومت جمهوری تاجیکستان نیز مسئول برای برگزاری یک فورم سطح بین المللی زیر عنوان زنان و آب به حساب می رفت که با یک افتخار و حشمتی بزرگ و سربلندی و موفقیت با اشتراک زیاده از 20 کشور جهان فورم را با موفقیت برگزار نمود.
0: تشکر از شما میگیم و در آغاز می خواستیم که شما وابسته بازم و نقش زنان در حفظ ذخیره های آبی کشورمون امروز چگونه ارزیابی شدنی اون چند سخن را برای شنونده های ارائه می کردید. بعدا ما حتما سری اون که در این فورم به واسطه کمیته کاربوزانو و اولین از حکومت جمهوری مسئول بودند، یعنی همین فورم یا چرابینی زنان و آب 2026 چی نتیجه های مهم را به بار آوردنش را نیز البته نظر شما را خواهیم شنید. خب مرمت در آغاز وابسته به مسئله دیگر، نقش زنان و بانوان در حفظ ذخیره های آبی کشورمون امروز چگونه ارزیابی میگردند؟
1: سلامت باشید. نقش زنان در حفظ ذخیره های آب تاجیکستان امروز خیلی مهم ارزیابی می شود، چون زنان همچون استفاده برندگان اساسی آب به حساب می روند، یعنی در آیله و جامعه، و در استفاده عقلانه آن حفظ منبع های آب و تربیه فرهنگی صرفه‌کاری آب سهم نظر است دارند. باید قید نمود که امروز اشتراک آنها در صرفه‌کاری آب سهمی نظر است دارد و برنامه های اکولوژی و ادراکونی ذخیره های آب تورفت بیشتر می گردد و چون زن مادر تاجیک استفاده برنده بیشتر آب در اویله قید کردیم چون تربیت فرزندان بردوش دارد با تازگی و آبادکاری هم داخل اویله و هم بیرون از آن مشغول می شود ما رو ضرور می باید که بیشتر اهمیت دهیم برای استفاده درست آن.
0: بله و خانم درست گفتید و بهودا بزرگان ما نمیگویند که یا نگفتند که زیجوی که خوردی از اون آبی پاک نشاید فکندن در اون سنگ خاک. خب همین است که ما هم در این مورد البته بزرگانمون حتی اشاره کردند با استفاده با سمر و تازه نگه داشتنی آبی که خب ما مورد آشامیدن قرارش میدیم و میخواستم سوال دیگر و بسته به مسئله دیگر کمیته کاربوزنان برای بلند برداشتن اشتراک زنان و بانوان در سوای آب و اکولوژی کدام برنامه ها رو دارد یعنی کدام برنامه ها رو دارد و بسه به این چند معلومات دیگر رو برای شنانده های را همه کردید
1: باشد کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن اشتراک زنان در سوهای آب و اکولوژی یک قطار برنامه های آموزشی را در دایره برگزاری کورس های آموزشی برای زنان و بانوان مورد آموزش قرار داده است و همچنین تحت رهبری کمیته و نمایندگان آن سمینار ها و ترینینگ های آموزشی اینچنین فورم ها و لایحه های رشد اقتدار و روحاندازی می نماید و همچنین برای جلب دختران به علم، تکنولوژی و حفظ محیط زیست همکاری ها را با سازمان های بین المللی یعنی شریکان رشد و جامعه شهروندی عملی نموده استوده است که در دایره لایحه های معین ضرور است قید کردن که یکی از شریک رشد اساسی کمیته این بانک آسیایی رشد می باشد که در نزد وزارت کشاورزی لایحه های خود را مورد عمل قرار داده است و نماینده کمیته همچون اعضای کمیسیه قبول این لایحه ها به حساب می رود و علل خصوص برای آن زنان و بانوانی که در دهات قرار دارند بسیار کوشش و تلاش های زیاد نموده استوده است و بیشتر آنها را جلب می نماید برای سهم گذاشتن و آموزانیدن زنان و بانوان دهات جهت استفاده آب و اینچنین سهم گذاشتن در سمت آب.
0: خب تشکر میگیم و بجز از این از نگاه شما چگونه میتوانیم که اشتراک زنان عمیقش جامعه زنان و بانوان جوان را در علم دیپلمات آب و اکولوژی بیشتر کنیم؟
1: برای بیشتر کردن اشتراک زنان و بانوان در علم، تکنولوژی، دیپلماتیا آب و اکولوژی باید دسترسی به تحصیل با صفت داشته باشه پیش از همه و اینچنین گرانت های برنامه های گرانتی فراهم آورده شود و اینچنین تجربه آموزی و شبکه های بین المللی نیز وسیع کرده شوند که زنان و بانوان ما به آنها دسترسی داشته باشند و همچنین نقش زنان موفق همچون نمونه برای جوانان در جامعه امروزه ما بسیار یک تجربه مهم به حساب می رود که امروز زنان و دختران جوان ما از تجربه بایو رنگین زنان پیشقدم و پیشصف و فعال استفاده برده توانند و برای براه ماندن فعالیت خیش یک نمونه عبرت نیست به خود گذارند درست می باشد.
0: خب تشکر میگم و سوال نوبتی این است که مثلا ما زیاد میشنویم که خب در دهات بانوان بیشتر به مشکلات نورسایی آب رو برو میشوند و اندیشه شما برای دستگیری اونها چی در تدبیرها عملی میگردن هرچند البته ما در پایانی برنامه وابسته به نتیجه های این فورمی سطح بلند البته نظرمون رو خواهیم گفت یعنی خلاصه از این فورم رو که چی نتیجه داد و حکومت کشور نیست تا سال 2040 تصمیم گرفته است که 90% همین نورسایی آب رو در تمام منطقه های کشور تا به 90% برساند یعنی کم کند. خب امروز ما میدونیم که از امورها بیشتر از شاید 50 یا که 40% اهالی به آب تازه آشامیده یعنی خب کمتر دسترسی دارند.
1: بله درست قید کردید برای دستگیری زنان دهات در مسئله نورسایی آب як қатор тадбирҳо андешида шуда истоданд. Инчунин бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо мо мебинем ки сохтмони системаҳои обтаъминкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои он ба таври назаррас рафта истодааст ва инчунин омӯзиши истифодаи самаранок об, татбиқи технологияҳои сарфакорона ва дастгирии иҷтимоӣ амалӣ гардида истоданд. Ва инчунин бояд қайд намуд ки айни замон дар назди кумитаи ҳифзи муҳити зист як гурӯҳи корӣ байни идоравӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои дахлдор таъсис дода шудааст ва барои боз ҳам бештар намудан ва бартараф намудани мушкилотҳое ки имрӯз занону бонувони мо ба он ноил мегарданд. Ин дар форуми байналмилалии занон ва об низ қайд гардид, яке аз мушкилотҳои асосии ин норасоии занон ба об мебошад, яъне шароити беҳдошти санитарӣ дастрасӣ надоштан ва барои асосӣ ва бори асосии ҷамъоварии об бар дӯши занон аст ва духтарон ва имкониятҳои онҳоро дар соҳаҳои маориф ва тандурустӣ ва иқтисодӣ маҳдуд месозад норасоии ин об, норасоии об. Як қатор чораҳои зарурӣ андешида истодааст. Бояд қайд намуд ки кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз усули деҳа ба деҳа, маҳал ба маҳал ва хона ба хона ба занону бонувон дар доираи баргузории суҳбату вохӯриҳо, инчунин омӯзонидани занонро низ ба назар гирифтааст ҷиҳати бартараф намудани хавфҳои табиӣ ва офатҳои табиӣ ки ҳангоми обхезӣ ё ин ки мушкилотҳое ки барои

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
2: گردیش
3: با ما یک گردیش به دنیای اطلاع.
2: گردیش یک حقیقت یک دیدی نو.
3: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
2: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی.
3: برنامه تحلیلی گردش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
4: بله شانتا گرامی بار دیگر خاطر رسان میکنیم در مهمونی برنامه ما هستم مسئولی کمیته کاربازانو و اولین از حکومت جمهوری تاجیکستان رشتی ابوی محمد و ما در رابطه با یک مسئله خیلی هم مهم و این شب و روز ضروریه که مهمون کشور ما میزبانی خب این چورابینی بود صحبت خواهیم کرد، یعنی صحبت ما اطرافی آب و اون چورابینی که ما اطرافش صحبت کردیم همون خواهد بود. و در ادامه میخواستم از مهمونمون بپرسم که از نگاه شما چرا اشتراک زنان بانوان در قبول قرارهای وابسته به آب مهم شمرده میشود؟
5: اشتراک زنان در قبول قرارهای وابسته به آب مهم است، زیرا آنها تجربه مستقیم استفاده و اداره کنی آب را دارند. چون در چخلی که در بالا قید کردیم، استفاده برنده بیشتر آب این زنان و علال خصوص در اویله می باشند. حضور زنان در قبول قرارها به تهیه سیاست واقعی و فراگیر مساعدت می کند.
4: خب تشکر میکنم از شما و از نگاه شما آیا برابری گندری میتونه به حل مشکلات گلوبالی آب مساعدت کند؟
5: برابری گندری بله میتواند، چون جلب برابری زنان و مردان به قبول قرارها امکانیت میدهد که همه نیازهای جامعه به نظر گرفته شوند و راههای استوار پیدا گردند.
4: بله
5: به همین خاطر اشتراک برابری آنها در قبول قرارها مهم است.
4: بله خب تشکر میگیم و بخنم. خب ما میخواستیم به سوال دیگر پاسخ بگیریم، یعنی تاجیکستان همچون کشور تشبسکار در مسئله های آب چگونه نقش زنان رو در سیاست بین المللی میتواند که تقویت دهد؟
5: تاجیکستان همچون کشور تشبسکار مسئله های آب در مسئله های آب توسط برگزاری کنفرانس های بین المللی، دستگیری اشتراک زنان در دیپلماتیای آب و رشد اقتدار آنها نقش زنان را در سیاست بین المللی تقویت می دهد و از این لحاظ نقش زنان را تاجیکستان همچون کشور تشبسکار در عرصه بین المللی معرفی می نماید.
4: بله از این خلاصه میتوان کرد بار دیگر که یکی از استفاده برندگان اساسی چی در اویله و چی در عموم در جامعه خود بانوان هستند، چون اونها مثلا رفت و روبوت شست و شوی همه این بر زیمه اونهاست. در برابر اون که مثلا استفاده از زمین های نزدی حولیگی نیست، با اونها امکانیت میدید که زندگی خود رو از این حساب سامان ببخشند. مثلا اوبچه کوری و البته با اونی حال ها به او پرورش نمییابند، ما این خوب میدونیم، ولی به هر صورت من گمون میکنم که شنونده های مالکه پی بردند که ما اطراف چی و برای چی اطراف کدام موضوع صحبت میکنیم، برای چی صحبت میکنیم و جهت همکاری زنان کشورهای منطقه در سمت حفظ آب چی امکانیت ها موجود هستند. یعنی شما در مورد تبادل تجربه گفتید، مثلا در استان قزاقستان خب یک کنفرانس سطح بلند گردید که برگزار گردید که در اون بانوان سهم داشتند.
5: بله.
4: و تبادل تجربه ما گفتیم که یکی از وسیله هایی است که امروز میتواند که چون ما кишварҳои ҳамсун ҳастем, масалан аз лиҳози агар географӣ бигирем, монанд ҳастанд, шояд таҷрибаи онҳо барои таҷрибаи мо барои онҳо ва баръакс аз онҳо барои мо як суди оварда бошад.
5: Бале, чун барои ҳамкориҳои занони кишварҳои минтақа дар самти ҳифзи об имкониятҳои зиёд мавҷуданд. Аз ҷумла форумҳо, чӣ хеле ки ман аллакай дар блог қайд кардам, ин форумҳои муштарак ба ҳисоб мераванд. Инчунин шабакаҳои минтақавии занон ва табодули таҷрибае, ки айни замон мо аллакай қайд карда гузаштем, ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки экологӣ ба ҳисоб меравад. چون در روند فورم ها مبادله افکار صورت می گیرد و در آن همین لحظه های مبادله افکار علاقه ایواز تجربه تبادل تجربه نیز صورت می گیرد و ما می توانیم از یک دیگر یک اصول یک راه نو یک ترتیبی دیگر را برای خود کشوده استفاده بریم.
4: بله. خب تشکر میگه و جای کار است اونجا البته بدونی مشکلی نمیشه و من میخواستم بدونم که جهتی همکاری زنان کشورهای منطقه در سمت حفظ آب چی امکانات ها موجود هستن، بعدا مثلا کدام مشکل های اساسی پیش روی اشتراک فعال زنان در بخش اکولوژی و ذخیره های آب میستد از نگاه شما؟
5: امروز یکی از مشکلات های اساسی در راه اشتراک فعال زنان در بخش اکولوژی و ذخیره های آب این محدود بودن امکانات های اقتصادی به حساب می رود. اینچنین دسترسی ناکفایه به تحصیل و بعضی قالب های اجتماعی نیز می باشد. با وجود اینکه امروز امکانات های نو برای رشد زنان تدریجیان فراهم می گردند، ولی هستند بعضان حالات هایی که امروز با در نظر داشتی تغییرابی اقلیم، آبشوی پیریخ ها و تنزل اکاسیستم ها و پدیده های شدیدی гидрометеорологӣ занону бонувон имрӯз рӯбарӯ мегарданд. Ва бояд қайд намуд, ки мушкилоти нигароникунандаи дигар ин афзоиши хавфи муноқишаҳо ва муҳоҷирати аҳолии дохилӣ бо сабабҳои офатҳои табиӣ ба назар мерасад.
4: Бале.
5: Ҳангоми анҳамон рух додани офатҳои табиӣ, яъне омадани селу тармафароӣ ва ҳамин ҳолатҳо, каме занону бонувон, каме не, ба дурустӣ занону бонувон ба мушкилӣ дучор мешаванд ва ин ҳам таъсир мегузорад ба иштироки онҳо дар самти об ва ба намун маҳдуд гардидани имкониятҳои онҳо.
4: خب تشکر میگه و شما در مورد قالب های اجتماعی حرف زدید، منظورتون از آوردن همین مثال چی است؟ با مثال مشخص میتونه بفهمونید که چی رو در نظر دارید؟
5: قالب های اجتماعی این بعضن حالت ها میشود که برای اشتراک آنها در حفظ محیط زیست، در حفظ اهالی اشتراک زنان و بانوان امروز نیز کمی محدودتر است. چون امروز زنان و بانوان ما در پیشگیری آفات‌های طبیعی در ساحل دریاها کم به نظر می‌رسند. در آن دریاها و جویها و کوه‌هایی که در نزد حولگی در نزد حولی‌های آنها منزل‌های استقامتی آنها جایگیر هستند یا گیرمان هستند، بیشتر امکاناتی بیشتر زنان کم به نظر می‌رسند و امروز پدیده آموزش آنها نیز از جانب ساختارهای دخلدار مورد عمل قرار داده شده است که امیدواریم که در مهلت‌های نزدیک یا اینکه در آینده نزدیک این مسائل نیز حل خش رو می‌یابد و مد نظر می‌گردد.
4: تشکر میگه و خب شاید اینجا ما در مورد مسائل گندری حرف میزنیم، یعنی برابری مردان و زنان، ولی به هر صورت شاید اندک کاری مشکل است یا کاری وزنین است برای جنس زن، شاید از همین لحاظ است که اونها کمتر توجه میکنند یا اونها رو در این زمینه کمتر کار میفرمایند. ولی من فکر میکنم که مهم است که ما اندیشه اونها رو چون تجربه شون بوی است به واسطه همه روزه با این کار روبرو میشوند، از تجربه که از دانش اونها در این سمت واسه استفاده کنیم. خب و سال نهایی وابسته به سهم زنان است و برگزاری کنفرانس که در مرکز شهر دوشنبه برگزار گردید، وابسته به همین مسئله میخواستم اندیشه شما.
5: در доираи чихеле ки мо аллакай гуфта гузаштем, дар оилаи дар доираи конфронси сатҳи баланд, яъне 10 солаи амал о барои рушди устувор, кумитаи занон, кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ бетараф набуд ва форуми канориро дар сатҳи байналмилалӣ баргузор намуд, ки дар шаҳри Душанбе санаи 25 май бо иштироки зиёда аз 170 нафар ва инчунин аз кишварҳои гуногун баргузор гардид ва масъалаҳои идоракунии захираҳои обу назардошти ҳассосияти гендерӣ, маблағгузорӣ ва ҳамкориҳои минтақавиро дар остонаи конфронси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2026 муҳокима намуданд. Бо такя ба анҳамин натиҷаҳои форумҳои қаблӣ ва ӯҳдадориҳои раванди оби Душанбе, иштирокчиён таҷриба ва тавсияҳоро оид ба маблағгузорӣ ва навовариҳо, иштироки занон дар идоракунӣ, ҳамчунин ҳамкориҳои фаромарзӣ ва пиряхҳо мубодила карданд.
6: خوب تشکر میگه و شاید پیامی داره به جوانان خصوصا به بانوان و دختران که میخواند در سمت دیپلماتیای بین المللی و مساله های آب فعالیتشون رو ادامه بدهند یا فعالیت کنند.
5: بله پیامی من به جوانان و مخصوصا دختران این است که از آموزش علم و تشبسکاری نه هراسان.
6: بله
5: соҳаи дипломатияи байналмилалӣ ва масъалаҳои об имрӯз ба мутахассисони ҷавон ниёз дорад ва бо истифода аз он имкониятҳое ки имрӯз роҳбари кишвари азизамон ба ҷавонон, алалхусус ба занону бонувон фароҳам овардааст, ма худро маҳдуд насозанд ва бо дониш, забондонӣ ва фаъолнокии онҳо, ки имрӯз метавонад дар ҳалли мушкилотҳои ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузорад, ба пеш ҳаракат кунанд.
6: بله خب تشکر میگیم و شنوندگان گرامی بازم یک سال دیگر است. ما خیلی سال بارون کردیم مهمونمون رو و میخواستم نظرش مو خلاصش مو رو از همین چرا بینی که خب در مرکز کشورمون شهر دوشنبه برگزار گردید خلاصش رو برای شنونده های راه میکرده پیش از آنکه ما خلاصه خیش رو برای شنونده ها پیشنهاد نماییم.
5: خلاصه اساسی چورابینی ин ба чунин хулоса омаданд ки норасоии об ба нобаробарии гендерӣ яъне ба ҳам алоқаманд буда ҳалли маҷмуиро талаб менамояд ва дар бартараф намудани камбудиҳо бояд ки мо бо ҳам муттаҳид бошем ва чораҳои самаранок бояд хусусиятҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологии маҳаллиро ба назар гирем. инчунин иштироки занон дар қабули қарорҳо дар бахши об шарти муҳими идоракунии самаранок ва устувор мебошад, яъне иштироки онҳоро зиёдтар намоем ва механизмҳои маблағгузории барномаҳои иқлимӣ ва об бояд барои занон ва ташкилотҳои таҳти роҳбарии занон дастрас бошанд ва инчунин рақамикунонӣ, инновация ва зеҳни сунъӣ метавонад ба тавсияи имкониятҳои занон мусоидат намояд ба шарте ки иштироки пурраи онҳо таъмин карда шавад.
6: Бале.
5: Ва ҷанбаҳои гендериро ба назар гиранд ва инчунин хулосаи дигар ин равиши тағйирдиҳанда ба идоракунии захираҳои об бояд монеаҳои сохторӣ ва меъёрҳои табизомезро бартараф намояд ва инчунин миқёси буҳрони об ҳалли илмӣ фарогир ва байнисоҳавиро талаб мекунад ва дар ин самт бояд ки бо ҳамдигар чораҳои зарурӣ андешида он қолабҳои шахшудае ки бештару бештар дар баробарии гендерӣ ба назар мерасанд бартараф карда шаванд ва мушкилотҳое ки имрӯз барои норасоии об дар ҷаҳон аҳолӣ танқисӣ мекашад бартараф карда шавад.
6: Бале, ташаккур мегӯем ва хуб вақеан ҳам гумон мекунам ки мавзӯи бисёр ҷолиб аст, чун имрӯз кишвари моро ҳамчун кишвари дипломатияи об на танҳо дар худи кишварамон, балки дар сатҳи ҷаҳон аллакай мешиносанд. Ин чаҳорумин чорабини сатҳи баланд аст ки кишвари мо мизбони он буд ва шунавандаҳои гиромӣ дар анҷом бояд гуфт ки ҳукумати кишварамон талош дорад то соли 2040 дастрасии 90% аҳолии кишварамонро ба шабакаи обрасонӣ таъмин кунад.
4: در همایش جهانی آب که در دوشنبه روز 25 می آغاز یافت، مشکلات دسترسی به این منبع طبیعی حیاتی و در حال کاهش در کره زمین بررسی گردید. 26 می باشد مشکل دسترسی به آب، خطر و پیامدهای تغییر اقلیم و در این راستا همکاری بیشتر کشورها از موضوعهایی بود که در این همایش صدا داد. سرور دولت ما هنگام سخنرانی در این نشست گفت ما نیت داریم تا سال 2030 تطبیق پوره مدیریتی هماهنگ شده ذخیره های آب را در سطح ملی و حوزوی تامین نموده، نظام معاصر المم اساسناک، استوار و ثمرناک را تاسیس کنیم. همزمان با این متلاش داریم که تا سال 2040 دسترسی به آب متمرکز را حداقل برای 90% اهالی تامین نماییم. ما تصمیم گرفتیم که با این وسیله دسترسی هر یک شهروند را به آب تازه آشامیدنی کفالت دهیم. همچنین سرور دولت هم خواستار تکمیل ساختار بنیاد نجات ارال و تاسیس کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی شدند. خب شنوندگان گرامی، خاطرسان میکنیم در صحبت با ما بودن مسئول کمیته کاربازانان و اعلان از حکومت جمهوری تاجیکستان رشید بوی محمدوف که در رابطه با چرابینی سطح بلند وابسته به آب یک صحبت خاصه را پیشنهاد ما و شما نمودند. خب شنوندگان گرامی، بازم مورد به ذکر است که امروز همکاری بین‌المللی از هر وقت دیگر برای ما، برای جامعه ها مهمتر است. کشورها باید تجربه مبادله نمایند، همطوری که هم صحبت ما نیست در این مورد قید کردند. تکنولوژی های نو را استفاده برند و برای حل مشکلات آب یک جای عمل کنند. تنها توسط همدیگر فهمی و همکاری ما می توانیم امنیت آبی را تامین نماییم. جوانان نیز خاصا بانوان باید در این سمت فعال باشند. بلند برداشتن معرفت اکولوژی، آموزش فرهنگ استفاده درست آب و احترام به طبیعت برای تربیت نسل آینده اهمیت کلان دارد. بازم در انجام گفتنی هستیم که آب سرچشمه صلح، زندگی و رشد است. باید برای حفظ این نعمت بی‌بها یکجا بکوشیم و تا نسل های آینده‌مان نیز از آب تازه و طبیعت سالم بهره برند. خب شنوندگان گرامی، با این نیت های نکو اینجا میرسیم به پایان برنامه. خب گردش از موج رادیو تاجیکستان در پیشنهاد کارگردان برنامه محمد جان میرزایی، محرر گلستان کریموه. شاد بمانید.
7: فیزایت فیضی باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان، شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز، در گفتار پیشین ما به دانجا رسیدیم که افراسیاب ترسان و لرزان از خواب بیدار شد. چون گرسیواز و پرستندگان بر سری او آمدند، شاه خواب خود را حکایت کرد. او خواب میبیند که در بیابان پر از مار، زمین پر از گرد و غبار و آسمان پر از عقاب سراپرده اش را سپاه از کنداوران پیچاندند و ناگاه باد برخواسته خیمه او را نگون از کرانش را زبون ساخته است. صد هزار نیزه‌ور به سوی او تاخته، دست او را بسته پیش کاووس بردند. جوان در نزد کاووس نشسته بوده است و بر افراسیاب دمیده میانش را بدو نیم کرده است. گرسیواز گفت که تعبیر این خواب بنیکی است، یعنی همه دشمنان افراسیاب خارزار می گردند. اما افراسیاب موبدان و خواب گزاران را آگاه کرد که خواب او را بر کسی آشکار نکنند. زبان‌آوری با خرد به افراسیاب گفت که اکنون به بیداری از ایران سپاه گران می آید و پیشا پیش سپاه سیاووش. اگر شاه با سیاووش بجنگد، از ترکان کسی زنده نمی ماند. افراسیاب با گرسیواز مصلحت کرد که اگر چنین واقعه پیش آید، بجز آشتی چاره دیگر نیست. افراسیاب با موبدان نیز مصلحت کرد و به نزد سیاووش گنج زیاده فرستاد. گرسیواز هدیه های افراسیاب را به سیاووش آورد، سخنهای او را نیز رساند. سیاووش نخست از آمدن گرسیواز شاد شد، اما چون با رستم پیلتن مشورت کرد، از آشتی جستن افراسیاب حیران شد. بار دیگر چون گرسیواز نزد سیاووش آمد، سیاووش به گرسیواز فرمود تا به افراسیاب پاسخ فرستد که دل را از کینه تهی سازد. گرسیواز سواری را نزد افراسیاب فرستاد تا بگوید که از شهریار گروگان می خواهد. افراسیاب راضی شد و به گرسیواز خلعت فرستاد. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، گلنسا زمانی، کمینه، بازار صابر و بیرنگ کوهدامنی.

سیاووش نشست از بری تخت آج، بیاویخت او از بری آج تاج. همی رای زد تا یکی چرب گوی، کسی کو سخن را دهد رنگ و بوی. زلشکر همی خواست گردی سوار، که با وی بسازد مگر شهریار. چونین گفت با او گوی پیلتن، کزین در کیارت کشادن سخن. همان است کاووس کز پیش بود، زیتیزی نکاهد بخواهد فزود. مگر من شوم نزد شاهی جهان، کنم آشکارا برو بر نهان. ببرم زمین گر تو فرمان دهی، زرفتن نبینم همی جز بهی. سیاووش ز گفتار او شاد گشت، حدیثی فرستادگان یاد گشت. سپهدار بنشست و رستم به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم. بفرمود تا رفت پیشش دبیر، نوشتش یکی نامه بر حریر. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزو دید نیروی و بخت و هنر.

چون خبر یافت افراسیاب سیاه شد بجام اندرش روشناب بدانیست کنکار دشوار گشت جهان تیره شد بخت او خار گشت بیامد برادرش با خواسته بسی خوب رویان آراسته که زینهار خواهد ز شاهی جهان سپارد بدو تاج و تختی مهان بسنده کند زین جهان مرز خیش بداند همی پایه و عرض خیش از ایران زمین نسپرد تیره خاک بشوید دل از کینه و جنگ پاک زخیشان فرستاد صد نزد من بدین خواهش آمد گوی پیلتن گرو را ببخشد زی مهرش سزاست که بر مهر او چهره او گواست تهمتن بیامد به درگاه شاه چنان چون سزد با درفش و سپاه وزان روی گرسی وزی نیک خواه بیامد بری شاه توران سپاه پس آنگه که گرسی وزن در شتاب

ایران چو گرد به پیش اندر آمد به کش کرده دست بر آمد سپه بود ز جای نشست بپرسید و بگرفتش اندر کنار ز فرزند و از گردش روزگار ز گردان و از رزم و کار سپاه بدان تا چرا بازگشت او ز راه تهمتن ببوسید روی زمین به کاووس برخواند چند آفرین نخست از سیاوش زبان برگشاد ستودش فراوان و نامه بداد چو نامه برو خواند فرخ دبیر رخ شاه کاووس شد همچو قیر به رستم چنین گفت گیرم که اوی جوان است و بد نارسیده بروی نه آخر تو مردی جهان دیده ای بد و نیک هر گونه ای دیده ای چو تو نیست اندر جهان سر به سر به جنگ از تو جویند مردان هنر ندیدی تو بدهای افراسیاب که گم شد ز ما خورد و آرام و خواب مرا رفت بایست کردم درنگ مرا بود با او سر پر ز جنگ نرفتم که گفتند از ایدر مرو بمان تا بسیجت جهاندار نو چو با دفره ایزدی خواست بود مکافات بدها بدی خواست بود شما را بدان مردری خواسته بران گونه بردل شد آراسته به مالی که وی بستد از بیگناه بدین سان بپیچید سرتان ز راه به صد ترک بیچاره بدنژاد که نام پدرشان ندارند یاد همان از گروگان کمندی شدوی همان پیش چشمش همان آب جوی شما گر خرد را نبستید کار نه من سیرم از پیچش کارزار به نزد سیاوش فرستم کنون یکی مرد با دانش و پرفسون بفرمایمش کاتشی کن بلند ببند گران پای ترکان ببند بر آتش بنه خواسته هرچه هست نگر تا نیازی به یک چیز دست پس آن بستگان را سوی ما فرست که سرشان بخواهم ز تنشان گسست تو با لشکر خیش سر پر ز جنگ برو تا به درگاه او بیدرنگ همه دست بکشای تا یک سره چو گرگ اندر آیند پیش بره چو تو ساز گیری بکین توختن سپاهت کند غارت و سوختن بیاید به جنگ تو افراسیاب چو گردد برو ناخوش آرام و خواب تهمتن بدو گفت که ای شهریار دلت را بدین کار غمگین مدار سخن بشنو از من تو ای شه نخست پس آنگه جهان زیر فرمان توست تو گفتی که بر جنگ افراسیاب مران تیز لشکر بدان روی آب بمانید تا او بیاید به جنگ که او خود شتاب آورد بیدرنگ ببودیم تا جنگ جوید درست در آشتی او گشاد از نخست کسی کاشتی جوید و سور و بزم ننیکو بود تیز رفتن به رزم و دیگر که پیمان شکستن ز شاه نباشد پسندیده نیک خواه سیاوش چو پیروز بودی به جنگ برفتی به سان دلاور نهنگ چه جستی جز از تخت و تاج و نگین تناسانی و گنج ایران زمین؟

همه یافتی جنگ خیره مجوی دل روشنت زاب تیره مشوی که افراسیاب این سخنها که گفت به پیمان شکستن بخواهد نهفت هم از جنگ جستن نگشتیم سیر به جای است شمشیر و چنگال شیر تو بر تخت زر با سیاوخش راد به ایران بباشید خندان و شاد ز زابل برانم من اندک سپاه نمانم به توران سر تخت و گاه به گرز نبردی بر افراسیاب کنم تیرگون تابش آفتاب میان من و او بسی رزم بود مگر کم بخواهد دگر آزمود ز فرزند پیمان شکستن مخواه مگو آنچه اندر خورد با گناه نهانی چرا گفت باید سخن سیاوش ز پیمان نگردد زبون و از این کار کندیشه کرده است شاه برا شوبدان نام ور پیشگاه مکن بخت فرزند خود را دژم ببینی دل خیش زین پس به غم.

چو بشنید کاووس شد پر ز خشم بر آشفت از آن کارو بکشاد چشم بر رستم چنین گفت شاه جهان که ایدر نماند سخن در نهان که این در سری او تو افکنده ای چنین بیخ کین از دلش کنده ای تن آسانی خیش جستی درین نه افروزش تاج و تخت و نگین تو ایدر بمان تا سپهدار توس ببندد بر این کار بر پیل کوس من اکنون حیونی فرستم به بلخ یکی نامه با سخنهای تلخ سیاووش اگر سرز فرمان من بپیچد نیاید به پیمان من به توس سپه بد سپارم سپاه خود و ویژگان باز گردد زیراه ببیند زیمن هرچی هم در خور است که او را چنین داوری در سر است نخوانم تو را زین سپس نیز یار نخواهم که ما را کنی کارزا غمی گشت رستم به آواز گفت که گردون سری من بیارد نهفت اگر توس جنگی تر از رستم است چنان دان که رستم به گیتی کم است بگفتین و بیرون شد از پیش اوی پر از خشم جان و پراژنگ روی ابا لشکر خیش برگشت و رفت سوی سیستان روی بینها تفت همان در زمان توس را خواند شاه بفرمود لشکر کشیدن براه برون رفت از پیش کاووس توس بفرمود تا لشکر و بوق و کوس بسازند و آرایشی ره کنند و ز آرامگه رای کوته کنند.

هیون بیاراست. کابوس شاه بفرمود تا باز گردد زیرا. نویسنده نامه را پیش خواند، بری تخت خیشش و کرسی نشاند. یکی نامه فرمود پرخشم جنگ، پیامی با کردار تیری خدنگ. نخست آفرین کرد بر کردگار، خداوند آرامش و کارزار. خداوند بهرام و کیوان و ماه، خداوند نیک و بد و فر و گاه. به فرمان اوی است گردان سپیر، که از او باز گسترد هر جای مهر. تو را ای جوان تن درستی و بخت، همیشه بماناد با تاج و تخت. اگر بر دلت رای من تیره گشت، سر از رزم جستن تو را خیره گشت. شنیدی که دشمن به ایران چی کرد، چو پیروز شد روزگاری نبرد. کنون خیره آزرم دشمن مجوی، بر این بارگه بر ما بر تا بروی. من از جوانی سرم در فریب، گر از چرخ گردان نخواهی نهیب. گراوگان که داری به درگه فیرست، ببند اندر آورد شان پای و دست. تو را گر فریبت نباشد شگفت، مرا از خود اندازه باید گرفت. که من زان فریبنده گفتار اوی، بسی باز گشتم زیپیکار اوی. نرفت هیچ با من سخن زاشتی، زی فرمان من روی برگاشتی. تو با خوب رویان بیامیختی، با بازی و از جنگ بگریختی. همان رستم از گنج آراسته، نخواهد شدن سیر و از خواسته. وزان مردری تاج شاهنشهی، تو را شد سر از جنگ جستن تهی. دری بینیازی به شمشیر جوی، با کشور بود شاه را آبروی. چو توسی سپه بد رسد پیش تو، بسازد چو باید کم و بیش تو. همان در زمان بار کن بر خران، گراوگان که داری به بندی گران. از این آشتی رای چرخی بلند، چنان است کاید به جانت گزند. به ایران رسد زین بدی آگهی، برا شو بدین روزگاری بهی. تو شو کین و آویختن را بساز، از این در سخنها مگردان دراز. چو تو ساز جنگ و شبیخون کنی، زی خاکی سیه رودی جیهون کنی. سپه بود سرندر نیارد بخواب، بیاید به جنگی تو افراسیاب. اگر مهر داری بدان انجمن، نخواهی که خوانند پیمان شکن. سپه توست را ده تو خود بازگرد، نه ای مردی پرخاش و جنگ و نبرد. نهادند برنامه بر مهر شاه، هیونی برآورد و ببرید را. چو نامه به نزد سیاوش رسید، بدان گونه گفتار ناخوش شنید. فرستاده را خواند و پرسید و جوست، از او کرد یک سر سخنها درست. بگفت آنچه با پیلتن گفته بود، زی توس و زی کاووس کاشفته بود. سیاوش چو بشنید گفتاری اوی، زی رستم غمی گشت و از کاری اوی. زی کاری پدر دل پرندیشه کرد، زی ترکان و
از روزگاری نبرد. همی گفت صد مردی گرد و سوار، زیخیشان شاهی چنین نامدار، همه نیک خواه و همه بیگناه، اگر شان فرستم به نزدیک شاه، نپرسد نه اندیشد از کارشان، همانگه کند زنده بردارشان. به نزدیک یزدان چی پوزش برم، بداید زیکار پدر بر سرم. وره دون که جنگ آورم بیگناه، چونین خیره با شاه توران سپا، جهاندار نپسندد این بدزی من، کشایند بر من زبان انجمن. وگر باز گردم به درگاه شاه، به توسی سپه بود سپارم سپا، از او نیز هم بر سرم بد رسد، چپ و راست بد بینم و پیش بد. نیاید زی سودابه هم جز بدی، ندانم چی خواهد بودن ایزدی.

دو تن راز لشکر ز کنداوران چو بهرام و چون زنگه شاوران بر این رازشان خواند نزدیک خیش بپرداخت ایوان و بنشاند پیش که رازش به هم بود با هر دو تن از آن پس که رستم بشد زنجمن بدیشان چنین گفت که از بخت بد همی هر زمان بر سرم بد رسد بدان مهربانی دل شهریار بسان درختی پر از برگ و بار چو سودا به او را فریبنده گشت تو گویی که زهر گزاینده گشت شبستان او گشت زندان من بپژمرد از آن بخت خندان من چنین رفت بر سر مرا روزگار که با مهر او آتش آورد بار گزیدم بدان سور بی آب جنگ مگر دور مانم ز چنگ نهنگ به بلخ اندرون بود چندان سپاه سپهبد چو گرسیوز نیک خواه نشسته به سغد اندرون شهریار پر از کینه با تیغ زن صد هزار برفتیم بر سان باد دمان نجستیم بر جنگ ایشان زمان چو کشور سراسر بپرداختند گروگان و آن هدیه ها ساختند همه موبدان برگزیدند راه که ما باز گردیم از این رزمگاه گرو راز بحر فزونیست جنگ همش جنگ و هم کشور آید بچنگ چه باید همی خیره خون ریختن چون این دل بکین اندر آویختن سری کش نباشد ز مغز آگهی نه از بدتری باز داند بهی قباد آمد و رفت و گیتی سپرد و از آن پس همه رفته باید شمرد پسندش نیامد همی کار من بکوشد به رنج و به آزار من به خیره همی جنگ فرمایدم بترسم که سوگند بگزایدم همی سر زیزدان نباید کشید زراح نیاگان نباید رمید دو گیتی همی برد خواهد ز من بمانم به کام دل اهرمن و از آن پس که داند که از این کارزار کرا برکشد گردش روزگار نزادی مرا کاش که مادرم وگر زاد مرگ آمدی بر سرم که چندین بلاها بباید کشید زگیتی همه زهر باید چشید درختیست این برکشیده بلند که بارش هم از زهر و برگش گزند و از این گونه پیمان که من کرده ام به یزدان چه سوگند ها خوردم اگر سر بگردانم از راستی فراز آید از هر سوی کاستی زبان برکشایند بر من به بد به هر جایگاه چنان چون سزد پراگنده گردد به دهر این سخن که با شاه توران فگندیم بن بکین بازگشتن بریدن زدین کشیدن سر از آسمان بر زمین چونین کی پسندد زمن کردگار کجا بردهد گردش روزگار شوم گوشه
جویم اندر جهان، که نامم ز کاووس ماند نهان. چو روشن زمانه بدانسان بود، که فرمان دادار کیهان بود. تو ای نامور زنگه شاوران، بیارای دل را برنج گران. درنگی مباش و منی سر بخواب، برو تا به درگاه افراسیاب. گروگان و این خواسته هرچه هست، ز دینار و از تاج و تخت نشست. ببر همچنین تا به نزدیک اوی، بگویش که ما را چه آمد بروی. بفرمود بهرام گودرز را، که ای نامور لشکر و مرز را. سپردم تو را پرده و پیل و کوس، بمان تا بیاید سپهدار توس. بدودی تو این لشکر و خواسته، همه سر به سر کار آراسته. یکا یک برو برشمر هرچه هست، ز گنج و ز تاج و ز تخت نشست. چو بشنید بهرام گفتار اوی، دلش گشت پیچان ز کردار اوی. ببارید خون زنگه شاوران، بنفرید بر بوم هاماوران. پر از غم نشستند هر دو به هم، روانشان ز گفتار او شد دژم. بدو گفت بهرام که این رای نیست، تو را بی پدر در جهان جای نیست. یکی نامه بنویس نزدیک شاه، گوی پیلتن را از او باز خواه. اگر جنگ فرمان دهد جنگ ساز، سخن کوته است ار نگردد دراز. گر آرام گیری سخن تنگ نیست، تو را پوزش اندر پدر ننگ نیست. نوا گر فرستی به نزدیک اوی، بخندد دل و جان تاریک اوی. دلت گر چنین رنجه گشت از نوا، رها کن کسی نیست بر تو گوا. به نامه جز از جنگ فرمانش نیست، نرفته است کاری که درمانش نیست. به فرمان کاووس جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. مکن خیره اندیشه بر دل دراز، سر او به چربی بدامار باز. مگردان به ما بر دژم روزگار، چو آمد درخت بزرگی به بار. پر از خون مکن دیده و تاج و تخت، مخوشان زبان خسروانی درخت. ننی کو بود بی تو تخت و کلا، سپاه و سراپرده و بارگاه. سر و مغز کاووس آتش کده است، همان نامه و جنگ او بیهوده است. وگر آسمانی جزین است راز، چه باید کشیدن سخنها دراز. نپذرفت از آن دو خردمند پند، دگر بود راز سپهر بلند. چنین داد پاسخ که فرمان شاه، برانم که برتر ز خورشید و ماه. ولیکن ز فرمان یزدان دلیر، نباشد ز خاشاک تا پیل و شیر. کسی کو ز فرمان یزدان بتافت، سراسیمه شد خیشتن را نیافت. همی دست یازید باید بخون، به کین دو کشور بودن رهنمون. ز بحر نوا هم بیازاردوی، سخنهای گم کرده بازاردوی. وگر بازگردم از این رزمگاه، شوم رزم ناکرده نزدیک شاه.
همان خشم و پیکار باز آورد، به دل غم تن اندر گداز آورد. بگوید زهر گونه با ما سخن، ز کار نو و کارهای کهن. اگر تیرتان شد دل از کار من، بپیچیدتان سر ز گفتار من. فرستاده خود باشم و رهنمای، بمانم بر این دشت پردسرای. کسی کو نبیند همی گنج من، چرا برگمارد به دل رنج من. گروگان و این خواسته بر شتاب، برم تازیان نزد افراسیاب. سیاوش چو پاسخ چنین داد باز، بپژمرد جان دو گردن فراز. ز بیم جداییش گریان شدن، چو بر آتش تیز بریان شدن. همی دید چشم بد روزگار، که اندر نهان چیست با شهریار. نخواهد بودن نیز دیدار اوی، از آن چشم گریان شد از کار اوی. چنین گفت زنگه که ما بنده ایم، به مهر سپهبد دل آگنده ایم. فدای تو بادا تن و جان ما، چنین با تا مرگ پیمان ما. چو پاسخ چنین یافت آن نیک خواه، چنین گفت با زنگه بیدار شاه. که رو شاه توران سپه را بگوی، که از این کار ما را چه آمد بروی. از این آشتی جنگ بهر من است، همه نوش تو درد و زهر من است. ز پیمان تو سر نکردم تهی، وگرچه بمانم ز تخت مهی. جهاندار یزدان پناه من است، زمین تخت و گردون کلاه من است. و دیگر که بر خیره ناکرده کار، نشایست رفتن بر شهریار. یکی راه بکشای تا بگذرم، به جایی که کردی زد آبش خورم. یکی کشور جویم اندر جهان، که نامم ز کاووس گردد نهان. ز خوی بد او سخن نشنوم، ز پیکار او یک زمان بغنوم.

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Ҳафиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
3: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. و ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است، ولی کن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دو تاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیستیم جای خواب رو ماشین رو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازگی بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده به آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تو نباشد در اون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسنده گوید در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جایی رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست می اومدیم برای درس تیار کردن. با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود. یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود. لیکن همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دایم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر بخاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیده را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گذاره کرده است و از پدر بزرگوار خیش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

دیدی تو قشنگ نرگس گلی مه گلی سه گلی محفل گلی

0: نرسی در بول حواسی با قدری نرگز نرسی در بول حواسی با قدری نرگز نرسی
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بد که در یک همه غزلها و قصههای شادرون آدین آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیگ نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیتایی که دویمه که اینقدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیگ

نه که صدای جادوانه هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد جورابیگ نظری برای جمعخان جوان نمونه عالی عبرت و آموزش کردید، بلکه او را شیوه زندگی، دانش و خیرت، فهم و درک موسیقیدانی و هنر اصیل این مرد خدا مفتون و شیدا کرده بود که دیگر او می دانست و صدای جورابیگ نظری، او می دانست و هوای ترانه های این بلبل خوش صدا او بود و دنیای جورابیگ نظری. و این همه گرفتاری ها به هنر، دانش و شخصیت یک فرد کامل جمعخان سفر را نیز به رشته شرق شناسی کشید، یعنی پیروی از سوی یک پیروی واقعی.

0: خانی کمبخت. آره کمبختی او را همان هین خطی قسمت به پیشانهش کشیده بوده است یا تمسخوری تقدیر که در این قصه همان حکایاتی جالب وجود دارد.
1: با وقتی که به امتحان رفتم در آمدم یاد دارم امتحان اولین کریم حلیموف معلم امتحان گرفتند و وقتی که در آمدم گفتن که تو از کجا اومدی از چه من گفتم که من از دهه سرچشمه از نایه شروباد گفت که چرا اسباب نداری و من میدونستم که باید که وقتی که با امتحان در آیم در اونجا همه امسالوک بزبیک گفته بود که یعنی یا اکاردون یا که روبو به همین دوست رو گرفتم می دروی دیگه در اون شب روز وقتی تنها بودم بعد خواستم که در اونجا اسباب خواستم که همون اسباب رو گرفتم جور کنم که رو که برای این کار فرصت کم است تا جور میکنی وقت زیاد میرد و من گفت که در یک کنجا که هم طریق گذاشت گفت یعنی رو تا طرف دیوال گردون و خود نزد پیانو نشست و یک کلاش رو زیر کرد یعنی میفهمی که یک وقتی یک صدا رو بیس میکنی وقتی دتا سیتا میشود علاکه بعد خلاصه که گفت که پسرم گفت رفته نهز آماده شو سال دیگر بیو یعنی که همین طریق من از امتحان نگذاشتم شرم کرده دیگر بعدی هم نامدم یک پدرم رفتن خیلی گرفتن آوردن و آوردن گفتن اکنون پسرم تو دیگر با دیدی شمه نکن گفت من را بگیری اگر اینستوت آموزگاری شهر کلوب من همینجا داخل میشه خیلی من با گپ پدر به فاکولته زبان و ادبیات تاجیک داخل شدیم خوندیم تمام کردیم بعد تمام کردن یک قریب یک شش ماه دیگر در همون اینستیتوت در کافتر پلیتیکانوم موندیم و بعدتر من نزد ریکتر روما گفتم میخواهم که در مکتبی میمونم

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дунёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: من اصلا هنرمندی هستم که از صحنه توی به صحنه هنر آمدم و از مرکوی مردمی و یک رفیقی داشتیم با نام میرزا احمد نوروف شادروان چند سال کشتن شیست که گذاشتن متاسمانه که ما خیلی دوست دیم یک دیرو خیلی احترام میکردیم دوست میداشتیم و رفت آمد نزدیک داشتیم به همین خاطر آمد که یک کاری آموزگاری بس و یک با کاری هنر گذاشتن در کار و همین طرز با ادایت اون کس یعنی به خانه مدنیتی نایه فرخور رفتیم به کار و همچون به حیث راهبری بدهی همون انسامل خانه مدنیت سال کار کردیم و بعدی دو سالی کاری علاکه بعد این خانه مدنیت مقام تئاتر خلقی دادن و ما یعنی بعد دو سال در همون شب روز توسط اخبار اومه راهبران همون موقعه تئاتر موسیقی مسکوی شهر کلوب میزا وطن میرو طالب جان بوبویف دعوت کرده بود که اگر جمعخان صاحب که همین زاده شهر کلوب است در همین جا باویر است اگر باید ما تیاریم که او رو به کار بگیریم و همین طور اول به نویه ایونی مسکوه رفتم خلاصه که بعدی دومو اومدم به تیهت موسیقی مسکوه شهر کلوب.
0: اومدن جمعخان سفر از فرخور به تیهتر موسیقی مسکوه به نام سید علی ولیزاده شهر کلوب به سال 1984 راست اومد. آنچین اوجی شکوه و اعتبار و بارندگی این درگاه هنری دانسته می شد و جمعخان نیز در احاطه افراد هنرور و ممتاز خود را به اقبال ترین کس می شمرد و از آن پیش خودش گلمندی داشت که چرا بر محل تر نآمد اینجا.
1: دوره تیدایی همون حیاتی من بود چون که علاقه این محیط دیگر محیطی بود که در اون محیط همون شب روز شادروان آزین آغاشی و کار میکردن استاد دولتمند خالف کار میکردن بابا جون عزیز و عدالت کامیل و فاطمه تورای و نورانشا لطیب و مرادمد رحیم و ایدیما حلیم و خلاصه زیاد در هنرمندان بابا جون حسن هم به حیث اکتیار کار میکردن هم به حیث اوازخان خلاصه هنرمندانی بودن که فکر میکنم که اگر از هر کدام اونها یک چیزه که اومخته باشم اگر حلکه یک خیلی گمه و زیادتر همین تاثیر آدینوشی فکر میکنم اگر از استاد آدینوشی و اگر درس معنی اومخته باشم از استاد دولتمند خور درس موسیقی اومخته باشم خلاصه بسیار یک محیطی بود که یعنی بسیار راحت بخش بود.

هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیداری بود هر چشمه این کوه سار، چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفانی میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. موجی رادیوی تاجیکستان در ناحیه ناصری خسرو 101 FM.
2: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان عزیز، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. ایران یکی از شریکان مهم اقتصادی و تجارتی تاجیکستان بوده، همکاری متقابل سودمند بین دو کشور سالهای اخیر تمایل روبروش دارد. از جمله در سه ماه اول سال 2026 گردش سودای خارجی بین این دو دولت 119.6 میلیون دلار را تشکیل نموده، نسبت به همین دوره سال 2025 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش یافته است. در این خصوص در جلسه 18 کمیسیون مشترک وید به همکاری تجارتی، اقتصادی، علمی، تکنیکی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که تحت ریاست همرئیسانی کمیسیا وزیر انرژیتیکا و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران عباس علی عبادی در شهر دوشنبه برگزار گردید اطلاع داده شد. امروز در شهر بیشکک قرقیزستان جلسه وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید که در کاری آن وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قوارزاده و معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان سیروج‌الدین اکرامی اشتراک نمودند. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان خبر دادند، اشتراکچون جلسه مسائل‌های مبرم همکاری مالیوی و سرمایه‌گذاری، اینچنین تحکیم استواری ماکرواقتصادی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای را بررسی نمودند. ادامه اخبار. بیماری دیابت قند که یکی از بیماری خطرناک به شمار می رود و سال تا سال تعداد گرفتاران این بیماری در جهان می افزاید، امروز باعث نگرانی اهل بشر گردیده است. با نظر داشت مهمیت این مسئله و با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی به این بیماری، دیروز در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تهیه لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش داده شد. راجع به ضرورت و ماهیت تهیه برنامه مذکور همکارمون اولفته شریپوا گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
3: قبول لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی به بیماری قند و فوت اهالی از آن و همزمان تیار نمودن کادرهای علمی و عملی تهیه شده است. چنین حساب می‌دارد منیره میرحمدوا، اندوکرینولوگ از مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی. موضوع ضرورت تهیه برنامه مذکور چنین شرح داده گفت:
4: Ҳадафи асосии барнома, яъне беҳтар намудани саломатии аҳолии қоиш додани сатҳи беморӣ, маъюбӣ ва фавти нисбат ба диабети қанд, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар кишвар, инчунин барнома як қатор татбиқҳои муҳими амал гардонида мешавад. Дар он яъне ташхиси барвақт, яъне скринингҳо ва пешмонда мешавад, барои он ки мутмаъмим ки дар ҷумҳурӣ чанд нафар предиабет, яъне шахсоне ки метавонанд дар муддати чанд сол гирифтори این بیماری شوند. یعنی یکی از هدف‌های اساسی ما این پیشگیری است.
3: زمینی بررسی لایحه مذکور سرور دولت محترم امیه رحمان زمینی جلسه حکومتی تاکید داشتند که برای پیشگیری ثمره بخش از بیماری قند در برابر چوراهای انانوی همچنین رو آوردن به غذای سالم و طرز حیات سالم بسا مهم است. در پاسخ به سوالی که عامل‌های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند کدام‌هایند، دیلشوب قیم و متخصص ساحه طب چنین گفت:
5: омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонад ирсӣ, арбеҳӣ, фишорбаландӣ ё он ки иллати ғадуди зери меъда, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадуди болои гурда бошад. Сабаби пайдоиши бемории диабети қанд на танҳо ирсӣ аст, балки метавонад ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонад.
3: پس برای پیشگیری از این بیماری چی باید کرد؟ منیره میرحمیدова اندوکرینولوگ از مرکز جمهوریوی اندوکرینولوگی چنین اظهار داشت:
4: برای پیشگیری من میدونم که حوزه پوری بوخو هستند، یعنی که در اون ما میتونیم هر روز سیر و گشت، اما باز گفتنی هستم که مثلا قند خون وابستگی ندارد با آب و هوا یا که وابستگی ندارد با نمیگذرد با یگون گذرنده بیماری نیست، این چنین بیان کردنی هستم که این بیماری گذرنده نیست.
3: علمی تیپ تو حال یک چند نوی دیابت قند رو معاینه نموده است، ولی بیشتر مردم با دو نوی اون گرفتار میشوند: دیابت قند نوع 1 و 2. پس نشانه های این گونه بیماری چی گونه است؟ دل و شب قیم و یکی از نشانه های گرفتاری به این بیماری را چنین شرح داده گفت:
5: علامت های کلینیکی این بیماری میتواند این بی‌حالی، بی‌مداری، سستی عمومی بدن، خورش بدن، خراب شوی، سستی مشک ها، حس گرسنگی زیاد می شود، آبنوشی زیاد می شود، خوشوی دهان و پیشابرانی باشد، تست پیشابرانی زیاد می شود.
3: تحلیل ها بازگویانند که امروز دیابت قند یکی از بیماری های خطرناک به شما رفته، در روی خط بیماری هایی که بیشتری آدمان از اون به هلاکت میرسند در جای هشتم قرار گرفته است. و با نظر داشته این مسئله، متخصصان ساحه طب بر این نظرند که برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 امکان میدهد که برای کاهش دادن گرفتارشوی به این بیماری و فوت اهالی از آن، استفاده ذخیره های موجوده برای تشخیص برمحل، مکمل سازی یاری مخصوص اندوکرینولوژی، تامین دسترسی به همه نمودی طبابت، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی و تیار نمودن کادرهای علمی و عملی زمینه مساید فراهم یارد. اولفتا شریفوا، اخبار.
2: نیمه دومی امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبث شعبه خدمت‌رسانی به شخصان دوره امکاناتشان محدود بخشیده به روز بین‌المللی فسی کودکان شورابینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید. در این خصوص همکارمون سرایوی سیروجدین گزارش می‌دهد.
6: پیش از همه میخواستم
7: چورابین را دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لطفی عبدالخالق‌زاده آغاز بخشید. دایرکتور کتابخانه در سخنرانی خیش یادآور شد که سیاست انسان‌پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان با آن نگرانده شده است که این قشر آسیب‌پذیر خود را در جامعه تنها، بی‌کس و ناتوان احساس نکند.
6: یکم ایون روزی بین‌المللی حفظ کودکان همه ساله در تمام جهان قید کرده می شود و همزمان در تاجیکستان عزیز ما به این سنه بسیار توجه خاصه ظاهر کرده می شود. قید کردن در کار است که اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان با رشد کودکان مهیا نمودن شرایط های مساعد برای هر یک کدام کودک برای شمایان چاره‌های عملی می‌اندیشند.
7: Мағфират Муҳиддинов, кормонди бахши матбуот ва робита бо ҷомеаи китобхонаи миллии Тоҷикистон иброз дошт, ки ҳамасола 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад ва маҳз ба ин хотир имрӯз дар китобхона ин чорабинӣ дар сатҳи зарурӣ таҷлил гардид.
8: Рӯзи 1 июн ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон аст. Дар саросари ҷаҳон он таҷлил мегардад ва китобхонаи миллӣ низ тасмим гирифтааст ҳамасола имрӯзро бо як шукуҳу шаҳомати хоса таҷлил кунад. Бояд гуфт, ки дар китобхона шубае ҳаст ва шахсони имкониятшон маҳдуд ва бисёртар вақт ана ҳамин чорабиниҳое, ки ба кӯдакон марбут аст, дар якҷоягӣ бо шубаи адабиёти бачагон ва шахсони имкониятшон маҳдуди китобхона баргузор гардид.
7: Директори китобхонаи миллии Тоҷикистон Лутфия Абдулхолиқзода зикр намуд, ки имрӯз дар Тоҷикистони азимо бо дастгирии давлату ҳукумат барои кӯдакони шахсони дорои имкониятшон маҳдуд, марказҳои омӯзишиву фароғатӣ, майдончаҳои варзишӣ, муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ин бори дигар аз дастгириву ғамхориҳои роҳбари давлат ба ин қишри осебпазии ҷомеа ба ин гувоҳӣ медиҳад. Таври номбурда дар ин бора илова кард:
6: вобаста ба оне, ки барои шумо шароити хуб муҳайё кунанд, имрӯз тамоми чораҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андешида мешавад. Кишвари соҳиби истиқлоли мо чӣ гуна гулгулшукуфон шуда истодааст. Ин қадар ҷойҳо, ин қадар марказҳо, ин қадар майдончаҳо ҳама барои рушди шумо кӯдакони азиз бунёд кардида ва барои шумо муҳайё карда мешавад. Вобаста ба нигаҳдории шумо, вобаста ба таълим, тарбия, рушди ҳар як нафар кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса аҳамияти ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҳз сарвари кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона гардидааст.
7: Дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти китобхонаи миллии Тоҷикистон дар вазъи тантанавӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмуну мусобиқаҳои зеҳнию маърифатӣ ва варзишӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон диплому ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Дар фарҷум ба иштирокчиёни чорабинӣ барномаи бошукӯҳи фарҳангию фароғатии идона аз тарафи кӯдакону наврасони соҳибҳунару соҳибистеъдоди таълимгирандагони марказҳои эҷодии кӯдакону наврасон ва ансамблҳои кӯдакона омода гардида буд, пешниҳод карда шуд. Сурайё Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: Аз агентии обҳаво санҷии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 16-18, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлонис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 18-21, рӯзона 24-32 дараҷа гарм мешавад. Дар Доманакоҳ шабона 10-15 дараҷа гарм шуда, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғд ҳавои кам абри бебориш мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану, ки дар баъзе иноё то 13-18 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 38 дараҷа гарм шуда, рӯзона 19-24 дараҷа гарм пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ низ ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 22-34 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона ҳарорат ба 24-29 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда, танҳо рӯзона дар шарқи вилоят борони кӯтоҳмудат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм шуда, рӯзона 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: шумо барномаи ахбору аз радиои Тоҷикистон шунидед.
9: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
10: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, радиои Тоҷикистон.

0: таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебои парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқӣ радиои Тоҷикистон.
1: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои азиз, роғибону дилбастагони Савти Наво. Рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ насибатон бод. Бо чунин таманноҳо барномаамон тақдиматон мегардад. Китоб сандуқчаест, ки дар он волотарин гавҳару хиради инсонӣ нигаҳдорӣ мешавад. در ترتیب جمع‌آوری و تألیف کتاب‌های درسی سرود و موسیقی زحمت متخصصان صحاوی مهم و با منفعت است. دنیای پرشور و شوق کودکان و نورسان به خود زیباگی‌ها دارد. با ذوق آنها جهان پاک و بی‌آلایش آنها نظر نمودن چقدر گواراست. تربیت ذوق بهترین راهنما است برای فرهنگ‌سالاری کودکان. تعلیم موسیقی و سرود در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی با جلب آموزگاران صاحب تخصص و تأمین کتاب‌های تعلیمی ترکیب و موضوع‌های جای داده شده برای رنگارنگی و جالب و شوق‌آوری درس‌ها ثمره خیش را می‌گذارد. نظرسنجی و پیشنهاد و درخواست‌های آموزگاران موسیقی و سرود را از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشورمان در دوام سال خوانش به نوبت گرفته، دایر به نشر کتاب‌های فنی مذکور و تأمین آن ما با امید حسن‌زاده директори Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. Имрӯз мехоҳем як рӯшноӣ андозем доир ба китобҳои таълимии суруд ва мусиқӣ барои мактабҳои таҳсилоти миёна, ки табу нашраш ба зиммаи шумо ҳаст. Дар давоми барномаҳое, ки мо тӯли соли хониш гузарондем, аз ҷониби омӯзгороне, ки дар суҳбатҳои мо буданд, пешниҳодҳо буд, дархостҳо буд ва баъзан норасои китобҳоро инҷо гуфта мегузаштанд, ки барои синфҳои панҷу шаш, барои ҳама ки толибилмон намерасанд, дар синфҳо ҳаст тақсим шудааст ва шумораш кам аст. мехостем اینجو در برای خودی تابو نشر کتاب ها دسترسی اونها و چند وقت چاپ می شود صحبت روی
2: تشکر زیاد وابسته به کتاب های درسی سرود و موسیقی باید چنین قید نمایم که کتاب ها همه ساله طبق نقشه احتیاجات هایی که از جانب رئیسیت شعبه معارف پیشنهاد می شود طریق کتابچه تصدیق گردیده از جانب وزیر معارف و انجام تویستان با طبق همون احتیاجاتی که تصدیق گردیده است همه ساله ما بشر نویاد در اساس همه احتیاجاتی که از جانب مکتب و مؤسسه تعلیم پیشنهاد شده روان میکنیم وابسته به کتاب های درسی تقسیمات چی گونه است من باید کم روشنی اندازم برای یک کتاب درسی آماده نمودن 24 ماه در کار است که کتاب پوره آماده شود از روند تهیهش آمادگیش و خلاصه بروری و تقریض ها گرفته شده تمام ساختارهایی که هستند از اونجا پوره کتابی که آماده می شود 24 ماه در کار است که کتاب درسی باید به انبار وزارت اماری وارد گردند پس از اون ما طریق درخواستی که وارد شده است ما به تمام میشهر و نهایت ارسال می نماییم کتاب های سرود موسیقی باید قید نمایم که در مدت 5 سال از جانب وزارت اماری و علم جمهوری تویستان 13 نامگو کتاب درسی با مقدار 1,180,000 نسخه کتاب چاپ شده است. روند کتاب های درسی همه روزه از انبار وزارت اماری و علم جمهوری تویستان تقسیم می شود. باید قید نمایم که در دوران استقلالیت تحصیل 2025-2026 اولین بار 9,154,000 نسخه کتاب درسی چاپ شد. روند چاپ، روند تقسیمات همه این وقت رو طلب میکرد، مهلت رو طلب میکند. اون کتابایی که صفای 5-6 مو قید کردید، این کتابو الکی چاپ شدگی هم پورا در انبار وزارت اماری و علم قرار دارن. ما همه روزه طریق هم درخواست احتیاجی که از جانب مؤسسه تعلیمی تصدیق شدن به وزارت پیشنهاد کردن ما طبق احتیاجات اونها به مؤسسه تعلیمی ارسال مینماییم.
1: یعنی که امروز انمون مکتب هایی که کمتر دسترس شده است در سال خونیش نو میتوانند باز دسترس شوند و بچه‌ها با کتاب ها تامین شوند.
2: ما همه روزه تقسیمات کرده ایستادیم از آغاز سال الکی این کتاب ها پورا دسترس می شود.
1: چون تابو نشر است و چاپ کتاب خود بر دوش شما است. بعضی وقت می شود از جانب متخصصان آموزگاران و نفرانی که با موسیقی و سرود سر و کار دارند در ترکیب انمون کتاب نقشه که با تعلیم درسی وابسته шудааст, баъзе чизҳои лозим аст, ки ворид кардан зарурат дорад. Ва дар чунин ҳолат мувофиқа бо ки мешавад ва чанд фурсат лозим аст, ки аз сайт нам ҳамин дархосту қабул карда ворид карда шавад.
2: Ташаккури зиёд. Бояд як нуктаро қайд намоем, ки барои тағйирот ворид намудан дар назди вазорати моли ва илми ҷумҳуристон шӯрои миллии таҳсилот дорем. بعد ساختارها داریم که مثال به وسط مؤلف کتاب های درسی هستند در حالتی که اگر با کتاب با تغییرات وارد کرده شود یکم مهمیت یکم ضرورت یکم ناوگانی در کتاب باشد گروه هماهنگساز شورای ملی تحصیلات میتواند به مؤلف ها مراجعه نمایند در یک جایگی شش تا کتاب مذکور و طریق اعلان برای اثر نو چاپ نمودن مؤلفان را دعوت میکنند برای وارد نمودن گروه کاری مثال وابسته به اون تغییرات هایی که هستند اعلان دادن مؤلفان را دعوت میکنند با کتاب مذکور تغییرات وارد کرده میشود این وقت زیاد طلب میکند یکم مشکلی نداریم ما وابسته در حالتی که اگر با کتاب مذکور یکم تغییرات وارد کرده شود ما حتما کتاب مذکور را طریق مکتوب به ساختارهای مربوطه یا که به واسطه به شورای ملی تحصیلات به مؤلفان مکتوب میکنیم که در کتاب مذکور فلان کارها باید تغییرات وارد کرده شود.
1: барои тарбияи маънавӣ ва фарҳангии кӯдакону наврасон мазмуну мундариҷаи китоби мусиқӣ ва суруд ҳам таъсири худро мегузорад дар бораи китобҳои дарсӣ нашру сифат тақсимот ва истифодаи онҳо дар мактабҳо мо мехоҳем дар суҳбат бо мутахассиси соҳа бароятон маълумоти аниқро расонем аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки дар ҷамъбасти соли хониши 2025-26 чӣ қадар китобҳои дарсӣ аз чоп баромада дастраси муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гардиданд идомаи сабти суҳбатамонро бо умед ҳасанзода директори маркази таҳия нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ илмию методии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем дар бораи ба иҷора додани китобҳо ва муҳлати иҷора вақте тамом мешавад кадом амалҳоро бояд аз ҷониби омӯзгорон аз ҷониби табу нашр ба назар гирифта шавад
2: як нусха китобе ки чоп мешавад ба муҳлати 5 сол муҳлат дорад тибқи тартиби иҷораи китобҳои дарсӣ бояд китоб 5 сол дар муассисаи таълимӣ фаъолият намояд пас аз 5 соли фаъолият намудани китоби мазкур боз метавон китоб аз сари нав нашр карда шавад
1: китобҳое ҳастанд ки дар муддати ҳамин 5 сол фарсуда мешаванд яъне ки корношоям аст дар чунин ҳолат иваз карда мешавад аз ҷониби муассили یعنی که روبری مؤسسه و تاب نشر
2: تشکر زیاد تیپ ترتیب جورای کتابای درسی مبلغی گردان دارن با مدت 3 سال باید با مبلغی که هستای با گردش کتاب با وزارت معارف پرداخت کرده شود کتابی که 3 سال پرداخت کرده میشود الکی 4م 5م دورش این در خدمت مؤسسه تعلیم میموند این باگ مبلغی نو چیز است که خدمت مؤسسه تعلیمی در حالت احتیاج داشتن کتاب مذکور میتواند از سر نو درخواست نماید به واسطه از خدمت روبری صف از خواننده وابسته است که باید کتاب را طرز درست نگاه داشتن را برارونند
1: اگر احتیاجات پیدا شود وقتی که پدر و مادر میخواهد که برای فرزند خودش همون کتاب فرسوده شده است یا که از مکتب گرفته است که فرسوده است برای اون ناراحت کننده است خریداری کردن یک کتاب درسی چقدر مبلغ را در بر میگیرد
2: ما ترتیب اجاره کتاب درسی داریم ترتیب اجاره کتاب درسی ما به مهلت 3 سال باید پرداخت کرده شود یک نسخه کتاب درسی پس از اون که اثر نو میتواند والدین محترم برای درخواست کتابی نو هر یک مؤسسه تعلیمی در آنجا کتابدار دارند میتوانند توسط آن مراجعه نمایند ما در یک نسخه کتابی درسی را به مدت 3 سال تقسیم کردیم 33-34 وابسته از نرخش است کتابی که مثال 10 سومان باشد در مدت 3 سال باید کتاب پرداخت کرده شود کتابی که اثر نو درخواست میکند فرق ندارد فقط فایز طبق ترتیبی معاشله وزارت معارف پرداخت کرده میشود از هر یک پدر و مادر ما احترام خواهش میکنم که باید از دایرکتور مؤسسه تعلیمی درخواست نماید که طبق ترتیب جوری کتابای درسی نرخنامه کتابای درسی رو باید در مؤسسه تعلیم آویزون نمایند که پدر و مادر والدین محترم میتوانند از آنجا دیدن نمایند که هر یک کتابی درسی چقدر ارزش دارد همین چیزا احترام خواهش میکنم که هر یک والدین پدر و مادر برای معین نمودن نرخ کتابای درسی که میخوان برای فرزندشون از مؤسسه تعلیمی از روبری صف باید طلب نمایند که چرا نرخنامه کتابای درسی مو نمایان است در کجا است ما هم را باید ببینیم هر یک مؤسسه تعلیمی طبق ترتیب جوری کتابای درسی باید در مؤسسه تعلیمی آویزون باشد که هر یک پدر و مادر باید дидам
1: дар баробари мактабҳо тақсимоти китобҳо имрӯз мағозаҳои зиёди китобфурӯшӣ ҳастанд чӣ гуна аст анами китобҳои дарсӣ новаста аз китобҳои суруд ва мусиқи дигар фанҳо
2: ман бояд як нуктаро қайд намоям ки вазорати моли ва илми ҷумҳури тоҷикистон ҳамасола ҳамеша кӯшиш мекунад ки китобҳо тибқи стандарти давлатӣ ба чоп монда шавад ман эҳтиромона аз падару модарон хоҳиш мекунам он мағозаҳое ки дар он ҷо ҳастанд китобҳои вазорати моли аз онҳо хело фарқ мекунад вобаста ба коғазаш вобаста ба сифаташ гузаш, вобаста ба дигаргуниш. Ман эҳтиром хоҳиш мекунам, ки ба худи муассисаи таълимӣ муроҷиат намоянд. Дар ҳар як муассисаи таълим мо мерем, алака китобое ки мо равон кардем дар амбори муассисаи таълимӣ китоб хост. Олидани муҳтарам, китобе ки 5 сомон арзиш дорад дар муассисаи таълимӣ китоб меравад ва 20 сомон 30 сомон харидорӣ менамад. Ман ҳамиро ба олидани муҳтарам ва падару модарон муроҷиат менамоям, ки аз худи муассисаи таълимӣ дархост намоянд, худи муассисаи таълимӣ бо китобҳои дарсӣ таъмин карда мешавад.
1: Дар баробари китобҳои суруд ва мусиқӣ кадом китобҳои имрӯз ҳастанд ки рӯи чопи нав омада?
2: Бояд як нуқтаро қайд намоям, ки дар даврони соҳиби сухолорият солҳои таҳсили 2025-26 аввалин маротиба 9,200,000 китоби дарсӣ ба чоп баромад. Баъзе китобҳое буданд, ки муддати солҳои дароз чоп нашуд. Ин китоби астрономия нуҷум мебошад. Алакай баъзе китобҳои ҳастаи бо забонҳои русӣ тарҷума шуданд, китобҳои бисёр синфҳои болоӣ ҳастанд, мо китобро чоп кардем. Ҳамин китобҳое ҳастанд, ки муддати солҳо набуданд, чоп шуданд. Мо бояд ба пурӣ гуфта метавонем, ки мо ронасои китобҳои дарсӣ надорем. Вазорати муориф ва нуҷуми тоҷикистон ҳамеша хоҳони он аст, ки пурра муассисаи таълимӣ хонандагон бо китобҳои дарсӣ таъмин бошанд.
1: Ташаккур.
2: Саломат бошед.

0: در صنف چهارم میخواندیم. مدیر قسم علمی مکتب ما امان‌الله سعیدوف، ختم کرده فکلتت زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه کلا بود. از همین فن ما را از صنف چهارم تا صنف هشتم مکتب 8 ساله سبق آموخت. ما در این عقیده ایم که نادانترین شاگرد هم با لیاقت کسبی، تخصصمندی، خصلت‌های انفرادی، معنویات، رفتار، کردار، ارادتمندی، طرز کاربری، شیوه حرکات و لباس پوشی معلمان جدن توجه ظاهر می کند. او را می آموزد، ارزیابی، بهاگذاری و خلاصه براری می نماید. یکان خصلت مثبت و یا منفی معلم از مد نظر شاگرد دور نمی ماند و این صفت ها یک عمر در خاطر او نقش می بندد. بدون شک سین و سال مکتبی و دانشجویی زمان ساختمان بینای بزرگ آدمیتند و این روند هم از لحاظ جسمانی و هم از جهت روحی و روانی طبیعی است. سالهای شستوم عصر گذشته متخصصان معلومات عالی‌دار در تمام ساحه‌ها از جمله پدگوگیکا به شمار بودند. امان‌الله سعیدوف شاید 22-23 سال داشت که به این وظیفه مسئولیتناک تعیین شده بود. از لحاظ عملی گویا که تجربه کافی معلمی هم نداشت، اما جوان خیلی سرغیرت، با مسئولیت و سختگیر بود. ما خوانندگان صنف‌های میانه مکتبی باشیم هم می‌دیدیم و درک می‌کردیم که او جریان تحصیل، دوامات خوانندگان، ترتیب و نظام را در مکتب با حس بلند تعینات و معارف پروری راهبری و راهنمایی می‌کند. دوامات خوانندگان، ترتیب و نظام را در مکتب با حس بلند تعینات و معارف پروری راهبری و راهنمایی می‌کند. همه کار را به دایرکتور مکتب که او راهبر است، باید جوابش را گوید. به من چی؟ واگذار نمی کرد. مکتب مکان علم و معرفت است. من معاون سروری مکتب دایر به تعلیم هستم. من باید جواب ساحه را گویم. مکتب از من است گویان مناسبت می کرد. ما چند مرتبه شاهد آن بودیم که امان‌الله سعیدوف از کتابخانه مکتب کتابهای درسی زبان روسی، ادبیات روس، ماتانیکا، زوولوژی، شیمیا و فیزیکا را به نام خود می گرفت. در دفترچه کتابخانه امضا می گذاشت. اولها حیران می شدیم. آخر امان‌الله سعیدوف معلم فن زبان و ادبیات تاجیک است. برای چی او این کتابها را می گرفته باشد؟ وقتی که برای گرفتن بور با اجازت وارد خانه معلمان می گشتیم، می دیدیم که او آن کتابها را با دقت مطالعه می کند. از آن چیزهای را نوشته می گیرد. تعجب ما از این باز هم زیادتر می شد. اما اندک دیرتر از این سیر با خبر شدیم. امان‌الله سعیدوف در دایره صلاحیت خود یک یک به درسهای معلمان همین فنها می در آمد. در پرته قفا می نشست. به طرز و اصول درسدهی، درجه تیاری معلمان به درس و آمادگی شاگردان با دقت گوش داده، در دفتر خود قیدهایش را می نوشت. بعدن به ما طلبگان کنجکاو از هر سمت خبر می رسید که امان‌الله سعیدوف تحلیل درس های معلمان را خیلی تخصصمندانه گذرانیده، توانسته است که کمبودی های آنها را آشکار و به معلمان اختصاص های گوناگون مصلحت های مفید دهد. ثمره این کار او را ما هم حس می کردیم. طور اشاره گردید خود معلم مدت 4 سال از فنهای زبان و ادبیات تاجیک به ما درس می گذشت. من دقیق نمی دانم معلم ما در دانشگاه کولاب چگونه تحصیل کرده باشد، اما معلوم بود که دانش های اعلای بنیادی را در بخش های مرفولوژی، سینتاکسیس و ادبیات کلاسیکی تاجیک به خوبی فرا گرفته است و درس ها با آمادگی خوب می آمد. شعرهای زیاده می دانست. در صنف های هفتم و هشتم در دایره لیریکی کلاسیکان ادبیات تاجیک با ذوق شعر می گفت. قسمت زیادی آن شعرها در کتاب درسی نبودند. خود معلم بغیر از مواد درسی سندهای بدیهی را تحلیل و تفسیر نموده، پارچه های نظمی را استادانه از یاد می گفت. برای مثال صنعت بدیهی سوال و جواب را در نظم عصر ده تحلیل کرده، همچون نمونه این شعر مشهور سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله رودکی را با مهارت بلند می خواند. آمد بر من
1: کی یار کای وقت سحر ترسنده زی کی زی خصم خصمش کی پدر دادمش دو بوسه بر کجا بر لبی تر لب بود نه چی بود عقیق چون بود چو شکر

معلم امان‌الله سعیدوف متخصص بهترین شناخت صنعت عروض بود. در تخته صنف ظرفیت، امکانات، توانمندی و نازکی های هجایی این وزن مرکب را استادانه به قلم می داد. به سادگی می فهمان. او می توانست شخصیت با فرهنگ و ملت دوست بودن خود را توسط دانش های عمقی خود در ساحه تاریخ، ادبیات و صنعت ملت تاجیک نمایش دهد. در این مورد تفسیر زمان ابوالله رودکی، ابو علی ابن سینا، ابوالقاسم فردوسی، ناصر خسرو، عبدالرحمن جامی و دیگران را با محتوای ایجادیات آنان با دلیل و مثال های تاریخی و تاریخی بدیهی فهماند. خوانندگان را به اندیشه خود معتقد کند. ریشه تعصب و خرافات را در معنی شاگردانی که به هر سبب در علم و معرفت و امکانات انسانی هنوز دانش و ملکه قوی نداشتند ضعیف گرداند، زیر شبهه گذارد. امان‌الله سعیدوف سپارش می‌داد نه تنها آن شعرهای شاعرانی را که در کتاب‌های درسی هستند از یاد کنیم، بلکه پارچه‌های نظمی وابسته به موضوع از دیگر کتاب‌ها دریافت کرده و در خاطرش گرفته معلم را که به ما حرف به حرف می‌گفت در دفتر ادبیات خودی او توصیه داده نویسیم، مثل او از یاد میکردیم، افاده‌ناک میخواندیم، تفسیر کرده میتوانستیم. برای مثال این نمونه های نظمی که تا حال در یاد ما ماندند از جمله همان شعرهای: که را در جهان هست هوش و خرد، کجا او فریب زمانه خورد. ابوالقاسم فردوسی. هر کی را راهبر زغن باشد، گذری او به مرغزن باشد. ابو عبدالله رودکی. سهل است مرا بر سر خنجر بودن، یا بحر مراد خیش بیتن بودن. تو آمده ای که کافری را بکشی، غازی چو تویی خوش است کافر بودن. ابو سعید ابوالخیر. و چندین ابیات دیگر مانند اینها. امان‌الله سعیدوف نسبت به خود و شاگردان نهایت سرطلب بود. از روی قسم قسم جدا گذرانیدن درس ها، یعنی جدا کردن 45 دقیقه برای پرسش خوانندگان، اعلان موضوع درس نو، اظهار مندرجه و محتوای درس، سوال و جواب برای مستحکم کردن دانش های شاگردان در این قسمت، سخت علاقمند نمودن درس گذشته با درس امروزه و تاکید کردن نکته های مهم موضوع، ما ساعت دستی نداشته باشیم هم می دانستیم که چندم دقیقه درس معلم رفته ایستاده است. استاد ما در قیاس بعضی معلمان که می خواستند هرچی تیزتر درس تمام شود، تیز تیز به ساعت خود نگاه می کرده و این از نظر شاگردان زیرک پنهان نمی ماند، زنگ تنفس را انتظاری نمی کشید. در درس بسیار شوقمند و در کار خود با تمام هستی بند بود. زنگ صدا می داد. تنفس به آخر می رسید. معلم دیگر با قلم و دفتر نزد در آمده می ایستاد. اما سخن پرمحتوای معلم ما امان‌الله سعیدوف تمام نمی شد. ما هم گذشت وقت را حس نمی کردیم. گوش و هوش شده با ذوق خود را در جهان معانی سخنان علمی بدیهی پرمحتوای معلم تصور می نمودیم. وقتی معلم امان‌الله سعیدوف درس نو می گذشت، می دانست که او صنف را تسخیر کرده است. وظیفه خانگی را مشخص می گذاشت، اما تاکید می کرد. در کتاب درسی جزئیاتی هست که من به شما شاگردان نگفتم. اکنون نوبت به شما. خوش ببینیم که آن چی است؟ همه ای ما شاگردان کوشش میکردیم که آن نکته را دریافت کنیم تا خودمان فهمیم و معلم هم از ما قناعتمند باشد. یکی از این موضوع ها درباره حیات و ایجادیات ناصر خسرو بود. من آن موضوع را قریب که قاری از یاد کردم. درس نوبتی هنگام پرسش موضوع گذشته دست برداشتم. معلم مرا به نزد تخته صنفی دعوت کرد که هنگام پاسخ ابدا به کتاب یا دفتر نگاه نکنم. نقل کردم. گویا به همه ای سوال ها جواب دادم. اشعار شاعر را که خاصیت حسب حالی داشت از یاد گفتم.
خاموش استادم و معلم نگاه کردم. انتظار واکنشی استاد گشتم. نقص به درس تیاری خوب دیده ای. من میخواستم به کوشش تو بهای سزاوار دهم. اما افسوس، یک لحظه را که من در درس گذشته نگفته بودم صرف نظر کرده ای. موضوع را باید خوبتر میخوندی. اگر میگفتی جوابهایت پره میشد. ابراز داشت استاد. نمیدانم، شاید تمام قوه فکری خود را سرجمع و سفربر کرده باشم که یک باره با هیجان یک نکته را به یاد آوردم. سخن مربوط به منزلت علمی و ادبی صاحب قران تفکر فلسفی زمان از زبان خود شاعر صدا می داد. آن افکار را با نطق عیناً نقل شده همچون اقتباس به طرز افاده‌ناک اعلان داشتم. کم می دیدم که معلم امان الله سعیدوف احساس خوشحالی و قناعتمندیش را از پاسخ شاگردان به طور آشکارا نشان دهد. اما این دفعه خرسندی خود را پنهان کردن نخواست. تبسم کرد و به من رفته روزنامه را بیار گفت. امان الله سعیدوف شخص ایجادکار بود. حسن خط خوب داشت. در روزنامه های مرکزی و محلی مقاله ها می نوشت. ما را هم به این کار تشویق می کرد. حکمت تا مرد سخن نگفته باشد را دوست می داشت. به نطق شفاهی و خطی شاگردان توجه مخصوص ظاهر می کرد. تیز تیز از شاگردان دیکتن و نقل خطی می گرفت. آن را با دقت و زحمت می سنجید. سرخ می کرد. بهای عادلانه می داد. سختگیری معلم امان الله سعیدوف با جبر مانند بود. اما این جبر او برای ما بهتر از مهر استادان بود که در بارهشان خاطرات نمانده است. بیهوده نگفتند جبر استاد به از مهر پدر.

0: من نگاه میکنم که متاسفانه بسیار وقت مثلا در تلویزیون هم در رادیو هم در مطبوعات هم بسیار تر وقت درباره یک نفر صحبت کردن میشوند در هم ترجمه حالش میخونن یا شما مثلا درباره تمام هنرمندان اگر در اینترنت در مثلا در گوگل اگر جستجو کنید اگر همون ترجمه حال یخیله میبرد و شما فرق نمیتونید که نتی کدام مقاله مقاله عادل ناظر است کدام مقاله مقاله ظفر عسکر است چون هر دو مقاله مثلا ترجمه حال یک ادم حرام میگیرد البته هستن مثلا روزنامه نگاران که امروز در چهره نگاری مثلا در اگر مشخصا صاحب ادب فرهنگ ریم اگر البته اگر دو نفر هستن مثلا در رادیویی که تاجیکستان در رادیو فرهنگ لطف الله عزیز مثلا هم در تلویزیون هم در رادیو میکنند چهره نگاری های خوب دارند مثلا تلوین قدم شادین حق نظر صدای مثلا ژورنالیستی که هستند که این کارهای میکنند ولی از جوان ها این نفرها کمتر چون که یک چیز ما امروز میبینیم شما خودتون هم استاد دانشگاه هستید میدونید که جوان های ما به هر حال می چک چند سال آخر دیگر شدند گپ در سر اون که وقتی ما به هنر اگر مثلا در کدام ساحه کار میکنیم باید که همون ساحه دوست داریم
1: بله
0: از هم مهم اگر ما خواهیم که مثلا در ساحه فرهنگ مواد نویسیم مطلب نویسیم مثلا در باره چهره های فرهنگ نویسیم باید که هم صنعت دوست داشته در کار هنر دوست داشته در کار هنرمند دوست داشته در کار احساس کردن لازم بنابراین این سوی دقت نمیتن مشکل اساسی چهره نگاری همین است که ما طور یکم گفتیم این فرق نکردن امور ارقام از پرتریت بدهی ساختن بعدا مثلا ژانر چهره نگاری خودش اگر گیریم اوچرک باشد لوحه باشد اوچرک پرتریت باشد مثلا مصاحبه لوحه باشد و همین چیز باشد اگر به هر حال ترمین های ژورنالیستی باشد اگر اینها بسیار ژانرهای دشوار هستند این به نظر میتوبد که مثلا رفته قطعی یک هنرمند صحبت کردن آسان‌تر باشد نظر به اونکه یک مقاله اقتصادی نویسی یا مثلا یک مقاله سیاسی نویسی لیکن باور کنید خیلی دشوار هست اولش اینکه شخصای همین فرهنگی خودشون بسیار شخصای نازک هستند بسیار شخصای میخوان که بسیار تن پوشن پنهان کنن بعضیش بسیار خیلی انجیخ هستند لیکن کوشش کردن در کار که از یک جای وارد شد و با این آدم صحبت کرد این آدم هم برای مثلا مخاطبش برای شنوندهش بینندهش تماشابینش مخلصش شد و البته در اینجا باید که خیلی آموخت اول دوست داشت بعدن آموخت این تلاش و تجربه میخواهد
1: من همین یک اشاره خوب کردید وقتی بعضن حیران میمونم موادای شما خونده مصاحبه های شما خونده بعضن حیران میمونم که مثلا چون منم بیشتر مصاحبه میکنم در رادیو برای که برای یک مصاحبه باور کنندن که واقعا مثلا همین چیز ضرورت دارد و برای همین انجام همین صحبت کنندن وادار کردن باید به اعتماد همون شنونده که بعضن منم حیران میمونم که شما چی خیل مثلا همین شخصیت های معروفه مثلا دسترس میکنید آیا اونها همیشه دسترس هستن در همین سمت مثلا تو جای ما میدونم اینم یکی از مشکلی ها هست چونکه نه همه شخصیت های مشهور اهل ادب اهل فرهنگ اهل هنر با ژورنالیستان صحبت کردن میخوان من میخواستم اطراف این گپ زنید
0: من البته سالهای آخر کمتر عذاب میکشم چونکه اگر من اکثر اهل فرهنگ و هنر و ادب و علم میشناسم و از همه مهم یک چیز ما وقتی که درباره ژورنالیست های جوان صحبت میکنیم باید از به نظر گرفت که پول اعتماد ساختن لازم بین ژورنالیست و قهرمان
1: بله.
0: پول اعتماد بسیار مهم هست چونکه بعضی ژورنالیست های جوان وقتی که با یک مثلا نفر هنرمند صحبت میکنن درو میگیرند مثلا یگان جزء حیات و یکی هنگامه آمیز هست هنگامه برانگیز هست او هنگامه مثلا گرفته درو رسانه‌ای میکنن و ادم در حالت ناگوار میمونه قرار میدهند فکر نمیکنند که مثلا این به حیات و به روزگار و ضرر میرساند و به خود ژورنالیست این یک شهرت لحظه‌ای نمیبرد مثلا شما درباره مثلا حیات شخصی یک هنرمند صحبت کنید اگر و حیات شخصی اون هنرمند هست و شهرت هم بیارد بیشتر به وای میبیارد و یک چیزی فضای نو یک چالش هم به وجود بیارد اگر و سری وای میبیارد شما همچون گوینده این قصه همچون ژورنالیست شما در حاشیه میمونید یعنی برای یک لحظه شهرت شده ژورنالیست نباید در مثلا
1: هنگامه
0: سازند پول اعتماد از دست دهند چون مثلا وقتی شما یک هنرمند با قبل مثلا چهره کشی میکنید و مثلا چونی ضرر میرسونید و به دیگرش به دویمش به سیمش به چهارمش میگوید یک فضا به وجود میاد که بین شما و اون هنرمند یک فضای بی اعتمادی به وجود میاد و دیگر به همین ژورنالیست مصاحبه نمیدهند این یک دویمش این که وقتی شما یک مرتبه با یک هنرمند آماده شده با آمادگی کامل با سوال های کامل با جدیت مناسبت کرده رفته یک مصاحبه نظم میکنید بعدش دو مصاحبه نظم میکنید سه تا مصاحبه یا یک اوچر که نظم نویسید دویم سیمش یک پول اعتماد به وجود میبیاد و شما وقتی که یک دو تا سه تا مواد نقص تهیه کردید هنرمند دیگر وای خود نخواهید یا مثلا نویسنده دیگر شاعر دیگر اون نفر دیگر این چه میبینند میخونند و
1: مویل میشه
0: بله مویل میشه و میدونند که شما این آدم پهلوی خوبش مثبتش بازکشی میکنید شاید اینجا سوال دهند که بعدن کار جونش میشه که شما مثلا یک سری شخصی آدم پوشونید نمیگویید یا هنگام نمیکنید اینجا این سوال نظر باید گرفت که در этикаи журналистии мо ва дар ахлоқи тоҷикии мо ҳаёти шахсии одамҳои

0: ровардо инқадар рӯйнамоӣ кардан аз пуштиваи ҳангома сохтан аслан гирем агар ин на меъёри журналистӣ ҳаст на меъёри масалан ахлоқии тоҷика ҳаст бинобар ин мо бояд кӯшиш кунем ки бештар масалан паҳлӯҳои мусбати ҳамин шахсиятҳоя муаррифӣ кунем албатта будан журналистоне ки дар гузашта ҳам имрӯз ҳам аз нависандаҳо шоироя майхӯрагиҳошона масалан чанд зан доштанашона чанд шавҳар карданашона ин чизҳо бештар такя мекунанд ман кӯшиш мекунам ки аз ин мавзӯъҳо камтар канор равам дур равам از چیز سیوم من میگویم که دیگر چیزش اساسا من با بسیار اهل هنر صحبت میکنم اون بیچاره های یگانه چیزی که برای قد میورد و بسیار عصبی و پریشان میکند این است که اکثر روزنامه‌نگارا به تیاری به نزد آنها میروند من روز با محیدین مظفر صحبت داشتم میگفت که یک ژورنالیست تلفن کرده گفت میگفت که من میخواهم با شما صحبت کنم در مورد فیلم نوتون فیلم دو من گفتم گفت شما فیلم دیدید گفتم نه شما درباره فیلم خودتون صحبت کنید با من یعنی مثلا فیلم ندیده یا نزد یک هنرمند میرن که یگان اسپکتکل و تماشا کردگی نه یا نزد مثلا یک سرانه میرن که مثلا سرودهای و درست نمیدونن برای نفری هنرمند بسیار مهم هست که آثارش ایجادیاتش دانسته درک کرده بعدا نزد بروید وقتی شما چنین مثلا مناسبت میکنید به کار خودتون این البته بیشتر به روزنامه‌نگارای جوان دخل دارد به کار خودشون چنین مثلا جدی مناسبت میکنند البته قهرمان هم اعتماد میکند و جدی مناسبت میکند وقتی که با شما صحبت جغ میزنید و البته آماده شده میبیند
1: ادامه ویژه گفتاری آهنگ نگاه را از رادیو تاجیکستان با ظفر اسکر میشنوید
2: سومین ارجمن شما ادامه برنامه آهنگ نگاه رو میشنوید در برنامه عادل ناظر روزنامه‌نگار موفق و محرر گازت تاجیکستان صحبت میکنند عادل جان ببینید من مثلا تو جای میدونم چهرکشویی همین شخصیت ها کاری سهل و ساده نیست نه همه ژورنالیست از خود اون میبرد چون شما در بالا اشاره کردید مثلا بعضی میگن تو خبرنگار باشه نه هر یک خبرنگاری عادی چهرکشویی کرده میتواند و این یک مهارت و ملکه ویژه هم تقاضا میکند من اینجا میخواستم شما بگید که مثلا خود شما هنگامی مثلا آماده کردن مصاحبه های پرتریتیتون یا که نوشتن آچرکویتون با کدام جزئیات ها بیشتر توجه میکنید مثلا با فکت خو یا که با خودی همین احساسات مصاحبتون یا با نمیدونم قصه و یا که روایت های زندگی صاحبانتون
0: این البته وابسته به آن است که در کدام موضوع صحبت میکنم صورت میگیرد با قهرمان اگر مثلا من درباره یک فیلم معین یا مثلا اثر معین صحبت کنم کوشش میکنم که بیشتر به جنبه های مثلا ایجادی توجه کنم لیکن اگر ما مثلا درباره چهره کشایی صحبت کنیم اگر من اصلا به آن نگاه میکنم که چی انگیزه میدهد که این آدم همین قهرمان آفریده است یا مثلا همین اثر آفریده است انگیزه ایجادی برای من بسیار مهم هست چون که یگان کار ایجادی موفقانه به یک انگیزه به وجود نمی بیاید نفرهای ایجادکار همشون در همین دلشون یک درد بزرگ دارند که و درد ایجادی هست البته درد از اون جهت نیست مثلا یک عامل های زندگی هست که مثلا یک واقعه و حادثه های زندگی در کودکی یک مناسبت های اویلوی مناسبت های مثلا خانوادگی یک کارهای بزرگ دیگر سبب میشد که در همین قلب آدم ایجادکار یک فضا به وجود بیاد که و حرف ها برای گفتن در دلش پیدا شود و من کوشش میکنم که انمون انگیزه پیدا کنم برای من بسیار جالب هست که چی سبب میشد برای مثال که سوربون داستان پسر خدا بر اثر ایجاد میکند چی مثلا انگیزه میتیاد برای مثال برای من که کوهزاد هیجا گفتنی اثر به وجود میبرد یا قربانی صابر مثلا نقش فردوسیه چونین مثلا مؤثر اجرا میکند چی عامل میشد مثلا که یک هنرمندی که مثلا حجو نگار هست من میدونم که اثرش اینقدر فاجعه ها میگذرد در روزگار شخصیش لیکن وای صحنه برمونده مردم میخندونه این بسیار مهم هست که مثلا من میدونم هنرمندایی که من امروز مثلا اگر دوشنبه فکر فرض کردیم مادرشون اگر فوت کرده باشه اگر روز پنجشنبه اونها در صحنه هستند چی انگیزه میتیاد آدم و برای اون که مثلا یک شهرت بی مثل مثلا به مثل افسر شاه شادی به مثل جورابیگ مرادوف مثل ظفر نازیم اودین هاشم یا مثلا ده هنرمند دیگر مریم سویو و حیات مومینو یا مثلا نگین امون قلو و صد نفر دیگر چی هست عاملی که اینها چی راهوی تای میکنند که چنین شهرت به دست بیارند هم به هنر خیانت نکنند هم به ارزش های انسانی مثلا خیانت نکنند و هم موفقیت و محبوبیت به دست بیارند یعنی انسان موندن هنرمند موندن و در برابر این محبوبیت به دست آوردن بسیار دشوار هست برای من همین چیزا مهم است که مثلا در پشت یک انسان موفق چه میستد در پشت یک ایجاد موفق چه میستد این بسیار مهم است یعنی برای یک پرتریت ایجادی نوشتن در باره مثلا نفر ایجادکار به فکر من همین دو چی مهم است чӣ гуна барои инсони муваффақ шудани вай чӣ омилҳо ҳаст, барои эҷодкори муваффақ шудани вай чӣ омилҳо ҳаст ва аз ҳама чизи муҳим паёми вай чӣ ҳаст, вай ҳамчун эҷодкор чӣ мехоҳад дар ҷомеа. Як қисса навистан, масалан ҳикоя кардан ё масалан як нақша бозӣ кардан, ман фикр мекунам ки ҳама метавонад, агар масалан як шароиту муҳит ба вуҷуд биёрӣ, агар аксарият метавонанд. Лекин эҷодкори асл шудан, паём доштан ва чӣ паём доштан бисёр муҳим ҳаст. برای من همیشه مهم است. یکی یک زمان شما بگویم که بسیار دشوار هست. مثلا ژورنالیست های خیلی بزرگ هم اشتباه های بسیار در چهره نگاری میکنند. مثلا یک ژورنالیست روس من یادم هست در زمان شوروی یک طبیب چشم افتالمولوگ فیودروف بودگی خیلی مشهور در زمان شوروی اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی الکساندرین گفتن یک روزنامه نگار رفته قریب 6 ماه با فیودروف دوست میشود و حیات همین فیودروف میآموزد با جرایه هایش میدروید در وقت قبول بیمار ها میستد با وی رفته به دبستان سرایش خیلی صحبت ها میکند در باره مثلا شخصیتش حیاتش دوره جنگ همین صحبت ها میکند و در باره یک آچرک مینویسد این آچرک نشر میشود و مثلا این فکر میکند که تمام زندگی وی آموخت این آچرک نشر میشود و فیودروف اینا به دبستان سرایش که در لای بحر بوده است دعوت میکند اینها میروند و این یکی نگاه میکند که وقتی به آب در آمدند فیودروف از یک پاش یک تا پروتز میگیرد و پای سونی این طرف میموند از پای دیگرش یک پای سونی دیگر میگیرد این طرف میموند و یک آدمچه ما ده کشته دور آب میرد یعنی این ژورنالیست 6 ماه با این آدم یک جا بوده است نفهمیده است که وای آدم پای سونی دارد برای من اوموختن بسیار دشوار است مثلا در همون سال پیش بود که میگفت درباره یک استوی دوریدگر وقتی یک نفر از روزنامه‌نگارا اوچرک مینویسته است مثلا میاموخته است پورتریتی مثلا دوریدگر میکشوده است وای اومده سو خیلی به تصویر داده شده گفت است که وقتی که وای بالای همون استانوکی چوب تراشی دوریدگری دستگاه دوریدگری خم شده کار میکرد موهای سرش الونج میخور گفت است حالا که وای کل بوده است اون بیچاره و وای خیلی تحقیر کردین در جای کارش که مثلا موهای سر تو الونج خورده است همین میفته یعنی که بسیار دیتال های جزئی که مثلا به نظر ما بسیار جدی نمیتوبند بسیار مهم هستند این چیزها باید بسیار سخت دقت داده شوند
2: عادل جان مثلا اکثریت مصاحبون شما من میخونم مثلا در گزیت اهلی هنر اهلی ادب اون شخصیت هایی که سالمند هستند و بازنشسته شدن اکثرتشون همین ها و خدمت فراوان کردن برای رشد ادب و هنر ما و عادل جان همین در تجربه شخصی شما کدام لحظه های بودن که مثلا در همین مصاحبه انجام دادنتون در همین چهره نگاری دشوار بودن یا که اذیت کشیدید و در خاطرتون در ذهنتون موند همین خیلی لحظه ها بودن
0: بله من مثلا خیلی خیلی زیاد من چون در باره آدم کلان سال اول گویم که وقتی من به ژورنالیست که نو اومدم این یک 10 سال 12 سال حتی 13 سال شده شده سلکه بعد همین فضا واقعا خالی بود هم همین مثلا همین شخصیت های بسیار یاد نمی کردن نمی نویسن من فکر کردم که مثلا همین شخصیت های فراموش کردن از روی انصاف نمی باید مثلا اینها چی من بعد من کوشش کردم مثلا به خانه های همینا رفتم مثلا خیر نظر و نظام نور جان و فین ادمی که همش 90 گذشتگی جو زیر 90 سن سوشن هست 80 بالا میرفتم البته حالات حالاتی عجیب میشه چون اینها خودشون آدم های عجیب هستن مثلا یک زمان من خانه نظام حبیبلاش نور جانوف صحبت رفته بودم ایشا سنت شناس بزرگ مثلا صحبت رفتم کم تر دیر کرده رفتم که کس خیلی عصبی شدن گفتن که تو بود دیر اومدی و ساعت 10 تا کم 12 بود کس نبود 3 ساعت بودن ساعت 10 تا کم 12 بود به طرف گفتن که مصاحبه قطع میکنیم در همین جا چون که وقتی خوراک خوردن من اومد گفتم گفتن که من حتما بعد خوراک یک ساعت خوب رفتنم لازم شما گفتن با من خوراک میخورید و رفته یک ساعت بیرون میستید گفتم من خوب میرم بعد از ساعت 2 میبیوت گفتن بعد دوامی صورت میکنیم من واقعا راضی شدم ما رفتیم چون من دیر اومده بودم با عیب من بود من حتی خوراکم نخوردم گفتم من میرم بیرون من رفتم یک قهوه خونه نزدیک خونه شون خودم خوراک خوردم تنها اونجا انتظار داشتم یک کتاب داشتم خونده شدم و ساعت 2 کرده 2 نیم کرده بعد من اومدم برای مصاحبه در همون فاصله اومدم یعنی چون شخصیت های نازک هستن مثلا قهرمان های من یا مثلا یک قصه دیگه میگم من یکی از هنرمندای بزرگ ما که من صحبت کردم نوشتن که نمیگم چون که اون کسی که آدم کلان سال اون وقت من خیلی کلان سال بودن زیر 70 بودن سن نشون ما صحبت میکردیم در یک قهوه خانه صحبت کردیم یک دو نیم سه ساعت ما صحبتمون دوام میداد و در اونجا حرفای خودمون هم گفتیم اون کس به من قصه عشقشون با یک هنرمند دیگر گفتن من یک بار همین قصه عشق نویسه در عمرم هوایی که بعد گوشم کشته بس کردم من وقتی قصه عشقشون با یک هنرمند گفتن من فکر کردم که ایشون به من باور کرده گفتن مثلا همچون دوست قصه عشقشون گفتن عشق ناکن با هنرمند و این عجیب که این قصه عشق این کس بعد از اون که این کس اویلادور میشن الکه این کس اویلادور بودگی که مثلا با هنرمند مثلا یک رابطه عاشقانه برقرار میکنن ما اومده همین یک مقاله کرده در یک مصاحبه کرده یک مواد کرده در گزیت اویلا نش کردم چون ثبت داشتم من چون مثلا ایشون در یگون جوی ثبت بعدی که دعوا کردن خیلی دعوا شد چون که اون کس خوجی بودن الکای در خونه مثلا نبیره هاشون بود اون کس یک حالت ناگوور موندن بعد دعوا کردن من ثبت که وقتی موندم در یگون جون کس نگفتن که مثلا این برای خودت این برای نشر نه نگفتن ایشون من مثلا به سود ندادن لیکن همیشه از من خفه شده رنج دادن مثلا که در شأن ایشون که مثلا یک شخصیت مشهور یک ادبی هنرمند هستن این چیز مثلا یک مثل یک دوخ شد که من مثلا از این کارم خودم پشیمون هستم لیکن این گونه حالت ها می شود در کار ایجادی لیکن برای باید کوشش کرد که شما وقتی که صحبت میکنید قهرمان انتخاب میکنید مثلا من خودم قهرمان انتخاب میکنم من درک میکنم که من مسئولیت دارم در برابر این آدمی که و یک شخصیت است برای بسیار مهم است این
2: بله تشکر و در نهایت من بسیار میخواستم چون شما ملکه دیگر ژورنالیست تجربه دار هستید موفق هستید به ژورنالیستان جوان که میخوان در آینده روزنامه نگاری چهره نگار باشند به عنوان یک ژورنالیستی موفق چی توصیه و چی مسئولیت ها دارید برای آنها؟
0: ما در باره چهرنگاری یک چیز گویم که در جامعه تاجیکستان چهرنگاری به کمتر توجه میکنند که در جهان کتاب های سرخریدارترین کتاب های چهره ها چهرنگاری هستند کتاب ها در باره مثلا لشکر کش ها در باره شاعر ها نویسنده ها در باره شخصیت ها مثلا هنرمند ها این کتاب ها خیلی سرخریدار هستند و از آثار ادبی و علمی و هنری چند برابر زیاد به فروش می روند بنابراین حتی در زمان شوروی یک سلسله بود ژزل ژیزن زمیچاتلین خلودی که برای مثلا در اونجا بود مثلا این چیز بود در تاجیکستان ما هم چهرنگارا هستند مثلا کتاب های عثمان جان غفورف پروفسور مثلا اون کس چهرنگار خوب بودن کتاب های دیگر ها هستند لیکن به اون جوان هایی که مثلا اگر در ساحه چهرنگار کار کردن خواهند این اثر هایی که من نمبر کردم این های باید مثلا خوانند مراجعه کنند و از همه مهم باید درک کنند که کدام ساحه دوست می دارند کاش چهرنگاری ورزش باشند کاش چهرنگاری مثلا شخصیت های سیاسی باشند کاش چهرنگاری مثلا شخصیت هنری باشند از هم مهم که ساحه دوست دارن ساحه دوست دارن وقتی آدم ساحه دوست می‌دارد به همون ساحه با محبت مراجعه مناسبت می‌کنه
2: بعد چهره کشیدن هم آسان میشه
0: بعد بله بعدن که در وقتی ساحه میدونید شما میخونید شما مثلا توجه دارید شما فضای میدونید وقتی فضای میدونید شما الکای مثلا برای شما آسان هست که مثلا شما میدونید با مصاحبتون در کدام خصوص در چی باره صحبت کنید با مصاحبتون مثلا در کدام موضوع صحبت کنید اگه وقتی آخر من خودم ژورنالیست مثلا همیشه مصاحبه میگیرم اینترویو ضبط میکنم ثبت میکنم لیکن مثلا وقتی آخر از من هم مثل هاست که مثلا مصاحبت میکنیم زیاد مصاحبه میگیرن و بسیار نفرا روزنامه‌نگار جوان رد نمیکنم چون که بعضی مثلا میشناسند احترام میکنند میبیاد هم کسب جوانی مولا رد نمیکنم میبیاد مثلا میگوید که مثلا ما درباره فلان هنرمند فیلم کرده است دیگه میگوید سوال چی گوی مگر خودتون یا چی گوید میگوید با من مثلا میستم خو پیش کامرای بعدم 20 دقیقه صحبت میکنم بعد میبرد وایس فیلم میگذاریش میاد چی میکند نگاه میکنم که هم 20 دقیقه گپ من مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه مونده سو 15 دقیقه گپ خودمو گشته گرفته از نوم خودش فیلم کرده است گفته است ما لاشین این خل استفاده برام برام مایلش لیکن به هر حال اومختن لازم موضوع موضوع مختن لازم مثلا وقتی شما نزد یک نفر میگید چیزی شما خواهید گویید شما مثلا اگر از من درباره ظفر نازیم پرسید من درباره مثلا اوش پلاو گپ زنم اگر شما اگر متخصص نباشید که درک نمیکنید بنابراین مناسبت جدی لازم هست با کار با اون کاری که میکنید مثلا با اون فضا با اون شخصیتی که مشغول میشوید مناسبت جدی لازم است شما وقتی چهرنگاری واز جباره چهرنگاری فرهنگی صحبت کردیم با شما وقتی مثلا هم جوان ها صحبت میکنن باید دونن که ما وقتی نزد نویسنده رویم باید اثر نویسنده خونده باشیم بله. وقتی شاعر باید شعر شاعر خونده باشیم وقتی مثلا نزد اکتور میریم مثلا اسپکتاکلش تماشا کرده باشیم فیلمش دیده باشیم نزد رسام میریم اثرش دونیم وقتی شما میدونید اعتماد به وجود میاد وقتی شما میدونید به واسه سوال میتید که آدم مثلا جواب مهم میتاد وقتی شما نمیدونید آماده نیستید بهترش نروید مشغول نشید به همین کار ولی اگر شما خواهید مثلا که مخلص سونه یک چی نویسید اگر خواهید صفحه فیسبوک تو نویسید من چون مخلص لیکن مثلا همچون یک اثری ژورنالیستی مثلا یک چیزی کامل پیشنهاد کردن نادرست است چون که این به دیگر ژورنالیست ها تاثیر منفی میرسونه
2: بله تشکر عادل جان خیلی یک صحبت خوب و یک صحبت گمو میکنم تحلیلی و آموزنده و خوب کردید من فکر میکنم که شنوندگان ما از صحبت شما برداشت های زیاد کردن ما برای اینکه دعوت ما قبول کردید اومدید براتون تشکر میگم سلامت سربلندی عافیت روزگار و اصلا مهم با وجودتون قرار میخواهم زنده باشید من خیال میکنم آینده نیز باز به موضوع هایی که وابسته به صنعت و هنر است ما شما دعوت میکنیم صحبت ما ادامه میابد
1: رادیو تاجیکستان 104.7 FM
2: سومین ارجمند اینجا فرصت برنامه ما به پایان میرسد یادوار میشیم که شما صحبت ما رو با عادل ناظر روزنامه‌نگار موفق و محرر گزیته تاجیکستان در موضوع مشکلات چهره نگاری در واسطه های اخباری عامه تاجیکستان استماع فرمودید مؤلف و صحبت را ظفر اسکر و کارگردان اردشیر شریفوف برنامه را براتون آماده کردیم تا صحبت های دیگر سلامت و سربلند باشید

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. میراث خطی باستان جلد یک. جلد یکمی میراث خطی باستان شامل رساله و متن های علاهیده بوده، در آنها مطالب گوناگون دینی و فلسفی، حقوقی و اخلاقی، تاریخی و ادبی، موضوعات جداگانه و دیگر مضمون های مربوط به فرهنگ و ادب، سنت های دورانی باستانی درج گردیده است. آشنایی با آثار این جلد احساس خویشتن‌شناسی خواننده را تقویت می‌بخشد. در این کتاب متن‌های پهلوی و کتیبه‌های خطی میخی دوران هخامنشیان با زبان تاجیکی برگردان شده است. این کتاب سال 2014 از جانب متخصصان ورزیده نظر یزدانی و حورنیسا علیزاده در تهیه بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارا در حجم 478 صفحه به طبع رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳруллои Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. Эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон буда, ҳамкории мутақобили судманд байни ду кишвар солҳои охир тамоюли рӯбарӯш дорад. Аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ин ду давлат 119.6 миллион долларро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.9 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. Дар ин хусус дар ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон, ки таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, вазири энергетика ва захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Аббос Алиободӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, иттилоъ дода шуд. Имрӯз дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷаласаи вазирони молия ва раисони бонкҳои марказии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ иштирок намуданд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд, иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои мубрами ҳамкории молиявӣ ва сармоягузорӣ, инчунин таҳкими устувории макроиқтисодии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро баррасӣ намуданд. Имрӯз бо ибтикори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар вазъи имрӯзаи бисёрқутба бо иштироки олимон, муҳаққиқон, коршиносон ва намояндагони муассисаҳои илмӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин конференс омода гардидааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Конференсияро президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академик Қобилҷон Хушвақтзода ифтитиҳ намуда, аҳамияти таҳкими муносибатҳои байналмилалӣ дар шароити ҷаҳони муосир, овардани хоки қаҳрамонон ва поз доштани арзишҳои миллиро чунин арзёбӣ намуда гуфт.
2: Миллате, ки бо корномаи фарзандони монанду номуси хиш арҷ мегузорад, умраш пойбарҷо асту ватанаш дар амну субот. Имрӯз миллати тоҷик хушбахт аст, ки соҳиби воқеӣ, яъне сарваре дорад, ки аз моликияти таърихӣ ва ҳаққу ҳуқуқаш ба таври шоиста дифоъ менамояд. Нусратул Мақсуд ва Шеришо Шотимур дар давраи бисёр ҳасос, марҳалае ки мавқеъгирӣ хеле мураккаб ва номуайян буд, барои ҳаққу ҳуқуқи миллати тоҷик
1: сипас Абдуҷаббор Раҳмонзода, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар масъалаи баргардонидани хоки қаҳрамонон, ташаббусҳои роҳбари давлат ва ҷонфидоиҳои қаҳрамонони шуҷои миллати тоҷик чунин изҳори назар намуд.
3: Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи ҳамин гуна абармардони дунёи сиёсат ҳастанд, ки тавассути иқдомҳои нек наҷибонаашон на танҳо ба дили фарзандони халқи тоҷик, балки ба дили аксарияти шахсиятҳои инсонпарварро ҳувиятсози дунё ҷо гирифтааст ва меҳру муҳаббату самимияташ рӯз аҳу рӯз афзун мегардад.
1: Зимни марӯзаи худ Қодирзода Тоҳир, ходими Институти давлат ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар мавзӯи эҳёи хотираи таърихӣ ва қадрдонии ходимони бузурги давлатию сиёсӣ изҳор дошт, ки воқеан иқдоми навбатии сарвари давлат муҳим ва саривақтӣ буда, ба ин васила мо метавонем ёди қаҳрамонони кишварро то абад зинда нигоҳ дорем.
4: имконият фароҳам омад, ки номи чунин фарзандони миллат сафед гарданд ва мақоми ҳуқуқии воқеии онҳо дар таърихи давлатдорӣ эътироф шуданд. Бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, адолати таърихи ҳуқуқӣ нисбат ба шахсиятҳое, ки барои ташаккули давлатдории тоҷикон ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ мубориза бурданд барқарор гардид. ва он шаҳодати он аст, ки тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати эҳтиром ба таърих, ҳуқуқ, ҳифзи мероси миллӣ ва арҷгузорӣ ба шахсиёти давлатсозро ҳама вақт ҳайрона амалӣ менамояд.
1: در کنفرانسیا اینچونین گفته شد که جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت در سمت تحکیم صلح و ثبات، گسترش رابطه های بین المللی و معرفی ارزش های ملی در عرصه جهان قدم های استوار میگذارد. تاکید شد که پاس داشتن میراث تاریخی و فرهنگی و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی یکی از وظیفه های مهم جامعه امروزه به حساب می رود. مجیدین سیفی دین برای برنامه اطلاعات اخبار.
0: ادامه اخبار. بیماری دیابت قند که یکی از بیماری خطرناک به شمار می رود و سال تا سال تعداد گرفتاران این بیماری در جهان می افزاید، امروز باعث نگرانی اهل بشر گردیده است. با نظرداشت مهمیت این مسئله و با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی به این بیماری، دیروز در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تهیه لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش داده شد. راجع به ضرورت و ماهیت تهیه برنامه مذکور همکارمون اولفته شریفوا گزارش آماده نموده است که با هم می شنویم.
5: قبولی لایحه برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 با مقصد کاهش دادن گرفتارشوی به بیماری قند و فوت اهالی از آن و همزمان تیار نمودن کادرهای علمی و عملی تهیه شده است. چنین اظهار می‌دارد منیره میرحمدوا، اندوکرینولوگ از مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی. موصوف ضرورت تهیه برنامه مذکور چنین شرح داده گفت:
6: هدف اساسی برنامه یعنی بهتر نمودن سلامتی اهالی، کاهش دادن سطح بیماری، معیوبی و فوت نسبت به دیابت قند، اینچنین بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در کشور. اینچنین برنامه یک قطار تطبیق های مهم عمل گردانیده می شود، در آن یعنی تشخیص بر وقت، یعنی سکرینینگ ها و پیش مونده می شود، برای اینکه مطمئنم که در جمهوری چند نفر پری دیابت، یعنی شخصانی که می توانند در مدت چند سال گرفتار این بیماری شوند، یعنی یکی از هدف‌های اساسی ما این پیشگیری است.
5: زمینی بررسی لایحه مذکور سروری دولت محترم امامعلی رحمان زمینی جلسه حکومتی تاکید داشتند که برای پیشگیری ثمره بخش از بیماری قند در برابر چاره‌های عنعنوی همچنین رو آوردن به غذای سالم و طرز حیات سالم بسا مهم است. در پاسخ به سوالی که عوامل اساسی پیدایش بیماری دیابت قند کدام‌هایند، دلشوب قیم و متخصص صحه طب چنین گفت:
7: عوامل پیدایش این بیماری میتواند ارثی، فربهی، فشار بلندی یا اینکه علت غدد زیر معده، بیماری های اندوکرینولوژی و غدد بالای گرده باشد. سبب پیدایش بیماری دیابت قند نه تنها ارثی است، بلکه میتواند حالت روانی انسان، پرخوری و یا استعمال نادرست خوراک نیز شده میتواند.
5: پس برای پیشگیری از این بیماری چی باید کرد؟ منیره میرحمدوه اندوکرینولوگ از مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی چنین اظهار داشت:
6: برای پیشگیری من میدونم که حوزه پوری بوخو هستند، یعنی که در اون ما میتونیم هر روز سیر و گشت، اما باز گفتنی هستم که مثل قند خون وابستگی ندارد با آب و هوا، یا که وابستگی ندارد با نمیگذرد با یگون گذرنده بیماری نیست. این چنین بیان کردنی هستم که این بیماری گذرنده نیست.
5: علمی تیپ تا حال یک چند نوی دیابت قند را معاین نموده است، ولی بیشتر مردم با دو نوی اون گرفتار می شوند: دیابت قند نوع 1 و 2. پس نشانه های این گونه بیماری چی گونه است؟ دل شب قیم و یکی از نشانه های گرفتاری به این بیماری را چنین شرح داده گفت:
7: علامت های کلینیکی این بیماری می تواند این بی‌حالی، بی‌مداری، سستی عمومی بدن، خورش بدن، خراب شوی، سستی مشک ها، حس گرسنگی زیاد می شود، آبنوشی زیاد می شود، خوشوی دهان و پیشابرانی باشد، تست پیشابرانی زیاد می شود.
5: تحلیل ها بازگویانند که امروز دیابت قند یکی از بیماری های خطرناک به شمار رفته، در روی خط بیماری هایی که بیشتر آدمان از آن به هلاکت می رسند در جای هشتم قرار گرفته است. و با نظر داشته این مسئله، متخصصان صحه طب بر این نظرند که برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 امکان می دهد که برای کاهش دادن گرفتارشوی به این بیماری و فوت اهالی از آن، استفاده از ذخیره های موجوده برای تشخیص برمحل، مکمل سازی یاری مخصوص اندوکرینولوژی، تامین دسترسی به همه نمودی تبابت، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی و تیار نمودن کادرهای علمی و عملی زمینه مساید فراهم یارد. اولفتا شریف و اخبار.
0: نیمه دوم امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبث شعبه خدمت رسانی به شخصان دوره امکاناتشان محدود بخشیده به روز بین المللی حفظ کودکان شورابینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید. در این خصوص همکارمون سرایوی سیروژدین گزارش می‌دهد.
8: پیش از همه میخواستم
9: چوربینرو دایرکتور موسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لطفی عبدالخالق زاده آغاز بخشید. دایرکتور کتابخانه در سخنرانی خیش یادآور شد که سیاست انسان پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان با آن نگرانده شده است که این قشر آسیب پذیر خود را در جامعه تنها بکس و ناتوان احساس نکند.
8: یکم ایون روزی بین المللی حفظ کودکان همساله در تمام جهان قید کرده می شود و همزمان در تاجیکستان عزیز ما به این سنه بسیار توجه خاصه ظاهر کرده می شود. قید کردن در کار است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان با رشد کودکان مهیا نمودن شرایط های مساعد برای هر یک کدام کودک برای شمایان چاره های عملی می اندیشند.
9: مغفرت محیدینова کارمند بخش مطبوعات و رابطه با جامعه کتابخانه ملی تاجیکستان ابراز داشت که همسال یکم ایون روز بین‌المللی حفظ کودکان جشن گرفته می شود و محض به این خاطر امروز در کتابخانه این چوره‌بینی در سطح ضروری تجلیل گردید.
10: روز یکم ایون همچون روز بین‌المللی حفظ کودکان است، در سراسر جهان اون تجلیل می گردد و کتابخانه ملی نیز تصمیم گرفته است همسال این روز را با یک شکوه شهامت خاصه تجلیل کند. باید گفت که در کتابخانه شعبه هست و شخصانی امکانیتشون محدود و بسیارتر وقت انا همین چورابینی هایی که با کودکان مربوط است در یک جایگی با شعبه ادبیات بچگون و شخصانی امکانیتشون محدود کتابخانه برگزار گردید.
9: директори китобхонаи миллии тоҷикистон лутфия абдулхолиқзода зикр намуд ки имрӯз дар тоҷикистони азизи мо бо дастгирии давлату ҳукумат барои кӯдакони шахсони дорои имконияташон маҳдуд марказҳои омӯзишиву фароғатӣ майдончаҳои варзишӣ муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст ки ин бори дигар аз дастгириву ғамхориҳои роҳбари давлат ба ин қишри осебпазири ҷомеа ба ин гувоҳӣ медиҳад таври номбурда дар ин бора илова кард
8: вобаста ба оне ки барои шумо شرایط خوب مهیا کنند. امروز تمام چاره ها در جمهوری تاجیکستان اندیشیده می شود. کشوری صاحب استقلال ما چی گونه گلگل شکوفان شده ایستاده است. این قدر جای ها، این قدر مرکز ها، این قدر میدانچه ها همه برای رشد شما کودکان عزیز بنیاد کردیده و برای شما مهیا کرده می شود. وابسته به نگهداری شما، وابسته به تعلیم، تربیه، رشد هر یک نفر کودک در جمهوری تاجیکستان خاص اهمیت حکومت جمهوری تاجیکستان و ما سرور کشور ما محترم امام علی رحمان روانه گردیده است.
9: در ادامه چورابینی از جانب رهبریت کتابخانه ملی تاجیکستان در وضع تنتنایی با غالیبان و اشتراکچیان فعال آزمون و مسابقه های ذهنی و معرفتی و ورزشی به مناسبت روز بین المللی حفظ کودکان دیپلم و افتخارنامه و تحفه های خاطروی تقدیم کرده شد. در فرجون با اشتراکچیان چورابینی برنامه با شکوه فرهنگی و فراغتی ایدانا از طرف کودکان و نورسان صاحب هنر و صاحب استعداد تعلیم گیرندگان مرکزهای ایجادی کودکان و نورسان و انسمبل های کودکان موده گریده بود پیشنهاد کرده شد. سرایوی سرجلین برای اخباری رادیوی تاجیکستان.
0: کارهای ساختمانی در انشاءات مهم عصر نیروگاه برقی آبی روغن با عزم و اراده استوار زیر توجهی همیشگی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با سرعت ادامه دارد. ساختمانچیان این کاخ نور تلاش نموده ایستودند که مسئولیت برداشت داشته شون را با صفت بلند اجرا نمایند. راجع به رفت کارهای ساختمانی همکارم نورعلی دولت گزارش می‌دهد.
11: ساختمان انشاءات نادر و مهم عصر نیروگاه برق آبی روغن به طور شبانه روزی ادامه دارد. هر یک کارمند این کاخ نور درک نمودند که زحمت صاف دلانه اشان برای در آینده باز هم درخشان گردیدن وطن محبوب زمینه میگذارد. یکی از موضوع های مهم ساختمانی این سربند نیروگاه می باشد که در اینجا کار همه روزه زیر نظارت متخصصان و جوابگو به طلبات های جهانی انجام داده می شود. راهبری گروهی نماینده فرمایشگر قربان نظر دورانوف ضمن صحبت به ما اطلاع داد که کارهای سیمنتاسیونی در سربند و پهلوهای آن شبانه روزی ادامه دارد. آنها با مسئولیت بلند تاکیدهای راهبری دولت را جهت استواری و مستحکمی انشاءات عصر همه جانبه و با اعتماد تامین دارند. طور نامبرده در ادامه صحبت ایلوه کرد.
12: баланди сарбанд тибқи лоиҳа 335 метрро ташкил дода, ҳаҷми умуми маводҳои мехобондашуда 80 миллион метри мукаббро ташкил медиҳад. Имрӯзо дар сохтмон корҳои хобондани маводҳо дар ҳамаи қисматҳои он идома ёфта истоданд. Дар БФ болои, БФ поёни хобондани маводҳои шағалзамин дар сатҳҳои 1150-1140 ва дар ядрои сарбанд бошад дар сатҳи 1120 корҳои хобонда идома ёфта истоданд. Инчунин корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда дар паҳлӯи кӯҳҳо ва корҳои сементатсияи пардаи обанд идома ёфта истоданд. Ва то имрӯз зиёда аз 46 миллион метри мукаб маводҳо дар сарбанд хобонда шуданд, ки он зиёда аз 58% ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад. Кор ба тариқи шабонарӯзӣ иҷро мегарданд. Назорати сифати корҳо аз ҷониби мутахассисони намояндаи фармоишгар, гурӯҳи намояндаи фармоишгар, озмоишгоҳи марказӣ ва шӯъбаҳои назорати сифати ҳамаи корхонаҳои пудратӣ амалӣ карда мешаванд. Ҳамиҷа ба шакли пирамида маводҳо хобонда мешавад. панҳои таҳкуси сарбанд 1800 метр ва дар қисмати болоӣ дар шонаи сарбанд 20 метр мешавад дар оянда.
11: ҳар як қитъаи сохтмонии нерӯгоҳ муҳим буда, дар он бештар ба сифатнок анҷом додани кор диққат дода мешавад. аз ҷумла дар толори мошинҳо, ки манбаи асосии энергия ба ҳисоб меравад, мутахассисон рисолати ба уҳда доштаашонро бо масъулияти даҳчанд иҷро менамоянд. сармуҳандиси мудирияти истифодабарии нерӯгоҳи барқи обии Роғон, Умедҷон Камолов, иттилоъ дод, ки дар ин мавзеъ мутахассисон барои то моҳи сентябри соли 2027 ба кор даровардани гидроагрегати чорум тамоми чораҳои заруриро андешида истодаанд.
13: толори мошинҳо бо дарозии 220 паҳнои 18 ва баландии 70 метр сохта шудааст. дар толори мошинҳо тибқи лоиҳа 6 гидроагрегат мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад, ки чуноне ки шоҳиди ҳол ҳастед, айни ҳол ду гидроагрегат мавриди истифодабарӣ қарор доранд. ҳар ду гидроагрегате, ки мавриди истифодабарӣ қарор дорад, бо тавоноии 187 мегават кору фаъолият намуда истодаанд. аз аввали ба истифода додани нерӯгоҳ то ба имрӯз зиёда аз 10-15 миллиард киловатт-соат нерӯгоҳи барқии обии Роғон истеҳсол ва ба шабакаи энергетикии ҷумҳурӣ интиқол дода шудааст. моҳи сентябри соли 2027 гидроагрегати бо иқтидори 630 мегаватта ба истифода дода мешавад, ки чунин гидроагрегат бо чунин тавоноӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар кишварҳои ҳамсоя вуҷуд надорад. нерӯгоҳ иншооти зеризаминӣ ба ҳисоб меравад, ки дар чуқурии 400 метр бино афрохта шудааст. раванди корҳо дар гидроагрегат бо маром рафта истодааст, аз тарафи ширкатҳои хориҷӣ ва ширкатҳои ватанӣ мебошанд.
11: тавре мушоҳида намудем, кормандони нерӯгоҳ дар ҳама мавзеъҳои сохтмонӣ бо дили гарм барои ояндаи дурахшони кишвар фаъолият доранд. умед аст, ки бо пурра ба истифода додани гидроагрегатҳои боқимондаи нерӯгоҳ маҳдудияти нерӯи барқ пурра бардошта шуда, иқтисодиёти кишвар аз ҳисоби тавлиди энергияи барзиёд афзоиш меёбад, ки ин ҳама баҳри беҳбудии сатҳи зиндагии сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол замина хоҳад гузошт. нуралии давлат, нерӯгоҳи барқи обии Роғон, ахбор.
0: солҳои охир бо иқдоми ҳукумати мамлакат ва дастгирии шаҳрвандони ватандӯст, шароити қисмҳои низомӣ ва дидбонгоҳҳо ба талаботи замон мувофиқ гардонида, дидбонгоҳҳои нав бунёд карда шуд. боиси ифтихор аст, ки имрӯз афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии тоҷикистони соҳибистиқлол дар қатори дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат ба нерӯи тавонои ҳифзи марзҳои ватан табдил ёфтаанд. роҷе ба ин мавзӯъ хабарнигорамон сафармои маҳмадфозил аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон гузориш медиҳад.
14: бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми арбии 014-и раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти бадахшон маросими тантанавии савгандёдкунии сарбозони ҷавон баргузор гардид. дар чорабинии муовини раиси вилоят, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, ҳайати фармондеҳии қисмҳои арбӣ, собиқадорони соҳа ва волидони сарбозон иштирок намуданд. маросим бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида, 720 нафар савганд ёд кунандагон ва сарбозони ҷавон дар зери парчами давлатӣ савганди арбӣ ёд карданд. сарбозон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ изҳор доштанд, ки барои ҳифзи марзу бум, таъмини амнияту субути ҷомеа, иҷрои содиқонаи вазифаи хидматӣ тамоми нерӯ ва донишу маҳорати худро сафарбар хоҳанд кард. بعد از مراسم سوگند یادکنی، معاون رئیس ولایت سربازان جوان را به مناسبت 32مین سالگرد تأسیس یابی قشونهای سرحدی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده، از نقش موثر آنها در حفظ استقلالیت دولتی، تمامیت ارضی و تامین امنیت ملی ابراز نظر کرد. تاکید نمود که حمایت سرحد دولتی وظیفه پرشرف و مقدس بوده، از هر یک خدمتچی مسئولیت شناسی، جسارت و صداقت به وطن را تقاضو دارد. زیرکی سیاسی، اوشیوری، امودگی دائمی آیت شخصی قشونهای سرحدی امکانیت فراهم یارد که همه گونه تهدید و خطرها سر وقت پیشگیری کرده شوند. چند تن از سربازان جوان در صحبت اندیشهشان را این طور بیان داشتند.
15: من سرباز قطاری امزاده سبور، زاده و استقامت کننده شهر پنجکن می باشم. من با خواهش خودم از طرف کمیسریت حربی شهر پنجکن و خدمت حربی داخل شده، این زمان در قسم حربی 14 قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار گویستان بدخشان ادای خدمت نموده ایستادم. تولی دو ماه می شود که من در اینجا خدمت نموده ایستادم. ما باید با زحمت و تلاش های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرحد دولتی را محافظت نماییم. ما سرحدبانان وعده می دهیم که وطن خود و تاجیکستان عزیزمان را صادقانه محافظت می نماییم. شرایط فراهم آورده امروزه برای ما سربازان ما را وادار می نماید که دوچند خدمت نموده زیرکی سیاسی را از دست ندهیم. واقعا من با باوری کامل گفتم می توانم که جمهوری تاجیکستان برابری سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت جنرال ارتش محترم امام علی رحمان روز تا روز پیش رفتم و یک نیرو خود و من به زبان موسی جوابگو شده است. همه جوان مردان را می خواهم که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آمده ادای خدمت نموده وطن و مرز خویش را پردانوار شجاعتکارانه موعظت نماید.
14: زمین چورابینی سربازان مهارت عربی و آمادگی جسمانی خود را با قدم زنی متنتن و مشقهای سفارایی نمایش دادند. در ادامه چورابینی با یک قطار خدمتچیان عربی، سابقه‌داران مهنت، همشیرههای شفقت قسم عربی برای خدمت نمونوی اجرای صفدلانه وظیفه های خدمتی سهم ارزنده گذاشتن در حفظ سرحد دولتی با افتخارنامه و تحفه های خاطروی سرفراز گردانده شدند. در فرجام برای سربازان و افسران دسترخوان ایدانه آراسته گردید. برنامه رنگین فرهنگی از جانب هنرمندان فرهنگ شهر خوراق پیشکش آذرین گردانده شد که به چورابینی تراوت خاصه را زم نمود. محمد فوزیل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
0: شنوندگان گرامی، در آخر توجه نمایید به وضع آب‌وهوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهاد همکارمون اولفتا شریفوا.
5: از آگهی آب‌وهوای کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می‌شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 16-18 روزانه 32-34 درجه گرم می‌شود. در ولایت خطلون هوای کم ابری بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 18-21 روزانه 24-32 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 10-15 درجه گرم شده، روزانه 25-30 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سود هوای کم ابری بی بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 شدانو که در بعضی نویو تا 13-18 متر در یک سونی می آزد. هوا در وادی ها شبانه 15-20 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در نویو های کوی شبانه 38 درجه گرم شده، روزانه 19-24 درجه گرم پیشگویی شده است. در شهر نویهوی توبه جمهوری نیز هوای کم ابری بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی ها شبانه 13-18 روزانه 22-34 درجه گرم می شود. در نویهوی کوی شبانه 7-12 روزانه حرارت به 24-29 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده بی بارش شده، تنها روزانه در شرق ولایت بارونی کوتاه مدت میبارد. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غرب ولایت شبانه 7-12 روزانه 22-27 درجه گرم میشود. در شرق این ولایت هوا شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم شده، روزانه 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
16: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
17: مهم،
18: برنامه‌های جالب،
17: موسیقی دوست داشته،
18: همه در یک موج.
17: رادیوی تاجیکستان،
18: صدای امروز در هر خانه‌دان.
17: 104

0: درختی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. لغتی فورس. لغتی فورسی اسدی توسی کتاب چهارم از سلسله فرهنگ هایست که تحت عنوان گنج سخن در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان به طب رسیده است. همچنین این لغتنامه سیومین لغت تفسیری در تاریخ فرهنگ نگاری تاجیکی فورسی محسوب می شود. اهمیت این فرهنگ در آن ظاهر می شود که اسدی در برابری تهیه لغت قویده و قانون های فرهنگ آفری فورسی تاجیکی را مشخص و آن را به نظام معین درآورده است. کتاب مذکور با محققان فرهنگنگاری، پژوهشگران زبان ادبیات تاجیکی و کل علاقمندان زبان تاجیکی فارسی پیشنهاد می شود. لغت فارسی اسدی توسی در تهیه زبانشناس نورالله یوسف از جانب محرران مسئول مبشر اکبرزاده و سید عمران سیدوف سال 2015 طریق نشریات نوری معرفت در حجم 492 صفحه به طب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
2: افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

درود و مهر با شما نبره های شیرینی بی بی اصلا کانی من دانای کانی بی بی عزیزانی من ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید ما و شما علاقای قصه های کلیل و دیمنا را برای قرائت آغاز کردیم دیروز من با شما قصه کبوتری جهانگرد را قرائت کردم و حالا باشد دوام آن را با کمال ممنونیت برایتان می خوانم. در قصه کبوتری جهانگرد ما آن را فهمیدیم که دو کبوتر با نام بازنده و نوازنده با هم دوست بودند. بازنده می خواست سیر و سیاحت دنیا کند و نوازنده را با خود می خواند. لیکن نوازنده راضی نشد و به بازنده گفت که در کشور بودن با یارو دوستانی اصیل با هم بودن این خود خوشبختی است و در غربت نمیدانی که چی خطرها تو را انتظارند. لیکن بازنده به سخنهای دوستش نوازنده گوش نکرد و از وطنش دور رفت و همانا رد و برق شد و او از خنکی لرزید و با عذاب و شکنجه شب را صبح نمود. عزیزان من به یادتون آمد پس اگر چنین هست دوام قصه کبوتری جهانگرد را با دقت گوش کنید. بازنده با هزار زحمت و رنج و بیخوابی به صبح رسید. صبح که هوا صاف شد و آفتاب کوه را روشن ساخت بافنده باز بر شاخی درخت قرار گرفت و از صفای هوا لذت می برد و اما چون دیگر مرخا را نمی شناخت و آنها را نمی فهمید از تنهایی دلش گرفته بود و همانا به خود می گفت که چرا به سخنان دوستم گوش نکردم و به غربت رفتم و هنوز در این فکر بود که یک شاهین به طرف او آمد و قصد گرفتن او را کرد. از دیدن دشمن دلش به تپیش افتاد و از اینکه هنوز از سرمای شب گذشته راحت نشده و گرفتاری دیگری برایش پیش آمده سخت وحشت کرد و در حال به یاد نوازنده افتاد و عهد کرد که از این شاهین

تأمینی زندگی شایسته برای کودکان دلیل است به آینده درخشان تاجیکستان. برای تطبیق این مقصد توجه خاص به ضرورت حفظ کودک در دوران رشد او می باید. به کودکان خود امکان برای رشد بدهید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: این چه شعوری است که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم هر کسی روز بهی میطلبد از ایام مشکلان است که هر روز بتر میبینم ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است قوت دانا همه از خون جگر میبینم اسب تازی شده مجروح وزیر پالان طوق زرین همه در گردن خر میبینم دختران را همه جنگ است و جدل با مادر پسران را همه بدخواه پدر میبینم هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم پند حافظ بشنو خواجه برانیکی کن که من این پند به از دور و گوهر میبینم

0: سبک و اسلوب خاصی سرایندگیش، اجرای طبیعی ترانه‌های خلقی، صداقت بی پایان به هنر او را محبوب همگان گردانید. چون یک بانی عادی کوهستانی با قلب بی‌غبار تاجیکی، پیراهن تاجیکی، روحی تاجیکی به قله‌های بلند رسید. در گوشه و کنار ممالک شرق با صنعت والایش از درب احساس علاقمندان موسیقی والا بارها کف گفتند. وزخان صاحب مکتب بود، شاگردان زیاد به وای رسان و در تاریخ موسیقی ملی صحیفه رنگین باقی گذاشت. میانی خلق بیشتر با سرود و ترانه های مردمی شهرت یافت، ولی برنامه هنری سراینده کم نظیر ترانه دیگر خلق ها، خصوصا آهنگوی مردم شرق، افغانی، ایرانی، عربی، هندی و غیره را نیز فرا می گرفت. این هنرمند سرشناس با بسیار آهنگسازان ورزیده تاجیک همکاری داشت و از برکت ایجاد مشترک سرودهای زیادی تولید شدند که واقعا به ترانه های مردمی تبدیل یافتند. صدای همیشه جوان و شیردار، دلنشین، بیت‌های پرمضمون دلها را به رقص می آورد. حوث حیات هستی شنونده را فرا می گرفت. زندگی زیر تاثیر این صدا گویا به پرواز می برآمد. ترانه های جنفیزویش در زمین و آسمان تاجیکستان و خارج از آن همیشه تنین خواهند انداخت. امروز شاگردان سرودهایش را بازخوانی نموده به این وسیله او را یاد میکنند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان خاصیت زرفشانی خاطره های خود را چنین ورق گردانی نمود.
1: همگان بزرگان را بزرگان زنده میدارم و بسیار تشکر به شما که امروز همیشه شخصیت را یاد میکنید. در باره شما و برنامه ها میکنید. شاد روان میگین روپا و حفیظه خلقی تاجیکستان گرچند که در بری ما نیستند، که در بیرهای ما همیشه هستند، جا گرفتند و همون وقتا وقتی کار میکردیم در بسیار معرکه ها قریب با هم بودیم. معرکه ها میرفتیم، توی ها میرفتیم، همنشین بودم. من اون کسی همچنین یک زنی فروتن، مادری عزیز، زنی خاکسار و اون کس سخنشان، طرز گفتارشان، طرز لباس پوشیشان، تمام فرودخانیشان هم همش تاجیکانه بود. تاجیکی اصیل بودن، اپی نگینه و خیلی مهربون بودن نسبت ما. کجای که نمی رفتیم می نشستیم، همیشه ما با گفتوی ناز می زدن، سخنهای ناز می کردن. همچون استاد تیار دستگیری می کردن، می زدن که اخیل کردن در کار، این کار اخیل کردن در کار. در باره صحنه برامدن خود نشان دادن صحبت ها می کردن. ما آنکس بسیار درس آموختیم و غیرین یادم هست یک معرکه رفتیم. اینجا حافظ ها خیلی زیاد بودن، بعد باید که اول اصلا نگینه برامان میکردم اون معرکه با اون کس آمدن گفتن که خاصی جان یک گرزنم خیز خودت برو همین معرکه خر کن، برای اینکه تو سروده خیلی مردم حالی نشسته گوش میکنن در باری پدر و مادر میخونی، خیز همین سروده تخون گفتن با من برونده اینو به شرق میدارم. بسیار سروده شون سروده خلقی که بود، برای همین همه به واج می آورد، همه به رقص می آورد. عموما یک شخصیتی بودن که همه طرفه بودن، وقتی که صحنه می بروندن همین طرزی می میکشون، همین گفتارشون مردم به خیلی معقول بود. خلق برای همون سروده خلقی که بیشتر میخوندن دوست میداشت، در دل مردم جا گرفته بودن. گویم که اون کس از همین کمپوزیتور رو بسیار استفاده میکردن. سروده مثلا گریم اسکر بچه می که اون کس بار بسیار موفق کرد، همین سروده اسکر بچه کمپوزیتور فتا آدینه بود. اون کس همه آوازی افی میگینه نگاه میکردن و هوای با موفق همین سروده می نیستن و بسیار نوشتن برای افی نگینه. اون کس بسیار استفاده کرده، خیلی خیلی خوب میخوندن، سروده خلقی میخوندن. پرامه کنه جان دلم گردی سرت گردم، قربانی سرت گردم، هر جا که روی بازا که من هم سفرت گردم، قربانی سرت گردم. سر میکردن همین سروده شون. بسیار بسیار سروده شون هست، حاضر خکم در خاطرم نبود و ما همون سروده همون وقتا به شب کمی سروده می خوندیم. مویم عموماً هنرمندی بودن که هنرمندی اصیل، هنرمندی که ماندگار، مردمی ما، خلق ما چندین سالها هیچ وقت اپی نگینی همچون نگینی چشم احتیاط میکنن از خاطر نمی

0: ماهی می سال 1974 فستیوال آزمون جمهوری بوستان که از سه دور عبارت بود برگزار کردید. در حیات حکمان آن دانشمندان سختگیری ساحه قابلیت و مهارت صنعتکاران جوان را قضاوت میکردند. نگینه در این آزمون با نفوذ از امتحان جدی گذشته با دستگیری و هدایت شودروان عارف شاریپوف به حیات انسامبل استرادی گلشن شامل گردید. در این انسامبل چندین ترانه های خود را از قبیل ابرو کمان، چو پروانه شده میروی، غیر نگاهی میکند، سری یاری داشت و غیره که در اساس آهنگهای خلقی سبک و اسلوب خاص آفریده شده بودند در هوای سازهای استرادی اجرا کرد. شنوندگان عزیز، چون که میدونید البته هر یک قوم و خلقیت را اصلا با زبان و فرهنگش، رسم و آیین و سنت‌های ملی‌اش می‌شناسند، لباس ملی در این ردیف یکی از نشانه‌های اساسی به حساب می‌رود. یکی از خصلت‌های مهم استاد صنعت نگینه راوپوا نیز آن بود که در صحنه‌های کلان تمام کشورها با لباس ملی تاجیکی هنرنمایی می‌کرد. روزنامه‌نگار عبیدالله اکرمزاد سرود و ترانه‌های نگینه راوپوا را تربیتگری جوانان آینده میگوید.
1: وقتی که از نگینه راوپوا بریم یک هنرمند یاد میکنیم، گذشته های بسیار خاطرمان، گذشته های زیبا دلانگیز در آینه یاد جلوگر میشود. اپای نگینه به مبالغه یک از هنرمندانی بودند که کار استادانی صنعت را دوام دادند، هرچند که آنگاه مکتبی عالی صنعت را تمام نکرده بودند، آنگاه شاگرد مکتبی زندگی بودند، همان شاگردی که بسیار ورزیده، همان گونه شاگردی که به قدری هر یک حرف و هجای زبان مادری، به قدری فرهنگ ملی آن گونه که میباید میرسیدند. نگینه اپا برای من همچون یک زنی تاجیک، همچون هنرمندی تاجیک، همچنین مادری تاجیک، تجسم زیبایی، بعد تجسم عفت. گذشته از این یک تمثال زنی صاحب غرور، زنی که عرف و عادت ملت خود را حمایه میکند، همچون شرف خود، زنی که به قدر لباس ملی، به قدر فرهنگ ملی بسیار صادقانه میرسد. وقتی که از نگینه رو یاد میکنیم، در پیش نظر انسان، در پیش نظر کس، یک مادر، یک بانو، یک هنرمندی پیدا میشود که شکوهی تاجیکانه دارد. در یاد من همچون یک هممیلت نگینه اپا، همچون یک مخلص آن کس، پیش از همه به قدر فرهنگ ملی رسیدن و لباس های ملی تاجیک را احتیاط کردن و ترغیب کردن آن کس میرسد، چون که شخصا برای من بسیار مهم بود، از اون برای همسالان من هم. گذشته از این یک رسالت بسیار مهمی صنعتکار خصوصا زن آن که ترغیبگر لباس ملی، فرهنگ ملی و زبان مادری باشد، که متاسفانه در زمان ما آن همه رسالت بسیار کم به نظر میرسد و اکثری بانوانی که صنعتکارند و در عالم صنعت هنرنمایی میکنند، سعی میکنند که مایل به مود کنند و به لباس های اروپایی و از لباس های ملی تاجیکی خود که یک دلیل فرهنگ ما است دوری میجویند. و خوشبختانه نگینه اپا چنین نبودند و از لحظه های به عالم صنعت آمدنشان تا لحظه های آخری عمر همان نگینه ماندند که تینتشان کوهستانیانه بود، دلشان کوهستانیانه بود و صدق و صفاشان تاجیکانه بود. نگینه اپا در حقیقت در برابر دیگر بانوان هنرمند به مثل نقره رحمتوا، مستانه ایرگشوا، شایسته ملا جانوا، برنا اسحاقوا، بعد مسلم باقی و مثل همین بانوان مادران ما، خواهران ما، اپاهای ما که صنعت تاجیک را غنیتر کردن، کارهای خوب انجام دادن. خصوصا چند سرودی که اونکس خواندند، عبدالآباد در یاد مردم خواهد ماند، یک از اون سرودها اسکربچه است و به این آهنگ، به این شیوه، به این روانی و دلرسی خواندن سرود اسکربچه من گمان میکنم که نه به هر هنرمند دست میدهد. گذشته از این یک سرود دیگه دارم، سیتاری، با همراهی نقره رحمتوا و مستانه ایرکشی میخواند. و سرود سیتاری به مبالغه یک شاه اثر است، یک شاه اثر است که سه دختری فرخنده ملت ما اون را به درجه عالی سرایدند. اما در خزینه طلای فرهنگ ملت ما سرود سیتاری باقی خواهد ماند.

0: البته به هر کدام صنعتکار چی نوع لباس زیبد و آن را ببر کند رواست. لیکن آن سر و لباس باید در قالب آداب و اخلاق و احترام سنت های عنعنوی ملت قرار داشته باشد. زمان نگینه در انسمبل دریا فعالیت می برد و چنین هم گفته بود.
1: از خردی بسیار حافظه دوست می داشتم. هرچند که اقفای پودا می رفتم و سیراب چینی می رفتیم. فقط او وقت حافظی بسیار معروفی ما اکاشر جورایف و ابراهیم کابلی بسیار همی سروده همینا رو ما نغز می دیدیم و ما نغز می دیدم بسیار اینا سروداش رو تکرار می کردم. اینا محبوبه جان و قلبندی و از فرقتی توی همینا رو زمزمه کده خرچند که اوقع و هنگوش هم که نمی فهمیدیم اوقع بین می کردیم که تکرار می کردیم خود بخود از دمی پاده می رفتیم و از سیلو بچینی می رفتیم. بعد یک او دورو اکو سالی ما او قدر بسیار هم نگذاشته باشد در کشلوخ زندگی سخت رک بود. میگم که پودمانی میکردیم و او شلال جمع میکردیم. او شلال میگیم جمع میکردیم خانه به خانه گشته او شلال میگیدیم. همین خیل تا سینی 12 سالگی را در اون مکتبی کمولا خوندیم. بعدی او امرو و گفتنی از انک بود دریکتری کمبیناتی بفندگی. رفت و گفت که کی میخواهد که و دوشنبه بروه. بعد از بس که زندگی ما کم ترک باز بین بود دست ما برداشتم که ما میرم. یکی رایون فضا بود دخترها تور کده اوارده بودن. بعد من هم خیلی قطیشون قطی کدن و بسیار خورسان شدن گفتن مرا اوارده. کمیت بفدن گیدن. هم خوندیم و هم کار کردیم. دستگاه ها برای ما یک موسیقی برین شده بودن ده به همون صدای همون ما سرود رو زمزمه میکردم. این فیض آباد، زهجرانت، دلبر جان، نرگس شهلا، نور گیره چشم من. این سرودای هستن که حاضرم کدام مرک کنارم اپا میگم سرودای کنه را همون سرودای کنه تون یادتا بخونین. سرودی نقص هیچ وقت نمیمیره و یه حیات میمونه. مثل اکاشری جورایف هرچند که اون کسی من ندیده بدم نکی مخلصی اون شخص بدم هستم یکم مرکی ما به چورزر به اکاشری نمیگذره. خیمه بسیار میردارم از زیادیلو شهیدی از اسمتلو رحیموف. اگر همینو نمیشیدم ممکن که ما در سرودخانی مرا رحم نمیدادم. روزی بهترینه که در یاد ما میموند وقتی که در فیلارمونی دولت ترکستان کنسرت و زیادیلو شهیدی مرا صحنه برآمدن و از صحنه رفتن یاد دادن. دیدن که بلیط هم فروختگی یاد دادن. هیچ وقت فراموش نمیکنم که چخیل دستی مرا گفته در صحنه فیلارمونیا چخیل بروین انمون برآمدی که همه آدم مرا قامت بلند کرده برآمدن در کور خیلی موقع بفنده بدیم لحظه که در سنه ما برامدم با خلق
0: در شبنم

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: سال 1976 با هدایت غفور ولمتزاده نگینه همراه مقدس و انسامبل رقص لاله به فرانسه سفر نمودند. مویهای میدبافی، کرتهای اطلس و چکنی سنتکاران تاجیک تماشابینان فرانسوی را در حیرت گذاشته بود. آنها مفتون رقص ملی، کسبی سرایندگی و سر و لباس زیبا و شینم هنرمندان گشتند. همین حالتهای گوارا در آلمان و بلژیک و مملکتهای دیگر اروپا مشاهده می شدند. در این خصوص نگینه در یکی از مصاحبه هایش چنین اظهار نموده است: من خود را در لباس غیر تصور کرده نمی توانم و با پوشیدن لباس اروپایی کوشش هم نکردم. البته به هر کدام صنعتکار چه نوع لباس زیبا تو آن را به بر کند رواست، لیکن آن سر و تن باید در قالب آداب و اخلاق و احترام سنت های عنعنوی ملت قرار داشته باشد. بونی هنر بنفشه مقیم و خود را یکی از شاگردان نگینه راوپوه می داند.
3: هنرمند سرشناس کشور، هنرمند مردمی، هنرمندی که واقعا یک چهره تاجیکانه داشت، یک صدای بخود خواست داشت، یک مکتب هنری خودش داشت و هنرمندی که یک عمر در صحنه تاجیک با لباس ملی تاجیکانه هنرنمایی کرد و هنرمندی که صنعت تاجیک را به جهانیان با لباس ملی البته معرفی کرد، در جاده انتخاب کرده خود استوارانه قدم میزد، این البته اپندگی نرا و پاوا بود. واقعا هم یک هنرمندی بود، صمیمی بود، هنرش را دوست میداشت و وقتی که ما در دسته هنری دریا با هم کار و فعالیت میکردیم، من یک چیز رو از اون کس آموختم، در کار خود صادق بودم. وقتی که ما سحرگاهان سوی کارگاه میرفتیم، اپای نگینه نو و بسته بسین و سالشون که از همه ما کلان سال بودند، پیش از همه با کار حاضر میشدن. یعنی در اون کس بهانه جویی دیده نمیشد. یعنی مثلا چون امروز ها به هر بهانه میتواند کارگر به کارگاه نرود یا اون یکون بهانه پیش برد، اما این بهانه جویی ها در اپای نگینه را پا دیده نمیشد. و حتی وقتی که ما به کارگاه اگر یکون 5 یا 10 دقیقه دیر می اومدیم، ما خود از خود شر میکردیم که بینید که اپای نگینه از ما بزرگ سال هستن، اما سری وقت به کار حاضر میشدن. شخصا خود من از اون کس بگیم که دیسپلین کاری رو اموختم، یعنی در وقت و ساعت معین شده باید انسان در جای کار باشد، نه بسته در جای کار، در کجایی که اگر وعده داشته باشد باید در همون وقتی معین شده در همون جا حاضر باشد. الان خصلت رو من از اپای نگینه را آموختم که بسیار به من امروز هم افتخار است، هم با کسب خود صادق بودن را میفهموند. یعنی کارش رو دوست میداشت. یک خاطرات دیگر هم هست که ما جوانان رو نصیحت های خوب میکرد. در دسته هنری دریا قریب اون وقت همه جوان بودن، همه هنرمندان گلچین بودن. اون کس یک گپ خوب داشت، میگفت که دخترها، پسرها، بچه ها، همه ما در همین کارگاه یک مرتبه داریم، یک مقام داریم. یعنی هیچ کس از خودش ستاره نتراشد یا خود فخر نکند که من هنرمند سویست هستم یا من ستاره هستم. این گونه گپ ها نشود، میگفت در بین کلکتیو. همه ما برابر هستیم. گرچنین که اون سال ها من نو به کار اومده بودم، یک دختر که خیلی جوان و اونها بینید که هنرمندان شایسته بودن، هنرمندان سرشناس کشور بودن و امروز هم هستن. اما اپای نگینه میگفت که با نفشه مقیمه و نگینه رو پا با هم برابر هستن. بینید چی قدر خاکسو بود. چون من شرم می داشتم از این سخن، چرا که من یک هنرمندی که نو بگیم روی صحنه کلان اومده بود، اون کس ما رو با خودشان برابر میکرد. یعنی در جای کار بینید چقدر خاکسار بودنشان رو. و میگفت که همه همون برابر هستیم و بیرون از کارگاه مرحمت، کسی که خودش رو چگونه که حساب میکند حساب کردن گیرد، اما در جای کار همه برابر است. از این دیده خاکسارتر میشود مگر. او دو بی سخن معاشرت با مخلصان بسیار مخلصانش را حرمت میکرد، مخلصانش را دوست میداشت. حتی با مرکه ها چندیر بار ما یک جا میرفتیم، چنان با مخلصانش معامله خوب داشت که میگفتی که اینها چندین سال است که با هم خشتوره دارن یا با هم شناس هستن، رفت آمد دارن. وقتی که میفهمیدم که یکم بار به همین توی خونه آمد یا که به همین مرکه میمونی آمد، من حیران میشتم که چگونه این کس با یک لحنی خوشگفتاری، با یک محبت به اندازه سخن میکرد من حیران میشدم. من انا همین چیزه از اپای نگیده را پا آمختم. امروز ها مشاهده میشود بسیاری از ستاره ها ستاره های صنعت به قبل بسیار هرکه هستند. من اونا پس زده نیستم اما همین خونه تربیه یفتن. حتی با شخصی که معقول شود سلام نمیکنن گپ نمیزن اما اپای نگیده خیلی نبود. از خودش چندین سال خورتر رو حرمت میکرد احترام میکرد معامله خوش داشت یعنی خوش معامله بود. بینید که حتی بعدی مرگشم سودهایش رو از اخلاص از محبت بیاندوزه نسبت نرش نسبت شخصیتش نسبت خودش امروز ها سودهایش رو تکرارا زمزمه میکنند در همه محفل ها در همه چورابینی ها. شخصا خودی من یک سودش رو که بسیار دوست میداشتم از نو سینتز کردم یعنی با استراده خوندم نمیپرسی نام من نمیشوی یاری من بوده چنین یک سود داشت. من همون اثر نو ثبت کردم هیچ قدر به مردم معقول شد و اپای نگینه را با از دل خلق می سروید و به خلق هدیه می کرد چون خود نرمند مردمی بود. از بین مردم بگیم که پیدا شده بود صنعت مردم رو به خود مردم هدیه می کرد. این کاری نه هر یک نرمند است. بینید که یک حیات با چهره تاجی کنه با همون تاقی که بلای سر زردوزی بود و چنون زیبنده بود با اون کس یک حیات در صحنه ماند در خاطرات مردم همچون زنی با ایفت زنی مهنت دوست زنی خوش معامله و مهربان در خاطره مخلصانش باقی ماند. و چی گفتنی هستم هنرمند نوتکرار هیچگاه فراموش نمی شود هیچگاه صداهایش در دل مردم نمی زند. یادشون بخیر باشد منزل آخرتشون پرور باشد. من بخترین هنرمند هستم که با چنین هنرمندانی بزرگ با چنین چهره های سرشناس و ماندگار همکاری کردم دوستی کردم از این بسیار شد هستم. شکر را میکنم که الان خیلی هنرمند وقتی من کار فعالیت کردم از اونها چیزی برای خود آموختم.
0: در شبنمی یاد
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.

0: нигина Раупова бо суруду таронаҳои дилангезаш дар ансамбли «Дарьё маҳфил-оро» буду хотири дӯсторони савтунаворо шод мегардон. او نسبت به کسب انتخاب کردهش محبت بی پایان داشت. با صدای روح بخش و نگاه خورشیدیش، همچنین لباس رنگارنگ ملیش ظلمت دلهای ما هواداران را روشن کرده و فرح بخشیده است. این هنرمند سرشناس با اکثر آهنگسازان معروف تاجیک همکاری داشت و محصول ایجاد این همکاری ها سرودهای کاکلان باران فتاح آدینه، بوی گل زیادالله شهیدی، سرزمین مای مبارکشا جمعیف، کاش می دیدم تو روی جورخان آبیدپور، نرگز شهلا، قدت بلند است، دختری کشتاقی، نازم از چشمانت، ربایت فیضاباد می پوشند که به همه ما شما شناسند. شادروان حافظ خلقی تاجیکستان نگین راوپوبا با سرود و ترانه های جذابش در تمام مملکت های جهان خاطر مخلصانش را شاد نموده است. سفرهای هنریش به روسیه، بیلاروسیه، مالداویه، فرانسه، آلمان، هندوستان، افغانستان و دیگر ممالک جهان از مهارت بلند آوازخوانیش درک می دهند. نگینه را در همه جا خوش پذیرفته و به صنعت ناتکرارش ارج گذاشتند. آره، او به فتح قله های بلند هنر نائل گشت. کامیابی های زیادی را به دست آورد. بسا آدم و عالم را دید. غرب و شرق به هنر والای او کف زدند. ولی او همون طوری که بود باقی ماند. همچون زنی عادی کوهستان تاجیک با دل صاف و بی‌غبار تاجیکی خاکسار و فروتن، حلیم و مهربان و مهنت دوست. 22 دکبر سال 2010 در سن 65 سالگی با اثر بیماری این بلبل باقی هنر از دنیا گذشت. ولی او با ترانه های دلنشینش، با سیمای صحنه زیبش، با رقص های به خود خاص و زیبنده اش، با لباس ملیش در خاطر همه مشتاقان و راغبان صنعت اصیل باقی خواهد ماند.
1: در شبنمی یاد
0: شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی در شبنمی یاد که از روزگار و فعالیت ایجادی شادروان حافظ خلقی تاجیکستان نگین راوپوبا آماده گردید. مسئول برنامه مطلوبه سنگ مرود، کارگردان اردشیر شریف و گوینده امیدی عبدالکبیر. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.
2: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه های جالب همه در یک موج. 104.7 FM رادیو تاجیکستان.

دلم از تو نگردد سرد هرگیز نگردد از گپی تو مرد هرگیز نگردد سبزه های باغ عشقم

افضل قایده دان ترین شعرای عهد آخرین است. در میدان خلیای دعوای بیدلی نمی براید، نظم و نثر را بغایت روان و ساده می سراید. با فرمایش امیر عبدالاحد تذکرت و شعرای مشتمل بر تراجم حال معاصرین نوشته 1303 تا 1322. هرچند بنابر خاطر امیر در این کتاب شعرا را صریحا تنقید نکرده، سرو و سقط را در یک قطار جلوه داده است، ما ازاری که به ادبای معاصرین به سبب احیای نامشان منتی بزرگی نهاده است. نمونه از تذکیره افضل. در مورد ذکر اسیری خجندی می

اسیری نامی نامیش تاش خواجه است و مولیدش به ولایت خوجند خلد مانند. پدری آری گوهرش از خواجگان حضرت میری دارالفاخره بوده، یعنی بخارا، که ترک وطنی مألوف نموده و رخت عزیمت به ولایت مذکوره کشیده. در آنجا متوتین و متأهل گردیده. موما الیه ممتاز روزگار است و عمده افاضل آن دیار. نظمش محتوی بر بدایی و نثرش منتوی بر صنایی. در غزل بی بدیل و در قصیده بی عدیل است. به هر سه زبان از عربی و تاجیکی و ترکی شعرها گفته و به مسقب فکری رسا بس دورها سفته. افزن در سال 1334 روز دوشنبه 12 ذوالحجه در قصبه کجدومک در خانه خود از تومن پیرمستی بخارا وفات کرده در آنجا مدفون شد. فقیر را در مرثیه و تاریخ وفات او چند پارچه شعر است که یکی از آنها را بر سبیل نمونه نقل می نماییم.

افضل آن شمع شبستان سخن که از او بود محافل پرنور بود از او بزم ادب با رمنق بود از او انجمنی فن به سرور بود از او مملکتی فضل آباد بود از او کشوری دانیش مأمور در فضایل به قبایل معروف در کمالات به عالم مشهور صرف کرد از پی تحصیل کمال کوشش و همت و جهد موفور کرد اقسام هنر را حاصل داد انواع فنون را به ظهور آخر از خواهش تقدیر ازل رفت و بگذاشت جهان را مهجور زین مصیبت همه دلها پرداخ زین علم زمره جانها پرشور چاره صبر است اگرچه نبود طاقت و صبر به این غم مقدور بحر تاریخ وفاتش عینی گفت دیوان غزل

مخفی مباد کی هرگاه شماری دیوان غزل کی 1108 است با گور کی 226 است رود، یعنی جمع شود، حاصل می گردد 1334 کی مطلوب است.

کنو در قید حیات است و پیشه طبابت مشغولی دارد. زبان لاتینی و روسی را مع نوشتن آنها می داند. از تذکیره افضل.

عالمی ای مه گرفتاری تو گویی نیست هست، یک جهان مفتون دیداری تو گویی نیست هست، مهربانی با رقیبان قطع مهر از دوستان، این رویش ناخوش در اطواری تو گویی نیست هست، خانده ای از بس ز خطی یار شرحی حاشیه، ای امین این درس تکراری تو گویی نیست هست. موما الیه نامی بعض دوا و بیماری ها را از زبان لاتینی به فارسی ترجمه کرده است. بدین واسطه به ادبیات طبی تاجیکی خدمتش

غزل. گردد چیسان به ماه رخت همسر آفتاب، زین رو که نیست همچو رخت دلبر آفتاب. از شرم ماه روی تو هر شام می کند، از جامه سیاه به سر چادر آفتاب. زاندم که دیده ماهی ازاری تو زین فعال، دایم همی زند به جگر خنجر آفتاب. عمریست بهر دیدنی ماهی ازاری تو، سازد گذر به هر سری کوی و در آفتاب. بی ماهی آرزی تو سریشکم روان شود، هرگه نظر کنم پی دیدن بر آفتاب. پروانوار گردی سرت گشت روز و شب، زان رو گرفت روی جهان یک سر آفتاب. مکشا زیرو نقاب بروزان که دایم است، از بحر دیدنی تو به پشتی در آفتاب. گردید بنده رخ او اوحدی به دهر، باشد اگر به ملک فلک داور آفتاب.

بعضی شعرای متأخرین وصف سر تا پای محبوب گفتند و این طریقه که از سر تا پا هر عضو محبوب را به فرد یا ربایی توصیف کردند. او حدیث سر تا پای محبوب معیوب را به تعویل عیوب به خوبی در ربایی چند انشاد کرده است که در اینجا ایراد می‌یابد.

ای شوخ روخت زلاله مرغوب تر است، سر تا قدمی تو جمله محبوب تر است. گر کاسه سر نداردت موی مرنج، هر کاسه که بی موی بود خوب تر است. کوتاه قد هنگامی که قدت خرامان باشد، کوتاهی قامتت چه نقصان باشد. این بحر دلی ماست که تا بر عشاق، بوسیدن پیشانه آسان باشد. یک چشمه

شوخی که به حالی زارتر میبینه، یک چشم بود گرچه ضرر میبینه، چون با همه اوست یک زبان و یک دل، زان رو همه را به یک نظر میبینه.

با چشم گل افتاده. شوخی که به فن دلبری استاد است، حسنش ز عیوب ظاهری آزاد است. در چشمش اگر فتاده گل، عیب مکن، عکسی گلی چهرهش به چشم افتاده است.

از غم مگر آفریده شد پیکری من وا بر من و بخت و تاری و اختری من پوشیده قضا گذاشت هر دو چشمش تا هیچ گهش نظر نیفتد

این مه که شکر از سخنش می بارد لکنت به زبان او کجا جا دارد شیرین بودش سخن زبست چون حلوا خاییده و مکیده برون می آورد.

گفتم اگر آن سنم سخن نتواند زین وجه کسی طعنه زدن نتواند از غایت تنگی که دارد دهنش زو هیچ سخن برآمدن نتواند

گر گوشی گران دارد آن زیبا قد حسنیست برای دل ما می باشد تا بهر شنیدنی سخن آن دلبر پیش آید و بوسه ها

از داغ رخت که ماه مستر گردد زین داغ چه خاطرت مقدر گردد بر محبودن تو داغداری است دلیل تا ماهیت رخت مقرر گردد

داغی کنجیدکدار. آن شوخ که هست گلرخ و زیبا قد، آن نیست نشانی کنجیدک بر آن خد. این دانه تخم است که پاشیده قضا، بر چهره او تا خط ریحان

کوه گردن شوخی که میانی گلروخان شهد لب است شوری عجم است و فتنجوی عرب است کوتاهی آن بیاز گردن حسن است یعنی که بیاز موجز و منتخب است

صداقت جامعه اوصاف نکوست، رویش نیکوست، سرو قدش دلجوست، کوتاه بود زلفش اگر چون پسران، باکی نبود چو کوتهی یک سری موست. از اوحدی ادبیات نوی تاجیک را امیدواری هاست. یک غزل انقلابی در ردیف سرخ در پیروی برادر لاهوتی انشاد کرده است که در قسم سوم این مجموعه درج خواهد شد.

من هم در قطار هزاران هزار عاشق ایجادیات استاد لایق هستم. باید این صبح به زادگاه این شاعر ناتکرار سفر می کردیم. مرا به جشن بزرگ داشتی استاد لایق دعوت کردن. شاد شدم. قبلا خبر داشتم که بزرگ داشتی استاد لایق شیرالی را جشن می گیرن. اما انتظاری دعوت نبودم. از روزی که خود را روزنامه نگار می دانم با شعر و ترانه های شاعران صاحب نام سر و کار دارم. مخصوصا در روزهای تولیدشان برنامه های علایده نمودن را وظیفه خود می دانم. عشق، سعادت باید به فرزانه فرزندان بی غرض و بی یگان سپارش و دستور باشد. از روی نقشه رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده یک افتوبوسی 75-80 نفر جای داشته نویسندگان و شاعران، عالمان و روزنامه نگاران را به جشن استاد لایق می برد. ساعت 5:30 سحر به نزد بنای اتفاق نویسندگان تاجیکستان حاضر شدم. افتوبوسی زمانوی استاده. چند نفر در گرد و پیشش روا دارند. چون به داخل افتوبوس در آمدم، هوش از سرم پرید. 4-5 نفر نشسته. انتظار شدیم. نیم ساعت، 40 دقیقه. آمدند 10-12 نفر. شاعر اکبر عبدالله داخل افتوبوس شد و با عالم توانا عبدالنبی ستارزاده نگریست.

0: لب دریا حضور روح و جان است، دل دریا جهان بیکران است. خورد موج سر موج دیگر را، ولی دریا روان است و روان است. بهار آمد شتابان بگذرد باز، گل من از خیابان بگذرد باز. همه عشقی که اندر سینه دارم، چوباران در بیابان بگذرد باز.
1: در ناحیه عینی باران نبود، بیه ها در آغوش درختان، که ها اوریان. بی خبر ماندن بعضی همسفرها مرا خوش آمد، گویا چشم پوشیدند و کشادند که به مزار شریف رسیده ایم. با نان و نمک، با شهد و مهربانی ها پیشواز گرفتند. شیر در لب و شادی و فرح در دل، با آثارخانه استاد لایق شیرعلی روان شدیم. رئیس شهر مهمانان را خیر مقدم گفته راهنمایی می کرد. ما باید ساعت ده به این مکان حاضر می شدیم، ولی چند دقیقه دیر ماندیم. ما با ازدحام آدمان همراه شده به سوی خانه پدری شاعر بزرگ پیش می رفتیم. با کوه ها می نگرم، آواز استاد لایق بر گوش می رسید. به سوی جنگل لیلی نگاهم، با کوه آسیا باشد پناهم. سجود آرم با چل محراب از دور، الا ایزادگاهم یادگاهم. در صدای شاعران، عالمان، همدیاران، همدلان، روح بزرگ شاعر هویدا بود. شاعر از دل هر گل و گیا، هر سبزه و نوده درختان گلبسته به ما نگاه میکرد. او یک لایق نبود، هزاران لایق و هزاران آوای و نوای دل مخلصان بود. مزار شریف از شرافت مهمانان گل به سر و گل به برگشته شکوه دیگر گرفته بود. چشمساران و مرغکان شعرهای شاعر را می خوانده. بهار آمد و من سبز جانی می خواهم، چو سبزه سبزی بخت جهانی می خواهم. خزانی عمر فرا می رسد، منی شاعر زیباغ شعر عجم به خزانی می خواهم. خانه استاد لایق، همان در و دیواری که از کودکی و نورسی شاعر صدا می دهد، همان مادر مشتی پری که به کنج صندلی نشسته و جگربندش دعا می دهد. عکس ها، کتاب ها، مدرک ها، اسباب ها، رواق و در و دیوار ها حکایتگرند، افسانه شاعر را می گویند. جگربند شاعر دلاور با چشمان پر آب و با دل آب همه را خوش آمدید می گوید. گویا در پهلویش، در شاهدی پدرش وظیفه خیش را اجرا می کند. ولی از کجا داند که اینقدر آدمان چون سیل دمان خانه و کوچه های دهه را لبریز می سازند. توتی با قامت خمیده در روی حولی آثارخانه استاده. با گفتی شاهدان، شاعر از شاخ همین توت غلطیده لد برداشته است. بدتر گفته این درخت را نبرید، مرا سبق داد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، جوان مردی سفید روی قامت بلند، با نگاه شراربار گاه شعر می گفت و گاه با سخنان شاعرانه همگان را مهربانی می نمود. او سروری مهمانداری را به همه نازکیش به جا می آورد. از خوجند شاعران فرزانه و آزرخش، احمد جان رحمتزاد، ادبیات شناسان نورعلی نورزاد، سبحان اعظمزاد و چندی دیگر را که خوب نمی دانستم آمده بودند. نگاه پرمحبت فرزانه استادش را می جست. می خواست استادش را ببیند و گوید سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر و خورشید و دریا. ولی در نگاه ما دلش نالد و حیران با شاعر گفتگو دارد. ای استاد، گفته بودید که بعد مردن هم درون گوری تر عشق مرا خاک می داند. بیا بر خاک دانی من، بیا. من آمدم به کلبه آزاده خاکسار شما که صدای خنده و شعرخانی های شما را شنوم. ای استاد.
0: بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده ساقی آن می که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زهر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطره هاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خود کامی بالا شویم. بده کاسه گل آب انگور ما، که نزدیک سازد رهی دور ما. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست. که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست. که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم مهور زیماست. بده کاسه گل آب انگور ما، که روشن کند دهر را نور ما.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
1: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
1: این زمین را ارج از عرش است
0: بیاموز هرچند بیتوانی
1: مگر خیشتن شاد گردانی
0: این زمین را ارج از عرش است

ضبط گردیدن ترمیز. شهر ترمیز یکی از شهرهای کلانترین بوده، تاریخی بیش از 2500 ساله دارد. قوید به تاریخ پیدایش این شهر یکان معلومات دقیقی وجود ندارد، لیکن هنوز در عصر 6 پیش از میلاد هخامنشین ها این شهر را شهر کوهن توصیف میکردند. روایتی هست که ترمیز یا اینکه در آن زمان ترمسخ پیشوای باختر زمین زردوش تأسیس داده است. آن در ساحل راست جیهون در چهارراههای کاروانگذری راه بزرگ ابریشم در مسافه 5 کیلومتر در شمال و غربی ترمیز حاضره جایگیر شده، یکی از شهرهای پیشرفته باختر و بعدتر دولت کوشانیان به حساب می رفت. در عصرهای میانه ترمیز نشانمای مخصوص داشته، مرکز کلانترین تجارت و کاسبی تخارستان می گردد. سال 1220 ترمیز مثل دیگر شهرهای ماوراء النهر از هجوم فاجعه بار چنگیز خان ضرر کلان می بیند. چنگیز خان بعد ضبط سمرقند تیرماه سال 618 هجری مطابق به 1220-1221 میلادی به مرغزار نخشب می آید و از آنجا با رایی که آن را مغولان تیمیر کخسلگی می نامند برای ضبط ترمیز حرکت می کنند. دروازه آهنین یعنی تیمیر کخزلگی دره است در کوههای باسون که توسط آن راههای کاروانگذار در بخارا و سمرقند به وادی حصار، وادی های دریاهای سرخان و کافرنهین می گذاشتند. وقتی چنگیز خان به نزدیکی شهر می رسد، به شهر پیام می فرستد تا آنها به جنگ تسلیم شوند. ولی مردم شهر با غرور جوانمردی و متانت و دلیری تاجکی خود برای حبس شهر و مخاربه های شدید برمیخیزند. برای محافظت ترمیز خوارزمشاه لشکر سیستان را سفربر نموده بود که فرماندهش امیر زنگی بود. امیر در نوبت خود پهلوانان را برای محافظت حصار بلخ و تخارستان فرستاد که طول عرض آن قلعه با قدم 4 فرسنگ است. طور جزجانی می نویسد محافظان ترمیز تا اندازه قهرمانانه می جنگیدن که لشکر چنگیز خان دوچار تلفات کلان شد و مغولان تنها با سنگ منجنیق ترمیزی ها را عاجز گردانیدند. بعد از 11 روز مقاومت مغول ها شهر را اشغال

را به صحرا برآورده به قتل میرساند و شهر را ویران و بلنگار ساخته آتش میزند. چنگیز خان نزد خود و فرزندانش مقصد گذاشته بود که ماوراءالنهر را پره از تاجیکان تازه کند. بنابر این او تنها با قتل عام مردم شهر و دیهات قناعت نکرده به جانب کنگورت و سامان و بعد از آن به بدخشان لشکر میفرستد تا که در آن منطقه های کوهستان نیز اثری از یاغیان و مخالفان نماند. او در سیمای یاغیان و مخالفان پیش از همه تاجیکان را در نظر داشت.

گورگنج را به آب آمو غرق نمودن مغولان. چنگیز خان به ضبط نمودن شهر گورگنج، پایتخت دولت خوارزمشاهیان که آن را مغولان اورگنتچی میگفتند، تیاری جدی میدید. بهار سال 1221 قواهای اساسی قوشنی سرشمار خود را تحت رابری پسرانش جوچی، چغتای و اوگتای به سمت گورگنج فرستاد. گورگنج که در دو طرف امو دریا نزدیکی بحر ارال واقع بود، یکی از کلانترین مرکزهای سودای و تجارت ماورا و نهر به حساب می رفت. متاعهای پختگین و پشمین استحصال گورگنج در تمام ماورا و نهر و خراسان شهرت کلان داشتند. حمایتگران گورگنج که از باقی مانده های لشکر یک زمان پرقوت خوارزمشاه تشکیل شده بودند، اکثرا ترک های مسلمان بودند که با متانت و جسارت بلند ضد اشغالگران مغول می جنگیدند. قریب همه آنها در محاربه ها قهرمانانه هلاک گردیدند. اهالی گورگنج که اساسا از خوارزمی ها مردم ایرانی تبار مسلمان بودند، نفهمیدند که در حالت مغلوبیت همه اشان کشته می شوند و از این سبب آنها زنان و مردان، پیر و جوان همه در حمایه شهرشان فعالانه اشتراک می نمودند. هر یک خانه به قلعه مستحکم مبدل گردیده بود. در محاربه گورگنج مغول‌ها به تلفات کلان روبرو می شوند. تا اندازه که گرد و اطراف شهر همه جا پر از غرم استخوان مغول شده بود. مغول‌ها به نوشته رشید الدین به واسطه منجنیق‌ها به سر اهالی شهر ظرف‌های از نفت پر کرده شده را آتش زده می پرتافتند که در اثر آن شهر را سوختار کلان فرا گرفته بود. تصرف گورگنج را رشید الدین چنین تصویر می کند. مغولان که مقدارشان چون ریگ بیابان بیشمار بود، بعد از محاصره کردن شهر تحت فرماندهی پسران چنگیز خان جوچی، چغتای و اوگتای مثل همیشگی با اسلوب فریب و حیله می گذارند. آنها یک مقدار کمشمار لشکر مغول را که چارپایان را پیش پیش خود می بردند نزد دروازه شهر می فرستند. محافظان شهر برای سرکوب نمودن لشکر کمشمار مغول و به دست آوردن چارپایان دروازه را کشاده به آنها حمله می کنند. از پشت محافظان ده ها هزار مردم شجاع خوارزمی هم بر ضد مغولان برخواسته از دروازه بیرون می شوند. مغولان گویا از آنها ترسیده به طرف باغ واقع در یک فرسخ دورتر از شهر می گریزند. محافظان گورگنج از پس مغولان تا همان باغ می روند که در آنجا قوه های اساسی آنها کمین گرفته بودند. در نتیجه زد و خورد به عمل آمده 100,000 نفر کشته می شوند. بعد 7 روز محاربه های شدید لشکر مغول مقابلیت محافظان گورگنج را شکسته وارد شهر می شوند. از روی عادت همیشگیشان آنها اهالی شهر را به صحرا برآورده، زنان و دختران و هنرمندان را برای به مغولستان فرستادن یک طرف جدا می کنند. چطوره که رشید الدین می نویسد از ارباب صنعت و حرفت قریب 100,000 نفر مرد جدا کردند و به بلاد شرقی فرستادند. زنان و جوانان دختران را به اسیری براندند. باقی مردان و زنان را بلشکریان تقسیم نمودند تا آنها را به قتل رساندند. به هر یک سپاهی مغول که شمارهشان بس از 50,000 بود، 42 نفر برای قتل رسیده بود. از این گفته های رشید الدین برمیاد که شماره کشته شدگان گورگنج با نظر داشته 100,000 نفر فوت دگانی

شنونده های گرامی، شما سلسله گفتار را از روی کتاب محقق دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل شنیدید. آن را برایتان بهری نسای محمد جان، حبیب الله اورنبایوف و کارگردان برنامه برنای نظام آماده کردند. پایانی گفتاری 26 شاد باشید.

0: Мозир ба шумо масакаи жампатис поклен демолер табиби зурокиро мешунавонем.
1: Салом алейкум.
2: Гуд морнинг.
3: Ассава сава пле.
0: Бонжур месье медам. Дар намоиш инҳо иштирок мекунанд. Жерон, шахси бодавлат. Артист Амонҷон Қодиров.
4: Лусинда духтараки ман. Артистка Соиб Султон Алиназарова.
2: Леандр маҳбуби ман. Артист Абдулҳафиз Қодиров.
4: Жаклина доваи Лусинда сабабгори ишқу муҳаббати мо. Артистка Асалбегим Саодатова.
5: Шавҳар бадрашки ман Лука. Артист Маҳмадали Муҳаммадиев.
6: Валер ҷиани ман. Артист Ашор Муҳаммад Ғуломов.
7: Мартина сабабгори ҳамаи воқеи имрӯза. Артистка Мавлуда Хонобедова.
8: Сганарев хоркаш шавҳари ман. Артист Музаффар Хаёлов.
0: Ҳамсояи бар ошқатиқи ман Роберт. Артист Султоншоҳ Муқаддамов.
9: Худи худам.
0: Инак намоиш сар шуд.
10: Хонаи Сганарел дар Бешазор. Дар назди хона Сганарел бо занаш Мартина.
11: Худи ҳозирра!
0: Ҳарчи ту нагӯӣ, дар ин ҷо ман хуҷаин ва танҳо худи ман метавонам то рондиам.
11: Такроран мегӯям. Чӣ тавре ки ман хоҳам, ҳамон тавр мекунӣ. Шавҳари бекор хоҷаро тоқати дидан надорам.
0: Аҷаб балое набуданд ин занҳо. Аристотел беҳуда нагуфтааст, ки зан ба шайтон дарс медиҳад.
11: Бинеда доно шудааст. Э, ту ҳам ахмақ, ҳамон атрис котилатам ахмақ.
0: Э, албатта доно, ту дар куҷо хоркаширо меёбӣ, ки 6 сол дар назди табиби номдор хизмат карда бошаду, мисли ман мулоҳиза карда тавонад? Ё каме? Намеёбӣ? Ман ҳамаи илми табибиро об карда хӯрдагӣ.
11: Чӣ? Ту чӣ гуфтӣ? Чиро об карда хӯрдӣ? Ман медонам ту чиро об карда хӯрдӣ.
0: Чиро?
11: Лаққӣ! Худоё, тавба! Лаънат ба ҳамон рӯзу соате, ки ман зани ту шудам.
0: Э, не! Лаънат ба домулоемоне, ки моро никоҳ кард. О, маро маҷбур кард, ки ба ҳукми қатли худам даст манам.
11: Э, муре, ту кӯрнамакӣ! О, ту бояд шабу рӯз ба даргоҳи худо шукр гӯе, ки ман ба ту расидам.
12: Гӯе канӣ, ту бо кадом лаёқатат лоиқи ман шудӣ? Кани ҷавоб де, тризак?
0: Занак. О, бале чӣ ҷои гап? Ман аз ин занушӯи чунон хурсанд шудам, ки метавонӣ фахр кунӣ. Локин ба хаёлам бояд ту шукр кунӣ, ки ба ту ҳамин хел шавҳари бофаросат расидааст.
11: Гардам аз ин хел бахту толе. О, ба худо чӣ гуноҳ карда будам, ки ба ту тегин хӯри майзада ҷуфт кардааст? О, тамоми анҷоми хонаро фурӯхта ба заҳраки маргат хӯрдӣ?
0: Э, занак ҷона, наинашро дурӯғ гуфтӣ. О, мо чизи мефурӯхтагиам надорем.
11: Анака, о, чунки ҳамашро фурӯхтӣ, хонаро луплуч кардӣ.
0: Хуб кардам. Кушидан осон мешавад.
11: ҳатто каравоти хобиамро аз тагам кашида бурдӣ.
0: Мебад барвақт мехезӣ. Хоби бисёр ба саломатӣ зарар дорад.
11: Кору борад аз саҳар то шом майнӯшию лаққидам.
0: О, ин ягона чора ба муқобили зиққӣ, занакҷон.
12: Хайр, ба фикри ту. Пас ман бо ин ҳама оила чӣ кор кунам?
0: О, ҳар чизе дилат хоҳад.
11: О, чор кӯдаки хурдсол ба китфам савор.
0: Онҳоро ба замин фарор. Ин хел бори вазнинро бардошта гаштан зарар дорад.
11: Э, каллаи пӯк! Охирону аз саҳар то шом оча ҷон нон гӯям гӯшу майнамро мехӯрам.
0: Гӯшу майнам? Хӯроки нас? Хӯрдан кӣ на?
12: Хайр, ту бандаи шикаму шиша, то ба кай маро азоб медиҳӣ?
0: Ҳой занакҷон, зан, бисёр наз гап занон кардем, тез нашав.
12: Ту фикр мекунӣ, ки ман ба ин безоригию авбошии ту як умр тоқат мекунам?
0: Занак! Ҳой, занчаи азизам, ҳар кор ҳадду канор дорад. Метарсам, ки тоқатам тоқ мешавад, муштам ҳам сабук не.
12: Маро тарсонда наметавонӣ. Туф ба фелатам, ба муштатам.
0: از افتش پوشتت خوریده ای ساده است؟
12: بای بای بای بای بای جدا ترسیدم ده گردم کفیت از تو مای زده خدا بخبر
13: و شما چی؟ بلکه خودی من خواسته باشم که شویم مرا زنم
14: خیر اگر این را خودتون خواسته باشد مرحمت دوام دید سلامتیتون در کار
12: با هر سراخی بینی پوچوکتان را نخلانید
14: میبخشد؟
12: این با شما دخل ندارد
14: جدا هم نغز؟
12: این چی بیایوگیست؟ نمیمانم که شوهر زنش را زنم؟
14: گفان را گشتا میگیرم
12: شما در اینجا چی کار دارید؟
14: هیچ کار
12: نباشد از اینجا دخ شوید
14: همسایا از برای خدا مرا ببخشید زنتون را چقدره که میتونید زن کبید اگر حتی لازم شود من به شما یاری میرسانم
0: اگر من نخواهم چی؟
14: اختیارتون
0: آخیر وای زنی من زنی تو نیکو
14: با خدا شکر که وای زن شما است
0: با کار دیگران دخل کردن این احمقی است تیسیران چی گفته است؟
14: تیسیران چی گفته است؟
0: تیسیران گفته است که سگان خودی می جنگن بیگانه را چیکار؟ خرزنک جان اکنون بیا آشتی می شوید دستت رو دی؟ دستت رو دی؟
12: آمان میزنیم باید دستم رو میپرسی
0: یا گروی نکن
12: نمیخوام گفتم نمیخوام
0: آمینم گفت شدم
12: نیه گفتم نیه
0: گنجی بی باهایم صد قچه دست کنت رو با من دی؟
12: هرگیز
0: او بزن شوی میرو بود؟ گوه گوه این خیل خرخشه کرده گیریتن محبت را زیاد و مستحکم میکنند اکنون ببخش مرا جانکم حاضر من با بیشه رفته هرچی قدر دیلت خواهد همون قدر ایزو میشینم ببخش مرا
12: نی
0: ببخش ببخش
12: خیر خیر این دفعه بخشیدم
0: انا اولم گلیستان همش با گفته ای تو بشهد در جهان از زنی من بهتر کسی نیست
12: رو رو رو رو رو هرچی هم تو در آنجا نگویی این کار تو را من فراموش نمی کنم همچنان دلم می خواهد که او را یک بار نقصه که جزا دیم البته هر یک زن می داند با کدام راه از شوهرش قصاص گیرد اما این لندهوری من به هیچ آبتر نمی شود خیر حالا صبر کن تو را چنان بازی دارانم که یک عمر فراموش نکنی
10: لوکا و والر گبزنان از بیشه می گذارند آنها مارتینا را نمی بینند
15: عجب سپارش هرینه را بازی ما گرفتیم خودمان هم نمی دانیم که چی را می کابیم
16: و چی لوجه ما که لوکا امری خواجه با ما واجب است با ایلاوه دختری خواجه ما هرچی زودتر شفای آباد
17: و با ما فایده
16: ملاجرینگ
17: ایمانه ملاجرینگ ملاجرینگ
16: و میگویند که داماد شفنده بسیار آدم بدعالت و سخی است و وای هم شب و روز به شفای آختری دختر انتظار است
10: مارتینا در نزد خانهش جامشویی کرده استاده خود به خود گب میزند آن دو مرد نزد کامده استاده را نمیبیند
12: نه خود که من یکان چیز فکر کرده نیم با من چی فکر کنم که
15: من توت میگویم وای باشد بید آج خیش شفای آباد
18: چند بار به زبان پاکی فرانسوی گفتم که حکیمان، طبیبان، دانشمندان هر چند که داروی و دوا نکنن هم به کسل هیچ نفع نمی آورد.
16: او غم نخوره ما کیلوکا. او نغزکه کوبی می یابیم. او جوینده یابند است گفتن.
12: لازم. لازم. البته آبباش رو دادن لازم.
10: مارتینا نخواست با والر و لوکای اومده استودا آبی تغوره را می ریزد.
12: جانبان
16: برازنت
12: ببخشید عذر میپرسم با فکر و خیال رفته شما را ندیده ماندم ببخشید جانبان
16: یه جوا کنیم هر کس با غمی خود من ما هم با همه کلوکه میگردیم میگردیم میکوبیم میکوبیم اون چی که با ما لازم است هیچ یافته نمیتوانیم
12: میبخشید با شما چی لازم شاید من با شما یاری رسانم
16: گمان است اینجا بید میدونید مو یگان شخص دانشمند
12: خیر
16: یگان طبیب معجزه کار را میکوبیم که به دختر خواجه ما شفا بخشد
12: او با وای چی شده است
16: دختر یک و یک بار از زبان مانده
12: گنگ شده است وای توبه
16: چقدر طبیبان مشهور و علم و هنرشان را به کار بردند
12: خیر بعد
16: لیکن دوایی دردش را نیافتند
12: نشد
16: او رود و کسی یافت شود که داروهای نایاب شفا بخش را داند و دردی خانم دختری ما را دوا کند
12: ها
16: انا ما همی خیل طبیب را می جوییم
12: با خدا که خودی فلک اینها را به نزد من فرستاده است از آن دو زخیم قصاص گیرم جنابان با خدا شکر گوید که با من بخوردید من همین گونه آدم را می دانم همین خیل طبیب هست ها وای همه گونه دردهای بیدوا را معالجه میکند
16: از برای خدا تیزتر گوید ما او را از کجا یابیم
12: بسیار آسان اینجا بیایید شما او را انا از وای بیش هزار مییابید دیدید بیش هزاره
16: ها
12: انا از همون بیش هزار مییابید وای مشغول هیزم کفانی است
18: چی
16: خیل
18: طبیب مگر هیزم کفاند
12: ها
16: شما گفتنی هستید که وای با چیدن علف های طبیبی وقتش را خوش میکند
18: این خیل باشد گپی دیگر لیکن هیزم کفانی کار بیهوده است
12: نیه بیهوده نیه وای شخصی عجایب و غرایب بسیار هم شوید قری است مسخره باز میفهمید با افت و اندامش نگاه کنید هیچ گمان نمیکنید که وای طبیبی کبیر است زیرا وای همیشه لباس های فقیرانه عجایب میپوشد کوشش میکند که خود را بازان باد گاب نشان دهد ها باز استعداد حکیمیش را هم پنهان کرده نمی شود
16: یا توبه پروا نکنم مکیلوکا به همه بزرگان عالم همیشه یک دو قمچین نمی رسد
12: بابا یک چند قمچین نمی رسد
16: پس ما چیکار کنیم نباشد
12: من به شما می گویم وای به طبیب بودنش منکر می شود همین طور که کرد یک توگی تایوق کلاند را به دست گرفته خوب او را میکوبید
16: نخواد
12: تنها بعد از همین وای به طبیب بودنش اقرار میشود
16: انا دیوانگی انا عجایب بود
12: در حقیقت هم عجایب است لیکن بعد میفهمید که وای چخل طبیبی معجزه کار است
16: معجزه کار؟ نامشی؟
18: چی نام دارد؟
12: نامش؟
18: زگنریل
12: او را شناختن آسان خودش میانه قد در تن لباس زرد و سبز دارد
18: زرد و سبز؟
12: ها؟
18: چی؟ وای مگر توتی ها را تبابد میکند
16: آیا وای در حقیقت هم خیل طبیبی زور است
12: باور نمیکنید
18: نه
12: نباشد گوش کنید من با شما یک واقعه را نقل کرده میدیم نیم سال پیش از این ببخشید
16: رو گفتم
12: 5 ماه پیش از این یک زنک کسل شد از طبابتش تمام طبیبان عالم دست کشیدند حتی 6 ساعت او را مرده حساب کردند
16: نخواد
12: با تردد گور و کفنش افتاده بودند نخواست یک کس انا همین آدم را مجبوری کشاله کرده آورد وای آمده زنک را یک از نظر دید و بعد به دهانش 3-4 قطره دارو ریخت شما چی فکر دارید؟
14: خب خب چی شد؟
12: زن همون دم از جای خوابش خیستو مونم دی آدمی صحت با آشخانه رفت مشغولی کارتاش که تازه کنی شد ها؟
14: یا توبه یا پروردگارا احتمال احتمال داروهای چکاندش تلو یا آبکی باشد
12: احتمال احتمال همین تخمینگو با کله من نامدگی بود آشما چی خیل فکر کرده یافته نه؟ گوش کنید باز یک واقعی دیگر این تماما به نزدیکی شدگی بود
14: خیلی خیلی
12: یک سه هفته پیش از این یک پسر بچه تخمینن همین دوازده سیزده ساله از بالای مناره زنگوله افتیده کاسه ای سرش کفی
14: آن نامعقول نکند که به بالای مناره زنگوله میبراید
12: من از کجا دانم رفته از خودش پرسید وای وای وای وای وای دست پا سر بینی گوش دم دام مایده مایده شد تا با احوالش نگاه کردم دهشت آور بود خودم با چشمانم دیدم میفهمید میدانی چی؟ باز به همین طبیبی ما نغزه که مراجعت کردم
14: باز؟
12: وای آمده همه استخوان های بچه رو به یک جا جمع کرد بعد یک تا یک تا یک تا همه رو به جایش چیده از بالایش کیم چه خیلی ملهم آلید توبه شما چی فکر داری؟
14: چی فکر دارم؟
12: بچه همون دم به پاخیست
16: و برای تازه کردنی کارتوش کرد
12: نه باز رفته به بالای انا همون مناره زنگوله برامد
14: انا این بچه های شوم رو آدم کردن نمیشود نه و کک از بالای مناره زنگوله افتید است و باز میبراید
12: چی میخواید؟ همه پسر بچه ها همی خیل
14: راز گفتید آفتی جان
16: احتمال همین طبیبی گفتگیتان برای همه ای در تهاده با داشته باشد
12: احتمال وای با تمامی در تا دوا دارد من با این باوری دارم ها
16: رفتیم اما کی لوکاتو
14: انا با ما همین خیلی طبیب لازم است رفتیم
16: استو خانم برای مصلحت و مرحمتتان رحمت بشه
12: رحمت خوش آمدید مرحمت ای سه
16: اینجا بیای
12: باز گفته های مرا فراموش نکنید
16: چی؟
12: ساختار
14: خاطر جمع باشید خدا با شکر زدن و گفتن از دست ما می آید پروا نکنید بوجیلمان آلچی رفتیم

0: Яке аз хонаҳои давлатманд жеронд. Хизматгорон Валер ва Лука омадани табибро хабар медиҳанд.
1: Хушки бошад, ҷаноб. Шумо аз мо хурсанд мешавед. Мо ба шумо табиби олам шуморо ёфта овардем.
2: Ин табиб ҳама илму ҳикматро об карда хӯрдааст. Дигар табибон ҳатто кавшбардораш ҳам шуда наметавонанд.
3: Овай муъҷизакор аст. О беморҳои табобат кардаи вай ҳадду ҳисоб ҳам надорад.
2: О беморҳои табобат кардаи вай ҳам гап шуд ми?
4: Вай ҳатто мурдаҳоро аз тобут хезондааст.
3: Вале рост аст, ва як қадар аблаҳ намост. Ва баъзан чунон ҳарзагӯӣ мекунад ки ба табиб бударш бовари кас намеояд.
2: Овай дар намуд амин хел аст.
3: Ҳа-ҳа-ҳа, дар намуд. Лекин дар асл вай донишманди бузург аст. Ва ҳатто гапҳои ҳикматнок мегӯяд, ҷаноб.
2: Ҳа, агар ба гап сар кунад, худи аз рӯи китобхондагӣ бар ин гап мезанад.
5: Туда-туда халқи шифоталаб ба дараш меояд.
6: О, канивай!
3: Дар ҳамин ҷо...
6: О, зудтар оро ба назди ман биёред.
3: Ҳозир.
6: Тезтар.
3: Ҳозир, ҷаноб. Ҳозир.
7: Ана мебинед, ҷаноб. Ин табибатон ҳам ҳеҷ кор карда наметавонад. Пул ҷоракатонро мерӯянаду вассалом.
8: Дои меҳрубон, ба ҳар ош қатиқ нашавед. فکر شما را نپرسیدن، این به شما دخل ندارد.
7: خیلی به من دخل نداشت.
2: او زنه خب شو، همون بونی پوچکت را به هر سراخی خلانده نگید.
7: میگویم و با صد بار تکرار میکنم. برای دختر شما جناب، گیاه میگیار لازم نیه، شوهر لازم. انا این مرحم دل، به همه دردهای دخترتان دوا میشد میموند.
8: دختری درد من را اکرم کی بزنی میگیرد، وای هم بینایی. و پیشتر وقتی که میخواستم او را به شوهر دهم وای نه نه
7: شوهر یافتگی شما چخیل بود جناب خرید تب تیار برای چی شما او را به جناب لیاندر دادن نمیخواید جناب لیاندر به همه در تای دخترتان نگاه نکرده او را بزنی میگرید اگر شما را
8: زنید وای به دخترم مناسب نیست در بساتش یک پول پوچک ندارد من به وای شوهری بایو به دولت یافتم خیام چی که بای کمکک ابله تر است و این هم به فایده کار
7: جناب لیاندر امکی به دولت دارد و میراز خور یگانه ای
8: تا وای امکش مرده نه دومی اشتر به زمین میرسد ای وای امکش منو شما را گرو چوب کرده خودش بعد نمره
7: جناب برای من باشد خوشبختی دخترم از مال ملک بهتر است انا همسایه امان پیر دخترش تیمانیت را به تامش کم کلان داد. برای چی؟
8: برای چی؟
7: برای آن که تاکزارهای تامش کم کلان از تاکزارهای رابر جوان خوشداری دخترک بسیار تر بوده است. پس چه شد؟
8: چه شد؟
7: رنگ روی دختر مثل لیمو گشته تا حالیم نست ندید است. انا این با جنابش ما در شد.
8: بلا زنه دایا. عجب زنه که سیر جاغ هست. او اینقدر می لکید. التماس بسیار داد نظرت که شیرتون تروش می شود. التماس خواه می شود.
2: زنه خب شو. خواجه به مصلحت تو چی کار کردنش رو میداند هرچی نباشد این کس پدری مهربانند خوشبختی دخترشان رو میخواهند تو با این کس اخلاق نده
8: لوکا چرا مرا میزنی؟ کترم در کرد آیستتر
2: آیستتر آه من دروغانه دوگو پوپیسه کرده استادم تا که وای با خواجه آداب گپ زدن رو داند
8: نیت نقص ولی اینقدر دست افشاندن چی لازم؟
2: او لازم نه
1: جناب جناب، تیار شوید، تیار شوید، جناب طبیب آمده استاده است.
9: طبیب؟
1: طبیب، طبیب، طبیب، طبیب.
8: سوتر، سوتر. کلاه هم کنی کلاه هم.
1: طبیب، طبیب، طبیب، طبیب، طبیب، طبیب.
3: لوکا، کلاه را کجا کردی؟
1: طبیب،
3: طبیب. من عجبا، من عجبا، من عجبا.
1: طبیب، طبیب، من.
8: مرحمت نماید جناب، ما محتاج مدد شماییم.
10: گیپوکرات گفته است که ما کلاه هایمان را پوشیم.
8: گیپوکرات چون گفته است؟
10: بله
8: اجازت دید بپرسم در کدام بابی کتابش؟
10: در بابی کلاها
8: مادامه که گیپوکرات فرموده است قبول؟
1: قبول؟
10: جناب طبیب پس از واقعه های عجایی؟
8: میبخشید میبخشید شما با کی گفت سده استاده؟
10: با شما؟
8: با من؟
10: ها؟
8: جلو من طبیب نه
10: شما طبیب نه
8: نه
10: از راستی
8: به خدا که نه
0: زگناره چوب رو گرفته جراند رو میزند
8: ای
10: انا اکنون شما طبیب شده
9: آخر من خودم هم دیگر خیلی حجت نداشتم.
11: های گساله ها، شما چی حرینه را به نزدی من گرفته آوردید؟
12: و من به شما گفتم که وای کم تر اگر حضل کش است، شوخ است.
13: وای حضل شوخی میکند.
12: ها در حقیقت شوخی رو نفهمید شما.
11: من وای را با این حضل شوخش زده از در پیش میکنم.
13: آنا دیده چکا کردید؟
11: لوکا
12: طبیب را گوری زنده جنوب. جنوبی
13: طبیب جنوب
11: نمیخوام
9: مرحمت پناه بی باکی مرا میبخشید.
11: مرحمت شما زیاد است جناب.
9: من بسیار خجالتمندم که
11: هیچ گم نه اهمیت ندهید.
9: این ضربی چوب هایی که
11: من تماما حس نکردم.
9: نباشد اجازت دید دوام دید.
11: جناب کروی صرف کردنی وقت نیست.
9: اختیارتم
11: مدعا این است که جناب من یک دختر دارم که به یک درد بیدوا گرفتار شده است.
9: من بسیار خرسندم که دختر شما به درد بیدوا گرفتار شده است و صدق دل میخواستم که شما و اهل اولادتان به همین درد بیدوا گرفتار شود تا اینکه من تیار بودنی خودم را به خدمتتان نشان دهم.
11: برای چنین احساسات به حد مینت دارم جناب.
9: باور کنید که از صدق دل میگویم.
11: نهایت ممنونم. تشکر. کنی مرحمت کنید.
9: مرحمت
11: کنید. شما از بالا
9: شما مرحمت کنید.
11: مرحمت. گذارید.
9: رحمت رحمت. نام دخترتان چی؟
11: لوسیندا.
9: پو لوسیندا.
11: نه جناب پو نه لوسیندا.
9: لوسیندا.
11: بله بله.
9: بسیار نامی زیبا برای تا آمد لوسیندا.
11: حاضر من وای بدبخت را به نزد شما میارم
9: جناب. این انسان کیست؟
11: کنی
9: انا
11: در کجا؟
9: انا وای
11: کنی وای کنی کنی
9: انا انسانی فخر کنه.
11: ای بلا زنه وای دایه دختری من.
0: جیران میرود.
9: سنی زیبا بلا زند. دایه دایه دل ربا.
14: آی جناب
9: همه کس بکارم قربانی دایه گی شما شود. چخیل من میخواستم آن کودکی روی دستتا باشم که از آن سینه های بلورین شما شیر وکن.
14: ای جناب
9: تمامی کس بکار تمامی علم دانیشم دایه جان تمامی استعدادم قربانی دایه گیش باشد
14: دایه
9: جان دایه
13: جنابی طبیب جنابی طبیب جنابی طبیب خواهش مدم که بزنی من کاردار نشوید.
9: چخیل این زنی شما؟
13: بله زنی من.
9: من این را نمیدانستم. باور کنید که من از این به نیایت شدم. از روی احترام بردار شما.
0: زگنریل چونین وانمود میکند که میخواهد لوکا را آغوش کند. اما در اصل دایه را آغوش میکند.
13: یکه و یکانه زن دارم. باوی دست نکوبید.
9: چخیل شما نمیخواهید که من از این زن و شویی شما شادی کنم؟
13: و با من چند قدره که دیلتان میخواهد شادی کردن گیرید اما زنم را آسوده گذارید.
9: و من هر توی شما را تبریک میکنم. انا من شما را آغوش میکنم. برای چی آغوش میکنم؟
13: برای چی آغوش میکنید؟
9: و برای آن که خورسندی خود را اظهار کنم. انا اکنون من
11: او را آغوش میکنم.
9: برای چی آغوش میکنم؟
13: برای چی آغوش میکنید؟
9: برای آنکه همین خورسندیم رو باز یک بار دیگر اشار کنم.
13: نه نه نه نه نه نه نه جنابی طبیب ایکر خورسندی ها نمیشود.
9: چکر
11: مرحمت بنا حاضر دخترم رو به نزد شما میارن.
9: تمام علم تیب انتظار او
11: کنی بای علم تیب در کجا؟
9: انا در اینجا. اما پیش از آن که دخترتان رو بینم من باید دایه‌اش رو تفتیش کنم.
11: مرحمت مرحمت.
13: نه نه نه نه نه نه به این هیچ گونه دارو دوا لازم نیست.
9: چه؟ دیدنی دایه
10: این وظیفه اولین طبیب است.
8: وظیفه اولین طبیب؟
13: من هیچ گونه وظیفه پذیفهش را نمیدانم. دونستان نمیخواهم.
10: چقدر شما جرأت میکنید که به کار طبیب خلل رسانید؟ دف شوید! دف شوید!
4: آنه تو گفتی و من رفتم. خستی که خوابت.
10: خیر؟ نباشد من حاضر تو را با تبلرزه گرفتار میکنم.
8: بهترش لازم نه جناب، باز یگان بلا نشود.
10: پرو نکنید.
7: گم شود امین جو، من که خورد نیستم. اگر جناب دبی بگان کار نمیشدگی کند، من خودم را محافظت کرده میتوانم.
13: من نمیخوام تو را دست دست کنم.
10: ای بودم رشت میکرده.
0: خدمتگاران لوسین در را میارند.
10: بیمار همینی؟ بله جناب، بای دختر یک و یگانه من است و اگر خدا نکرده بای مورد، من در عالم بدبخترین کس میشود. او وای، این نامقولی را به اجازتی طبیب نمی کند. ها؟ کنی رویتان را کشاید؟ چهل بیماری زیبا. من با شما از صدق دل میگویم که هر یک مردی که وای را دید از وای راضی میشود.
8: شما را خنداندی جناب؟
10: این بسیار نغز است، اگر طبیب کسل را خندانده تواند. خوش، کجایتان درد میکند؟ با شما چی شد؟ چی عرض دارید؟ جناب، آرام شوید، جناب، آرام شوید. لبه؟ خلال نرسونت چه خیلی عجایب زبان، من هیچ بلایه نفهمیدم.
8: کسلی وای همینه جناب، وای از زبان مانده است. این بلا از

0: ана аз задани набзаш маълум ки духтари шумо гунг шудааст.
1: касали вай ҳамин аст ҷаноб. шумо бо тези сарфаҳм рафтед.
2: ҳам ту дасташро гирифту чӣ будани дардашро дарам ёфт.
1: ёфт.
0: албатта доячон, мо табибони бузург ин хел касалҳоро зуд меёбем. агар ягон табиби ҷоҳил мешуд, касалиашро наёфта тахминан ҳар чиз мегуфт.
1: мегуфт.
0: аммо ман бошам, ман бо як дидам ба шумо ҷиддӣ мегӯям ки духтаратон гунг шудааст.
1: این درست است جناب، ولی من میخواستم که سببش را دانم.
0: سببش را؟
1: بله.
0: مرحمت، سببش اون که وای گپ زدن میتواند.
1: جناب، اجازت دیه بپرسم که از چه سبب گپ زدن میتواند؟
0: از اون سبب گپ زدن میتواند که زبانش نمیگردد.
1: جناب، لطفاً به من معلوم کنید سبب نگشتن زبانش چی باشد؟
0: اریستوتل در این باره بسیار چیزهای عالی جناب گفته است.
1: به شبه
0: وای شخصی بزرگ بود.
1: باور میکنم.
0: به نهایت بزرگ بود. انا از من تخمینا همین قدر بزرگتر بود.
1: احتمال.
0: خلاصه به گپ اساسی آمده به شما میگویم که سبب نگشتن زبان در بعض بخارها میباشد که ما عالمان این بخارها رو بخارهای وای حال چی بود وای کنی یاردم کنید نه ببونه بخارهای ضررناک می نامیم
1: ناک
0: چون که همین بخارهایی که در نتیجه اینفلوئنسیا پیدا می شود با جایهای کوکی کسل گذاشته از بس که این بخارها تا یک درجه ضررناکی هستند وای چی بود؟ چه خیل به شما مقصدر فهمانم؟
1: جناب یگان خیل ساده کرده فهمانه.
0: شما زبانی لاتینی رو میدانید؟
1: نه.
0: شما زبانی لاتینی رو نمیدانید؟
1: یگان کلمه اش رو نمیفهمیم جناب.
0: یک دقیقه، حاضر من کوتاه کرده با زبانی لاتینی به شما میفهمانم. مرحمت، دقت کنید. کبریتیاس ارتسی تورم.
1: نه جناب، لازم نه. تورم پورم لازم نه.
0: جناب، خلال رسانید یک دقیقه. کتلاموس سینگولاری تر نومیناتیوه خیلی موزا. یعنی که موزا.
1: موزا.
0: بونوس. Deus Santos esne oratio latinas?
1: Ne?
0: Etiam,
1: ha?
0: Quare? Baroi ci?
1: Baroi ci?
0: Quia substantivio et objectivum concordat in generi numerum et casus.
2: Ana olim, ana tabib.
3: Zor, cari calan. یک کلمه گب هم نفهمیدیم.
1: لوکا، تو نخونده باشی گویره میفهمیم.
0: خواهش مندم دقت کنید. دایه جان ممکنه؟
2: مرحمت جناب.
0: با همین طریق بخارهایی که من در بارهش گفتم از پهلوی راست که در آنجا دل جایگیر شده است با پهلوی چپ که در آنجا جگر جایگیر شده است گذشته از بس که شوش که ما را با زبانی لاتینی ارمیان میانیم با واسطه مینه سر که ما را با زبان یونانی نظموس می نامیم با واسطه ایرکچه مایده که ما را با زبان یهودگی و کوبیلی می نامیم در را با هم پیوسته بوده از بس که همین بخورها تا یک درجه ضررناکی هستن خوشمندم دقت کنید
1: با جان دیل گوشم به شما
0: از بس که همین بخورها تا یک درجه ضررناکی هستند وای می شود وای با این چیز دقت کنید این بسیار مهم است
1: جناب سر تا پایم گوش و هوش
0: از بس که بخورهایی که من گفتم تا یک درجه ضررناکی هستند هر آنچه که از این بخورها پیدا می شود وای نسل گوش کنید ده
1: جناب از این زیاد گوش کرده نمیتوانم آخیر باور کنید
0: هران چی که از این بخورها پیدا میشود چون این نام دارند اصابندوس نیک میست

0: Воқеа боз дар назди хонаи Жеронт мегузарад. Дар саҳна Леандр ва Сганарел.
1: Майлетон, аз ман табиби бад намебарояд. Гуфтан мумкин падари ва ягон бор чашмаш дурустакак ба ман нағалтидааст. Ва дар ин либос ва парику ришуфаш вай маро ҳаргиз намешиносад.
2: Албатта!
1: Акнун лозим аст ки ман панҷ-шаш калима сухани лотиниро ёд гирам. Ҳарчи тунтароқтар бошад беҳтар аст. То ки ман бо ин калимаҳо суханамро рангин кунам. Он вақт ба одами олим комилан монанд мешавам.
2: Оин ба шумо чӣ лозим? Ҳамин либосҳои олимона ба шумо бас. Калимаҳои тибиро гӯед, ман аз шумо зиёдтар намедонам.
1: Читав!
2: Бало занад ки агар ягон қадар ба фаҳми илми тиб равам. Шумо ҷавони бошарафе ҳастед ва ман ба шумо бовар мекунам, чуноне ки шумо ҳам ба ман бовар мекунед.
1: Пас шумо табиб нестед?
2: Не, табибро дар шаби хобам ҳам надидам. Онҳо маро маҷбур карданд ки табиб шавам.
1: А, ҷаноб,
2: хаёли олим шудан ҳаргиз дар сарам набуд. Дар мактаб бошад, як сол кам як ҳафта ба зур хондам.
1: Эш
2: намефаҳмам ки чаро онҳо ба ман чақиданд, аммо вақте дидам ки онҳо ба ҳаман росту дурух аз ман табиб сохтан мехоҳанд. گفتم مایلش گناهشون با وجدان خودشون عجبا اما شون گویا که از عقل بیگانه شدن شرک کرده با یک آواز میگوین که تو حکیم هستی
1: چطور
2: در سرشون کنده هم کفانی از قولشون نمیگردن از همه طرف بدرم مردم شفا طلب آمده ایستادن اگر کار همین طور رفتن گیره من طبیبی رو نمیپردم کس از این بهتر کسب نمییابد زیرا خواه نکنی خواه بد پول میدوید بد کوری هیچ کس به کلت نمیزند агар касал мурда монад айби худаш айби табиб не боз касби моро ҳаминаш наст ки мурдаҳо одамони бо мулоҳиза ва хомӯшанд ва аз болои табибони қотил ба ҳеҷ кас рафта арз намекунад
1: бале бале дар ин бора ба мурдаҳо пурра эътимод бастан мумкин ҷаноб
3: ҷаноб
1: ман ба куҷо пино шавам маро
2: мебиндба омада истодааст
3: ҷаноб
4: дуя
3: جناب طبیب
4: دویه خوشلیقو
3: جناب طبیب
4: دویه خوشلیقو شما برای درد دلم از همه دوای نسترین است
3: جناب طبیب
4: جان
3: جناب طبیب
4: از زبونت گردم
3: کس از تعریف و تمثیف شما از خجالت سرخ می شود جناب
4: دویه چون دویه چون کسل شدید از برای خدا کسل شدید من شما رو با خوشنودی معالجه میکردم
3: نفستان رو بود برد جلوب من کسل شدن نمیخواهم
4: دویه مهربان برای چی شویتان اینقدر بدرشک و بدقره؟
3: چی لا جناب هر کس در پیشانه بود اگه چیز رو میبینه جناب از افتش من در جوانی هم بسیار کارهای نمیشدگی کردم که خدا به مکافاتش به من همین شعر رو داده است
4: خدا نکنه шӯятон диёест ки доимо аз қафоятон мегардад
2: намемонад ки кас бо шумо як данг гап зад
3: шумо оло меҳрашро дидед ҷаноб алҳазар аз қаҳраш
4: шӯхӣ накунед наход ки дилаш шавад ки ҳамин хиссани нозанинро озор диҳад дуяи хушлиқо ман шахсеро мешиносам ки лоақл бусидани нуги ангуштонатон ба ӯ муяссар шавад чиқадар худашро хушбахт
3: мешуд
4: ва ин чаблае ки шумо ба дасти ҳамин хел одами муттаҳам бубахшед маро ба дасти ҳамин хел одами гев мебахшед ки ман дар бораи шавҳаратон ҳамин хел гапҳо зада истодам
3: баромад гуфтан гиред вай ба лақабҳои шумо додагӣ лоиқ аст
4: лоиқ гуфтеду мондед шӯятон боз лоиқи он аст ки шумо ӯро барои бадрашкеш ҷазо диҳед
3: яъне
4: یعنی معشوقه آن شخصی شاید که من گفتم
3: جناب اگر به جای من دیگر زن میشد کای ها جزایش را میداد این من بودم و طاقت کرده گشتم
4: راست دویا جان اگر همان شخص دلخواهتان من میشدم چقدر خودم را خوشبخت میشماردم
3: آی جناب
0: زگنریل میخواهد ژاکلین را با آغوش گیرد اما در یک آن لوکا به آنها رسیده بینشان میایستد از ترس هم زگنریل و هم ژاکلینا میگرزند
1: من ابلا من دیو ای دردان درمانته
5: لکه طبیب ما رو ندیدی؟
1: دیدم کاش که نمیدیدم بازنم دیدم
5: وای کجا شو؟
1: کاش در جهنم میشود
5: بیا جان نکن کنی رفته بین حال دخترم چی طور است
0: Лука меравад.
4: Ҳаво чунон гарм ки нафасам гирифта истодааст. Об чунон хунук ки гулако шукуфтааст. Бечора духтаракам касал. Ягон каси не ки ба ин гулако об диҳад.
0: Пас аз фурсате زگنریل با لیاندر خلعت سفید پوشیده وارد خانه می شوند.
4: جانو
2: چیم؟
4: کم
2: سنی داخل؟
4: کم چی؟ مرا ترسان
2: چی؟
4: در همین جا
2: کم سنی داخل؟
4: جانو من شما را کافته ایستاده بودم.
2: من همه وقت در همینجا؟
4: در کجا؟
2: در حولی بیرونه سر رو گشت کرده ایستاده بودم. حولی بیمار چطور است؟
4: جناب داروی شما حالش را بدتر کرد.
2: این چی رو نشان میدید؟
4: چی رو نشان میدید؟
2: دارویم عمل کرده ایستاده است.
4: جناب باز از عملش دخترم مرده نمانه؟
2: پرو نکنید. من به همه این کسلی های عالم دارو و دوا دارم. فقط بدن جانکنیش منتظرم.
4: شما کی رو همراهتان آوردی؟
2: کدوم؟
4: وای
2: کدوم وای؟
4: همان
2: ها
4: اون خیله ریشو عینک دارد که او کیه؟
2: این کس داروگر یاردم چی من؟
3: جناب جناب دخترتان میخواهد کمی سیرو گشت کنم.
4: شما چی میفرماید جناب؟
2: سیرو گشت کردن گیرد فایده دارد؟
4: بیار سیرو گشت کردن گیرد فایده دارد.
2: داروگر رفته نبزی وای رو سنجید بعد در باره بیماریش به شما گفتگو میکنند. تیستر با باغ روید.
0: زگنریل جراند را به کنار دیگر خانه برده با دستش او را داشته استاده با وی گب میزند. در این وقت لوسیند با لیاندر وا میخورند.
2: رای جناب گب داریم که ما آلمان رو یک وظیفه مهم و مرتب
1: لوسیند
3: لیاندر
2: نه در چه اساس من به این خلاصه آمدم؟
4: در چه اساس؟
2: در آن اساس که مرد را از زن جدا کردن این برابری آن است که زن را از مرد جدا کردن. هر دویش هم ناممکن است. چون که فکر ملاحظه انسان وابسته به حرکت قرص ماه می باشد و از بس که آفتاب در روی کره ارض نور پاش می کند.
3: نه من به حسیات خودم خیانت کردن نمیتوانم.
4: دخترکم به زبان آمد. دخترکم به زبان آمده انا زوری دارو. ای طبیب معظم برای چنین دارو دوا از شما به حد مینتوانم. شما به دختری من شفا بخشید جناب. حقی نه که شما رو با چه ادا کرده میتوانم.
2: از راستی که من بسیار سعی و کوشش کردم که دخترتان رو از این کسلیش نجات دیم.
4: بله کوشش کردید. دخترکم دختر جانکم چه خوشبختیست که تو باز به زبان در آمدی.
3: آره پدر جان باز از سری نو زبان برآوردم تا با شما عرض کنم که بله. بغیر از لیاندری محبوب خودم دیگر به هیچ کس به شوهر نمیخوایم.
4: خودت نغز میدونی؟
3: نغز میدونم. شما میخواهید که من رو مجبورن به شخص دیگر به شوهر دهید. لیکن از این هیچ نتیجه نمیبرای.
4: لیکن گپی من یک
3: عهد و پیمانی من رو در دنیا هیچ چیز تغییر دادن
4: نمیتوانم. چطور جرعت میکنی؟
3: با پند و نصیحت وقتی بیهوده صرف نکنید.
4: من با دلیل هایم اثبات میکنم.
3: دلیل هایتون من رو قانع کردن نمیتوانم.
4: چیزی که من گفتم همان میشود.
3: قرار من قطعیست.
4: آخری ناممکن است.
3: پدر و مادر به من عاجز است. من به کسی نادی خواهم نمیرسم.
4: من رو مجبور میکنم. بیار از عهد و پیمان کردم.
3: من به استبداد شما تابع نخواهد
4: شد. تو را با من از تیر میدم.
3: در زندان من از تیر با بودنم به از آن که با غیر از خواهش خودم جواب
4: نیست. چه رسی نیست که دختر با پدرم چونه رفتار بکنند. جناب جناب دیده استاده است بایی زبونه چونان گویاشت است که سخن از دهانش سیل بر این بارده استاده است. التجا میکنم جناب و را اثر نو گنگ سازید.
6: افسوس که این ناممکن است. فقط از روی احترام میتوانم که گوش های شما را کار کنم.
4: خدا نگاه دارد. سلامتتان در کار. تو چی کار کردی؟
3: چی کار کردم؟
4: خودی حاضر به نیکای جناب آرس میدارایی.
3: به نیکای عزرائیل میدارایم و به نیکای آرس احمد تو هر گیش
4: نمیدارم. چه نمیدارم؟ چه نمیدارم؟ چه نمیدارم؟
3: چه نمیدارم؟ چه نمیدارم؟
4: چه دست نمیدارم؟ چه نمیدارم؟ طرف بایی نگیر؟ طرف بایی دویا طرف بایی؟ خلال
3: نستم.
4: یک کاری نمیدارم. من بود خاموش
6: شد. من با این کسلی دخترم دارو دوا دارم.
4: ها؟ نه خود که شما کسلی یکروی رو هم معالجه کرده توانید ها؟
6: ها؟ اجازت دید فورا شروع کنم؟
4: زودتر شروع کنید.
6: داروگر؟ داروگر؟ تو متهم کجا گم شدی؟
4: کجا میگردید برادر؟
6: و تو دیده ای ساده ای که محبت دختر را نسبت به لیاندر پدرش خوش نمی کنه؟ شیره های ارگانیسم دختر تروش شده ای سادن؟
4: شنیدی؟
6: آی ستر برای همین زودتر چاره دیدن لازم است. شخصا من لازم می دانم که به دختر یک مسقال داروی گریختندوس را با یک حب اقدونیکا آمیخته دادن در کار. ممکن که دختر سرکشی کرده دارو را قبول نکند. اما ما استای کاری خود هستیم. کاری کنید که دختر راضی شود. مهمش همین که فرصت را از دست نداده تیزتر گریختن دوست. فهمیدی؟
4: گریختن دوست.
1: خوب شد.
4: یک دقیقه جناب. یک دقیقه ها را استید. یک دقیقه.
7: زودتر گریختن دوست!
0: غیر از جرام بزگنریم همه می روان.
4: دیده جناب چقدر ترسیدن. جناب؟ جناب؟ وای چقدر دارو دوا بود که شما فرمودید؟ من در عمرم این خیلی داروها رو نشنیدم.
6: کدام؟
4: همان.
6: کدام همان؟
4: اون خیلی.
6: چی خیلی اون خیلی؟
4: گفتید که وای همان اون خیلی.
6: گریختن دوست.
4: بله گریختن دوست.
6: گریختن دوست این داروی است که ما طبیبان در وقت نایلاجی به کار میبریم.
4: هیچ شنیدید که دختر چنین جسارت داشته باشد؟
6: دختران گاه ها همین خیلی سرکش میشه.
4: ویلی اندر را چنان نغزید است.
6: این چه ابلهی؟
4: همین که من از این عشق دیوانوار آگاه شدم دخترم را در خانه محبوس کردم.
6: خوب کردی.
4: با همه چاره ها به همدیگر وا خوردنشان را من کردم.
6: درست کردید؟
4: وگرنه هر دیشان یگان قلیق میپروردن.
6: بیشک و شپن.
4: خدا نکرده دخترم با وی گریزده مجب نبود.
6: البته.
4: به من خبر دادن که آنها هر نوع کوشش دارن به همدیگر ملاقات کنن.
6: ملاقات کنن؟
4: لیکن کار میکنم که روی همدیگر را نمیبینم و سلام.
6: راست آخر وی جوان حالا با صابونی شما پوشاک نشسته است. عقلی که وی دارد شما ندارید. میبخشید عقلی که شما دارید وای نداره تماما.
4: ندارید جناب. قطیق نکنید جناب. جناب نباشد منم سر نکنم.
6: سر
4: نکنم. نداره
7: جناب کربت شد. جناب کربت شد. جناب
3: کربت شد
7: دخترتون با لیاندری خودش گریخته است. همان داروگر لیاندر بود. میدانید این هلا را که برآورده است؟ جنابی طبیب.
6: خیر من رفتم.
4: گوش مرا بسم الله کرد. دارو لکه از اون طرف بلیس را بلیس را بلیس را بلیس را بلیس را لکه خرابولی کرده ایست که نگوره سر. من رفته حاضر
8: با کمیسر خبر میدم. اینو بکار. کمیسر تو را برده با یک جای میتخوند که من از تو تماما خاطر جمع شم.
6: جانو.
8: تو نگاه کنه
7: ایست.
6: سردیت.
7: والله در همین جا زمین مرا فرو کشد که از یک لینگت به شاخ همین درخت ناویزم. از جاد نجو میده ایست.
3: اوف خدایا. این حولی را به زور کافته یافتم. های. آه جناب. آن طبیبه که من به شما نشان داده بودم چی شد؟
7: چی شد؟ انا وای حاضر من او را به دار می آویزم.
3: چی؟ شوهری مرا به دار می آویزید؟ او وای چی گناه کرد؟
7: چی گناه می کرده است؟ با هله و نیرنگ وای دختر خجاینی مرا دوز دیدن.
3: نیه دروغ نگوید شوچه عزیزم براستی تو را به دار می آویزم.
6: امی خیل پری ببالا ماندن
3: و تو میگذاری که در پیش چشم همین قدر مردم تو را به دار آویزند؟
6: خیر چیکار کنم؟
3: لااقل بسیارتر هیزم خون داشته میمانده آن قدر هم غصه نمیخوردم.
6: رمزنک جان از اینجا را دلم را ریش نک.
3: نه من میخواهم تو را در نفسی آخری نه دلداری کنم تا به دار آویختنش را نگاه کرده میشینم.
8: دمی نافتار قلا حاضر تو نگاه کردیش تو کمیسر آمده جزای تو را خوب اکک میدید.
3: سلام
8: سلام سلام حالی وقتی سلام نه لوکا لیکن تو آمدن کمیسر او را به دار آویخته استیما میشتگیستم لوکا وای زنش می؟
3: جناب
7: زنش
8: با زنت خیر خوش کن.
3: جناب شما چیکار کردی؟
8: حاضر او را به دار می آویزیم.
3: خیلی نکنی جناب.
6: جناب جناب
8: خانی رفتیم لوکا لوکا خیلی رفتیم لوکا
3: جناب
6: جناب جناب بهترش مرا یک سخت خوبی تو سر بیه.
3: ها جناب.
8: نه نه نه نه نه نه نه تو را به زبر کفتن آدم کرده نمی شود. جزای تو فقط به دار آویختن است. لوکا رفتیم. ها کنی لوکا؟ لوکا؟
3: جناب. جناب.
8: چه جناب آقا چه جناب جناب؟
3: چرا هم کنید؟
8: فکر کردم یکان علاجی دیگر نیست. علاجی تو فقط به دار آویختن است.
3: باز کمتر دیگر فکر کنید جناب.
8: فکر کردم. لوکا رفتیم. لوکا کنی؟ آخرم کلام رو کرده بگیرتی کو
7: جنو
0: لیاندر لوسینده و شکرینا بر میگردند
9: بنازتان باز لیاندر حاضر شد و لوسینده شما رو به شما باز بر میگرداند. من دختری شما رو دزدیده نمیخواهم. میخوام که رو خودی شما به من دهید. به معلومات تا رسد خودی حاضر به من خبر رسید که امکم وفات کرده است و من وارث مال و ملک وی میباشم.
6: کنی مکتب رو به من دهید کنی؟ برای چی همه کتون بر وقت تر نمردن پسرم؟ انا اکنون دیدار شما شایان تحصیل با و من با کمال خوشنودی دست دخترکم رو به شما می سپارم. هر دیتون یک مچی مچی کنی
3: بیوسیم.
7: جانو بیا راست اومد.
6: جانو
8: زودتر بای رو ازد زده از در پیش کنی
6: این به خدا شکر که جانم از بلاها خلاص شد.
3: گوش کن مادامی که دیگر تو را به دار نمی آویزم از من منت دار شو. با کوشش و غیرت من به عنوان طبیبی مشرف شدی.
6: حالا من آن شته و شلاقه را به توفیل تو خوردم گوی؟
9: در آخر چنان نشد که همه این رنج و عذابهای گذشته را فراموش کردن ممکن است.
6: خیر مایلش من تو را می بخشم لیکن من بعد من بر این آدمی دانا را حرمت کن زیرا از قهر طبیب خطرناکتر چیزی نیست.

0: شما ثبت نمایشنامه تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود واحیدوف را از روی مسکه ژان باتیست مالیر طبیب زورکی شنیدید. کارگردان گفتار هنرمند شایسته تاجیکستان حلیمه نصیبولینا، منظم آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1973 بلند آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
1: از کوهای بلند تا دلهای گرم ما را یک موج میپیوندد. این موج رادیوی تاجیکستان است.

نوزه بهانه جورا در یک طرف میاده شرمی

درود شنوندههای عزیز، برنامه نوبتی و مستقیمی در امید رو این لحظه ها شروع میکنیم. با شما هستیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئولی برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت و موضوع امروزه از روی درخواست شما شنوندههای عزیز انتخاب شده است. استراب یعنی استرس و هیجان، موضوعی که شنونده ما درخواست کرده بود و ما امروز در برنامه اون رو انتخاب کردیم.

0: دلسکی به همه حالت ها یک انگیزه دارد. آدم زنده دل دارد. دل به همه چیز به های خودش هم میتید. تکی مستریس میگیم، استیروب میگیم. خونجا از کلمه هیجان هم استفاده کردید. هیجان شکلی نرمش است. مثلا از اومدن یک مهمان عزیز شما به هیجان میوید. یعنی موجی شدی در دلتان یک بورا بولو میبرد. و بعضی آدمان از شدی گریه هم میکنن و عشق شدی نام یک بورا داریم.
1: بله.
0: این هیجان است و اون زودگذر است، اون ضرر نمیرساند اگر که ما مثلا جسم زرده نباشد. هرچند بعضا حالات هستند که آدم ها از هیجان زیاد یک بار نتوانند به شور بلندی یا گم شدن نظم دلشان گرفتار شوند، ولی به هر حال زودگذر است.
1: یعنی که تپش دل بلندتر می شود.
0: بله بله، موج شده قبل سر نست که جسم ما و روان ما اینو هر دو یک چیز است.
1: بله.
0: اگر که در از بس که انسان در ترکیب جسمش خیلی آب زیاد دارد، جای 80% میگن جای زیادتر میگن، تصور کنید که اون آب و در داخل اون آب یک چیز موج، یک سنگ میافتد و اون آب با موج میدارد. شما با یک کل آروم اگر یک سنگ جای پرتوید و حلقه‌اش تو چند دقیقه دوام میکند و جسم انسان هم همین خیلی است. اون موج ها در شکل گوناگون وابسته به خاراکتر انسان میتوانند به وجود بیان. آدمان به تمکین اون موج رو آسان هضم میکنند. آدمان احساساتی یک یک بار به هیجان میبیان، بعضی ها از شوق داد میگیان، بعضی ها گریه میکنند. انگیزه های انسان ها هر خیلی است و این طبیعی است و این درست است. اینجا این درستی و مثلا غلط خوب و بدی ندارد، این چیزی که قبول است. خصوص استراب چیست؟ استراب یا استرس اگر به زبان روسی بگیم، بیشتر مردم همین کلمه استفاده میکنند. استرس هم همون انگیزه است، ولی معمولا این انگیزه ها انگیزه هستند که از امیدهای بی‌بنیاد ما سر میزنند. مثلا شما سهر برومدید، شما هر روز میبرومدید، اگر شما ماشین شخصی داشته باشید ماشینتون رو در میگیرونید، در ماشین میشینید و حرکت میکنید به جای کار. شما برای تو جای کار رفتن برای خودتون 15-20 دقیقه دادید، عادت کرده اید و امیدتون هم همین است، باورتون هم همین است که شما برای شما مگه 15 دقیقه وقت دارد در کار تو جای کار هستید. برومدید ماشینتون در نگیرید، امید داشتید، باور داشتید و این امید باور شما برخورد به ماشینی که حرکت نمیکند. شما چی کار میکنید؟ اول بله آدم میترسد، به غضب میبیاد، به هیجان منفی میآید. این چی گفت شد، چرا این خیل شد، اعتراض ها سر میشن، جنجال با وضعیت سر میشن، احساسات منفی، غضب، ناراضگی بلو رفتن میگیرد. خوش اگر که ما آماده نباشیم، ولی اگر که ما یک روز پیش خبر داشته باشیم که ماشینمون ویران است یا که دیروز با بنزین یا که سوزشواره برقی پر نکردیم، میگیم ای من این ماشین را پر نکرده بودم که. یک لحظه همون موج استراب پایان میفرد، یعنی اون ناگهانی نمیشود دیگر. و در این حالت آدم سالم، آدم از نگاه روانی به کمال رسیده، با ماشین جنجال نمیکند، با آدم و با گناهکاران احتمالی که نمیدانم در کجا هستن یا نیستن یا وجود ندارند شاید جنجال نمیکند. چیکار میکند؟ مقصد اساسی چی بود؟ به جای کار رفت، در وقتش رسیدن.
1: با تاکسی میرود.
0: بله میرود با تاکسی میرود. یا اگر دوستی ماشین دار داشته باشد در نزدیکی زنگ میزند، میگن اینجا من ماشینم ویران شده است، اینجا تاکسی می تو میبیاد، من دیر میمونم اگر که بیمار باشد منو. بعد یعنی روح دیگری حالا پیدا میکنه و از این حالت آسان بیرون میبرد. ولی اگر که آدمی از این گوه احساسات کمول رسیده نباشد، اما آدمانی باشد که احساسشون ادوره کرده نمیتوانند، خوب در سر جستجوی گناهکار در میموند، به خانه زنگ میزند، بچه هاش جنگ میکند، همسرش جنگ میکند، من نمیدونم غضبش در سر کیم که هایی که گناهکار هستن یا نمیریزد، ولی مسئله حل نمیشود
1: و این حالت رو به وجود میورد. استرس.
0: بله و نه تنها خودش ضربه میگیرد و ضربه روانی خودش رو به دیگران تحمیل میکند. با این اصول میخواهد گناهکاران رو پیدا کند و مسئولیت امید نکشیدن در حالت پایده ندارد، این رو به ذمه گرفتن نمیخواهد. نمیگوید که خیلی تکنیک است، میتواند ویران شود و بسیار چیزهای دیگر هم. یعنی این مناسبت ما استرس، این مناسبت ما به وضعیت غیر چشم داشت است. اگر که مثلا در وقتی که لایحه می نویسید، لایحه ها برای تشکیل روی بین اخلاق خلقی یا اینجا اونجا برای گرفتن مبلغ می نویسید، اونجا یک چیز میگن سوت انالیز است و اونجا چهار بخش دارد. اگر در مغز ما همین سوت انالیز باشد، سوت انالیز چی است؟ اونجا بخش از چی بارتن؟ امکانیت ها، امکانیت های بیرونه، امکانیت های درونی، خطر ها و راه برآمدی خطر ها. و اونجا وقتی که شما این تحلیل را میگذرونید، مثلا شما میخواهید یک قصر برای خودتون بسازید، یک ماشین بخرید، من نمیدونم که یک عمل دیگر را کنید. سوت آنالیز اگر که از اینترنت گرفتگی باشد، اصلا در باره اون چیزی شنیده باشد، اون استفاده کنید، شما علاقه استرس تخمینی و احتمالی رو پیشگیری میکنید، نیست دیگه استرس.
1: یعنی که راههای پیشگیری استرس هست.
0: بله بله همیشه هست. انسان هرگز در بن‌بست قرار ندارد. همیشه در

0: дарҳо аз дарун кушода мешаванд ва ҳама масъаларо ҳал дорад ва ягон чиз бесабабам намешавад. Масалан, мисолҳои он ки як чанд нафар ба ҳавопаймо дер мемонанд, стюардесса онҳоро даромадан намемонад, ё баъзе мешавад ки маст нӯшида омаданд, баъзе кадом қоидаро вайрон карданд ва он самолёт ба манзил намерасад. Баъзе чанд нафар мегӯянд ки шукри он духтараке ки моро аз роҳ гардонд ва афсус ки худаш ҳамроҳи он дигар маҳмилони ҳавопаймо аз байн рафт. Барои ҳамин мо агар ки ёд бигирем ба ҳолатҳо, баҳои бесарусимаги баҳо доданро ёд бигирем ва мақсади асосиро нигоҳ дорем, мо дар ин ҳолат ки мо гуфтем, масалан мисоле ки дар бораи мошин гуфтем, мо ба мошин часпидем, оле ки мақсад мошин набуд, мақсад расидан ба манзил буд. Мо роҳи дигаре ба манзил расидан меёбем ва баъдан бо мошин вақт соаташ ки расид метавонем ҳал кунем.
1: ташаккур. саломат бошед. шунавандаҳо ҳастанд. 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст ва шунавандаҳо низ метавонанд ки бо мо дар тамос бошанд ва мегӯянд ки ҳамин ҳолати стресс гоҳ ба бемориҳо оварда мерасонад.
0: Яъне
1: ки агар ки мо пешгирӣ накунем, агар ин ҳолатро мо яъне ки идора карда натавонем, метавонад ки ба бемориҳо сар занад. як бора саволи шунавандаро низ мешунавем, баъдан посух мегӯед. марҳамат.
2: як савол доштам. ҳамин оилаи ман вақте ки ба ин қагам асабӣ мешавад, дигар хаташа идора карда наметавонад. на ҳамин ҳолат чӣ бояд кард? мехостам ай ҷиҳати равоншиносӣ мегуфтем.
1: номи шумо ки аст?
2: саломат.
0: ташаккур барои саволатон. воқеан як гурӯҳи одамо ҳастанд ки табиатан дилтанганд. инҳо агар сангвини ков бошанд, одамони зарди набошанд, мардум мо мегӯянд ки то қаҳри сиёҳ мебиёяд ки зард мекафад. воқеат инҳо ҳамихел табиаташон ҳамихел аст. инҳо зуд оташ мегиранд, миҷозашон оташӣ аст ва зудам хомӯш мешаванд. ака асоб механданд баро ки гӯё ки дар бораи худашон аст. не ба гардан нагирифтанд ба гардан агирифтан ман хеле нестам мегӯям ва шояд ҳами хеле ягон одама мешиносанд ба ёдашон омад. бале, дар ҳар сурат, ва агар ки ин табиаташ бошад, зеро ин ҳолат метавонад сабабҳои зиёд дошта бошад. мо масалан ва одама надида дар бораи баҳо доданамон мушкил аст. ин як сабаб метавонад бошад. агар сабаби дуюмаш агар зардина набошад, тез ором нашаваду дар ҳамин ҳолат дуру дароз боқӣ монад, пас ӯ дар дохил аламҳои дигаре дорад, аламҳои саркӯбшуда дорад, ранҷишҳои зиёд дорад ки ҳамин
1: аламҳо аз худи ҳамин ҳамсараш
0: метавонад аз ҳамсараш бошад, метавонад аз олам бошад, метавонад аз оилаи падару модараш бошад. унҷо метавонад чизҳои дигарам бошад. хуш дар психология як ибора аст детский травма, аламҳои кӯдакӣ ё зарбаҳои равони кӯдакӣ. инҳо вақте дуру дароз ҷамъ мешаванду инсон роҳи берун кардани онҳоро намеёбад, баъд алами исоро аз мусоро адиқтараш аз исо мегирад. яъне инро дар забони психологи перинос ҳам мегӯянд. як чиз дигар баҳона мешавад, ҳолон ки гап дар сари ҳамон ҳолат нест. баъзан ҳолат кирои гапам намекунад, кирои асабӣ шудан намекунад, вале мутаассифона одам дар мегирад, зеро аз дарун пур аст ва худро идора кардан воқеан наметавонад. агар чунин аст, ҳатман ба равоншинос муроҷиат кунед, вагарна ин ҳолат на танҳо боиси он ки метавонад аз дарун одамро бемор кунад, ин метавонад боиси талхи хонадон бошад, боиси зарбаи равонӣ гирифтани фарзандон бошад ва одаме ки дар ин ҳолат худашро идора карда наметавонад, зарараш ба атрофиёнам бисёр мерасад. аз он ки шумо ин чизро гуфтед, яъне аллакай хаста шудаед ва роҳи ҳалро ҷуста шудаед. хуб, роҳи ҳал муроҷиат ба ягон равоншиноси касбӣ ва дар ин масъала ба шумо кӯмак мекунад ки сабабҳои зериобии ҳамин даргирифтанҳои якбораи инсонро барои шумо ҷустуҷӯ карда, муайян карда, онҳоро аз даруни инсон берун мекунад. шояд инҷа дусе суҳбатам дар кор шавад, зеро як курси суҳбатҳои равоншиносӣ одатан 10 сеанс аст.
1: яъне ки то марҳилаи асабшинос муроҷиат ба асабшинос, марҳилаи равоншинос аллакай беҳтар аст.
0: мо гуфта наметавонем кадомаш беҳтар аст. асабшиноси хуб ҳам масъалаҳои равониро мефаҳмад. бале, хуб, асабшиносҳои ҳастанд ки фақат низоми корашон бо фақат мағз аст, бо равон нест. вале асабшиносҳои хуби дигарам ҳастанд, хусусан асабшиносони насли навин. онҳо аллакай дар донишгоҳҳои тиббӣ психология клиникиро меомӯзанд ва баъзе чизҳои даркориро онҳоам медонанд. агар ки онҷо мушкилоти тиббӣ бошад, метавонанд бо ҳабҳои зарурии муносиб ба одам кӯмак кунанд ё ки баъзе машқҳоро ёд диҳанд.
1: яъне ки ин ҳам кӯмак карда метавонад. ташаккур. гуфтем стресс ва агар пешгирӣ накунем ба беморӣ оварда мерасонад.
0: бале, стресс дар ҳолате ки музмин мешавад, дар ҳолате ки боло болои ҳам мешавад. масалан агар дар хона муносибати одамон доим ҳамин хеле пур аз изтироб бошад, масалан як бештар занҳо ба ин аз ин азият мекашанд. Дар хона бонуи хонадон аз рӯи тарбияи шарқи мо дар аксари маврид ҳаққи ҷавоб гардондан надорад.
1: Бале.
0: Ҳар чизе гуфтан бояд ҳазм кунад. Вале агар ки ӯро дуюм таъқир мекарда бошад, шарт нест ки ҳақорат бошад. Ба кораш ирод мегирӣ, ба хушро паст мекунӣ, ба арзишаш латма мезанӣ. ва масалан як агар боза муносибати зану шавҳари ё хуштомандориро бигирем як буну аз сар ту бигӯӣ масалан тамоми кори хонаро кардааст аз шояд хаста ҳам шудааст онҷа кӯдакон ҳастанд онҷа меҳмондорӣ ҳаст ва ғайра ва ғайра ва ҳоказо ва як нафас нишастааст дамгирӣ ва дар ҳамин лаҳзаи дамгирӣ як нафар медарояд мегӯяд ки шишти ҳамирӯз дуруст ту мешинӣ
1: дар аксарияти хонаводаи мо ҳастшин
0: ва ин он чизеаст ки ин одам на ҷавоб гардонда метавонад ҳамзамон дар он хидилаш он қадар дард бедор мешавад ки ҳеҷ кас хонаи тозаро надид деги пур аз хӯрокро надид кӯдакони шуставу олуфта кардаро надид ҳама инҳо худ ба худ нашуданд
1: яъне ки як ҳарф метавонад ки ба изтироб биёрад инсонро
0: агар ки ин доимӣ бошад ин стресси музмин метавонад ба депрессия биёрад ба рӯ ҳафтодагӣ биёрад дар натиҷа бале мо метавонем бигӯем ки стресс ки агар ёки дар ҷои кор шумо як роҳбар доред ёки як гурӯҳи ҳамкоронатон аз нигоҳи равоншиносӣ одамони заҳрогинанд доим шикоят мекунанд доим сари ҳамдигар ғайбат мекунанд муваффақияти ҳамдигарро дида наметавонанд агар ки дар чунин муҳитам агар ки мо бошем тасаввур кунед агар ки бозам баргардем ки инсон як зарфи пуриоб аст дар даруни он зарфи об ҳамеша як пора заҳр ё пуру ё чизое ки барои он лозим нест партофта мешавад ва табиист ки ин об дигар корношоя
1: шунаванда аст дар тамос бед шунавандаро ҳам пайваст мекунем мешунавем
2: шумодуруд
1: ба шумо
2: ман аз шаҳри гулистон вилояти исоди
1: хайроҳастам намедонам мешунавем шуморо марҳамат
2: ман якчанд сол бозо бемори диабети қан дорам ва ҳаминам акун пурсиданиам ки ҳаминам барои стресс ман ҳамин ягон таоме хӯрдан ба оҳан я кота оша нахӯрам ё самбуса ё ягон чизи дигар нахӯрам ки ҳамин қандам балам мешавад баъд ҳамин ба ман хавотир шуда мешинам бисёр вақт бисёр чизое нам қай ширини мумкине ширини омуман намехӯрам ман лекин ҳамин чизе ки хӯрам зарф дар ҳамин майна мезанад ки о зиён мекунад қанда мекунад ё фишорама баланд мекунад ҳамина гуфтам аз ҳамон духтур пурсам гуфтам ки ҳамин чихел кунем ки ҳамин стресс дохил мешавад ё чихел кардан дар кор ки ҳамин асаби ман ором истаду ҳамин дилам хавотир ки ана ҳамин хурдам қан
0: ташаккур саломат бошед ман духтур нестам ман равоншинос ҳастам ман таҳсилоти тиббӣ надорам барои ҳамин ман барои шунавандаҳо ва барои шумо дақиқ кунам ки байни мо фарқ аст вале ба саволи шумо метавонам то андозае ҷавоб бидиҳам
1: яке аз омилҳои бемории қанд ҳам стресс
0: яке аз омилҳои бемории қанд гум кардани лаззати зиндагӣ аст чаро қанд баланд мешавад барои он ки инсон худаш лаззати зиндагиа ҳис намекунад яъне ҳамон стрессҳои музмини дурмадароз аст ки уста уста шояд ба рӯ ҳафтодагӣ ё ки депрессия мегӯем оварда бошад ва дар натиҷа инсон ки зиндагӣ дар назараш ширин нашуд қанд баланд мешавад ин тафсири равоншиносоне аст ки бо психосоматика машғул ҳастанд дар ҳолати шумо ба шумо чӣ кор кардан дуруст мегӯяд ки воқеан ҳамин кори андешае ки дар мағзи шумо сар мезанад ҳар дафъа ин тарс аст
1: истироб аст
0: бале ин тарс аст ки бале шуморо ба истироб меоварад фикри он ки аҳволам бадтар мешавад шумо ба истироб мебиёрад метарсонад хаста мекунад ва дар ин ҳолат хуб ман ку духтури парҳезшинос нестам вале ман ба шумо метавонам як чизи дигарро бигӯям аз рӯи шунидаҳоям ки барои касалии қанд ин қадар парҳези бисёр нест ва ҳатто баъзе чизҳое ки аз давони мардум шунидед аз духтур нашунидед ки зарар дорад агар ки ҳавасатон биёяд бисёр ҳамн чиза дӯст доред як қошуқ ду қошуқ хӯрданатон мумкин ки ҳавасатон шиканад вагарна аз нахӯрдан пушатон кашол мемонад онҷа ҳама мехӯранд дили шумо моил асту ба худатон ҳақ намедиҳед инҷо изтироб бештар мешавад зараратон зарарам ба ҷисму ба равони шумо бештар мешавад агар бинед ки худатон ба худатон санҷед бо худ касали қандам дараҷаҳо дорад намудҳо дорад ва муҳимаш он аст ки парҳези шадид барои сиҳат шудани шумо аз диабет кӯмак намекунад парҳези шадид яъне манъ кардани тамоми ғизоҳое ки ба шумо маъқул аст хуб қанд намехӯред беҳтарин ҳатто қанд ҳам масалан дар магазинҳо баъзан қандҳои беқанд ҳастанд гӯё мегӯянд ки барои диабетикҳо дар метавонед ин чизе ки барои дилатон мекашад аз он қадар сахт парҳез накунед худатонро манъ накунед изтироб инҷо ҳам мешавад изтироб мегиред зарба мегиред стресс мешавад ки ман ина бояд нахӯрам худатонро гунаҳкорис мекунед дуюмаш он мешавад ки ҳама хӯрдан ман нахӯрдам ва ҷисми шумо равони шумо он чиза мехост шумо хоҳишатонро мешиканед ва боз ҳам аз ҳамон лаззати зиндагӣ ки мо гуфтем дар оғоз худатонро маҳрум آرام میکنه. برای همین کم کم با احتیاط خوردن ممکن است. اصلا اگر ما از مرگ میترسیده باشیم باور کنید آدمای سالم هم میمیرن.
1: واقعا. میشنویم شنونده دیگر و مرحمت در تماس هستند شنونده ما. بله.
3: روشن صبیح هستم از نوی کوشانیان.
1: سلامت باشید روشن. میشنویم شما رو مرحمت.
3: از استفاد که چون این برنامه ها رو برای ما شمانگان تهیه می سازید و بهترین توصیه ها رو ما می گیریم برای خود. شما در معلم عزیز سوال من چون این است که یک تضاد یک چیز من رو مجبور کرد که در بیتراف نباشم و این موضوع رنگ زنم. همین که اگرچه من چهار بار داروهای مدهوش کننده یا انوتراش لغخواست خوردم با سبب جرایی ها ولی زیاد انسانی عصبی نیستم. فکر میکنم شخصی وزمین ترین بخال لازم شاید در خانه
1: آدم طبیعتی آرام دارد.
3: بله تاثیر خروک داشته ولی نه چندان زیاد در عصب هایم. ولی در حالت استرس تعداد همین است که من نفران دیدم که در حالت تابشان خیره هم باشد استرس هم باشد اشتیاشون بند نمی شود. اما متاسفانه وقتی که تابم کم خیره شد یا استرس گرفتم اونچنان ضربا می زند به اشتیای من که نمیتوانم چیزی را تنوع کنم. چند ساعت یا شاید روزهای همین گونه حادثه به من روی میدهد. میخواستم بدانم که سبب هایش در چی است که چرا اکثر نفرانی که دیدم به اشتیا نمی شوند اما خود من را اشتیام را کم میکنه و به اشتیا می شوند.
1: استرس
3: یا تابع خیلی دوستان.
0: بله بله چون این هست. این اصلا میدونید شما این خوب جسم است. جسم شما به همون غذای چند روزه هم ضرر نمیبیند و در دوره که شما عصبی هستید، دلتنگ هستید یا استروب دارید هر چیزی که میخورید زهر بدن میشه. برای که برای خوردن غذا باید مغزتون آماده باشد و لذت غذا رو حس کند. جسم شما با این اصول شما رو حمایت میکند و اونهایی که در وقت برعکس میشوند از عصبی باشند اگر زیاد میخورند جسم اونها نمی فیلتر ندارد و در نتیجه آدمون که در حالت استروب گرفتار میشن با بیماری فربهی دچار میشوند.
1: یعنی که در حالت روشن این خوب است.
0: بله در حالت روشن ضررش کمتر است و
1: ضررش کمتر
0: است. بله و اونهایی که بسیار غذا میخورن اونها مزه خوراک نمیفهمند ولی جسم اونها با این اصول خودش حمایت میکند و این چندان حمایت درست هم نیست و در مو میگن که غم فربه یک عباره هست در مردم در اتنا پسیکولوژی. آدمانی هستند که غم دور شوند اگر یک بار فربه میشوند اینها همونها هستند که در هنگام غصه هنگام استراب هنگام کیفیتشون خوب نیست اون رو با غذا پر کردن میخوان و بیماری های دیگر رو به سر خودشون میبرن.
1: بله سلامت باشید. تشکر شنونده های عزیز. موضوع امروزه ما در برنامه دری امید استرس، هیجان، استراپ است و شما میتونید که در صحبت ما همراه باشید. 227-60-227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. شنونده نوبتی زنگ میزند بیاید میشنویم چون برنامه مستقیم است و ما همیشه موضوع های برنامه را با پیشنهاد شنونده ها انتخاب میکنیم. خوب است که شنونده ها را بشنویم. فکر میکنم سوال هایشان خیلی زیاد است اینجا. مرحمت شنونده دیگر را میشنویم.
4: شخص زوده لبره من همیشه شو میخونم یکمین بار روزی داشته از هوش رفته است. بایم همین بسیار هیجان زده میشه اشرو میشه که خوراک نقد میخورد اون قضاوله که فربین چی قدر پوزدی با اهمیت هسته دخترم که اوچه بود همین فاروخ همیشه شد از خود به خود عشق اگر یکم کم تا گپی از بلانتر خود به خود عشق میریزه تو اوروم دستاش به لرزش می آید. باز امروز به نظیر طبیب بود اکو هوای از هیجان از چیز اکو پیشگیره شد چه کردم در کار
1: این هم هیجان و استرس است.
0: بله این و طبیعتش هم خیلی شما از این چی سخت نترسید. از خوش رفتن یک چند ثانیه با ما کسلارود نمیرسد و آدم از خوش میرود. بعضی آدمون هستن که و جسم با همین اصول خودش رو حمایه میکند.
1: بله.
0: سوش رفتنم در حالت های معین میتواند یکی از اصول های حمایه جسم پسیخیکا باشد و اگر که وی همین خیلی آدم احساساتی است و نبیره شما این طبیعتش است این نباید است نه خوب شما اگر شما این دعوی ما است که وی باید همین خیلی نباشد و این دعوی ما به کودک فشار میبیارد. اگر این خیلی میکنی اگر دستی تو میلرزد اگر تو بدیدت میریزد این کار ندرست است این فشار است. میتواند در همین حالت وی کودک اگر که به اوجان اومد دستکش لرزید و بدیدش با آغوش گیرید آروم کنید و همون حالت طرف خوبش فهمونید گوید که من اینجا هستم تنها نیستی. شاید این کودک زمان ترسیدگی باشد شاید یکون ضربه روانی کودکی در کودکش اثر گذارونده باشد حضور مو مثلا ندیده و نسنجیده به حدوده نمیتوانیم. شما میتوانید البته نزدی روانشناس کودک برید و یک بار بعدا در کودک سنف 6 این علاقه دوره نورسیش آغاز شده است این خروج گرمان ها میتوانند باشد.
1: بله.
0: یعنی سبب پوش میتواند زیاد باشد برای که ما به کودک کمک رسانیم. باید اول سبب عنیق کنیم که ریشه در کجاست. و بازم تکرار میکنم توصیه کودک رو به نظر روانشناسی کودک یک بار برید، خود دکتر نورولوگ میتواند توصیه خودش رو بدهد. با چیزهای دیگر هم هست، اینا تنها روانشناس در بعد سنجیدن کودک میتواند توصیه بدهد. اینجا از آدم رو ندیدم و از این زیاد بیشتر گفتن نمیتوانم.
1: سلامت باشد. یعنی که لحظه اول که اون چیزی که از ما وابسته است، وقتی که کودک در حالت هیجان است، استراب دارد، میترسد، دستانش میلرزد، از ما تنها همین که با محبت، با نوازش او را آرام بکنیم.
0: بله، خودمون نترسیم، زیرا ترس ما کودک سخت‌تر
1: میترساند.
0: بله، یکمش ترس، دومش همین اندیشه و نگاه و تفکر انتقادی که این چی به همین خلاص، این باید این خل نباشد. همین دو احساس رو از دل خودتون بیرون کنید، با کودکتون بهتر و بیشتر کمک رسوند
1: میتونید. تشکر زیاد. شنونده دیگر است در تماس، میشنویم شما رو. مرحبا.
5: سلام علیکم لوتیا. سلام دیگر بر اپای مهرام دولت و من مظفر.
1: درود به شما مظفر، میشنویم شما رو.
5: همین من یکی همی فرزندانم از یکان جو میویند یا جوهای رو گسل میکنیم و خیر خوش کردن. وقتی که همی توی دوران یکان تبریکاتی میدین من رو علم میکنم یک دیگر سخن کردن هم میتونم و به چشمانم میرود. برای همی یک تفسیه میدادن اپای مریم.
1: من هم چونین هستم. من هم مثل شما.
0: این اکثریت آدمان همه خیلی آدم احساساتی هستند، همه علم های کم و زیادی در درون جمع شده است. شما به خاطر بیارید وقتی که مثلا یک آدم غم زده وقتی به خانه اش می دروید آروم شده است، با دیگر صحبت کرده است، همگون که مهمون نو آمد وقتی که گردن می گیرند و حتما نوله می کنند.
1: بله.
0: زیرا همون موج احساساتی که در داخل هست و ما سال های سال اونو برامدن نماندیم در یک لحظه فیلتر گم میکنند و بیرون می برد. این هیچ بدی داره. اگر که خواهید که شما دیگر خیلی مناسبت داشته باشید، خوش میتونید نطقهایتون رو در نظر آینه به چند وقت مشق کنید که همین چیزهایی که گفتن میخواهید اگر در توی تنتنه در کار باشد یک بار همون لحظه شما خیزوندن گپ زدن نیو خیلی پیشکی تیاری بینید. شما فکر میکنید که نطقهای رادیو و تلویزیون سخنوران نامی ما خود به خود از از خونهشان میبرن و از میکروفون میشنن صحبت میکنن؟ نه، البته اینو مکتبای خودشان میگذارن. اگر که گپ سری مثلا علم هوی خودتون اگر که شناسید علم هاتون، اگر که هاتون نشناسید هم اصول شناختنش هست. یک قلم میگیرید، یک دفتر میگیرید و درباره زندگی خودتون، درباره احساسات خودتون می نویسید. یک مشق است نوشتن آزاد، نام انگلیسیش فری رایتینگ. میتونید هر سحر از خوب خستید همون دفترتون رو بگیرید و به دفترتون بنویسید هر چیزی که حس میکنید، در بدنتون حس میکنید، در دلتون حس میکنید، هر فکری که در سرتون است اونجا بریزید. برای مثال سر خستید میگید که من خستم از غوغای نبیره ها و سرم درد کرد، این نبیره های من کای کلون میشن. این نمی نویسید.
1: اونایی که نوشتن نمیتونن امکانی نوشتن ندارند، یعنی که قسمت زیادی شنونده های ما از دیده بینا محروم هستند، میتونند که بگویند، گپ زنند.
0: میتونن بگویند، ولی حتی اونم این تلفن های ما وای دارن که دیکتافون دارن. اگر اون یکم کس خوش کنید دیکتافون تلفنتون رو درگیروند
1: و گوش کنند خودشان حتما.
0: نه، اول می نویسن. همجا با این صحبت باید در شکل تنهایی نباشد، گویا هم صحبت داشته باشند. دفتر هم صحبتش، دیکتافون هم صحبت است.
1: بله.
0: اگر که دیکتافون و اینا امکان پذیر نباشد، خوش کنید یک کرسی روبروتون مونند، گویا که یک نفر اونجا نشسته است. زیرا آدم خود به خود وقتی گپ میزند دلش خالی نمیشد. شما باید شنونده داشته باشید.
1: یا شنونده اگر داشته باشد نمیشود چنین حالت.
0: گپ دوسر اون است که شنونده زنده توپ نمیورد همه درد علم نور.
1: بله. شنونده دیگر است، بیاید میشنویم. مرحمت.
6: بله، حنیفه از شهر تفول زاده.
1: سلامت باشه تنیم.
6: سوالی من همین که من تشکر میگم به مریم روانشناس. فکر میکنم که همه سخنهایی که من دارم یا که گفهایی که در دلی من هست، اون چیزی که من میخوام همین سخنهایی میگفته باشم. چون که من هم احساسی هستم، احساساتی نقض دارم به گفته آنها. من گاه گاهی گوش میکنم یخل وقت. سوال من همین است که یخل انسان ها در چشم آدم نگاه نکرده گب میزنند. انسان هایی که بگانه نه، فقط خودیان دو میشناسند با تو هستند، همین انسان خیش نزدیک میخیل در چشم آدم نگاه نکرده گب میزنند. یخل انسان هایی هست که همین نیجن زده در چشم نگاه میکنن که همون چشمی تو شر میدارن و همین تک تک نیجه میزنی. همسلی انسان ها در حیران من چی گفتنی هستن مریم دولت و
0: خوشین از موضوع مو اندک بیرونتر است.
1: بله.
0: خود باز روانشناسی مکتب انسانشناسی هم هست و اینجا حضور یک توضیح بسیار داده نمیشود، موضوع دیگر است، ولی من برای سوالتون به جواب نموند میگم که این جرأت است. یک کسی جرأت دارد به چشم نگاه میکند، یک کسی جرأت ندارد.
1: اوکی.
0: آدم هایی هستند که بیرو هستند، روی نتن هستند، یعنی این کلمه ها رو هرچند معنی منفی دارد در زبان، ولی اینها خیلی با غیرتند. اینها از نگاه شما نمیترسند، اینها از چشم شما نمیترسند و چشم یک دریچه به عالم باطنی ماست. و در تربیه کلاسیکی توجیکی زمانی در مثلا ما وقتی ما خورد بودیم اجازت نمیدادند که آدم به چشم آدم کلان نگاه کند.
1: بله.
0: ساعت نبردار، روی من به نگاه نکن،
1: بخصوص با دختر
0: کلان. هم با حتی میگفتن که من یاد دارم مادر کلان هم میگفت که چشمت الو نکن، گویا که کودک وقتی نگاه میکنه گویا چشم الو باشد، میگفتن که من به چشمت الو نکن کور میشی، اوسی روسی او میشی. انگار تصور کنید که همین برنامه از پشت به پشت اومده باشد و همون همصحبت شما در همین داخل همین برنامه در مانده باشد و روی هیچ کس به نگاه کرده که بله، نمیتواند و آدم هست که خوشبختانه همین برنامه ندارد و جرأت دارد، غیرت دارد. خب بعضن جرأت غیرتشون از دایره شاید شکست مرس و بیرون تر میشود، ولی در هر صورت باز هم اگر که نام نیترالش گریم، نام خالصش رو بگیریم، این بودن یا نبودن جرأت.
1: سلامت باشد. موضوع ما باشد استراب، استرس و هیجان است. امروز شنونده های عزیز وابسته به همین موضوع اگر سوال ها باشد خوب است، چون در یک برنامه یک موضوع از روی پیشنهاد و درخواست شنونده ها انتخاب می شود. مرحمت شنونده دیگر رو می شنویم. بله.
7: سلامت میکنم باز به شما. گلی هستم شنونده شما.
1: سلامت باشد گلی.
7: من یک سوال داشتم در مهمونی شما.
1: مرحمت.
7: این نمی دارم از روی طبیعت باشد می و از روی بودنیزت اصاب باشد نمی دارم. من با همین خیالگان کس یکان گفت می دارد. در را من خفه می شم. این از روی چی باشد که زیرا می رنجد. من
0: میخواستم این سوال بازی کنم، اکثر دامن روشنی نمیدونم. خوش این طبیعت شما است، ما زود رنجه و این تصادفی نیست و بی سبب هم نیست. بعضی چیزهای هستن که ما از درون کودکی با خودمون می آوریم. شاید رنجش های هست در داخل شما که عافیت نیفتند. و اگر که شما طبیعتتون دیگر کردن خواهید، باید بلوی خودتون کار کنید. با روانشناسان کار میکنید یا که من نمیدونم کتاب های خوب میابید و میخونید. زیرا واقعا این زودرنجی پیش از همه به خود شما ضرر میبیارد. زودرنجی میتواند واقعا باعث استراب و استرس شود. زیرا شما از همه میرنجید، رنجش ها در دلتون جمع میشود. نه همیشه شما رنجش گردانده با آدمی در نخونه گناهکار گردانده گفته میتوانید. ولی اگر گفته توانید خوب میشود. مثلا یک مثال شکل عادیش است. میتونید به جنجال به ایچه گوید که من از گپتون رنجیدم، همینه بیان کنید. و اگر که طرف مقابل گوید که من اخته رنجاندن نمیخواستم، اندک رنجش از دلتون بیرون میشود. زیرا نه همیشه آدمونی حتی همصحبتون درشت گپی ما آدمونی هستن که بسیار در طبیعتشون از ما فرق میکند، چندان نازک دل نیستن، همه اونها ما رو رنجاندن میخواهند.
1: بله،
0: طبیعتش همه خیلی است و همه تر صحبت میکند، مقصد رنجاندن شما نبود. و اگر که بیان کردن یاد گیرید، اقلا در قدم اول با همون آدم که خبر سر کنید، از آدم هایی که از شانهان شما نمیترسید، نزدیکترن، مثلا دو گناه هاتون باید باشن، آدمانی خواهر و دو دادر هاتون باشد، میتوانید او رو منگوید که رنجیدید، یک نفس چخور میکشد و بعد میگوید که دادر اکا من ازم گپ شما رنجیدم.
1: این هیجانش رو نیست.
0: بله بله، تو اندازه زهرش هم میبرارد، برای که ما زبان با گفتار بسیار چیزها رو بیرون میکنیم از دلمون و با خاموشی با سکوت در وقت نوم اگر بی مورد استفاده بریم سکوت رو، برعکس ما خود رو از درون خیلی زخمین میکنیم و دواش بعد دیر تر نمیابیم.
1: تشکر زیاد، سلامت باشید. و معلم عزیز گفتیم که استرس گوه با بیماری ها آورده میرساند و چی باید کرد تا که انا همین حالت با بیماری رفته نرسد، یعنی که علاج واقعه رو پیش از وقوع گفتند و چگونه باید ما رفتار داشته باشیم که تا این استرس و هیجان و استراب ها با بیماری هایی که مشکل است واقعا هم گوه بیماری های سر میزند از اینکه تبابت نشونده هم هستند.
0: بله بله، اگر ما با جدول پسیخوسوماتیک نظر اندازیم، اگر رنجش که میتواند به استراب بیاورد، سرچشمه اکثر بیماری هاست.
1: بله.
0: و بعضی متخصصان در اون جدول حتی عضوهای بدن رو نمبر کردن که رنجش و استرس از آدمان نزدیک تا کجا میبرد، کدام عضو بیمار میشود. اگر خوشمند باشن از اینترنت همین جدول پسیخوسوماتیک رو پیدا کنن، میبینند که این تا چه اندازه ضرر نک است و چی باید کردش. او بول سوال دیگر است. پیش از همه از آدم و عالم امید بسیار نکنید. آدمان موفق دل ما زندگی برای موفق دل ما زندگی کردن به زندگی ما وارد نشدند. هر کدوم برنامه خودش دارد. حتی فرزندان ما برنامه خودشان دارند که از برنامه زندگی ما فرق. و مولوی میگوید که ترک ارزو کردم رنج هستی آسان شد. یعنی چی میگوید؟
1: بله.
0: همین امید رو در نظر دارد. اگر که شما به عاقبت کار امید سخت بسته باشید، مثلا از یک از امید دارید که حتما شما رو دستگیری میکنه، شما رفتید به خونه او، به شما مبلغ معین در کار است، میگوید که همسایه دوست برادر برای من مثلا 4000 سومان در کار، تو همینه دوری میدونم با من ته. اگر نگوید شما حتما میرنجید، زیرا امید بودل پور رفته بودید شما. ولی اگر پیش از رفتن گوید که خیلی یک دهن میپرسم، تیاد میتیاد، نتیاد پول خودش. اونگاه شما قدر ضربه سخت نمیخورید. یا که پیشکی میگید خیلی وای نتیاد بو نقشه میکشید که بو از کی گرفتن ممکن برای مثلا همین تعجیلی برای شما همین مبلغ ضروره.
1: یعنی که ما بیشتر امید به خود داشته باشیم از اون که به دیگران.
0: ها به خود داشته باشیم یک چیز است. نه حالا تو میشه که ما به تنهایی زندگی کردن نمیتونیم. من حاضر به شما مثلا یک مبلغ معین در کار است که در خونه نیست، در کاسه نیست، در کارت نیست و ماوش به نزدیکی نیست.
1: بله.
0: چی باید کرد؟ این رو کمک رو از دیگران میگیرید شما. ولی به امیدی که حتما اونها باید شما رو دستگیری کنن یا که با یک نقطه نمیبندید امیدتون رو. یعنی که خیلی من میکوبم جستجو میکنم. مثلا در همین حالت بو چیکو کردن ممکن مثلا قرض برای شما مبلغ کلانتر در کار 4000 برای یک از کم است، برای یک از زیاد است. اون رو تقسیم کنید از چند کس پرسید. برای که 4000 اگر که باید آدم خودش در درجه مالیش در حد شما باشد، یک بار دادن نمیتواند به شما. یا اگر دوست باشد هم شاید نقشه های خودش دارد. شاید وقتی دلش نمیشد و حق دارد که پولی وایست وای. برای به دیگران قرض دادن نه جمع نکرده است، ذخیره نکرده است. برای همین وقتی که شما همین خل امید شدید نمیبندید، رنجیدنتون کمتر میشد، ضربه روانی استرس هم در شما کم میشود. و این یک دویمش بعضن میشد که شما در یک محیط زهرآگین زندگی میکنید، بعضن اویلا چنین است، بعضن جو کار چنین است. کوشش کنید که هر سر چند وقت از اون محیط بیرون بروید، برای خودتون وقت جدا کنید، خودتون خود به خاطر خودتون خودتون برسید. انتظار نشوید که اونها بیاین چای دم کردگی شما رو بمزه گویان. وقتی که یک کس میبید شما ایراد میگیرد، شاید عصبش ویران است، شاید وقتش امروز ناخوش است، وقت شاید میگونه چای دوست نمیدوره و شاید الان موسو رو از ایسو گرفتن میخواد. شما میتوانید گپی و گوش کنید و بدیل نگیرید. یعنی چی میگید؟ میگه که دروش نگویدم مو همیشه در درون خونه گپ کردن دارم. میتوانید گوید که این فکری توست، این فکری تو است، با من دخل نداره. که همون دلتون یک سپر باید داشته باشد، دل شما یک حمایتگر باید داشته باشد و اون حمایتگر همین عقل شما است، خود شما هستید. اون وقت ضربه ها استرس زیاد نمیشود. خب اگر جای کارتون چنین باشد، شما جای کار دیگر نداشته باشید، جستجو کنید کار دیگر. درو بعضن میشود که آدمان چون کژدم های درون یک ظرف به همدیگر دویم نش میزنن، همدیگر این گونه آدمان همدیگر رو به همدیگر بو جلب میکنن. برای خودشون همین طرز زندگی مقرری است، عادی است، اینو از زهر همدیگر عذر نمییوبن. ولی اگر شما از جمله اونها نباشید، برای شما مشکل میشود. پس انتخاب کنید محیطتون رو که در کدام محیط باید باشد که آسوده تر باشید. باور کنید بعضن مبلغ و معاش جو از جو کار میگرفته که تو قیمت تر از جان شما نیست. یعنی اصول خود رو حمایت کردن زیاد است و بعدن به خودتون حتما استراحت بدهید. در یک شبونه روز اقلا یک ساعت به خودتون ببخشید. این میتواند برای خودتون خیزید و برای خودتون چای دم کنید، برای خودتون یک خروک سوده با مزه که دلتون میکشد به نام خودتون پزید. خب مرد باشد خوزن یا که برایید به مثلا در دوشنبه اگر باشید، در هر یک قدم یک باغ است. به خودتون وقت بدهید در یک هفته اقلا دو یا سه بار به باغ برایید، در بین درختان بگردید، لرزش برگای درخت تماشا کنید، طبیعت تماشا کنید، مورچه ها می دوان تماشا کنید، پرنده ها می پرند تماشا کنید. یعنی شما به آغوش مادرتون برمیگردید و از اونجا قوت میگیرید. اگر شما ایمونیتت روانیتون سوس باشد، یک استرس خردکک شما را از پا می افکند و این ایمونیتت رو باید قوی کنید با همین اصول ها. مهربانی نسبت خودتون، غمخوری نسبت خودتون و پیدا کردن اون چیزی که به شما معقول است. یک از رسم کشی رو دوست می دارد، یک از درد دوزی رو دوست می دارد، یک از غذا پزی رو دوست می دارد، یک از رقص رو دوست می دارد. به خاطر بیار در کودکی چی رو دوست می داشتید، همون عمل رو اجرا کنید. بگذار در دوام 15-20 دقیقه در دوام روز، هیچ وقت نمی شود که ما 24 ساعت در احاطه دیگران باشیم. بله. همیشه 5-10 دقیقه وقت خالی هست، همون وقت خالی به خودتون صرف کنید که از درون به قوت باشید. و یک چیز دیگر از استرس ها و تربیوی و مثبت هم دارن. مثلا اگر که شما همون سحر، اگر مثال اول رو بگیریم، سحر خستید و ماشینتون ویران شد یا که به بنزین موندید، دفعه دیگر هوشیار میشه، ماشین شب پیش از کم کردن یک بار میسنجید که بنزین دارد ندارد، حرکت میکند یا نمیکند، کجاش تق تق میکند کجاش تق تق نمیکند، فقط سحر به شما خدمت کردن میخواهد یا نمیخواهد. با اون ماشین یک تشکر گوید برای کار امروزش و این تشکر شما هم به تکنیک تاثیر میکند، هم به میرود به شعور کیهان، به اون که نعمت‌ها رو به ما داده است.
1: تشکر، سلامت باشید معلم عزیز. یک شنونده است اشاره میکند کارگردان. خوب باشد، میشنوی مرحبا.
8: سلام علیکم، روز بخیر آقا جانای عزیز.
1: درود به شما.
8: بله، من کیمیا هستم از نایه شهر نو. من راستی یکم جو مسجد من این بیمار می یکم کس رو خبر گیردم می آیم خودم بیمار می شوم. دیروز هم این گونه شد، یک بیمار رو خبر گرفتم و اومدم من بیمار شدم.
1: تشکر، این هم استرس است.
0: بله بله، اینم این آدم هم سخت حساس است، امپات میگن و علامی همون احساساتی که دیگر رو دارن جبیده میگیرد. برای این خودتون باید همین ایمونیتت قوی کنید، اون چیزی پیشتر گفتم قوی کنید و جایی که پتو نمیکشد نروید.
1: بله، سلامت باشید. بنده‌های عزیز، همچنین این موضوع خیلی دامنه‌دار است، در برنامه‌های دیگر ما ادامه می‌دهیم. دوستان گرامی، اینجا وقت ما به اتمام می‌رسد. با شما بودیم کارگردان اسب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت. و برنامه‌های رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رغز بافی، هنری از پشم گوسپند بافتنی متای درشتی رغزه. رغزبافی در بین تاجیکان کوهستان و قسمان وادی ها که به پروریش گوسفندان شغل داشتند معمول بود. آن اساساً کار زنها بوده، بیشتر آنها در فصل زمستان رشته رسیده از آن بر دکان متای رغزه می بافند. از متای رغزه عادتاً چکمن، شلوارهای غفصی پشمین، پایتابه، لینگا، چارخ بند و ارغمچین تیار می کردند.
2: برنامه‌های جالب،
1: موسیقی دوست داشته،
2: همه در یک موج.
1: رادیوی تاجیکستان،
2: صدای امروز در هر خانه دارد.
1: 104.7 FM، 104.7 FM.
3: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه‌های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шода зонем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Сурудҳои баландмазмун ҳамеша сарҳадҳоро убур мекунаду шунавандаи мухлиси хешро ҳамеша пайдо мекунад. Дар барномаи имрӯза низ чанд суруди навро гирд овардаем то ба сами шумо бирасонем ва бо ин восита тавонем хотири шуморо шод гардонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه که به سمی شما میرسانیم سری راه نام داشته از زمره ترانه های نوسب نمده سراینده جوان و موفق امیدی برهان می باشد. این ترانه در صفحه های اینترنتی راه یافته تقریبا 97,000 بیننده آن را تنها در دوام دو روز پس از پخش سرود در اینترنت دیدند، گوش کردند و فکر خود را راجع به این ترانه بیان کردند. ترانه عاشقانه است، از عشق می گوید، از ناکامی عشق، از بی‌وفایی و نرسیدن به ارمان دل خیش قصه می کند. حالا امکان داریم این سرودی تأثیر بخش را با هم بشنویم. سری راه با صدای نوتکراری امیدی برهان. پذیرا باشید.

سرایندگانی ازبکستانی در تاجیکستان عزیز ما نیز خیلی زیاد شنونده و مخلص دارند که این از رابطه خوب و دوستانه تاجیکستان و ازبکستان درک می دهد. میرجلال نعمتوف یکی از آنهاست. عیان است که او را در کشور ما خیلی دوستش می دارند و مخلصانش انتظاری سرودهای نوش هستند. اکثرا او با زبان تاجیکی و ازبکی سرودهای شوخ و رقصی می سراید. ترانه که به نزدیکی میرجلال نعمتوف ثبت کرده است کبوتر نام دارد که حالا آن را با هم می شنویم.

برنامه گلبانگ رود است. با شما تا این لحظه دو سرود نو را در اجرای سراینده ازبکستانی میرجلال نعمتوف و یک ترانه عاشقانه امید برهان را پیشنهاد کردیم و برنامه ادامه دارد. چند ترانه نوی دیگر با شما پیشنهاد میگردد. ما را همراه باشید. خیام خیالبک یکی از سراینده موفق در صنعت استرادای تاجیک می باشد. او اساساً اقتصادچی بود، اما مهری صنعت در دلش زیادتر جای داشت که ترک کسب و هنری دیگر کرد و پیشه آوازخانی را کسب اساسی خود قرار داد. او ترانه نو ایجاد کرده است که اشک ستاره نام دارد. حالا این ترانه را با سمع شما می رسانیم.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. با دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود дар фосилаи як мижа таҳ кардан гузашт. Гӯё дирӯз погаҳи дару ҳавливу боғу роғи ин макон ҷои давутоз, бозиву шодӣ ва хандаҳои беғаши ӯ буданду дар они воҳид аз пеши дидаҳо рад шуданд. Ин ҳама чун навори синамо пеши чашмаш падид меояд.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خلبت هر سر از خواب میخیستیم جوی خواب رو اشنو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازگی بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استودن سرود خونده با آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تانه باشد در اون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسانده گوید در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گرب نزند همینتر خلاصه که باز همون خیل میخیستیم یک جای رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونتر سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز همونجا روز می اومدیم برای درس تیار کردم با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود لیکن همه می خوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دایم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر به خاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیری لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیده را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گزاره کرده است و از پدر بزرگوار خیش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

گل جان نیست مثل تو قشنگ نرگس گلی مه گلی سه گلی محفل

0: گربول حواسی بخری نرگیز نرسی گربول حواسی بخری نرگیز نرسی گربول حواسی بخری نرگیز نرسی
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتوهایی گریه بود که در یک همه غزلها و قصههای شادرون آدین آشین بود و فیتای دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد حتما سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیتایی که دویمه که اینقدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است.

0: شیفته این صدا بودم و بدتر بسیار میخواستم که از همه حال و بار کار روزگاری استاد جورابه نظریف برخوردار باشم و بدتر در اون زمان بعد فهمیدم که اون کس میدونستم اون کس یعنی در فاکولته شرقشناسی شعبه عربی میخواندم و من هم میخواستم که چون استاد یعنی در و حجت خویم رو سپردم به شعبه شرقشناسی یعنی اونیورسیت دولت تاجیکستان و در اون شب روز یک چیزی بود که وقتی که حجت خو رو میسپردی تا دوره امتحان سپردن قریب یک ماه فرصت بود و من آمدم به قشلاق. وقتی که به قشلاق آمدم در خانه ما شادروان دستمود الف سرود خواندم و خود یک شخصیت بسیار صحبت‌ها بودم به شوخی زیاد میکردم و بعد اونی که یعنی سرودخانی به انجام رسید و پدرم یک تکلیف کرد که فرزند ما روبوب دارد و اگر جزت باشد یک اگر سرود بخوند. من که شفته صدای جدابیگ نظری بودم و قریب یک سه چار ماه پیشتر از این کارو همون یک کنسرت بزرگ کرده بودن در تلویزیون و همون یک چند سرودی که در اونجا خوانده بودن همون سرود نغمه جز نقه سیاری من می نگریم و می رویم جانو شبکه خود رو همتری همه همون سرودها رو من علاقه می دونستم و تقصیل کردن به همون اون سرود می خوندم و وقتی که من رو با بعد از گرفتم و همین سرودها رو خوندم در راست یک دستورد علیف همین خیلی یک پیشگوی کردم و پدرم گفتن که این فرزند شما آینده خوب دارد معلوم است و باید که هنرمند شود و شما ایران اجازت دید ما ایران با همراه خود یعنی به این استاد هم هنرهای زیبا میبریم. بعد اینکه آنها به دوشنبه برگشتند ما رو نیز همراه گرفتند و آمده حجت های ما رو از دانشگاه دولت تاجیکستان گرفتند و آوردن به دانشگاه هنرهای زیبا به نام تاجیکستان سپردند.
1: جمعخان کمبخت و کمیقبال رو مرغ خواهش و خوشیلهان در وسط گرفتاری های خش گرفتار کرده بود که میخواست به هر نقطه هم باشد زود به دوشنبه رود و پیروی الگوی خش جورابیگ نظری کند. اما در این قافله عمر گردش های حیات او را با استوره دیگر موسیقی تاجیک دوست مراد علی آشنا کرد و پیشی اونیز چند شاگردی نمود و با هدایت اون رحمتی جمعخان 17 ساله که تازه فارغ التدریس مکتب اینترنت سر چشمه ناحیه شمسیدین شاهین گردیده بود به دانشکده آنچین هنرهای زیبا به نام استاد تورسونزاده رفت. گفتیم که جمعخان کمبخت آره کمبختی او را همان هین خطی قسمت به پیشانهش کشیده بوده است یا تمسخور تقدیر که در این قصه همان حکایاتی جالب وجود دارد.
0: و وقتی که به امتحان رفتم در آمدم یاد دارم امتحان اولین کریم حلیموف معلم امتحان گرفتند و وقتی که در آمدم پرسیدن که تو از کجا اومدی از شومه من گفتم که من از دهه سرچشمه از نایه شروع بود گو که چرا اسباب نداری و من میدونستم که باید که وقتی که با امتحان درایم در اونجا هم امسالو بزبه گفته بود که یعنی یا اکاردن یا که روبا به همین دستان را گرفتم میدارم دیگه در اون شب روز وقتی تنها بودم بعد خواستم که در اونجا اسباب باید خواستم که همون اسباب را گرفتم جور کنم که گو که برای این کار فرصت کم است تا جور میکنی وقت زیاد میرد و من را گفت که در یک کنجا که هم طریق گذاشت و گفت یعنی رو تا طرف دیوار گردان و خود نزد پیانو نشست و یک کلاش رو زیر کرد یعنی میفهمی که یک وقتی که یک صدا را بیست میکنه وقتی دو تا سه تا میشود علاقه بعد خلاصه که گفت که پسر هم گفت رفته نقص آماده شد سال دیگر بیاد یعنی که همین طریق من از امتحان نگذاشتم شرم کرده دیگر بدهن نامدم یک پدرم رفتن خرید گرفتن آوردن و آوردن گفتن اکنون پسرم تو دیگر یادی شمیل نکن گفت من را بگیری اگر اینستیتوت آموزگاری شهری کلو من همینجا داخل میشه خیلی من با گپ پدر به فاکولته زبان و ادبیات تاجیک داخل شدیم خوندیم تمام کردیم بعد تمام کردن یک قریب یک شش ماه دیگر در همون اینستیتوت در کافتر پلیتیکانوم موندیم و بعدتر من نزد رکتر رومان گفتم میخواهم که در مکتبی میمونم

0: таронаи марғуби мардумии Очайҷон Ҷумъахон Сафарро ба қавли бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумӣ даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. Ҷумъахон Сафар аз замони тавлиди суруди Очайҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 بعد آزمون شد و صاحب شاجو داشتم روسکی تا امروز در هر جایی که باشد تا این سرود نخونم جان من خلاص نمیشود و یک لحظه را میخوام عاید همین موضوع است انا یادآور شوم همین زمستون بود من خنیکیو بود یک آدم اومد گفت که ما خانمون در مرکه داریم در مرکه ما حفظ فرمان فرمان حفظو خدمت میکنند برای همه پدرم بیمار های بیمار بیستری های اما خواهش کرد که اگر خواهی که من در همین مرکه شما یا که همین خانه ببرم و برم در همین مرکه بشینم همین ایلاج که همین جمعه خان سفر را بیار همین جا برای من سرد و چای جان را بخوانم و اما خواهش برادر را رد نکردیم رفتیم اول سرول در اومدیم نزد امام سفید نزد ششتیم و چند صحبت کردیم بعد تکلیف کردیم و گفت که شما خانه نمیگیریم و وقتی که من همون صورت خانه سر کردم همین راست گفت یک چند بند خواهدم شهر مصفیت گرفتم و بردم شنوندم و وقتی که من همون صورت سر کردم همون مصفیت که شاید سینش از نوات میزشتگی بود و بمار بود و چنون عشق میریخ و چنون گریه میکرد که دیگه همه قدر کوشش میکنم که یک اون بود دیگه آواز نبرم اینجا محکم شده است دیگه همه خروسه که برای مدرش این روزی قدر میسوزه خروسه یک ایلوش کردیم ایلوش کردم برای همون صورت خوندیم خوندیم همه عجیب شمیست که درقت همین در اگر سین سال نوالی که اگر سال اگر در یک سال بیس سال که برای در هر صورت همین فرزن برای همین مادر یک تیف دیگر ایتی هستی و همین خاطر همیشه در هر روی که باشم و این صورت همین تکلیف میکنم و همه خوب و خواهی چیزی تکلیف را بجا میکنم.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

0: یار زهامون خاک بر بالای کوهسار، زمینی کارمش شد باز واسه، تگویی شد بسنگین یار تالی. بوزش زاید و یک سر بوز دو سر شد، با او این کار اقبالی دیگر شد. جو و گندوم هم آوردند حاصل، زیاد از آن که او میخواست در دل. با خود میگفت
1: بختم شد مددگار، مرا از غله پر خواهد شدم بار. کنون پر می شود نان دانم از نان، برای که باید ساخ که دان. زی خوردن آنچه ماند گندم و جو، از آن باید خرم یک جامعه نو. چکه شد مل از بختی بلندم، توان یک گوچه پیشی بوز ببندم. مرا رو داد این دولت زی مهنت، توان گفتم که مهنت هست دولت.
0: چوگندون گشت بعد از کفتن چاش، از اون شد مفت خور را چشم چون ماش. بیامد چون بلای آسمانی، بسوی خرمن آن ناگهانی. جوالی در بغل ارباب دیه، بیدید آن چاش گندوم، گفت
2: ایها زخاک و آب و بادی پادشاهی، خدایت داده حاصل آن چه خواهی. تو می خواهی نداده حق سلطان، کنی غله در انبار پنهان. از این باید دی صد سنگ شاهی، خراجی مملکت خواهی نخواهی.
0: بگفت اینو به پیشی چاش بگذاشت، جوالی خیش و نصفی چاش برداشت. امام آمد بگفتا
3: ده حق الله، از این چاشی که داد از غیب اولا.
0: گرفت اونیس یک مقدار گندم، که سنگین کرد باز از حق خود گم. قلندر نیز آمد دوست گویان، بنامی دوست حقی خیش جویان. دیگر میراب آمد دارغانیس، که از آن چاش بستانند یک چیز. ربود آن توده قدری که توانیست، بسنگین ماند ده یک، نه یک از بیست. از این تاراج امیدش رفت بر باد، چوکاهی که برد از خیرمنش باد. جهان در چشم او شد کوهی اندو، بخانش رفت بر سر بار این کوه. بمغزی سنگ بود آن خانه تنگ، در آنها شد چو آتش در دلی سنگ. و یا کوهی غم و اندوه و آلام، بزیری تخت سنگی یافت آرام. در آن دم نوکری از در در آمد، که گویا یک بلای دیگر آمد.
1: چی می خواهی؟
0: از او پرسید سنگین.
3: بود لازم، نخیز از خواب شیرین.
1: چرا؟
0: سنگین زجای خیش برجست.
1: مگر دیوانه ای؟ یا دوست؟ یا مست؟
3: عمل داری بیامد از حکومت، به این بوز می کنم او را زیافت.
0: بگفت و زود بوز از میخ بکشاد، و بوز چسبید سنگین کرده فریاد.
1: مبر این را که خوتم شیری، مداری زندگیم یک همین است.
0: بنا شد کشمکش بوز در میانه، تو روی بوز کشی شد روی خانه. در این زن تو زنم نوکر شد از حال، ولی او را نیامد بوز بچنگال. در آخر آن ستمگر تیغ خونریز، کشید و سوی سنگین کرد انگیز. چو سنگین هم خم شد و از تیغ جان برد، ستمگر هم بوزش را از میان برد. کشان می برد بوز را آن ستمگر، سپس سنگین زنان دو دست بر سر. چو نوکر از لبی جر راه سر کرد، بچستی رفت و زد او را و جر کرد. بوز و نوکر با هم هر دو با یک آن بقاری نیستی گشتن پنهان. زی سنگین آن که بوس با زور می برد، کنون بوز را به خود در گور می برد. به خود سنگین بگفتا:
1: زود برخیز، چه آتش در زدی در بیشه، بگریز.
0: همون دم شد دوان چون سنگ غیلان، زیبالا زیرکو افتان و خیزان. در آن راهی درازی پرخم و تاب، رهی پرخوفی کوه و جنگل و آب. نه پروا از پلنگی بیشه می کرد، نه از کوه و دره اندیشه می کرد. بعد این احوال چندین هفته ره گشت، رسید آخر به نزدیکی یک دشت. زمینی دید بی حد و کناره، نه خاری داشت نی یک سنگ پاره. سرابو همچو روی دست هموار، جو و گندون در آن رویده پربار. که هر یک خوش از وزنینی خود، به مثل خوشه انگور خم بود. در این مزرع زیده قانون کسی چند، بخیر من کفتند بودند پابند. یکی با چشم گریان دانه می بیخت، بدان از اشک خود دردانه می ریخت. دیگر یک میده گویان خوب می راند، غزلهای جگر سوزنده می خواند.
4: خیرمنی داریم خود یک دان نمی گیریم ما، در لبی آبی روان لب تشنه می موریم ما. در بیابان ناله کردم، خیرمنی گل در گرفت. حیف روی بیغبارم چنگ خاکستر گرفت. درد دندان دارم و دندان به دندان مانده ام، راز دل دارم زبانم بسته حیران مانده ام.
0: از این حالی پریشان گشته حیران، سبب پرسید سنگینی پریشان.
1: برادرها عجب خوشبخت بودید که دارای زمینی تخت بودید. خدا از رحمتش بر کشتی هاتان عطا کرده است محصولی فراوان. ولی با این همه گریان چرایید؟ چطالان گشتگان نالان چرایید؟
0: یکی دهقانی پیری قد خمیده، جوابش داد آهی برکشیده:
4: ولی حاصل فراوان مثل آب است، ولی که نزد ما چون یک سراب است. در این قشلاق ما ها هست بایی، سفر نامش خودش چون اژدهایی. اما محصول ما را تا به یک دان، به کامی بیتگی خود می کشد آن. نصیبی ماست از این دانه و کاه، دلی پر حسرت و یک سینه پر آه. و ما این دانه ها دام فریبند، که پا بندیم و می نالیم از این بند.
0: دلی سنگین که بود از غصه در تاب، جوابی پیر شد در وی نمک کاب. از اینجا هم امیدش کند و بگذشت، به سوی اغبه و تلها روان گشت. به زیر قله های نقره بردوش، کناری پشته و تلهای گل پوش. بدید او سبز و خرم مرغزاری، درونش غله های بیشماری. زجنسی گوسفندانی حساری، چی گاوان خواه شیری خواه کاری. لخی اسپانی زوری سنگ بنیاد، به سختی آهن و در چابکی باد. به هر سو بره ها با دل نوازی، میانی سبزه ها در رقص و بازی. بز و بزغاله ها چون دار بازان، به سوی تیغه های کوه تازان. به چوبش تکیه کرده مرد چوپان، سری ره بود ستاده هراسان. به دل پرسی وی بیشتافت سنگین:
1: برادر جان، چرا هستی تو غمگین؟
3: چی گویم؟
0: گفته چوپان زد به سر دست.
3: یکی از بره ها را گرگ بوده است، از این رو خوجه این ظالم سفر بای، یقین در پوستم که می کند جای.
0: جز این احوال سنگین با خبر شد، سری شوریدهش شوریده تر شد. از این وادی غم هم پای برداشت، قدم را جانبی باغات بگذاشت. پس از چندی که در ره دید کلفت، دوچارش گشت باغی مثل جنت. وسیع و دلکشا صحن و فضایش، مصفا چون بلور آب و هوایش. درخت و پالیز و پاکش سراپا، رسانده حاصلات مثل حلوا. چو سنگین بود چندین روزه گشنه، هم از گرما شده بسیار تشنه. نمود از باغبان با خواهیش، که از انگورش کند یک سرچه بخشیش. با سنگین باغبان گفت:
5: ای برادر، از اینجا زودتر رو جای دیگر. نبیند خوجینی من سفربای که دستش سخت و بد جهل است و بد رای. وگر نه از برای یک سرانگور، سری ما از تنی ما میکند دور.
0: دلی سنگین شکست، از غصه خون شد. دو چشمش از غضب دو کاسه خون شد. بیگفت از قهر:
1: یا رب، او فرمای به عالم خوجه این تو یا سفربای.
0: پس او از باغ و بوستان هم گذر کرد، گذر بر اندوهستانی دیگر کرد. روانه باز شد چندین شب و روز، جهان پر کرده از آهی جهان سوز. در این دشت و سفر سنگین مسکین، به هر اسکنجه میزد جان شیرین. که با یک کار نانی خیش یابد، علاجی سینه صدریش یابد. در این راه دورتر از کشتزاران، زمینی یافت پیشی کوهساران. زمینی بود چون چشمی حسد تنگ، دلی بایان برین سخت و پر از سنگ. در اینجا خواست دهقانی نماید، که یابد نان خود زینکار شاید. بنوگی بیلی کندی زنگ بسته، زمینی سخت را می کرد خسته. به مغزی خاک هر سنگی که می دید، به ناخون کرده خنجالش همی چید. بسد رنج و مشقت کار می کرد، زمین را مثل کف هموار می کرد. چون این چندی زمیهنت سر نبرداشت، به آخر دانه امید خود کاشت. عرقهای جبینش را چوباران، بروی کشتهش می کرد ریزان. چنون هم کشتزارش در عمل شد، که دهقانیش مردم را مثل شد. به یک سو ساخت یک بوستان گلزار، چنان آنجا درختانی سمردار. از این کشت و از این باغ و از این گل، شکوفتش گلشنی امید گل گل. جهان گویا که در کامی بیامد، زمانی اید و ایامی بیامد. خیالش بند شد در فکر دیگر، به فکر زن، به فکر خانه و در.
6: بینا سازم به خود یک حولی خوب، زنی گیرم که باشد خوبی محبوب. روخش مانندی مه تابنده باشد، گبش شیرین لبش پرخنده باشد. چراغ محفلم را زنده دارد، همیشه بخت را فرخنده دارد.
0: چنان آشی هوس می پخت در خود، که کشتش پخت و ایامی درو شد. درو کرد و بخرمنها غرم کرد، پس آنگه کوف آن را باد هم کرد. کنون میخواست در منزل کشاند، از آن نیمت به کام خود چشاند. رسیدند آن زمان آنجا سواران، به آن دهشت که برق آید بهاران. مسلح در کمر شمشیر بسته، به کف ملتق به سینه تیر بسته. شده چشمانشان چون کوره در تاب، به آنها رهبر آق سقال و ارباب. به این احوال سنگین ماند حیران،
7: کی باشد و چی میخواهند آنها؟
0: چو سنگین بود در این شبه و شک، به او ارباب گفتا:
2: ای مردک، نمیدانی مگر اینها که هایند؟ امینی ملک و حاکم های مایند. دعا کن در حق اینها و آنگاه ادا کن حق بیگو حاکم و شاه.
0: ولیکن در جواب او ماند خاموش، زی ترس و لرس گویا گشت مدهوش. یکی از آن سواران اسب خود راند، به نزدیکی ویو شمشیر جنباند. بیگفتا:
8: این زمین با این نکویی، که از نرمیش خاکش سرمگویی، کمش ده من بباید غله می داد، بدوزدی داده ای آن غله برباد. در اینجا نیست سه من غله موجود، چی شد آن هفت من غله؟ بگو زود. از اینجا غله گر ده من نروید، امینی ملک فکری خیش گوید.
0: امین پیش آمد و گفتا:
4: با تخمین زیاد از 11 من روید از این.
0: چون این بشنید سرداری سواران، به نوکرهاش داد این گونه فرمان:
8: در اینجا غله هرچی هست گیرید، به دزدیش خودش را دست گیرید، به زندانش برید آنجا بمیرد، سزای آن که حق شاه گیرد.
0: چو حاصل رفت و سنگین بسته شد دست، با او در بند بیمی مرگ هم هست. و سردار سواران گفت ارباب:
2: نمی خواهم دهم فکری در این باب، دومن باقی نویسیدش به دفتر، دهد آن غله را در سال دیگر. گزاریدش که دهقانی نماید، دعای جان سلطانی نماید.
8: گریزد گردی هم من غله یا زر، کفیلی او منم تا سال دیگر.
0: با این اصلاح راضی گشت سردار، از آنجا رفت با اسبانی پربار. در آنجا مان سنگین دست بر سر، دلی چون کوره سوزان دیده تر. نمی دانست آنجا رفتنش را، نمی دانست هم استادنش را. اگر ماند در آنجا چون شود حال، رود گر چون شود گیرند دنبال. بگیرند و به زندانش نشانند، در آنجا زهر مرگش را چشانند. به ناچاری شده نومید و مستر، نهاده سر بزانو دست بر سر، فیغان برداشته از قلبی پردرد، به صوتی نامرادی ناله می کرد.
7: سری سرچشم رفته من به وقتی،
4: به آبی دیده بینشاندم درختی. شمال آمد درختم ریشکن شد، من این ویسکی ندارم

0: تیری زده بر شانه من، فلک تیری زده پیکان ندارد، به حسرت پر شده پیمانه من.
1: در این ابیات سنگین بود نالان، کی شد در چشم او مردی نمایان. لباسی تازه بایی ببرداشت، کلاه و سله شیخ.